0: Klockan är 6 och här är morgonens första nyhetssändning i Yle Vega, tisdagen den 1 september. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna ändrar sig då det kommer till STEA-bidrag kring identitetsgrupper. Enligt Yles uppgifter så publicerar Social- och hälsovårdsministeriet idag en ny uppdaterad ansökningsanmälan för statsbidragen. I den nya versionen finns det ingen uppmaning om att utesluta organisationer som arbetar med vissa identitetsgrupper. Den tidigare formuleringen ansågs diskriminera organisationer som arbetar med invandrares integration eller sexuella minoriteters rättigheter. Statsminister Petteri Orpos regering inleder idag sin sista budgetförhandling. Finansministeriets budgetförslag har ett underskott på nästan 13 miljarder euro. Regeringen tar också ställning till bland annat åtgärder mot afrikansk svinpest. Samtidigt så inleder riksdagen sin sista höstsession för den här mandatperioden. Man kan vänta sig en livlig debatt under hösten eftersom partierna vill profilera sig inför valet nästa vår. Riksdagen godkänner nästa års budget i december. Det finns brister i finländarnas kristålighet, den så kallade resiliensen. Det fastslår Institutet för hälsa och välfärd, THL. Överdirektör Mika Salminen säger att god krisberedskap förutsätter att samhället präglas av välbefinnande och trygghet.
1: Och där tror jag att det är mycket fråga om att skydda grundtryggheten hos människor. Och det betyder att fast det är ekonomiskt lite tajtare tider, så måste man få ändå försöka se till att ingen blir så mycket efter eller utanför. Därför är kanske mitt liksom budskap till politikerna att fast det är tajt om pengar, fast vi har liksom finansiellt kanske utmaningar, så fundera nu två gånger när ni gör besluten att inte det går på det sättet att vi får stora delar av befolkningen som helt enkelt har svårt att klara sig. För att man kan ju fråga sig att varför ska de då försvara det här samhället om de känner att de blir stängda utanför på sätt eller annat.
0: Sa THLs överdirektör Mika Salminen. Det var Daniel Olin som intervjuade. Försvarsmakten har i återigen infört ett tillfälligt flyg- och sjöfartsförbud i Östra Finska viken under natten. Det här är en säkerhetsåtgärd för att man ska kunna bekämpa eventuella drönare om de skulle ta sig in i Finlands luftrum. Flyg- och sjötrafiken i området har begränsats flera gånger under de senaste månaderna i samband med Ukrainas drönarattacker mot Ryssland. I USA där har president Donald Trump nått en seger i ett av sina projekt. I och med att högsta domstolen ger honom rätt att fortsätta bygget av en påkostad balsal vid Vita huset. Trump lät riva en del av Vita huset och inleda bygget utan ett politiskt beslut om saken. Högsta domstolen fattade sitt beslut med rösterna 5-4 och beslutet att låta bygget fortsätta har att göra med rättegångstekniska detaljer. Domstolen har inte tagit ställning till om balsalsbygget är lagligt eller inte. Här hemma är det nu tillåtet att jaga vitkindad gås och storskarv för att skydda åkrar och fiskevatten. En ny lag som trädde i kraft idag gör skyddsjakt möjlig, men fåglarna är fortfarande fredade och det här betyder att jakten inte blir fri. Samtidigt inleds älgjakten delvis idag, först i Lappland, Kuusamo och Taivalkoski, medan man på andra håll i landet börjar med vaktjakt på älg och hjort. I landets södra och mellersta delar är det halvklart till mulet och lokalt regn eller åskskurar. I kväll klarnar det upp. Det är 17-21 grader, svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I norr är det molnigt och tidvis dimma samt regn och regnskurar med lokalt även och med åska. 10-19 grader, mest svag vind. Och väderrapporten för sjöfarande. Finska viken, sydvästlig vind 6-9 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen, vind av varierande riktning, god sikt. Ålandshav, vind omkring väst 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen, vind omkring nord, god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring väst, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, västlig till sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, lokalt även oska, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring sydväst 4-8 meter i sekunden, god sikt. Och Saimen, sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden, god sikt. Och det var allt för nyheterna klockan 6. Mera nyheter blir det igen om en timme klockan 7.

0: Hallå, det brinner
1: av politik.
0: Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
2: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
3: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också Sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är med på den andra kanten och bara vill höja skatter.
0: Jenna Emte, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter 4 nyheterna lördag eftermiddag.

På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fred Wahlström.

0: Yle Vega.
1: God morgon, klockan är 6.30 och du lyssnar på Radio Vegas morgonsändning. Här tillsammans med mig, David Fagerud. Vi fick alldeles nyss höra Westlife, Your Love Amazes Me. Och det följdes strax efter Backstreet Boys med Shape of My Heart. Så det låter ju lite som att någon där på Yles musikredaktion har en speciell relation till boyband. Hur som helst, var det jag? Frågetecken. Jag håller dig i sällskap fram till klockan 7 i alla fall. Och råkar du befinna dig i huvudstadsregionen så jag är med dig fram till klockan 9. Här kommer America, Horse with No Name.

America var det alltså. A Horse With No Name. Om, eftersom du lyssnar på den här radiosändningen, så antar jag att du också stiger upp tidigt på morgonen liksom jag. Och jag känner att nu har vi ju det första september, alltså kan vi kanske säga den första höstdagen idag. Och den här veckan känner jag att det har varit de första morgonerna som det har varit så där riktigt på riktigt mörkt när man stiger upp klockan 5 på morgonen, så där som jag gör. Och då gick det en sån här mycket deprimerande tanke genom mitt huvud att nu kommer det att vara mörkt på morgonen när jag stiger upp ända fram till, ja vad kan det vara, maj kanske. Men vi ska inte låta den här höstdunklet påverka våra synapser allt för mycket. Vi tittar på vädret. Ser det ut att bli något ljusare? Det har varit lite regnigare här under början av veckan. Ja, kanske vi kan säga sådär lätt förhoppningsfullt här i väderrapporten idag. Det är delvis soligt i landets södra och mellersta delar. Men regn eller åskskurar förekommer lokalt. I Lappland är det mest molnigt och på sina håll så är det då alltså regnigt. Och utsikterna fram till imorgon bitti ser ut som följande. Halvklart till mulet och lokalt regn eller åskskurar. Från ikväll småningom uppklarnande och mest uppehåll. Men från inatt lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är 17-21 grader. Nattens lägsta 8-14 grader. Svag eller motlig vind mellan syd och väst. Och i landets norra delar molnigt och tidvis dimma samt på många håll regn och regnskurar. Lokalt även åsk. I eftermiddag i söder spricker molnigheten lokalt upp. Dagens högsta temperatur är 15-19 grader och i mellersta och norra Lappland 10-15 grader. Nattens lägsta temperatur 7-13 grader, mest svag vind. I norra Lappland svag eller måttlig vind mellan ost och nord. Inte var du jättemunter väderrapport kan man kanske säga, men de temperaturerna ser väl ändå helt okej ut för att vara september. Här kommer Anna Bergendahl, Speak Love.

0: Men om vi med hopp menar att vi ser faran i vitögat, vi hugger i och vi tror att det är någon mening med att hugga i, då tror jag att hopp är väldigt kraftfullt.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med retoriker Maria Wollrat Söderberg på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

Här fick vi höra Markus Krunegård, Lilla livet hette låten. Klockan börjar närma sig 7:15 och du lyssnar på Vegas morgonsändning här tillsammans med mig, David Fagerud. Och jag ville ta och tipsa om någonting som kommer att hända här på kanalen på fredag. Nämligen så kommer Freddy Wahlström och chattredaktören Belén Wäckström att få in riktigt så där fin besök hit till studion. De kommer att få de kommer få republikens president Alexander Stubb in hit i studion och de kommer få fråga honom precis vad de vill. Det blir alltså klockan 12.03 här i Vega och också på arenan på fredag då alltså. Så man kan lyssna på det här. Och vad kommer det att diskuteras om nu? Bland annat så kommer den här relationen till Ukraina och Ukraina-kriget att diskuteras. Vår relation till NATO och Finlands roll där. Och sen också den här direkta, ska vi säga, relationen till grannlandet Ryssland. Hur kommer den att se ut i framtiden? Det har bedömts att Finland måste ställa in sig för en allt mer fientlig granne där i öst. Så bland annat det här kommer det att diskuteras om där tillsammans med Freddy Wahlström och Belén Wäckström. Tillsammans med president Alexander Stubb klockan 12.03 i Yle Vega och på arenan. Och här kommer den sådär verkligen godbiten. Du kan också ställa dina frågor, det som du undrar och det som du vill få svar på av Alexander Stubb, så det kan du också ställa i den här samma direktsändningen genom att skicka in din fråga till oss. Vi har alltså ett frågeformulär, ett kontaktformulär som du kan fylla i på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Man söker helt enkelt upp en artikel som heter så enkelt som vad vill du fråga presidenten, och sen far man ända ner till botten av den här artikeln. Läs den också gärna. Och sen där i slutet så kan du fylla i din fråga. Man behöver inte heller något inlogg, ser det ut som, utan man kan fylla i här helt ett namn och en fråga. Och sen kommer din fråga vidare till Alexander Stubb. Kanske de ställer den här i studion i sändning på fredag. Nu ska vi ta lite Susudio med Phil Collins.

0: Phil Collins som sagt Susudio, och här under låten så har jag försökt ta reda på Phil, vad är det Susudio betyder egentligen, och svaret är kanske lite otillfredsställande. Det har ingen betydelse helt enkelt. Han satt på den här trummaskinen som man hör i bakgrunden av den här låten, och sen improviserar han det här nonsensordet Susudio in i mikrofonen, och det var meningen att byta ut det mot någonting annat sen under produktionen av låten, men de kom inte på något annat bättre ord, så det fick bli. Nu vet vi det. Du lyssnar på Vegas morgonsändning här med mig, David Fagerud, i studion.
1: Vem bryr sig om hjälten dör, bara hunden överlever? Det här är utgångspunkten för vår diskussion om djur på film i den här veckans avsnitt av Kulturpodden.
2: Men det där djuret blir på ett annat sätt en katalysator, att vi kan bottna i känslorna och ge utlopp för dem. Kanske det är sorg eller saknad eller kärlek eller någonting sånt.
3: För det känns som att ofta då jag gråter i film så är det just något djur.
1: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.
0: Sena Spyro tar oss fram till andrum. Great Expectations.

0: Varmt välkommen till dagens andrum. Jag heter Heidi Storbacka och med mig har jag Alina, Vilma och Kajsa. Och vi är här för att prata om kyrkans konfirmandarbete, det som ofta kallas skriftskola eller rippi eller någonting helt annat. Om man läser på kyrkans hemsida så ser man att ett av målen för konfirmandarbete är att konfirmanden stärks i sin tro på den treenige guden som hen upptogs till i det heliga dopet. Så att det är en del av dopundervisningen. Och det här tänkte jag vi skulle fundera lite på idag. Så det jag undrar, har din tro förändrats på något sätt? Har den stärkts? Har den blivit djupare under din tid i kyrkans konfirmandundervisning?
1: Ja, alltså före jag for på rippi så var inte min familj jättekristen. Vi var nog kristna, men inte jätte. Men sen då jag for på rippi så märkte jag av vad kristendomen egentligen är. Och nu skulle jag se mig som väldigt kristen.
0: Kan man säga att du har en egen tro?
1: Absolut, det kan man nog säga.
2: Jag har växt upp i en kristen familj med mycket kristna grejer. Jag har alltid sett mig som ganska kristen, men mer så där att ja, jag är kristen. Men nu efter rippi så har jag ju märkt vad det som innebär då att vara kristen, och jag har nog som själv fått utvecklas i min tro. Att nu är det inte så där att jag är kristen för att min familj är kristen, eller jag är kristen för att den där är kristen, eller för att jag vill vara det, utan nu är det som, nu vet jag vad det innebär, nu kan jag som själv säga att ja, jag är kristen.
3: Ja, alltså jag skulle säga nog att min tro var som väldigt mycket mer att jag vet vad jag som är. Jag vet vem Gud är och jag vet vad han är och att han finns med mig. Att just förr så var jag nog kanske så denande att ja, att det finns en Gud, men vad är han? Alltså som, finns han eller nå? Men nu är det som, efter just rippi så var det som bara okej, men han är här. Han är hela tiden egentligen bredvid mig.
0: Det är ganska länge sedan jag själv gick i skriftskola. Men det som jag minns var viktigt för min tro var att jag fick ställa anonyma frågor. Och jag upplever att mina frågor blev bemötta och jag tyckte att det var bra svar som jag fick på mina frågor, och det hjälpte mig i min tro. Jag funderar om ni har några erfarenheter av att man fick ställa frågor på era skriftskolläger?
2: Vi hade nog en frågelåda också på vårt läger, och frågorna tog de upp då på olika samlingar, eller vissa av de så lagade de om till lektioner så att vi skulle få påverka lite vilka lektioner vi hade. Men sen hade vi också frågehäften som var lite annorlunda. Så alla fick ett eget häfte, och sen var det en ledare. Alla fick en egen ledare som då skulle läsa de där häftena. Och då var det ofta någon fråga som ställdes just till oss då, så fick vi svara på den. Och sen fick man själv också skriva som allt man tänkt på eller man undrar någonting. Och då den där ledaren som har blivit vald för dig, så den läste och svarade på det. Och det var ingen annan som läste, om inte man skrev att man ville att någon annan skulle läsa det. Så det kändes också jättesom skönt att veta att det finns någon man kan fråga någonting av. Och veta att man får ett svar. Att det är inte så där att, åh nej, vad är det där? Utan det, man fick ett bra svar.
3: Ja, vi hade ju tagit också en sån där frågelåda till man fick lägga frågor här. Men jag var alltid för rädd för tillägg, fast jag vet att det var anonym. Men jag tyckte att dem svarade inte på mina frågor, fast jag aldrig skrev dem eller berättade dem, att jag fick som inte svar utan till säga någonting eller nå. Så jag tyckte att det var jättebra att hade folk inte ställt frågor, och nu i efterhand ångrar jag ju såklart, men man kan ju inte göra något förflutna. Men jag fick inte all min svar, så jag tyckte nog det var bra.
0: Tack, jag tycker ni har svarat jättebra på mina frågor. När Jesus gick här på jorden så var han ju också en som diskuterade och ställde frågor och inte alltid kanske svara rakt på allting, utan istället skicka frågan tillbaka så att man fick tänka på varför man ställer en viss fråga och lära sig mer om sig själv och lära sig mer om, om Jesus och Guds lära. Jag hoppas vi skulle ha en sån kyrklig gemenskap där man får ställa frågor, man får undra saker och visa sig sårbar, och att vi bemöter varandra med kärlek och respekt och försöker lyssna in varandra. Tack tjejer att jag har fått prata med er om de här viktiga frågorna. Vi vill önska er alla en riktigt fin dag.

0: Minister Rydman backar om stödpengarna till vårdförbund. Det mest kritiserade kriteriet är slopat. Finland har brister i kriståligheten. Den varningen kommer från hälsomyndigheten THL. Mord kan förbli olösta då det är brist på rättsläkare som genomför obduktioner. September månad börjar med omväxlande väder. Sol, moln, regn och oska. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. Först kan jag berätta att Försvarsmakten tidigare i morse införde ett tillfälligt flygförbud och sjöfartsförbud i Östra Finska viken. Enligt Försvarsmakten var det här en säkerhetsåtgärd för att kunna bekämpa utländska drönare ifall sådana skulle komma in i Finlands luftrum. Nu är begränsningarna slopade utan att några drönare har siktats. Men drönare från Ukraina har attackerat Rysslands hamn Ustluga i Östra Finska viken tidigt under morgonen. En brand bröt ut där som följde av attackerna, men det finns inga rapporter om skadade. Ukrainska drönare har också angripit mål i ryska regionen Samara. Samtidigt har 3 civila människor i Ukraina dött i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Och det finns en ny vändning i fråga om statsstödet till vårdorganisationer. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna ändrar sig nämligen i fråga om ett av sina nya kriterier för de så kallade STEA-pengarna. Ellen IS rapporterar vidare.
1: I juni skärpte minister Ville Rydman på egen hand kriterien för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Och han har mött på kritik från många håll sedan dess. Rydmans beslut ledde under sommaren till en kris inom regeringen. Och en av de mest kritiserade förändringarna har handlat om en formulering om att stöd inte ges till organisationer som riktar sig till en viss bakgrunds- eller identitetsgrupp som inte baserar sig på hälsoskäl som det uttrycks. Den riktlinjen har ansetts diskriminera organisationer som arbetar med invandrarintegration eller sexuella minoriteters rättigheter. Nu har minister Rydman i sista stund slopat just det kriteriet. Enligt Yles uppgifter publicerar Social- och hälsovårdsministeriet idag ett nytt dokument där kriteriet inte längre finns med. Kritiken mot sannfinländska minister Rydman har inte bara kommit från organisationsvärlden och den politiska oppositionen utan också inifrån regeringen, från Svenska Folkpartiet och från statsminister Petteri Orpo med andra samlingspartister. Inom Samlingspartiet rapporteras man se det som en seger att Rydman nu backar i frågan. Rydman själv säger till Yle Otiset att det här inte är någon eftergift utan en teknisk ändring.
0: Rapporterade Helen IS. Statsminister Petteri Orpos regering inleder idag sin sista budgetförhandling som grundligger finansminister Riikka Purras budgetförslag som innehåller sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. Budgetförslaget har ett underskott på nästan 13 miljarder euro. Regeringen väntas också ta ställning till åtgärder mot afrikansk svinpest idag. Riksdagen godkänner nästa års budget i december. Det finns brister i finländarnas kristålighet, den så kallade resiliensen. Det här fastslår hälsomyndigheten THL. Överdirektör Mika Salminen säger att god krisberedskap förutsätter att samhället präglas av välbefinnande och trygghet. Idag ger han Finlands resiliens ett rätt svagt betyg.
2: Men det är nog inte kanske den allra bästa, att kanske man kommer upp till en sexa. Att vi skulle hemskt gärna se att det ska bli 9 åtminstone, men att den siffran är upp och ner än så länge.
3: Och vad ska man då göra för att öka och förbättra krisberedskapen bland invånarna?
2: Ja, då tror jag att det är helt enkelt frågan om att se till att informationen och planerna finns och att människor liksom vet om dem.
3: Krisberedskap är ett väldigt brett tema, men det handlar väl också väldigt mycket, mycket om hur man då förhåller sig, hur man klarar av att då hantera stress, press, hot, rädsla och så vidare. Hur ska man komma åt det?
2: Men där tror jag att det är mycket fråga om att skydda grundtryggheten hos människor. Och det betyder det att fast det är ekonomiskt lite tajtare tider så måste man får ändå försöka se till att ingen blir så mycket efter eller utanför. Det är därför är kanske mitt liksom budskap till politikerna att fast det är tajt om pengar, fast vi har liksom finansiellt kanske utmaningar, så funderar ni två gånger när ni gör besluten att inte det går på det sättet att vi får stora delar av befolkningen som helt enkelt har svårt att klara sig. För att man kan ju fråga sig att varför ska de då försvara det här samhället om de känner att de blir stängda utanför på sätt eller annat.
0: Det sa huvuddirektör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL alltså. Daniel Olin intervjuade. Det rapporteras om svår brist på rättsläkare i Finland. Personalbristen skapar köer inom obduktionen och det kan till och med leda till att mord förblir oupptäckta. Vår reporter Anki Vestagård har besökt THLs rättsmedicinska obduktionssal och där jobbar rättsläkare Katarina Lindros.
4: Till exempel här vid halsen, att om man är strypt så kan det ju hända att man får skador som syns här på halsen.
5: I obduktionssalen på THL i Helsingfors arbetar rättsläkare Katarina Lindros. Hon är en av endast drygt 20 rättsläkare i hela Finland. Antalet rättsmedicinska obduktioner i Finland har skurits ner med en tredjedel på bara 15 år. Från 12 000 till 8 000 per år.
4: Här har vi nu en riktig skada som nu kanske inte genast för misstankarna till mord, men är en fraktur mellan halskotorna.
5: De internationella rekommendationerna för en rättsläkare är 150-200 obduktioner per år. Svenska Yles granskning visar att Finlands rättsläkare utför över 300 obduktioner årligen, dubbelt så många som rekommenderat. Ledande rättsläkare Sirka Göbler på THL säger att vi nu befinner oss i ett dödläge där det inte finns återväxt av rättsläkare. Risken är att allt fler dödsorsaker blir outredda och mord förblir oupptäckta.
4: No, vi har ju en gräns att 3 månader så måste rapporten vara färdig enligt lagen och den håller ganska bra. Men att ibland så, om det är hemskt mycket så hinner man helt enkelt inte med det.
5: Rättsläkarna har en kritisk och viktig roll i rättssystemet.
4: Det är ju vårt jobb att nimenomaan se till att ingen har dött i brott. Förstås har vi ju andra aspekter också, men det här är ju en viktig del för rättssamhället att ingen kan dö liksom i brott utan att man märker det.
0: Sa rättsläkare Katarina Lindros till reporter Hanki Vestergård. I USA har president Donald Trump nått en seger i ett av sina projekt i och med att högsta domstolen ger honom rätt att fortsätta bygget av en påkostad balsal vid Vita huset. Han lät riva en del av Vita huset och inleda bygget utan ett politiskt beslut om saken. Högsta domstolen fattade sitt beslut med rösterna 5-4. Beslutet att låta fortsätta bygga har att göra med rättegångstekniska detaljer. Domstolen har inte tagit ställning till om balsalsbygget är lagligt eller inte. Och så ett annat domslut i USA. Det gäller det 30 år gamla mordet på rapartisten Tupac Shakur. Där fälls den förre gängledaren Dwayne Davis för att ha planerat och organiserat morden. Rättegången har varit ovanlig på många sätt eftersom åklagarens bevis till största del byggde på Davis egna berättelser i memoarer och intervjuer. Dwayne Davis väntas få livstidsfängelse då han får sin slutliga dom i oktober. Här hemma är det nu tillåtet att jaga vitkindad gås och storskarv för att skydda åkrar och fiskevatten. En ny lag som trädde i kraft idag gör skyddsjakt möjlig, men fåglarna är fortfarande fredade. På sina håll inleds dessutom älgjakten idag, först i Lappland, i Kuusamo och i Taivalkoski. Och på andra håll i landet börjar man med vaktjakt på älg och hjort. 4 byggnader tävlar om Finlandia-priset i arkitektur. De utsedda finalisterna är bostadshuset Helsingin Murarimestari i Oggelby Helsingfors, nya rökbastur vid Hanaböle Träsk i Vanda, Svenska kulturfondens Skib Campus i Björneborg och ett judiskt museum i Litauen. Priset delas ut om en månad. Och idag, den 1 september, är det halvklart eller mulet väder och på dagen 17-21 grader. Soligast och varmast är det i sydväst. På andra håll förekommer regnskurar och oska. Och i norra Finland är det ännu regnigare och 10-19 grader.
6: Och då kör vi igång den regionala sändningen här från Österbotten med New Radicals, You Get What You Give.

0: Yle Vega.
1: Och vi som håller dig sällskap denna morgon, det är jag, Marcus Bergfors, och Sofie Nordmyr och Erika Rönngård. God morgon på er.
2: God morgon.
1: Riktigt i kör också.
2: Ja, denna morgon. Kan vi stanna i kanon också?
1: Vi ska se. Men ja, vi har en tisdag morgon. Inte så regnigt som igår i alla fall.
2: Nej, det är jättevarmt ute.
1: Det är
2: kände jag i alla fall.
3: Ja, det är så man blir förvånad när man kommer ut. Och det är mulet, men konstigt varmt.
2: Ja, konstigt varmt. Det är inte så smällkallt. Det har varit flera morgnar.
1: Nej, 19 grader visade när jag åkte iväg i alla fall. Strax utanför Vasa centrum. Så...
3: Men då hade du kanske nog en termometer som var lite optimistisk.
1: Det var kanske lite
2: 15 optimistisk. Grader på andra sidan kommungränsen.
1: Ja, precis. Ja, men det är därför man väljer. Man har valt sida tidigare. Ja, nej, men det ser ut att bli ganska varm dag i alla fall, och lite risk för åskskurar i Sydösterbotten här på eftermiddagen, men annars mestadels uppehåll. Annat var det ju för ett par veckor sedan som det kom en riktigt regnskur över Vasa och många stora delar av Österbotten, och Vasa huvudbibliotek fick ju lite problem.
2: Ja, det regnar ju in där. Det visar sig att man måste renovera taket. Det välde ju faktiskt ner den där söndagen. Så jag ska föra här efter 8:30 nyheterna och träffa Sanna Bondas vid biblioteket och se hur går det med den här renoveringen. Hur gick det med böckerna? Och så vidare. Mm.
1: Ja, för sen var det också Varitska på bibliotek som faktiskt drabbades ännu värre. Andra som har bekymmer så är ju ett dagis i Vasa, och det har du haft koll på, Sofie.
2: Ja, det kan man väl säga. Bekymmer. Det var ju förra veckan som Vasa stad gjorde ett oanmält besök till det här privata daghemmet Nappulaketo i Västerängen. Nu har jag pratat med vdn bakom det här bolaget Verka Nappulat, som ju driver daghem runt om i Finland. Hon håller inte riktigt med om de här bristerna, men hon erkänner att de har svårt att rekrytera personal, så nu överväger de att lägga ner de svenska grupperna på det här dagiset, eftersom de inte hittar svenskspråkig personal helt enkelt.
1: Vi ska prata mer om det här efter nyheterna. Och Erika, det är du som har hand om nyheterna, och vi fortsätter lite på nyheter som vi pratade om igår, som visade sig vara ännu mer tragiska än vad de först var.
3: Ja, det var ju alltså så att igår så berättade vi att en person hittades död i en lägenhet på Brändö där en brand hade startat, och att det ungefär samtidigt på morgonen hade varit en allvarlig trafikolycka i Laihela där en person också omkom. Och nu har det visat sig att det är en 27-årig man som misstänks ha orsakat både dödsfallet i lägenheten och den påföljande branden, och sen också med uppsåtligen har kört över i mötande körfil i Laihela. Mer om det här i nyheterna.
1: Sånt på gång denna tisdag morgon i Vega Österbotten. Musik av Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Ja, Sofie, vi ska prata lite om det vi hörde om här precis nyss, och det är den här ganska ovanliga brottshärvan som polisen i Österbotten då fick på sitt bord i helgen. Och det här har väckt mycket reaktioner, inte minst på grund av den tragiska förlusten av människoliv. Men Sofie, ja, kan du berätta mer? Vad var det som hände här? Det var i lördags.
1: Ja, vi backar bandet till natten till lördag. Då gick det två skilda larm här i trakterna kring Vasa. Men de var inte så skilda från varandra som man först trodde, utan de visade sig hänga ihop. Det ena var alltså en brand i en lägenhet på Brändö i Vasa, och det andra var en allvarlig krock i Laihla.

0: detta. Nu har det visat sig att båda de här händelserna har en gemensam nämnare, och det är en 27-årig ung man, och han är nu misstänkt för två mord.
1: Ja, vi berättade de här två tragiska nyheterna i nyheterna igår, och åtminstone jag anar inte då att de här skulle kunna hänga ihop heller. Så vad var det som egentligen hände nu i helgen?
0: No, det hela börjar med att den här 27-åriga mannen och en kvinna han kände, någonting har utspelat sig mellan dem som enligt polisens förundersökning av allt att döma har slutat med att mannen våldförde sig dödligt mot den här kvinnan inne i den här lägenheten på Brände. Och efter det anlade han en brand i lägenheten och stack därifrån.
1: Just. Och därifrån då styrde han sin väg mot Laihila.
0: Precis. Våld i nära relationer är ju tyvärr väldigt vanligt i vårt land, men här sker då det dubbeltragiska. Den här unge mannen misstänks för att ha avsiktligt styrt över sin bil i mötande körfält. Han kolliderar med en annan bil och föraren i den bilen omkom, och två passagerare skadades. Så här har vi då hittills misstanke om två mord. Ett i Vasa, ett i Laihela, samt två mordförsök på de här två passagerarna som skadades. Igår höll polisen en presskonferens, och där konstaterade polischefen Jarkko Lehtinen att det här är fråga om en exceptionell brottshelhet.
1: Ja, det måste man verkligen säga. Så vad är det som händer nu?
0: Det som händer nu är att den här misstänkta mannen är häktad. Österbottens tingsrätt häktade honom igår. Polisens förundersökning, den befinner sig bara i början. Enligt Lehtinen kommer man inte att spara på några resurser när det gäller att reda ut det här. Kriminalkommissarie Mia Onila, som leder den här förundersökningen, sa igår att man kan egentligen inte berätta så hemskt mycket i det här skedet.
1: Den fråga som jag tror många ställer sig när det händer sådana här fall är ju: varför? Vet du någonting om motiv bakom det här?
0: Den här frågan ställdes ju förstås till polisen på det här infotillfället igår, men just där var polisen tystlåten, än så länge i varje fall. De berättar att de har förhört den här misstänkta personen och att han har redogjort för händelserna, så polisen har en begynnande bild av vad som har skett. Men vad som var den här mannens motiv och fick honom att agera i en så våldsam serie händelser, det berättar polisen ännu ingenting om. Också för polisen var det ju såklart något av en chock när det klarnade att de här olika händelserna hörde ihop.
1: Ja, hur lyckades polisen koppla ihop de här båda händelserna?
0: Det första larmet, det kom ju från den här krocken i Laihela. Det misstänkta hade flytt från den här olycksplatsen eller kollisionsplatsen till fots. Polisen plockade upp det här spåret med hjälp av en hundpatrull, och då mannen sen kunde gripas några kilometer därifrån så berättade han så pass mycket ändå att polisen insåg att de behöver rycka ut, och det snabbt till Brände. Så då när en annan polispatrull kom dit insåg de att det pågår en brand inne i lägenheten, och de kallade på räddningsverk.
1: Och så, okej, polisen ser inte så mycket i nuläget mer än så här, men kan vi vänta oss mer information om det och när i så fall?
0: Polisen lovade inget specifikt igår, endast att man informerar igen så fort man har någonting väsentligt nytt att berätta. Det här arbetet, det kommer ju att göras grundligt, och förundersökningen kommer att ta tid. I det här skedet ville polisen också nå ut med budskap att det finns många anhöriga här som berörs av de här tragiska våldsdåden, och Jarkko Lehtinen sa på presskonferensen igår att polisen vill uttrycka sitt deltagande i sorgen.
1: Tack för det här, Sofie.

0: kanske.
1: Jäkla sommaruppehåll. Nu missar vi alla tiders garden party.
2: Garden party?
1: No, Petteri Orpos Garden Helsinki party förstås.
2: Ingen fara, lördagen den 5:e, genast efter nyheterna klockan 14, då börjar Fritt fram party.
1: Fritt fram alla lördagar från 5 september klockan 14.
3: Halv åtta klockan, vi får nyheter av Erika Rönngård. God morgon.
4: God morgon.
3: Ja, igår berättade vi att Vasa stad slår larm om ett privat hem, privat daghem i Vasa, eller det här i fredags berättade vi om det här, och det här eftersom de varken uppfyller lagen eller stadens kriterier, och nu kan det då finnas en lösning.
4: Jo, det har varit svårt för dagis att rekrytera svenskspråkiga småbarnspedagoger, och de här svenska barnen har flyttat runt mellan finska grupper, och därför så kommer dagis att föreslå för staden att den svenska verksamheten vid Nappulaket och daghem läggs ner. Det här uppger Verkanappulats vd Riikka Hynninen för oss i en intervju. Och samtidigt så står daghemmet utan föreståndare. I torsdags, alltså samma dag som staden slog fast att daghemmet inte uppfyller Vasastads kriterier, så sa föreståndaren upp sig efter att ha jobbat där i knappt 4 veckor. Och mer om det här ämnet hör du efter nyheterna.
3: Och vidare till Kaskö, där sköt stadsstyrelsen upp nu behandlingen av de trakasserianklagelser som riktas mot stadsdirektören Marco Lumio.
4: Igår kväll så hade stadsstyrelsen möte, och frågan fanns inte med som en egen paragraf utan skulle tas upp som ett extra ärende. Det här fick ändå mothugg, bland annat styrelsens viceordförande Johanni Holm från SDP ansåg att man ytterligare en gång behöver hinna gå igenom den rapport som har kommit från en utomstående jurist som staden har anlitat. Istället så diskuterades Lumio under mindre formella former i en aftonskola, och så beslöt man att sammankalla till nytt styrelsemöte, och det möte hålls idag klockan 16.
3: Så frågan är, kommer det här gå så långt som till misstroendeomröstning mot stadsdirektören?
4: Styrelseordförande Jan Anders Lundenius från SFP, han vill inte spekulera kring om det kommer att sluta med en misstroendeomröstning. Han säger att han själv har fortsatt förtroende för Lumio, men att åsikterna förmodligen går isär. Det är ju alltså 3 kvinnor som anklagar Lumio för olämpligt beteende, vilket Lumio själv tillbakavisar.
3: Och nu är det klart att det blir nya samarbetsförhandlingar inom Österbottens välfärdsområde.
4: Igår beslöt välfärdsområdesstyrelsen att inleda riktade samarbetsförhandlingar. Det är cirka 95 anställda inom sjukhus och äldreomsorgen som berörs. Samarbetsförhandlingarna hänger ihop med att det finns planer på att stöpa om profilen på olika vårdplatser i det så kallade mellersta området, som alltså omfattar Vasa, Korsholm, Laihela och Malax.
3: En fråga som säkert berör många som bor här är ju och frågan om det handlar om nedläggning av mera vårdplatser.
4: Enligt styrelseordförande Anne Salovaara-Kero från SFP så fattar styrelsen ännu inget beslut om servicenätet eller platserna. Den frågan behandlar styrelsen senare som ett skilt ärende. Och förhandlingarna kommer att pågå i lagstadgade 6 veckor. Målet med dem är inte att minska antalet anställda.
3: Och så ska vi också ta lite sport och fotboll, för grundserien i herrarnas fotbollsliga, den är nu avslutad.
4: Ja, och för Jaros del så bjöd måndagen på ännu ett bakslag. Matchen borta mot IFK Mariehamn slutade i förlust. Ålänningarna vann med siffrorna 2-0, och därmed så kommer det att krävas en rejäl uppryckning om Jaros ska kunna säkra ett nytt ligakontrakt.
3: Och vi har ju ett till ligalag i Österbotten, VPS. Hur gick det för dem?
4: De förlorade också igår. Hemmamöte mot FC Lahti slutade 0-1, men VPS har ändå lyckats säkra en plats i den övre slutserien i höst. Och den övre och nedre slutserien drar igång 9 september.
3: Och här till sist så kan vi också berätta att höstfredningen av öring i Lafjärdsåd, den inleds idag.
4: Ja, den här höstfredningen pågår från den 1 september till slutet av november, och under den här tiden är det förbjudet att fiska laxfisk i åar, älvar och bäckar, och det här är för att fiskarna ska kunna vandra upp och leka ostört.
3: Och just Lafjärdså är ju väl viktig för öringen.
4: Lafjärdså hör till de viktigaste vattendragen för Finlands ursprungliga havsöringsstammar, och den här fredningen övervakas av Kristinestads stora och fiskeriområdes fiskeövervakare. Och det är dessutom förbjudet med nätfiske i vandringsfiskvatten fram till slutet av november, och även nära åns mynning i havet till slutet av oktober.
3: Tack Erika. Och sen titt på vädret. Det är en molnig morgon med risk för åskskurar i sydöstra botten. Och sen på eftermiddagen då väntas växlande molnighet. Temperaturen ja, den är mellan 15 och 17 grader och vinden är svag och sydlig och den kommer vrida till västlig. Billy Joel's Piano Man här nu när klockan är 25 för

0: Billy Joel hade vi där. Sofie Nordmyr har jag med mig. Vi ska prata om det här privata daghemmet Nappolaketo i Västerängen i Vasa. För förra veckan då slog Vasa stad larm om det här. Du skrev en artikel om det här också. För det var på grund av att daghemmet inte uppfyller stadens kriterier. Och nu har du varit i kontakt med bolaget bakom det här. Men vi kan ju börja, Sofie, börja med en kort genomgång. Vad är det som har hänt här?
1: Det är så att i förra veckan på måndagen så gjorde Vasastads servicechef Maria Karvonen en oanmäld tillsynskontroll på Nappolaketo daghem, och det var efter att många oroade föräldrar hade tagit kontakt med henne. Det är en allvarlig situation, säger Maria Karvonen, efter att hon då har fattat beslut om att det här daghemmet uppfyller inte stadens kriterier, och de har då tid på sig tills nu på fredag att åtgärda det. Och det som det handlar om, det är för få anställda för att uppfylla lagens krav. De barn som borde vara i en svenskspråkig grupp, som alltså ska vara i en svenskspråkig grupp, de flyttas runt i finskspråkiga grupper, och maten uppfyller heller inte kriterier. Det handlar om att maten inte helt enkelt har uppfyllt några kriterier alls vissa dagar, säger Karvonen.
0: Ja, vi ska återkomma till den här maten, men först kan vi ta, som sagt, du har pratat med bolaget här, och man undrar ju, vad säger daghemsföreståndaren om den här saken?
1: De måste ju vänta tills de har anställt den. Det är nämligen så att i torsdags, samma dag som stadens beslut efter den här tillsynskontrollen kom, då sa daghemsföreståndaren upp sig efter att ha hunnit jobba där i knappt 4 veckor. Istället har jag pratat med Riika Hynninen. Hon är vd för Verka Nappulat, som alltså då är bolaget som driver det här daghemmet, men också flera daghem runt om i landet. Och enligt Hynninen uppfyller nog daghemmet lagen vad gäller den här dimensioneringen av antalet anställda per barn. Grupp. Och ja, Maria Karvonen på staden, hon säger ja, det gör det, men det är ju tack vare att barnen då flyttas runt i olika grupper, och det skapar ju i sin tur otrygghet.
0: Ja, och det kan man förstå, att man blir placerad i en ny grupp varje morgon och flyttas runt och inte riktigt vet var man ska vara. Det kan ju skapa säkert otrygghet, och speciellt om det är svenska barn som hamnar i finska grupper då. Hur har de tänkt lösa det här?
1: Nå, enligt Riika Hynninen så handlar det om bara 13 barn av omkring 60. Hon tycker alltså att det inte är särskilt många. Och det är så att eftersom du nu under sommaren inte har lyckats rekrytera en enda svenskspråkig småbarnspedagog, så kommer de nu då istället för att slå för stan att de lägger ner den svenska delen av daghemmet. De har alltså i sitt avtal med stan att de också ska erbjuda svenskspråkig småbarnspedagogik. Och det här är ju inte första gången det händer. Det var så sent som i maj som daghemmet prickades,

0: samtidigt säger hon att, eller enligt henne har de tidigare inte fått så värst mycket hjälp och stöd av stan, så förhoppningarna var väl lite si så där.
1: Ja, no, det är en lösning för daghemmet, men det är förstås kanske ingen lösning för de 13 svenskspråkiga barnen då som får hitta ett nytt dagis. Men vi kan gå vidare här nu och fokusera på maten då, för vi rapporterar om att det serveras för lite mat på daghemmet och att den mat som serveras då inte heller är så jättebra vad gäller kvalitet och näring. Det här är överlag en större diskussion som pågår på andra håll också vad gäller på dagis, men om vi fokuserar på det här dagiset nu.
0: Det här vill ju Riikka Hynninen, vd för bolaget bakom, inte överhuvudtaget kännas vid. Snarare säger hon så här att personalen har skickat henne foton på överfyllda kylskåp. Det enda, enligt Hynninen, som det har varit brist på en dag är mjölk. Och då var det en vikarie som inte visste om att det fanns bara en viss mängd mjölk per barn som måltidsdryck. Och det här ledde till att mjölken inte räckte till alla omkring 60 barn den dagen.
1: Just det, så vi är, nu kommer inte den punkten vi ransonerar mjölk till barnen här.
0: Precis. Det handlar då enligt Hynninen om att kylskåpen är så fulla med mat och reservmat att det inte ryms in hur många mjölkpaket som helst. Det här tog jag då en extra gång via Maria Karvonen på stan igår, och hon säger att det är flertalet oroliga föräldrar som har hört av sig, kontaktat stan och berättat bland annat det här om maten, att det potatis eller annat tillbehör till maten har inte funnits till lunchen alla gånger. Man har satt gröt med fling. Och är det så att någonting saknas, då kommer det en smörgås istället.
1: Just det. Så man är lite oense där om hur det fungerar. Men vad kommer hända nu?
0: Senast då på fredag så ska daghemmen lämna in en skriftlig redogörelse till stan om hur de har åtgärdat de här anmärkningarna. Sen kan jag ju som en liten fotnot lägga in här att det här är ju samma bolag som för några år sedan drev det här daghemmet Äppeldalen i Korsholm, som ju då kommunen sedermera tog över och driver idag. Och det föregicks ju av en massiv kritik från föräldrar, från personal. Inför då att bolaget ska öppna det här daghemmet i Vasa, det är 3 år sedan, så krävde stadens bildningspolitiker en redogörelse av bolaget för att det inte ska gå samma väg som på andra orter där Verkanappulat har kritiserats för sina daghem. Mm.
1: Jag känner på mig att det är inte sista gången vi kommer att rapportera kring det här. Vi lär ju få återkomma. Jag menar senast på fredag då, när de ska lämna in den här skriftliga redogörelsen då. Men du efterlyser ju också, eller vi på Svenska Yle efterlyser ju också flera erfarenheter kring liknande saker.
0: Ja, om man klickar sig in på svenska.yle.fi så ligger det högst upp en artikel om det här. Och längst ner i den artikeln, där finns ett kontaktformulär där vi efterlyser erfarenheter. Det behöver inte vara specifikt av det här daghemmet, det kan vara av vilket privat daghem som helst. Antingen i Vasa eller i hela landet. Det får vara positiva erfarenheter, det får vara negativa erfarenheter. Och man får vara anonym, men vill man så får man gärna lämna sina kontaktuppgifter.

0: Jag fick klättra första trädet. Oj, vad spännande.
1: Träffa Teo Blom som började livet som president Kekkonens gudbarn. Som vid 25 var rockgruppen The Rasmus första manager. Och som idag som 50-plussare är nybliven pappa och en arborist som klättrar högt uppe i trädtopparna.
0: Träden är det finaste jag vet.
1: Livet. Berättelse från Svensk Finland. Nu på arenan.

0: Yle Vega.
1: Den här morgonen har vi i de österbottniska nyheterna berättat om att de två tragiska dödsfallen under den här gångna helgen har nu visat sig vara delar av samma brottshelhet. Och polisen har då häktat nu en 27-årig man som bland annat är misstänkt för två mord, två mordförsök och för grovt sabotage. Det var tidigt på lördag morgon som det anlades en brand i en höghuslägenhet på Brändö i Vasa, och man hittade också en död kvinna i lägenheten. Och polisen misstänker nog att den häktade mannen först har dödat kvinnan och sen anlagt branden och därefter kört mot Laihela. Och i Laihela där har mannen krockat med bilen med en annan personbil, och polisen misstänker att mannen avsiktligt styrde över då i mötande körfält. Och krocken i Laihela ledde då till att en person dog och tre andra personer skadades. Förutom det här så har vi också besökt Kaskö i nyheterna. Vi har berättat att Kaskö stadsstyrelse tog inte upp behandlingen av de trakasserianklagelser som har riktats mot stadsdirektör Marco Lumio igår när de hade möte. Det är så att tre kvinnor har anklagat Marco Lumio för olämpligt beteende, och Lumio har nekat till anklagelserna. Och Kaskö stad har tagit hjälp av en utomstående jurist för att reda ut saken. Och igår då samlades stadsstyrelsen till aftonskola där frågan diskuterades informellt, men styrelsen beslöt ändå att man skjuter upp det här då och kommer behandla ärendet officiellt först idag klockan 16. Då ska de ha ett extra insatt möte. Att behandlingen körts fram så hör ihop med att en del av styrelsens medlemmar ansåg att de behövde mera tid för att sätta sig in i den här anlitade juristens rapport om vad som egentligen har hänt. Nu ska vi få lite österbottniskt samarbete här mellan Kosis Koski och Josefin Sirén. Hall of Fame fram till Yle Nyheter klockan.

0: Finlands kristålighet får bara vitsordet 6 av hälsomyndigheten. Budskapet till politikerna är: spara inte bort samhörigheten. Minister Rydman backar. Han tar tillbaka ett av sina kritiserade kriterier för vårdstödpengarna. Nu är 8 nyheterna också vikten av att förstå sig på Afrika, som snart kommer att driva världen. Och Donald Trumps tunga höst då det drar ihop sig till val i USA. Herrarnas hockeyliga börjar idag och det väntas bli omvälvande. Den 1 september bjuder på varmt väder med sol, moln, regn och åska. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och tidigare den här morgonen ledde drönarfara vid Östra Finska viken igen till begränsningar i flygtrafik och sjöfart för ett tag. Nu är begränsningarna hävda. Samtidigt är drönarhändelser ett exempel på att Finlands kristålighet inte håller måttet. Det framhåller man vid hälsomyndigheten THL. Finländarnas så kallade resiliens behöver förbättras, säger THLs överdirektör Mika Salminen. Och han hänvisar just till händelserna i våras då drönare kom in i östra Finland.
1: Nu visar det ju att inte har vi liksom allting klart för oss ännu. Att folk vet inte hur de ska egentligen reagera i sådana här situationer. Och det är ju förstås nog lite illa om det är på det sättet. Och speciellt illa om kanske beslutsfattarna tror att vi vet. Så att nu finns här ännu jobb att göra.
2: Vilket vitsord skulle du ge till den finländska krisberedskapen när det kommer just till den personliga?
1: No, den är nog inte kanske den allra bästa. Att kanske man kommer upp till en sexa. Att vi skulle hemskt gärna se att det skulle bli 9 åtminstone. Men den siffran är upp och ner än så länge.
2: Och vad ska man då göra för att öka och förbättra krisberedskapen bland invånarna?
1: Jag tror att det är helt enkelt frågan om att se till att informationen och planerna finns och att människor liksom vet om dem.
2: Krisberedskap är ett väldigt brett tema, men det handlar väl också väldigt mycket om hur man då förhåller sig, hur man klarar av att då hantera stress, press, hot, rädsla och så vidare. Hur ska man komma åt det?
1: Och där tror jag att det är mycket fråga om att skydda grundtryggheten hos människor. Och det betyder det att fast det är ekonomiskt lite tajtare tider, så måste man få ändå försöka se till att ingen blir så mycket efter eller utanför. Därför är kanske mitt liksom budskap till politikerna att fast det är tajt om pengar, fast vi har liksom finansiellt kanske utmaningar, så funderar ni 2 gånger när ni gör besluten att inte det går på det sättet att vi får stora delar av befolkningen som helt enkelt har svårt att klara sig. För att man kan ju fråga sig att varför ska de då försvara det här samhället om de känner att de blir stängda utanför på sätt eller annat.
0: Det sa överdirektör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL. Och reporter var Daniel Olin. Statsminister Petteri Orpos regering inleder idag sin sista budgetförhandling om hur staten ska använda sina pengar nästa år. Som grund ligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. Regeringspartierna är oense i flera budgetfrågor, bland annat om Svenska Folkpartiets krav på att igen tillåta att mottagare till bidrag får ha små löneinkomster. Riksdagen godkänner nästa års budget i december. Och det finns en ny vändning i fråga om statsstödet till vårdorganisationer. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna ändrar sig nämligen i fråga om ett av sina nya kriterier för de så kallade STEA-pengarna. Ellen Iers rapporterar om det här.
3: I juni skärpte minister Ville Rydman på egen hand kriterien för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Och han har mött på kritik från många håll sedan dess. Rydmans beslut ledde under sommaren till en kris inom regeringen. Och en av de mest kritiserade förändringarna har handlat om en formulering om att stöd inte ges till organisationer som riktar sig till en viss bakgrunds- eller identitetsgrupp som inte baserar sig på hälsoskäl som det uttrycks. Den riktlinjen har ansetts diskriminera organisationer som arbetar med invandrarintegration eller sexuella minoriteters rättigheter. Nu har minister Rydman i sista stund slopat just det kriteriet. Enligt Yles uppgifter publicerar Social- och hälsovårdsministeriet idag ett nytt dokument där kriteriet inte längre finns med. Kritiken mot sannfinländska minister Rydman har inte bara kommit från organisationsvärlden och den politiska oppositionen utan också inifrån regeringen, från Svenska Folkpartiet och från statsminister Petteri Orpo med andra samlingspartister. Inom Samlingspartiet rapporteras man se det som en seger att Rydman nu backar i frågan. Rydman själv säger till Yle Otiset att det här inte är någon eftergift utan en teknisk ändring.
0: Nu är det dags att rikta blickarna mot omvärlden. Och först mot Afrika, som vi har en alldeles för ensidig bild av. Åtminstone om man får tro Finlands nya ambassadör i Etiopien. Erik Lundberg heter han. Och han säger att nyhetsbevakningen om Afrika är för ensidig.
4: Ofta här i nyheterna så betonas ju de här problematiska aspekterna, det vill säga att krig och konflikt och klimatförändringen förorsakar liksom torka och översvämningar. Men det finns så mycket annat också där. Det finns en ung befolkning som är väldigt hungrig på att liksom sätta sin prägel på vår framtid. I till exempel i Etiopien har du 70% av befolkningen som är under 30 år och inom de närmaste 50 år så kommer hälften av jordens befolkning att finnas i Afrika. Så att det är liksom den kontinenten som långt kommer att driva vår framtid och framtida utveckling som också president Stubba påpekar många gånger.
5: Vi har ju en regering som har minskat det här traditionella biståndet och Europa har överlag minskat det traditionella biståndet. Hur ser du på att Europa har gått den här vägen?
4: No, det har ju ganska klara orsaker tror jag och en del är det att vi har ett världsläge nu som är väldigt instabilt och oroligt. Vi har måste ompröva vår resursanvändning och tyvärr satsa mycket mer på till exempel försvar. Och det leder ju till att vi har haft mindre kanske möjlighet att satsa på samarbete med partner runt om i världen. Men samtidigt måste man också understryka att våra partners, som till exempel Etiopien, det som de önskar mest av oss just nu är liksom handel och investeringar. De vill att finska företag ska komma dit och de vill att vi ska liksom öka och jobba mer på den sektorn. Vi har, traditionellt har vi jobbat också mycket med utbildning och digitalisering där och det är sådana ämnesområden som är jätteviktiga för Etiopiens utveckling.
5: Vilka möjligheter har Finland att investera där?
4: Vi har fördelar på det sättet att Finland uppfattas som ett land som på det sättet är genuint. Att vi kommer inte ofta med sån här liksom bagage som många andra länder gör. Och vi har jobbat länge med bistånd och vi har jobbat liksom, haft en positiv agenda där. Så att jag tror att och sen samtidigt så intresserar nog den här nordiska till exempel välfärdsmodellen och hur vi organiserar vårt samhälle väldigt mycket i Afrika.
0: Sa Erik Lundberg, Finlands ambassadör i Etiopien, från och med idag. Så till USA, där president Donald Trump har en svår höst framför sig, nämligen mellanårsvalet om 2 månader. Det här valet väntas få ovanligt stor betydelse, och jag har frågat vår USA-korrespondent Josefin Flemming varför.
6: Det finns egentligen 2 saker som gör det här valet så viktigt. För det första avgör det vem som kommer att ha majoritet i kongressen, alltså representanthuset och senaten under resten av Donald Trumps mandatperiod. Om demokraterna till exempel vinner båda kamrarna får de större möjlighet att åtminstone försöka lägga käppar i hjulen för Trumps politik. De får också större inflytande över hans politiska utnämningar eftersom många av dem måste godkännas av senaten. Och för det andra blir valet ett slags temperaturmätare på stödet för Trump och hans politiska projekt. Trump står förstås inte själv på valsedeln den här gången, men resultatet kan ändå säga en del om hur väl han har lyckats som president.
0: Och hur ser det då ut för Donald Trump?
6: Trump har själv sagt att väljarna ska låtsas som att han står på valsedeln. Förhoppningen hos honom är förstås att det ska få MAGA-basen att gå och rösta och säkra en republikansk seger. Men jag vet faktiskt inte om det är en så bra idé, för det ser inte jättebra ut för Trump just nu. Stödet för honom har överlag varit på nedgång i flera månader och i mitten av augusti nådde det 33%, vilket är den lägsta nivån under den här mandatperioden. Om väljarna är besvikna på Trump kan det sätta republikanska kandidater i en svår sits, särskilt i delstater där kampen mot demokraterna väntas bli jämn. Det finns också vissa indikationer på att Trumps inflytande kan vara på väg att minska, men samtidigt är Trump svår att räkna ut. Han dominerar fortfarande republikanerna och har ett stort inflytande över både partiet och dess politiska budskap. Det är bara det att väljarnas verklighet inte nödvändigtvis är densamma som Trumps. Republikanerna ser överlag ut att gå mot ett svagare val, men det är svårt att läsa av opinionsmätningarna i det här skedet. Många väljare har fortfarande inte bestämt sig och flera valdistrikt har dessutom ritats om på republikanskt initiativ. Det gör läget svårare att bedöma.
0: Mm. Men om det då ser rätt illa ut för Trump och republikanerna, hur ser det ut för motståndarna, demokraterna?
6: Mm. Demokraterna har nog opinionsmätningarna på sin sida, trots att det väntas bli väldigt tajta race i flera delstater. Historiskt brukar det parti som inte sitter i Vita huset gå framåt i mellanårsval, och med Trumps sjunkande stöd tillsammans med flera nya demokratiska kandidater som har lyckats göra den här valrörelsen lite mer energisk, så är det inte alls omöjligt att demokraterna vinner åtminstone en av kongressens två kamrar. Kanske också båda. Men igen, det är flera veckor kvar till valet och mycket kan fortfarande hända.
0: Flera veckor till valet. Hurdan valkampanj är att vänta där i USA?
6: Jag tror nog att vi kan vänta oss en hel del pajkastning. Det ser man redan nu, att partierna positionerar sig mot varandra. Republikanerna kommer nog att göra allt för att utmåla demokraterna som vänstervridna socialister, medan demokraterna kommer att lägga krut på att kritisera Donald Trump och hans politik.
0: Så rapporterade Josefin Flemming i Washington DC. Klockan har blivit 12 minuter över 8 och jag har ett par noteringar från Svensk Finland. I Raseborg blev det igår kväll klart att Frank Hoverfelt blir ny stadsdirektör. Han fick 27 av 43 röster i Raseborgs stadsfullmäktige. Hoverfelt är nu verkställande direktör för Raseborgs energi och vill som stadsdirektör lägga fokus på ekonomin.
7: Det är klart att jag kommer att sätta mycket fokus på ekonomiska frågor och förstå den här ekonomin. Och jag vet att det finns en diger investeringsplan framför. Jag vill förstå den, varifrån kommer den, och framförallt den här finansieringsfrågan av investeringarna tror jag att det är sådär ekonomiskt ganska kritiskt till och med. Sen det här som jag nu upplever själv med Raseborg som definitiva styrkor, det som jag har lyft fram många gånger, den här enastående härliga livskvaliteten som vi har här. Och fast att det är jättebra idag så förstår jag det är ju det här som är det allra viktigaste för människor i alla fall. Hur ser min vardag ut? Hur fungerar min vardag? Och fundera på de sakerna. Det finns många olika saker som jag ser fram emot att sätta mig in i och börja jobba med. Men först så tänker jag nog börja med att lyssna och diskutera och förstå.
0: Sara Seborgs nya stadsdirektör Frank Hoverfelt. I Vasa uppmärksammas ett privat daghem som inte lever upp till stadens krav, och nu hotas den svenskspråkiga verksamheten på daghemmet. Daghemmet anses inte uppfylla kriterier om antalet anställda, och det kritiseras för att svenskspråkiga barn flyttas runt i finskspråkiga grupper, och också för att maten inte är tillräcklig. Daghemskedjan bakom daghemmet Nappulaketo nekar till anklagelserna, men medger att det är svårt att få tag på svenskspråkiga pedagoger. Daghemmet har nu en vecka på sig att åtgärda bristerna. Dags för sportnyheter. Igår spelades den sista grundserieomgången i herrarnas fotbollsliga. FC Inter från Åbo tog en viktig 1-0-seger över tabellettan Kups från Kuopio. Och nu skiljer det bara en poäng mellan Kups och Inter inför den övre slutserien som börjar nästa veckas onsdag. På Åland vann tabelljumbon IFK Mariehamn över Jaro med 2-0. Bottenstriden väntas därmed också bli spännande då avståndet mellan Jaro och IFK Mariehamn krympte till en poäng. I kväll startar herrarnas FM-liga i ishockey med 7 matcher. Säsongen blir högintressant med tanke på att de tre sämsta lagen blir degraderade till B-ligan efter grundserien. HPKs huvudtränare Mikko Manner tror att det kan bli turbulens på många håll.
8: Det blir intressant att se att hur kan man liksom hantera de där stressen när den börjar komma för lagen. Om vi har 17 lag, det är minst 7 som ska vara eller 8 som ska vara i någon gång på serien ska vara i någon sort av paniken med hela stan, så vi får se vad det händer.
0: Och alla 17 lag spelar hela 64 matcher i grundserien, och det är det högsta antalet genom tiderna. I Vasa inleder sportsäsongen med att möta liga nykomlingen Jokerit. Och idag, den 1 september, är det halvklart eller mulet väder, och på dagen 17-21 grader. Soligast och varmast är det i sydvästra Finland. På andra håll förekommer regnskurar och oska, och i norra Finland är det regningare och 10-19 grader.
9: Och då fortsätter vi med sändningen från Österbotten med ett intro som inte går att missa, säger det Eye of the Tiger, Survivor.

0: Yle Vega.
1: 20:08 är klockan. Jag, Marcus Bergfors, säger god morgon tillsammans med Erika Rönngård.
2: God morgon.
1: Och det var ingen dum låt att köra igång här efter åtta nu, för vi ska prata fotboll.
2: Det ska vi göra.
1: Och vi ska prata om bland annat en underdog som ska försöka ta sig upp för trapporna likt Rocky här nu när grundserien är avslutad i herrarnas fotbollsliga. Och det här betyder ju att det är klart vilka lag som får vara med och spela om medalj och vilka som får spela om att bara överhuvudtaget hållas kvar i ligan till nästa säsong. Och vi har ju två österbottniska lag som är med i fotbollsligan. Vi har VPS och vi har Jaro från Vasa och Jakobstad. Så hur ser det ut nu för dem?
2: Om vi börjar från botten så hittar vi Jaro där. Inte allra sist, men nog näst sist. Jumboplatsen har IFK Mariehamn som Jaro mötte igår, och det blev en förlust för Jaro i sista grundseriematchen. 2-0 stod slutresultatet i ålänningarnas fördel.
1: Ja, IFK Mariehamn har ju haft flyt på sistone. De har vunnit tre raka segrar och bland annat blev det ju en seger mot tabellettan Kups också. Så de, IFK Mariehamn, går kanske in då i kvalserien med lite bättre självförtroende än vad Jaro gör, även om Mariehamn ligger sist och Jaro näst sist.
2: Jo, det mesta har gått emot FF Jaro på sistone. Laget går in i kvalserien med fem raka förluster, så det krävs en rejäl uppryckning för att säkra ett nytt ligakontrakt, skriver Yle Sporten. Jaros offensiv har försvagats efter att anfallslöfte Rudi Wikström flyttat till Sverige för ungefär två veckor sedan, och dessutom tappar Jaro också sin meste målskytte Herman Sjögrell till FC Inter strax innan transferfönstret stängdes. Så förutsättningarna är inte de bästa när Jaro ska försöka hålla sig ovanför ytan och se till att Jakobstad har ett lag i ligan.
1: Mm. Men om vi går från Jakobstad till Vasa så ser det ju bättre ut, för VPS hade gått lite bättre för i år.
2: Ja, men det var nog ändå med ett nödrop som VPS tog sig till övre slutserien och blev bland sex bästa lagen i ligan. VPS förlorade igår mot FC Lahti på hemmaplan, men eftersom TPS förlorade mot Gnistan så klarar VPS sig den här gången och får spela slutspel. Så nu blir det lite paus innan den övre och nedre slutserien drar igång den 9 september. Mm.

0: Ja, men det blir spännande. Och vi ska också hinna kommentera nationella ligan här också. Alltså det vill säga damernas liga. Den har ju redan gått in i slutskedet här tidigare. Och vi har ju Vasa IFK då i kvalserien. De har haft en väldigt tung grundserie. Vasa IFK tog inte enda seger under hela grundserien. Men här nu i helgen så blev det faktiskt en vinst.
1: Ja, 3-1 mot Jypk. En viktig seger för laget, och de ligger nu på fjärde plats i tabellen men behöver klättra åtminstone till andra plats för att de ska få behålla sin plats i ligan. Men de spelar ända till slutet av oktober, så det återstår ju en hel del matcher.
0: Gulfstream Riders med Bad Faith här till nästa.

0: Klockan denna slaget 8:30. Österbottniska nyheter med Rika Rönngård, och vi börjar med att berätta om de här tragiska fallen från i helgen. Två personer dog i helgen, en i en brand och en i en bilolycka, och nu har det ju visat sig så att båda de här dödsfallen också hänger ihop.
1: Ja, det är en 27-årig man som misstänks för att ha anlagt branden i en höghuslägenhet på Brändö i Vasa i helgen, och i lägenheten hittades sen en avliden kvinna, och mannen misstänks ha dödat kvinnan innan han anlade branden. Och en liten stund senare, samma lördags natt eller tidiga lördag morgon, så var samma man inblandad i en allvarlig krock i Laihela. Enligt polisens förundersökning så styrde den här misstänkte mannen avsiktligt över i mötande körfält och orsakade krocken. En person dog och tre andra personer skadades.
0: Hur långt har nu polisen kommit i utredningen av det här?
1: Igår häktades mannen misstänkt för bland annat då två mord, två mordförsök och grovt sabotage, och kriminalkommissarie Mia Onila leder för undersökningen, och Onila vill ännu inte säga någonting om mannens motiv.
0: Vi går vidare och går över till det här privata daghemmet som vi hörde om i förra veckan, att Vasa stad slår larm om, eftersom daghemmet varken uppfyller lagen eller stadens kriterier. Men nu kan det finnas en lösning på det här.
1: Det har ju varit svårt för dagis att rekrytera svenskspråkiga småbarnspedagoger, och de svenska barnen har flyttat runt mellan finska grupper. Och därför kommer dagis att föreslå för staden att den svenska verksamheten vid Nappulaket och daghem läggs ner. Det här uppger Verkanappulats vd Riika Hynninen för oss i en intervju. Och samtidigt står daghemmet utan föreståndare. För i torsdags, alltså samma dag som staden slog fast att daghemmet inte uppfyller Vasastads kriterier, sa föreståndaren upp sig efter att ha jobbat där i knappt 4 veckor.
0: Och över till Österbottens välfärdsområde, där det nu är klart att det kommer bli nya samarbetsförhandlingar.
1: Igår beslöt välfärdsområdesstyrelsen att inleda riktade samarbetsförhandlingar. Det är cirka 95 anställda inom sjukhus och äldreomsorgen som berörs. Och samarbetsförhandlingarna hänger ihop med att det finns planer på att stöpa om profilen på olika vårdplatser i det så kallade mellersta området, som alltså omfattar Vasa, Korsholm, Laihela och Malax.
0: Men i nuläget så vet vi inte någonting om det blir någon nedläggning av vårdplatser.
1: Nej, enligt styrelseordförande Anne Salovara Kero från SFP så fattar styrelsen ännu inget beslut om servicenätet eller platserna. Den frågan ska styrelsen behandla senare som ett separat ärende. Och förhandlingarna kommer att pågå i lagstadgade 6 veckor. Målet med dem är inte att minska antalet anställda.
0: Och till Pedersöre, där Stiftelsen för naturarvet har köpt ett 8 hektar stort skogsområde.
1: Ja, Vickans skogsområde finns i Lövö och är ovanligt rikt på träd och har besparats från skogsbruksåtgärder under en längre tid. I det här området växer det över 100 år gamla granar och tallar och flera olika sorters lövträd. Och Stiftelsen för naturarv har köpt skogen för att skydda den. Den här stiftelsen använder alltså donerade pengar för att köpa naturområden och freda dem permanent. Och enligt ordförande Heli Jutila så har stiftelsen bara haft ett fåtal skyddsområden i Österbotten, och Vickans skogsområde är ett värdefullt tillskott.
0: Men så rent allmänt så har österbottningarna tydligen blivit mer intresserade av att börja skydda sin skog.
1: Ja, det frivilliga naturskyddet har ökat i de österbottniska landskapen, och enligt NTM-centralen ligger en attitydförändring hos markägarna och skyddets frivillighet bakom populariteten. I år har över 350 hektar myrmark och drygt 70 hektar skog skyddats i de österbottniska landskapen, och sannolikt kunde ännu mer ha skyddats.
0: Varför har inte det här skyddats, det är ju frågan.
1: Bristen på anslag bromsar det här skyddsarbetet. Det finns fler markägare som vill skydda myrar och gammal skog än vad medlen räcker till. Till exempel så har 1,5 miljoner euro avsatts för skydd av gammal skog i år, och för drygt 5 år så låg den här summan på över 2,3 miljoner euro.
0: Tack Erika. Och vädret, det blir en molnig morgon med risk för åskskurar i sydösterbotten. Men på eftermiddagen blir det sen växlande molnighet, det finns chanser till sol. Och temperaturen är mellan 15 och 17 grader, och vinden är svag och sydlig. Michael Jackson, Black or White. Sen ska vi till Vasa stadsbibliotek och kolla läget efter stormen. Det ska bli takrenovering där när det börjar läcka in.

0: För drygt 2 veckor sedan så då öste regnet ner över Vasa och orsakade en del skador här och var. Bland annat på huvudbiblioteket i centrum och också biblioteksfilialen vid Variska. Så frågan är, hur är läget nu och hur gick det med böckerna där? Vi har skickat ut Sofie Nordmyr som behöver plats där nu för att ta reda på läget.
1: Markus, du undrar hur läget är med böckerna, och jag konstaterar just att det är inte riktigt läge att komma hit och låna Vasas telefonbok bland annat just nu, eftersom här på andra våningen i huvudbiblioteket där jag står i avdelningen för lokalhistoria just nu avstängd. Här är tomma hyllor och böcker plockade i lådor här och var. Här är jag tillsammans med Sanna Bundas, kultur- och biblioteksdirektör i Vasa. God morgon.
2: God morgon.
1: Hur ser läget ut just nu här vid huvudbiblioteket?
2: Kanske inte så bra. Det är nog inte så stort område eller ja, här på andra våningen, men det beror på några rum som kommer att fixas nu. Att vi har nog kramor här som kommer att ta bort lite takmaterial.
1: Här var just 2 män i arbetskläder och studera och tänkte att de småningom ska börja på. Men ja, regnet kom in här där vi står. Hur mycket, alltså hur stora skador pratar vi om?
2: Jag vet inte riktigt att hur liksom, vilka slags skador har vi här. Alltså, här Vasaensis så det är nog ganska stort område, men vi har också 2-3 andra rum som har, alltså jag vet inte om det är någon slags sån här linje som att det har kommit in. Vi vet nu att vi har 2-3 hål där på taket som måste fixas också, får se när man tar bort det där materialet, hur mycket måste man riva.
1: Det här var ju alltså en söndag eftermiddag kväll när regnet fullkomligen öste ner. Märkte ni det direkt på söndagen eller först på måndagen när ni kom på jobb?
2: Det var på måndag morgon, så att vi har ingen här på söndag, så att det var morgon på måndagen så vi märkte att oj då, vad hade hänt? Men vi hade också tur att vi hade inga liksom, fick vatten inte på hyllorna eller materialen, så det kom ner på golvet.
1: Så böckerna klarade sig. Vad tänkte du när du fick höra om det här och sen kom hit och såg vad som hade hänt?
2: Jag tänkte nog att alltså, hur länge ska det ta att fixa? Vad måste vi själv göra? Och hur stort område pratar vi om?
1: Här är nu byggställningar utanför som ska läggas upp och de ska alltså börja på. Det krävs alltså en omfattande renovering.
2: Ja. Så det är nog Kramo och stadens hussektor som är ansvarig för det här renovering. Så att jag vet inte riktigt att hur länge ska det ta och hur mycket måste de liksom ta bort, så att få se nu.
1: Och det var ju inte bara här där vi står som bibliotekarna i Vasa drabbades. Också filialen vid Variska drabbades ännu värre. Berätta om det.
2: Ja, i Variska så har vi precis värre situation. Så att vi har 3 såna rör i biblioteket för regnvattnet. Och 2 av dem har blivit sönder. Så att vatten kom på golvet och vi har liksom hela golvet en sån perunapelto där i Variska och vi måste stänga hela biblioteket och vi måste också flytta bort så snabbt som möjligt. I Variska så har vi också renovering på kommande

0: 3000 stycken. Så att det är nog många, många lådor kan man säga. Så att vi ska flytta till Ristikka på andra våningen. Och det ryms inte så mycket material. Det är nog några procent av vår material i Variska. Så att vi måste nog fixa att hur ska vi liksom göra, vad ska vi eller vad ska vi ha vår det där hela samlingen och material då.
1: Här vid huvudbiblioteket där vi är, du sa att här klarar sig böckerna, det är taket och golvet som har tagit stryk. Hur gick det i Variska med böckerna?
0: Vi hade också tur där att vi har liksom, det hände ingenting. Det är bara det där golvet och sen, eller bara kan man säga bara, men det är hela utrymmet som måste liksom, men inte hyllorna och böckerna är helt okej.
1: Vattenskada, det är ju en husägares största mardröm. Vad kommer det här att kosta er?
0: Ja, en bra fråga. Det är nog hussektorn som vet bäst att hur mycket kommer det att kosta. Så att vet inte riktigt.
1: Hur länge kommer det här att pågå? Då förstås varje ska det bli en omfattande renovering. Men här vid huvudbiblioteket, där har ni ju öppet som normalt. Hur länge kommer det här att pågå här?
0: Jag tror att det tar nog några veckor eller ett par månader. Så det är nog svårt att säga. Vi vet när de liksom just tar bort allt, så de också ser att vad är liksom situation där på riktigt, att hur kan byta allt. Så.
1: Det här hade ju inte hänt tidigare, men vad gör ni nästa gång det öser ner, det stört regnar?
0: Jag hoppas att man fixar vårt taget. Så det är inte liksom, så det är kanske det där värsta att ha ett dåligt tak.
1: Sanna Bondas, hur fortsätter din dag efter det här nu?
0: Jag har några möten idag, så jag ska gå till jurymöte.
1: Fint, tack ska du ha, och mitt namn är Sofie Nordmyr.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.
5: Yle Vega.
6: Spännande audioserier hittar du på arenan, ja, och här i på Vega Österbotten så får du spännande nyheter. Vi har denna morgonen berättat att det privata daghemmet i Verkanappolat i Västerängen, så de överväger nu att avsluta sin svenska verksamhet. Daghemmet har haft svårt att rekrytera svenskspråkiga småbarnspedagoger och de svenska barnen har flyttats runt mellan finska grupper. Och Vasa stad har också reagerat på att det rent allmänt har varit personalbrist på daghemmet och att maten inte heller har räckt till. Så Vasa stad har nu krävt att daghemmet förbättrar situationen före fredag. Verkanappolat har också prickats för brister tidigare, så sent som i maj i år. Då lyckades daghemmet ändå korrigera bristerna snabbt genom att rekrytera mer personal. Och förutom det har vi också berättat att Kasko stadsstyrelse valde att inte behandla anklagelserna mot stadsdirektör Marko Lumio på sitt officiella möte igår. 3 kvinnor har anklagat Lumio för olämpligt beteende och staden har tagit hjälp av en utomstående jurist för att utreda saken. Bland annat stadsstyrelsens vice ordförande Johanni Holm från SDP ansåg att styrelsemedlemmarna behöver ännu mer tid för att gå igenom juristens rapport. Så därför sköt man upp ärendet till ett nytt styrelsemöte som ska hållas idag klockan 16.00.

0: Gelateria. Kai med Gelateria där. Roger Kjellman har hittat in i studion.
1: Hej.
0: God förmiddag på dig.
1: Inte riktigt glassväder idag.
0: Nej, jag tänkte just fråga, är glassäsongen över nu? Vi är i första september.
1: Glass är godast på vintern tycker jag.
0: Är det så?
1: För. Om du är ute i juli och 28 grader varmt och du köper en glass vid kiosken så hinner du inte ens få i dig den förrän den har smultit ner över armen och klottat ner byxorna och så vidare.
0: Sant.
1: Men... Februari minus 12.
0: Eller minus 25. Då behöver man inte alls riskera att...
1: Schackmatt. Nå, jag hör då.
0: Ja, blir det glassigt i förmiddagen eller blir det bara glassigt?
1: Glassigt värre. Nu är det glassigt leva. Ja, vi ska prata böcker bland annat. Det ordnas en barnboksdag i Karleby på torsdag. Det är föreningen Fibul, författare och illustratörer av barn- och ungdomslitteratur som står bakom det här. Och vi har ju massa skickliga barnboksförfattare och illustratörer i Österbotten. Så det är ganska bra ort att ordna det här i. Jag ska få föreningens ordförande Malin Klingenberg som gäst. Ska vi prata läsning och böcker och så vidare. Kanske vi spinner vidare på det i tisdagstipset mellan 10 och 11. Det här.
0: Tipsa lite barnböcker.
1: Ja, och vuxenböcker också. Boktips. Lästips, vad har du läst senast, vad var riktigt bra? Och det behöver inte vara en nyskriven bok, det kan ju vara en gammal klassiker också.
0: Ja, no, men det passar ju bra när höstmörkret börjar småningom.
1: Något vad ni betar av i hängmattan i somras till exempel. Och efter 11, då lämnar vi bokhyllan och drar på oss fotisdojorna. Vi ska träffa två fotbollsdomare, Maja och Elsa Kuivamäki. Och det är Pia som har träffat dem i Kvävlax. Alltså de har en historia som spelare, men de kan spelet och nu har de då bytt sida till domare.
0: Det är beundransvärt tycker jag att ta på sig den rollen, för att det är ju ganska vara tufft att vara domare idag.
1: För läktarna är fulla av ännu bättre domare.
0: Exakt.
1: Ja, sånt.
0: Tack för det, Roger. Du får småningom ta över här. Men först, Louis Capaldi, Someone You Love, då Yle Nyheter på det.

0: Finländarna har bristfälligt kristålighet, det varnar hälsomyndigheten THL. Minister Rydman tar tillbaka ett av sina beslut om stödpengarna till vårdförbund. Donald Trump väntas möta motgångar då det blir val i USA i höst. Septembervädret är rätt varmt med solchanser. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Ja, det finns brister i finländarnas kristålighet, den så kallade resiliansen. Det fastslår hälsomyndigheten THL. Överdirektör Mika Salminen säger att god krisberedskap förutsätter att samhället präglas av välbefinnande och trygghet. Idag ger han Finlands resiliens ett rätt svagt betyg.
1: Men det är nog inte kanske den allra bästa, att kanske man kommer upp till en sexa. Att vi skulle hemskt gärna se att det skulle bli 9 åtminstone, men att den siffran är upp och ner än så länge.
2: Och vad ska man då göra för att öka och förbättra krisberedskapen bland invånarna?
1: Jag tror att det är helt enkelt frågan om att se till att informationen och planerna finns och att människor liksom vet om dem.
2: Krisberedskap är ett väldigt brett tema, men det handlar väl också väldigt mycket om hur man då förhåller sig, hur man klarar av att då hantera stress, press, hot, rädsla och så vidare. Hur ska man komma åt det?
1: Och där tror jag att det är mycket fråga om att skydda grundtryggheten hos människor. Och det betyder att fast det är ekonomiskt lite tajtare tider, så måste man få ändå försöka se till att ingen blir så mycket efter eller utanför. Därför är kanske mitt liksom budskap till politikerna att fast det är tajt om pengar, fast vi har liksom finansiellt kanske utmaningar, så funderar ni 2 gånger när ni gör besluten att inte det går på det sättet att vi får stora delar av befolkningen som helt enkelt har svårt att klara sig. För att man kan ju fråga sig att varför ska de då försvara det här samhället om de känner att de blir stängda utanför på sätt eller annat.
0: Sa överdirektör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL. Det var Daniel Olin som intervjuade. Tidigare i morse införde Försvarsmakten ett tillfälligt flygförbud och sjöfartsförbud i Östra Finska viken för att kunna bekämpa utländska drönare ifall såna skulle ha kommit in i Finlands luftrum. Begränsningarna är redan hävda utan att några drönare har siktats. Det finns en ny vändning i fråga om statsstödet till vårdorganisationer. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna ändrar sig i fråga om ett av sina nya kriterier för de så kallade STEA-pengarna, LNIS rapporterar.
3: I juni skärpte minister Ville Rydman på egen hand kriterien för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Och han har mött på kritik från många håll sedan dess. Rydmans beslut ledde under sommaren till en kris inom regeringen. Och en av de mest kritiserade förändringarna har handlat om en formulering om att stöd inte ges till organisationer som riktar sig till en viss bakgrunds- eller identitetsgrupp som inte baserar sig på hälsoskäl som det uttrycks. Den riktlinjen har ansetts diskriminera organisationer som arbetar med invandrarintegration eller sexuella minoriteters rättigheter. Nu har minister Rydman i sista stund slopat just det kriteriet. Enligt Yles uppgifter publicerar Social- och hälsovårdsministeriet idag ett nytt dokument där kriteriet inte längre finns med. Kritiken mot sannfinländska minister Rydman har inte bara kommit från organisationsvärlden och den politiska oppositionen utan också inifrån regeringen, från Svenska Folkpartiet och från statsminister Petteri Orpo med andra samlingspartister. Inom Samlingspartiet rapporteras man se det som en seger att Rydman nu backar i frågan. Rydman själv säger till Yle Otiset att det här inte är någon eftergift utan en teknisk ändring.
0: Rapporterade LNIS. USA håller mellanårsval om 2 månader och där bedöms det kunna bli bakslag för president Donald Trump och hans parti Republikanerna. Det gör att valet väntas få ovanligt stor betydelse, förklarar vår USA-korrespondent Josefin Flemming.
4: Det finns egentligen två saker som gör det här valet så viktigt. För det första avgör det vem som kommer att ha majoritet i kongressen, alltså representanthuset och senaten under resten av Donald Trumps mandatperiod. Om demokraterna till exempel vinner båda kamrarna får de större möjlighet att åtminstone försöka lägga käppar i hjulen för Trumps politik. De får också större inflytande över hans politiska utnämningar eftersom många av dem måste godkännas av senaten. För det andra blir valet ett slags temperaturmätare på stödet för Trump och hans politiska projekt. Trump står förstås inte själv på valsedeln den här gången, men resultatet kan ändå säga en del om hur väl han har lyckats som president.
0: Och hur ser det då ut för Donald Trump?
4: Trump har själv sagt att väljarna ska låtsas som att han står på valsedeln. Förhoppningen hos honom är förstås att det ska få MAGA-basen att gå och rösta och säkra en republikansk seger. Men jag vet faktiskt inte om det är en så bra idé, för det ser inte jättebra ut för Trump just nu. Stödet för honom har överlag varit på nedgång i flera månader och i mitten av augusti nådde det 33%, vilket är den lägsta nivån under den här mandatperioden. Om väljarna är besvikna på Trump kan det sätta republikanska kandidater i en svår sits, särskilt i delstater där kampen mot demokraterna väntas bli jämn. Det finns också vissa indikationer på att Trumps inflytande kan vara på väg att minska, men samtidigt är Trump svår att räkna ut. Han dominerar fortfarande republikanerna och har ett stort inflytande över både partiet och dess politiska budskap.
0: Men om det då ser rätt illa ut för Trump och republikanerna, hur ser det ut för motståndarna, demokraterna?
4: Demokraterna har nog opinionsmätningarna på sin sida, trots att det väntas bli väldigt tajta race i flera delstater. Historiskt brukar det parti som inte sitter i Vita huset gå framåt i mellanårsval, och med Trumps sjunkande stöd tillsammans med flera nya demokratiska kandidater som har lyckats göra den här valrörelsen lite mer energisk, så är det inte alls omöjligt att demokraterna vinner åtminstone en av kongressens två kamrar. Kanske också båda. Men igen, det är flera veckor kvar till valet och mycket kan fortfarande hända.
0: Så rapporterade Josefin Flemming i Washington DC. Och nu rapporteras från USA att president Donald Trump har beslutat stödja europeiska högermedier med $4 miljoner. Stödet är en del av en helhet på $25 miljoner som riktas till konservativa medborgarorganisationer. Enligt USAs utrikesministerium ska bidragen förstärka relationer och främja yttrandefriheten. Västvärlden och Finland har en alldeles för ensidig bild av Afrika. Det säger Finlands nya ambassadör i Etiopien, Erik Lundberg. Han säger att till exempel nyhetsbevakningen om Afrika är för ensidig.
5: Ofta här i nyheterna så betonas ju de här problematiska aspekterna, det vill säga att krig och konflikt och klimatförändringen förorsakar liksom torka och översvämningar. Men det finns så mycket annat också där. Det finns en ung befolkning som är väldigt hungrig på att liksom sätta sin prägel på vår framtid. I till exempel i Etiopien har du 70% av befolkningen som är under 30 år, och inom de närmaste 50 år så kommer hälften av jordens befolkning att finnas i Afrika. Så att det är liksom den kontinenten som långt kommer att driva vår framtid och framtida utveckling, som också president Stubba påpekar många gånger.
6: Vi har ju en regering som har minskat det här traditionella biståndet, och Europa har överlag minskat det traditionella biståndet. Hur ser du på att Europa har gått den här vägen?
5: No, det har ju ganska klara orsaker, tror jag. Och en del är det att vi har ett världsläge nu som är väldigt instabilt och oroligt. Vi har måste ompröva vår resursanvändning och tyvärr satsa mycket mer på till exempel försvar. Och det leder ju till att vi har haft mindre kanske möjlighet att satsa på samarbete med partner runt om i världen. Men samtidigt måste man också understryka att våra partners, som till exempel Etiopien, det som de önskar mest av oss just nu är liksom handel och investeringar. De vill att finska företag ska komma dit och de vill att vi ska liksom öka och jobba mer på den sektorn. Och vi har traditionellt har vi jobbat också mycket med utbildning och digitalisering där, och det är sådana ämnesområden som är jätteviktiga för Etiopiens utveckling.
0: Sa Erik Lundberg, ambassadör i Etiopien från och med idag. Reporter var Carmela Walder. Vädret är halvklart idag och det är 17-21 grader. Soligast och varmast är det i sydväst. På sina håll förekommer regnskurar och åska.

Sol i sinne ska vi väl ändå ha, vädret till trots. En trevlig tisdag på dig, bästa lyssnare, hälsar jag, Roger Kjellman, som håller i den här regionala förmiddagssändningen. Det är Yle Vega Österbotten du lyssnar till. Tisdag 1 september 2026. Nu har det hänt, vi är inne i höstmånad. Det är kanske det som har gjort intryck på vädret, vem vet. Grattis på namnsdagen Gottfrid, och på finska sidan har vi också Pirkka. Pirkka Pekka Petelius till exempel, där har vi en skicklig skådespelare som kanske blir uppvaktad idag, vad vet jag. Jag ska berätta lite mer om vad sändningen innehåller, men vi behöver lite solig musik i det här murriga vädret. Beach Boys, vad säger som det?

Beach Boys, I Get Around. Ja, först en observation med det, hur tiden går, att vi plötsligt är inne i höstmånaden september. Det slog mig och flera kollegor också igår då vi funderade på att vad händer den här veckan. Bland annat det att imorgon onsdag mellan 10 och 12 så är det dags för naturväktarna. För nu är sommarsäsongen förbi, de har sänt varje torsdag kväll här under maj, juni, juli, augusti. Men nu återgår vi till, ska vi säga, ordinarie sändningsskiva. Första onsdagen i månaden är det naturväktare mellan 10 och 12. Det betyder ju då att bland annat dialektväktarna får stryka på foten, men det bjuder vi på. Så har du något strandfynd som du ännu inte har klarerat från sommaren, så har du chansen imorgon. Ring in på 0611 12 13 då, eller så e-mailar du redan nu natur@yle.fi och skicka gärna med ett bildbevis om du har det, eller ljudbevis, eller rent av en video. För ja, bilden säger ju mer än 1000 ord och allt det där. Det är imorgon det. Idag är det en helt vanlig och normal tisdag förmiddag. Det betyder att det är tisdagstips mellan 10 och 12. Och Kati Enqvist är med. Hon kan det här med att koda ihop en chatt. Så nu har vi chatten igång. Den dyker upp på vår webb småningom. Kanske där just på slaget 10. svenska.yle.fi/österbotten. Så kan du vara med den vägen. Om du inte ringer oss då eller e-mailar eller skicka WhatsApp. WhatsApp förstår jag mig på nätt och jämt. Så den har jag redan öppnat, den fliken i datorn. Det vankas nyheter 9:30. Efter det så ska vi prata barnböcker. För det ordnas en barnboksdag i Karleby på torsdag. Jag har skrivit ut en sån här reklamaffisch för det. Jag ska inte orda nästa mer om det nu, utan jag har med mig Malin Klingenberg, ordförande för föreningen Fibul RF, författare och illustratörer av barn- och ungdomslitteratur. Hon kommer att vara med i sändningen efter 9:30 och så ska vi prata böcker. Ja, och lästips efterlyste jag till tisdagstipsen, till exempel. Och så ska vi ut på det gröna och spela gröna gräsmattans schack, brukar väl fotboll kallas. Nu ska vi träffa två schackdomare. Nej, fotbollsdomare. Det är Pia som har träffat Elsa och Maja Kuivamäki i Kvävlax, och dem hör vi där efter 11:00. Nåja, Brandy Carlile, Life on the Run.

0: Brandy Carlisle, Life on the Run.
1: Woohoo! Barnen har flyttat, fyrk finns och solkusten kallar. Nu flyttar vi utomlands.
2: App. Vem ska ta hand om gamla mamma då om du flyttar? Det blir väl jag då, som vanligt.
1: Är man självisk om man förverkligar en dröm? Ska man ha dåligt samvete om man prioriterar sig själv?
2: Ja, vad tycker du om det här? Skriv till relationspodden @yle.fi så funderar vi vidare på lördag.
3: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

Thomas Ledin, en del av mitt hjärta. Du lyssnar till Österbottniska förmiddagsprogrammet. Klockan kryper fram mot 9:30 då vi ska få en dos nyheter. Före det ännu en låt. I morse på väg till jobbet så tänkte jag att nu vill jag lyssna på någon fin musik. Så jag valde en sån här kuraterad spellista. Som väl baseras på vad jag lyssnade på tidigare. Och av en händelse så kom en av mina absoluta favoritlåtar här. Tidig 80-tals syntpop från Storbritannien. Det brukar jag känna vitt och berätta. Det faller jag pladask för. Och i synnerhet den här. ABC, The Look of Love.

0: Yes. Var det inte, utan ABC. Men samma producent kan jag berätta, Trevor Horn. Nåja, hur som helst, nu är klockan 9:30, vi ska få nyheter. Erika här, hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Allvarliga nyheter först. Igår berättade vi om att två personer dött under veckoslutet. En i en brand och en i en bilolycka. Men nu här visade sig att de här båda dödsfallen, de hänger ihop.
1: Ja, en 27-årig man misstänks för att ha anlagt branden i en höghuslägenhet på Brändö i Vasa i helgen. Och i lägenheten hittar man ju en avliden kvinna och mannen misstänks ha döda kvinnan innan han anlade branden. Och en liten stund senare samma lördag morgon så var samma man inblandad i en allvarlig krock i Laihela. Enligt polisens förundersökning så styrde den misstänkte mannen avsiktligt över i mötande körfält och orsakade krocken. En person dog och tre andra personer skadades.
0: Mm. Hur långt har polisen nått i sina utredningar eller hur mycket har de berättat?
1: Igår så häktade man mannen för, misstänkt för bland annat två mordförsök och grovt sabotage. Och kriminalkommissarie Mia Onila leder förundersökningen, men hon vill ännu inte säga någonting om mannens motiv.
0: Mm. Ruggenyhet som ju givetvis har nått riksnivå kan man säga också. Igår berättade vi också att Vasa stad slår larm om ett privat daghem som varken uppfyller lagen eller stadens kriterier. Men nu kan det finnas en lösning.
1: Ja, det har varit svårt för dagis att rekrytera svenskspråkiga småbarnspedagoger och de svenska barnen har flyttat runt mellan finska grupper. Och därför kommer dagis att föreslå för staden att den svenska verksamheten vid Nappulaketo daghem läggs ner. Det här uppger Verka Nappulats vd Riikka Hynninen för oss i en intervju. Och samtidigt så står daghemmet utan föreståndare. I torsdags, alltså samma dag som staden slog fast att daghemmet inte uppfyller Vasa stads kriterier, sa föreståndaren upp sig efter att ha jobbat där i knappt 4 veckor.
0: Så en markaffär. Stiftelsen för naturarvet har köpt ett 8 hektar stort skogsområde i Pedersöre.
1: Ja, Vickans skogsområde finns i Lövö och är ovanligt rikt på träd och har besparats från skogsbruksåtgärder under en längre tid. I det här området växer det över 100 år gamla granar och tallar och flera olika sorters lövträd. Och Stiftelsen för naturarvet har köpt skogen för att skydda den.
0: Mm. Hur finansierar det hela då?
1: Stiftelsen för naturarv använder donerade pengar för att köpa naturområden och freda dem permanent. Och enligt ordförande Heli Jutila så har stiftelsen bara ett fåtal skyddsområden i Österbotten sedan tidigare och Vickans skogsområde är ett värdefullt tillskott för dem.
0: Ja. Men visst är det så att rent allmänt så har österbottningarna blivit mer intresserade av att låta skydda skog?
1: Ja, det här frivilliga naturskyddet har ökat i de österbottniska landskapen och enligt Livskraftscentralen så ligger en attitydförändring hos markägarna bakom det här och också skyddets frivillighet har inverkat positivt på populariteten. I år har över 350 hektar myrmark och drygt 70 hektar skog skyddats i de österbottniska landskapen, men sannolikt så kunde ännu mer ha skyddats.
0: Jaha. Varför då? Eller hur?
1: Ja. Brist på anslag bromsar det här skyddsarbetet. Det finns fler markägare som vill skydda myrar och gammal skog än vad medlen räcker till för. Till exempel så har 1,5 miljoner euro avsatts för skydd av gammal skog i år. Men för drygt 5 år sedan så låg summan på över 2,3 miljoner euro.
0: Japp. Så sport, idrott, idag kör herrarnas hockeyligasäsong igång.
1: Ja, den här säsongen har kallats för supersäsong av den anledningen att hela 17 lag deltar och de 3 sämsta så ska falla ner till den så kallade B-ligan i slutet av säsongen.
0: Mm. Hur ser det ut för Österbottens hopp då? Vasa Sport?
1: Vasa Sport har många nya ansikten i laget och en ny tränare och experterna tippar att Sport är ett av lagen som riskerar nedflyttning.
0: Mm.
1: Sportsanfallare Anton Stroka konstaterar att media gör sin grej medan spelarna fokuserar på sin och Stroka anser att Sport har det som krävs för att vara bland de 12 bästa och få spela slutspel. Ikväll har Sport då första chansen att visa att experterna har fel när man möter Jokerit hemma på Kopparön.
0: Ja. Tack för det, Erika. Och till sist vädret. Mulen morgon har vi haft risk för åskskurar i sydöstra botten. På eftermiddagen växlande molnighet. Mellan 15 och 20 grader varmt, svag sydlig vind blåser och den vrider till väst.

0: En sån otrolig låt. Toto och Pamela.
1: Yle Vega.
0: Österbotten klämmer vi in på slutet. Och nu säger jag hej och välkommen till Malin Klingenberg.
2: Hejsan, hejsan och tack.
0: Du är här i egenskap av ordförande för föreningen Fibul.
2: Yes, det
0: visst
2: stämmer.
0: Är det så? Nu får du först berätta kort, vad är Fibul?
2: Det är en förening för författare och illustratörer av barn- och ungdomslitteratur som verkar då i hela svensk Finland.
0: Mm.
2: Och vi har funnits sedan ungefär, jag tror att det är 11 och ett halvt år nu vid det här laget. Henrik Andersson har varit ordförande jättelänge och nu fick jag ta över här i början av det här året, så att jag är ganska ny på posten, men jag har varit med ända från början.
0: Ser du? Du var med och då ni grundade föreningen. Vad var liksom tanken då? Varför behövs en sån här förening?
2: No, tanken var nog att gemensamt höja synligheten för barn- och ungdomslitteratur. För att ganska ensamt är det ju att vara författare eller illustratör. Man jobbar mycket för sig själv. Förstås är det samarbeten och så här. Men gemensamma frågor och sånt här så känns det alltid bättre att lyfta ifall man har liksom en hel grupp bakom sig. Och det är lättare också att ta upp problem till exempel med förlag eller synlighet överlag. Ifall man får göra det tillsammans med andra, så att inte man ensam ska stå där och försöka utkämpa en fight. Plus att ganska många saker så är väldigt, väldigt allmänna, men det förstår man inte förrän man diskuterar det med kollegor, och det är inte alltid lätt att träffa andra som är i samma situation som man själv. Så den här föreningen har nog betytt väldigt mycket för många av oss ända sedan början.
0: Ni sitter i era skrivstugor.
2: Yes, så är det.
0: Varsitt håll. Mm. Nu har jag lite trillat av vagnen när det gäller barn- och ungdomslitteratur, men jag förstår att det finns många jätteskickliga författare och illustratörer i svensk Finland.
2: Så är det. Vi är ungefär 60 medlemmar vid det här laget i föreningen, och det är säkert inte alla med, men vi brukar försöka fånga upp så fort det är någon ny författare eller illustratör som har kommit ut med en barn- eller ungdomsbok, så försöker vi ta kontakt med dem och påminna om att föreningen finns, så att man hemskt gärna får vara med.
0: Mm.
2: Så det, vi är en stor grupp, och det går ju bra internationellt för jättemånga i föreningen också.
0: Jag tänkte att, just säga det, att det är inte bara i Svensk-Finlands ankdamn som ni rör om, utan noteras också utomlands. Det blir översättningar och filmkontrakt och allt världens.
2: Absolut, så är det.
0: Fantastiskt. Nå ja, nu ska ni göra er synliga riktigt konkret i Karleby på torsdag. Vad händer?
2: Ja, det stämmer. Vi ska ha en barnboksdag. En del av verksamheten är faktiskt också att arrangera och erbjuda program för barnfamiljer som just handlar om barnlitteratur. Så nu är det 6 stycken av medlemmarna som har samarbetat då tillsammans med Karleby stadsbibliotek, och vi ska ha en barnboksdag där vi då erbjuder bland annat en rimjakt som vi hade här i Jakobstad också tidigare i somras. En serieverkstad som Filippa Hella står bakom. Hon är illustratör och författare. Där man får rita serier tillsammans med henne. Vi ska ordna högläsning där flera av oss kommer att läsa högt ur våra böcker. Bland annat Eva Frans och Christer Lillas kommer att läsa, och jag kommer att läsa ur en av mina nyaste böcker.
0: Mm.
2: Sen ska Annika Sandelin ska hålla en diktverkstad som handlar om önskedrömmar.
0: Oh.
2: Och vi kommer att ordna ett scensamtal om läsning som riktar sig till äldre barn och vuxna, som handlar lite om hur skrämmande en barnbok egentligen får vara, och hur man kan utmana unga läsare utan att göra texten för svårbegriplig och sådana saker.
0: Mm.
2: Och sen så kommer Ida Wikström, som är illustratör och författare, att hålla i en workshop för alla åldrar där man får göra en egen boklus, som en sådan pysselworkshop. Så det finns allt möjligt, och så ska vi också bjuda på saft och bullar.
0: Mm. Barn och ungdomar, det är bara konsumenter, utan de har ännu inte kvävt sin kreativitet, om man säger så.
2: Så är det, absolut. Ja, och jag tänker att det här är liksom ett ganska bra sätt. Det handlar ju inte för oss nu i det här fallet om att vi ska prångla ut våra böcker eller så här, utan vi vill på något sätt skapa en sån här, ett tillfälle där man får vara påhittig och man får märka, eller man får på något sätt upptäcka det här med ord och kreativitet och bildglädje tillsammans med oss.
0: Härligt. Ja, målgrupp.
2: Målgruppen, precis. Alltså allihopa får komma, alla är jättevälkomna. Men vi har fokuserat nu på barn i åldern 5-12 i första hand. Så att de flesta programpunkter passar liksom någon

0: människa du är nu?
1: Ja, alltså jag har skrivit alltid. Jag har läst sen jag var liten och jag började nog skriva direkt också. Jag kommer från en ganska sådär påhittig släkt där många tycker om att skriva och berätta och hitta på. Så min fammo var en sån här som berättade alltid berättelser för oss som hon hittade på i stunden. Och jag har läst mycket tillsammans med mamma och pappa, så att vi har liksom alltid fått uppmuntran hemifrån att skriva. Så att jag kan nog inte säga när jag började skriva berättelser, för det tror jag faktiskt har funnits med ända sedan jag var riktigt, riktigt liten. Men min första bok kom ut när jag var 30. Den gjorde jag tillsammans med Joanna Wikström Eklöf. Så det tog ganska länge ändå.
0: Ja. Mm. Var det en fråga om självförtroende kanske också?
1: Och så är
0: det
1: finansieringsbiten,
0: att man måste ju, det är ju inte bara sådär att trycka en bok.
1: Nej, så är det. Alltså finansiering är förstås så kanske bara att komma igång. Alltså, jag har haft ett sådant här löjligt bra självförtroende när det gäller mitt skrivande. Jag vet inte, jag har alltid varit jätteobrydd i vad någon annan ska tycka om det. Jag skriver det jag tycker att det är roligt och sen så hoppas jag ju att någon ska gilla det, men mest så hade det varit sådant roligt, som en lek för mig själv nästan. Men det som är svårast tycker jag är det där att få ändan ur vagnen och faktiskt orka skriva tills det är färdigt. Och det tror jag många har problem med också. Det är liksom, man tycker att det är roligt i en början då alla möjligheter finns. Och sen när man börjar stänga dörrar och fatta beslut, så då blir det mycket svårare. Aha. Och det är där som många trillar av kärran, tror jag.
0: Kanske du också har massor av påbörjade berättelser i lådorna.
1: Massor. Så är det.
0: Men du kastar väl inte bort den då?
1: Utan... Nej, tyvärr sparar jag allt för mycket.
0: Men efter 10 år återvänder du till någon... kladd.
1: Jo,
0: och vissa, blir det en bok.
1: Så är det. Och vissa saker finns kvar liksom, att jag kan komma på att just det, jag skrev ju det där och sen till sist så har det kanske blivit en bok i alla fall. Så det lönar nog sig att spara sina texter.
0: Absolut. Hör du, nu då torsdag kväll, visst är det på kvällen?
1: Det är mellan klockan 5 och 7, så det är lite sådär, ja, kväll skulle jag säga.
0: Krockar inte med skolan och jobbet och sådär.
1: Nej, exakt.
0: Ni var i Jakobstad i somras med någon liknande?
1: Jo, då hade vi ett sådant evenemang som heter Figurer och filurer, som är återkommande. Vi har haft det 3 somrar i rad nu. Och det är lite liknande också. Det finns också en sån här Halloween-evenemang som brukar ordnas på Rickardsgatans bibliotek i Helsingfors. Jo. Men vi försöker lite att variera oss, och då var just det här att vi ska ha medlemsträff nu i helgen också i Karleby. Så då tänkte vi att vi kan passa på att ordna ett event där samtidigt. Jo. Så det är första gången vi finns där nu.
0: Har ni redan prickat in följande publiktillfälle?
1: Ja, följande publiktillfälle blir då under Halloween. Jaha. I Helsingfors.
0: Just det, då är det nere i Nyland. När man, ja då.
1: Så är det.
0: Till sist, Malin Klingenberg, något lästips?
1: Oj, det finns så otroligt mycket. Vad ska jag tipsa om nu då?
0: Men vad har du senast? Vad läser du som bäst själv?
1: Som bäst läser jag faktiskt en barnbok som heter Alaska av Anna Woltz. Mm-hmm. Och jag har nyligen läst en annan bok av henne också som heter Atlas, Elena och världens undergång, och den var jättespännande. Och sen har jag läst en bok som heter Arvspelen, som är en fantasybok också för ungdomar. Den, nu då jobbet har börjat igen, så har jag börjat läsa in mig lite mer på barn- och ungdomslitteratur, eller läsa in mig på, jag läser ju det av rent nöje förstås också. Men sen håller jag också på att läsa De levande av Ida Turpeinen, så den är jag mitt i. Jag har ofta sådär 5-6 böcker på gång samtidigt.
0: Ja, det där är... Det där är bekant faktiskt.
1: Ja, du vet vad jag pratar om. Vad läser du själv? Får jag vara nyfiken?
0: Jag har hållit på jättelänge med... Nu, jag är jätteintellektuell. Umberto Ecos Baudolino har jag haft i hyllan i 20 år. Mm. Äntligen i somras började jag läsa den. Jag kommer knappt på halvvägs.
1: Vad tycker du om den?
0: Den är väldigt rolig. Och så är raljerande på något sätt. Och så var jag på antikvariatsturné eller sådär. I somras så köpte jag bland annat en bok om fyrar. Jag är väldigt fascinerad av fyrar, så den har jag på gång. Det är en brittisk författare man skriver, alltså.
1: Spännande.
0: Historiskt, verklighet, inte fiktion. Bland annat sånt. Men jag har väldigt många böcker som jag sticker upp bokmärken ur, som jag börjar på med.
1: Det låter bekant. Ja.
0: Så jag är en långsam läsare, jag njuter av varje ord.
1: Just det.
0: Jag förstår inte varför folk skriver med att jag har läst 100 böcker i år. Vad minns du av dem då?
1: Så är det verkligen. Alltså jag är en snabb läsare och jag minns ingenting, så du har alldeles rätt.
0: Nej.
1: Men det är svårt att styra den där hastigheten, tror jag också.
0: Ljudböcker, vad anser du om det?
1: Ljudböcker fyller absolut sin funktion. Jag är själv dålig på att lyssna på ljudböcker. Jag har lyssnat på Yvonne Carstens Infiltrerad i sommar, och den var jättespännande, den tyckte jag om. Men på något sätt så har jag svårare faktiskt att koncentrera mig då jag lyssnar på ljudböcker än då jag läser en fysisk bok.
0: Ja, då är ju händerna fria att börja potta i allt möjligt.
1: Så är det, ja. Man måste nästan göra någonting samtidigt, tycker jag.
0: Men vad är det nu, som sagt, jag har inte koll. Har du själv läst in någon

0: av dina böcker?
1: Jo, faktiskt. Jag har läst in hela den här pensionärsmakten-serien. Där första,
2: ja,
1: så, och sen alla läseböcker som jag har varit med och skrivit, så har jag också varit ljudboksinläsare på. Ja,
0: men det är väl kul?
1: Jo, det är roligt. Det är hemska att man sitter och läser och funderar på att hjälp, tänk om jag upptäcker ett fel jag har gjort.
0: Just
1: nu.
0: Just då måste du bara snällt läsa.
1: Ja, jag måste bara fortsätta och försöka att inte vara rädd, men det är skrämmande.
0: Ja, ja, skämmigt värre.
1: Ja.
0: Hej, tack ska du ha, Malin Klingenberg, och jag upprepar. Torsdag 17-19 Karleby stadsbibliotek. Där är det barnboksdag, eller snarare barnbokskväll.
1: Ja, så är det. Tusen tack.
0: Tack ska du ha.
1: Tack. Hej då.
0: Mormor, dina ögon.

0: Dina ögon och låten Mormor. Klockan går mot 9.54, då får vi lyssna till Andrum och så nyheter. Och så kör vi igång med tisdagstipset. Och Kati kommer med, hon håller på att snickra ihop en chatt som bäst. Lästips efterlyser vi bland annat denna gång.
1: Varmt välkommen till dagens Andrum. Jag heter Heidi Storbacka och med mig har jag Alina, Vilma och Kajsa. Och vi är här för att prata om kyrkans konfirmandarbete, det som ofta kallas skriftskola eller rippi eller någonting helt annat. Om man läser på kyrkans hemsida så ser man att ett av målen för konfirmandarbete är att konfirmanden stärks i sin tro på den treenige guden som hen upptogs till i det heliga dopet. Så att det är en del av dopundervisningen. Och det här tänkte jag vi skulle fundera lite på idag. Så det jag undrar, har din tro förändrats på något sätt? Har den stärkts? Har den blivit djupare under din tid i kyrkans konfirmandundervisning?
2: Ja, alltså före jag for på rippi så var inte min familj jättekristen. Vi var nog kristna, men inte jätte. Men sen då jag for på rippi så märkte jag av vad kristendomen egentligen är. Och nu skulle jag se mig som väldigt kristen.
1: Kan man säga att du har en egen tro?
2: Absolut, det kan man nog säga.
3: Jag har växt upp i en kristen familj med mycket kristna grejer. Jag har alltid sett mig som ganska kristen, men mer så där att ja, jag är kristen. Men nu efter rippi så har jag ju märkt vad det som innebär då att vara kristen, och jag har nog som själv fått utvecklas i min tro. Att nu är det inte så där att jag är kristen för att min familj är kristen, eller jag är kristen för att den där är kristen, eller för att jag vill vara det, utan nu är det som, nu vet jag vad det innebär, nu kan jag som själv säga att ja, jag är kristen.
4: Ja, alltså jag skulle säga nog att min tro vart som väldigt mycket mer att jag vet vad jag som är, jag vet vem Gud är och jag vet vad han är och att han finns med mig. Att just förr så var jag nog kanske så denande att ja, att det finns en Gud, men vad är han? Alltså som, finns han eller något? Men nu är det som, efter just rippi så vart det som bara okej, men han är här. Han är hela tiden egentligen bredvid mig.
1: Det är ganska länge sedan jag själv gick i skriftskola. Men det som jag minns var viktigt för min tro var att jag fick ställa anonyma frågor. Och jag upplever att mina frågor blev bemötta och jag tyckte att det var bra svar som jag fick på mina frågor och det hjälpte mig i min tro. Jag funderar om ni har några erfarenheter av att man fick ställa frågor på era skriftskolläger?
3: Vi hade nog en frågelåda också på vårt läger och frågorna tog de upp då på olika samlingar eller vissa av de så lagade om till lektioner så att vi skulle få påverka lite vilka lektioner vi hade. Men sen hade vi också frågehäften som var lite annorlunda. Så alla fick ett eget häfte och sen var det en ledare. Alla fick en egen ledare som då skulle läsa de där häftena. Och då var det ofta någon fråga som ställdes just till oss då, så fick vi svara på den. Och sen fick man själv också skriva som allt man tänkt på eller man undrar någonting. Och då den där ledaren som har blivit vald för dig, så den läste och svarade på det. Och det var ingen annan som läste, om inte man skrev att man ville att någon annan skulle läsa det. Så det kändes också jättesom skönt att veta att det finns någon man kan fråga någonting av. Och veta att man får ett svar, att det är inte så där att åh nej, vad är det där, utan det, man fick ett bra svar.
4: Ja, vi hade ju tagit också en sån där frågelåda till man fick lägga frågor här, men jag var alltid för rädd för att lägga, fast jag vet att det var anonym, men jag tyckte att de svarade inte på mina frågor, fast jag aldrig skrev dem eller berättade dem, att jag fick som inte svar utan till säga någonting eller något. Så jag tyckte att det var jättebra att hade folk inte ställt frågor. Och nu i efterhand ångrar jag ju, såklart. Men man kan ju inte göra något förflutna. Men jag fick inte all min svar, så jag tyckte nog det var bra.
1: Tack, jag tycker ni har svarat jättebra på mina frågor. när Jesus gick här på jorden så var han ju också en som diskuterade och ställde frågor och inte alltid kanske svara rakt på allting utan istället skicka frågan tillbaka så att man fick tänka på varför man ställer en viss fråga och lära sig mer om sig själv och lära sig mer om Jesus, Guds lära. Jag hoppas vi skulle ha en sån kyrklig gemenskap där man får ställa frågor, man får undra saker och visa sig sårbar och att vi bemöter varandra med kärlek och respekt och försöker lyssna in varandra. Tack tjejer att jag har fått prata med er om de här viktiga frågorna. Vi vill önska er alla en riktigt fin dag.

0: Nyheter klockan 10. Hälsomyndigheten THL varnar för brister i finländarnas kristålighet, den så kallade resiliensen. Överdirektör Mika Salminen säger att god krisberedskap förutsätter att samhället präglas av välbefinnande och trygghet.
1: Och där tror jag att det är mycket fråga om att skydda grundtryggheten hos människor. Och det betyder att fast det är ekonomiskt lite tajtare tider, så måste man få ändå försöka se till att ingen blir så mycket efter eller utanför. Därför är kanske mitt liksom budskap till politikerna att fast det är tajt om pengar, fast vi har liksom finansiellt kanske utmaningar, så fundera nu två gånger när ni gör besluten att inte det går på det sättet att vi får stora delar av befolkningen som helt enkelt har svårt att klara sig. För att man kan ju fråga sig att varför ska de då försvara det här samhället om de känner att de blir stängda utanför på sätt eller annat.
0: Sa Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL. Regeringen börjar idag förhandla om nästa års budget, den här regeringens sista, som grundligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. Riksdagen ska godkänna budgeten i slutet av året. Ukrainska drönare har attackerat Rysslands hamn Ust-Luga i Östra Finska viken tidigt på morgonen. En brand bröt ut som följd av attackerna. En person uppges ha dött. Ukrainska drönare har också angripit mål i ryska regionen Samara. I ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev uppges 12 civila ha dött senaste natt. Och ikväll inleds herrarnas FM-liga i ishockey. Nya regler väntas göra säsongen högintressant, då de tre sämsta lagen blir degraderade till B-ligan efter grundserien. Huvudtränaren för Tavastehuslaget HPK, Mikko Manner, tror att det blir oroligt för många lag.
2: Det blir intressant att se att hur kan man liksom hantera de där stressen när den börjar komma för lagen. Om vi har 17 lag, det är minst 7 som ska vara, eller 8 som ska vara i någon gång på serien, ska vara i någon sort av paniken med hela stan, så vi får se vad det händer.
0: Och alla 17 lag spelar hela 64 matcher i grundserien, det största antalet genom tiderna. Och det är mest halvklart väder idag och 17-21 grader. På sina håll förekommer regnskurar och oska. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Tommy Ekman, det här är september. Och visst, stämmer det? Eller hur, Katja Enqvist?
1: Ja, det gör det. Hej på dig, Roger, och hej till alla som lyssnar. Det är den första i nionde idag och det känns helt otroligt. Kom nog hastigt på, tycker jag. Och vädret utanför, så vårt studiofönster, så stämmer ju ganska bra ihop med dagens datum. Höst på riktigt, nu börjar det kännas som lite regn och mycket svalare.
0: Vad gör man då?
1: Nå, jag personligen så blir ju lite som av en boklus den här tiden på året. Jag tycker det är jättemysigt med böcker och med mina deckare då, som är min favoritgenre inom litteraturen. Och därför tyckte vi ju att det skulle passa jättebra om vi skulle dela med oss lite av de bästa och kanske sämsta böckerna som man har tagit till sig här under sommaren.
0: Mm. Och jag hade ju författaren Malin Klingenberg som gäst här i förra timmen och hon gav några tips faktiskt. Men vet du vad? Här ringer någon.
1: Bra.
0: Redan, så vi ska trycka på rätt knapp, hoppas jag, och säger hej och välkommen till tisdagstipset.
2: Rut Lassus, hej.
0: Hej.
2: Jag har trevliga berättelser som jag fått från Folkhälsan av Camilla Westerlund. Detta är bättre att stå ensam och känna sig stark än att stå med människor som får dig att känna dig svag. Jag är inte 70 år gammal, jag är bara 18 med 52 års erfarenhet. Detta är inte svårt att bli gammal, det är bara att följa strömmen, lin 6 år. Sluta aldrig att göra små saker för andra, ibland är det just de små sakerna som betyder mest. Ha så bra.
0: Tack ska du ha för det. Ja,
2: ja, hej då.
0: Hej hej. Visdomsord där.
1: Det passar ju jättebra in på dagens tema också. Det
0: absolut.
1: Finns kanske någonting från någon bok som man läser, något citat som stannar hos en.
0: Läsning kan ju vara mycket mer än bara underhållning.
1: Absolut.
0: Ja ja. Men hej, det är nog liksom ett förslag på vad ni kan höra av er kring, men det går nog att ta kontakt i andra ärenden också. Kanske du behöver fråga råd. Sådana vardagliga ting som vi brukar ägna oss åt här i tisdagstipset.
1: Och så brukar vi ju ofta få något recept också. Och
0: ja.
1: Det kan vi också få att passa ihop med dagens tema för gärna. Kanske smaskar man på någonting medan man läser sin litteratur.
0: Ja, något som man kan äta med bara sked eller gaffel som man har andra handen ledig att hålla i boken.
1: Ja, precis. Ja, no, så är det ju. Så är det ju. Det här, vi tar ju emot dina meddelanden antingen via WhatsApp. Men det som jag vill slå ett extra slag för så är ju förstås tisdagstipsets chat som är öppen. Precis, jag skrev nyss det första meddelandet dit. Den kan du delta i genom att gå in på svenska.yle.fi/österbotten. Så hittar du chatten och chattrutan där. Loggar in med ditt Yle-konto och så deltar du i diskussionen.
0: Och jag som är gammeldags, jag har koll på e-mailen också. osterbotten@yle.fi. Nåja, och tid har vi på oss ända fram till 11-slaget.
1: Och det här WhatsApp-numret så kan jag ta och påminna om också. 044 421 4600.
0: Ja.

0: Elna Romberg och Samuel Ljungblad. Never leave my side, lämna aldrig min sida. Hör du, Katja, du får inte fara någonstans, inte under i alla fall tisdagstips.
1: Nej, jag lovar, jag håller till här.
0: Du faller det här korthuset ihop.
1: Absolut, jag håller på att titta på telefonen på vår så kallade WhatsApp-telefon. 044-421-4600, den är tyst än så länge. Det brukar ju, folk brukar komma igång lite sent alltid ibland med tisdagstips. Ja. Är det någon som liksom måste öppna upp kanalen annan än vi? Och sen börjar man kanske våga höra av sig. Mm. Men på svenska.yle.fi/Österbotten så håller jag också koll på chatten där. Och vi har ju idag efterlyst lite boktips och såna grejer. Men tisdagstipset är ju öppet för så mycket annat också. Vi ska inte låsa oss här nu allt för mycket, utan det går också att tipsa om annat eller be om råd om någonting.
0: Riktigt sådär handgripligt och jordnära, det är ju fortsättningsvis skördetid. Jag har sett någon posta i bekantskapskretsen posta bild av att jaha, nu har jag lagat äppelmust. 50 dunkar eller vad det blev där, så det är anspråkslöst.
1: Ja.
0: Så till exempel något sådant. Så finns det väl bär i skogen och svamp och grejer.
1: Ja, det finns så. Det en hel del av.
0: Recept på det kanske.
1: Ja.
0: Och så, ja, inte vet jag, villa säsongen är avslutad. Så det är officiellt, nu får man vara på kärren ännu.
1: När man får, men det är kanske inte lika trevligt längre. Och speciellt det där när man ska börja ställa i ordning inför hösten och vintern. Ja, det är en hel del jobb med det också.
0: Stäng stugorna.
1: Ja,
0: sådär.
1: Ja,
0: vad
1: precis.
0: Ska man tänka på det? Det finns mycket. Har du haft någon sån här... Har du fått någon sån där aha-upplevelse? Just att förstått att plötsligt att men hej, så här man ska göra. Jag har gjort fel i 20 år. Så dela med dig, så behöver vi, så klarar vi oss redan på 15 år av samma misstag. Hör av dig via någon av de här kanalerna. Här kommer Lisa Nilsson.

0: Lisa Nilsson och Armband här i tisdagstipset med Katja och Roger.
1: Mm. Det kom just in ett meddelande på WhatsApp. Det här ett tips om en författare jag tycker om att läsa. Birgitta Bergin heter hon. Senaste lästa böcker är Tre öar av Sofia Jansson. Annorlunda men intressant att få lära sig mer om Tove Jansson och hennes liv sett från brorsdotterns sida. Mm.
0: Mm.
1: Mycket intressant alltså. Här nämndes då författaren Birgitta, jag undrar om jag säger det rätt, Birgitta Bergin.
0: Bergin, eller? Ja. Jag grävde fram hennes Wikipedia-sida. Svensk författare, det avslöjar jag namnet, född 1962. Hon skriver böcker i feel-good-genren.
1: Åh. Oh.
0: Mm. Född i Kungälv, det är där i Göteborgstrakten va? Hon har bott i Bryssel och Marbella, så hon har säkert sån sol. Solkusts Felix. Första boken kom 2012, Tre veckor. Ja, Fångad i Marbella hette andra boken.
1: Nå ja, oh, det där låter bra.
0: Och så ett oemotståndligt förslag, en oemotståndlig affär, ett oemotståndligt begär.
1: Mm, det där låter som precis min, ja, ja. Min typ av
0: och
1: böcker.
0: Och toktanten.
1: Ja, men det stämmer ju.
0: Älskade jävla jul.
1: Ja.
0: En hamn i stormen. Ja, ja, men hon här är 20-tal böcker.
1: Mm, härligt. Där har man någonting att börja beta av om man gillar just sånt. Sen så nämndes då alltså i det här samma WhatsApp-meddelande Sofia Jansson då, som berättar om Tove Jansson. Och det är ju en så otroligt intressant person. Och det där gillar jag att läsa om, jag själv också, alltså att läsa om en författare. En författare kan emellanåt vara mer intressant än böckerna som de har skrivit.
0: Precis. Om jag tittar nu på min läslista och vilka böcker jag brukar köpa. Så det är mycket biografier.
1: Ja, ja, exakt.
0: Jag lyssnar mycket på musik, så att liksom biografier över musiker bland annat. Får du veta lite hur det var när de spelade in någon viss skiva och så vidare. Ibland så blir man ju jättebesviken då, att usch vilken äcklig människa. Den risken får man ta.
1: Mm.
0: En del, vet du. Ja, bakom glansbilden kan det dölja sig mycket jobbigheter.
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Mm.
1: Vi fick ett till meddelande. Nu är ni aktiva på WhatsApp. Det är jättekiva. Här är det någon som tipsar om författaren Chris Carter som skriver lite vad står det här? Lite obehagliga deckare, men mycket läsvärda för den som gillar lite skräck och mys.
0: Det är inte feel good.
1: Då är det här helt motsatsen. Och jag kollar upp lite snabbt här vilka böcker som Chris Carter har skrivit. Det är bland annat en bok som heter Krucifix, mördaren.
0: What?
1: Och sen en annan heter Bödeln. Så vi hör ju här att man ska ha lite skinn på näsan för att läsa
0: det här. Det är bra varudeklaration liksom på omslaget redan.
1: Ja,
0: man
1: ja.
0: Vet vad man ger sig in på.
1: De är exakt.
0: Hej, där vill jag ännu notera om den här Birgitta Bergin som du har skrivit då, närmare 20 böcker. Hennes första bok utkom då hon var 50 år.
1: Mm.
0: Så liksom det är aldrig för sent att börja. Malin Klingenberg återigen som var med här, så hon var 30 då hennes första bok publicerades, men hon har skrivit då hela livet och så vidare. Så kanske man kan hitta en ny karriär.
1: Ja, det är ju många av oss som känner, har en sån här känsla av att det ligger en bok i en. Man går kanske och fantiserar.
0: Mm.

0: Att oj då, man skulle bara ha tid och ork och motivation att skriva ner sina tankar. En liten bra puff där att veta att även om man inte är någon ungdom längre, så är det mycket möjligt att bli en författare.
1: Man behöver bara en bra coach, någon som motiverar
0: det. Så är det, ja.
1: Gå och skrivarkurs. Jag ska kolla e-mailen här om det ska råka komma in. Här är något läskföretag som gör något pressmeddelande åt oss. Och det blinkar inte på telefonen heller. Nej, men vi kör vidare då med artisten Jocko.

0: Joko, don't you know? Och som jag sa här, Joko är finlandssvensk. Han heter Joakim Oksanen och han uppträdde på After Eight i Jakobstad i våras, bland annat.
1: Vi har fått ett till meddelande här. Det lyder som följer. Mina favoritförfattare just nu är Kristin Hanna, eller Kristin Hanna, Natasha Lester och förstås Nilla Kjells dotter. Jag har just avslutat Hannas Kvinnorna i Vietnamkriget. Nu är Lesters bok om motståndsrörelsen i Frankrike på gång. Nillas bok väntar efter dessa. Aha, den här personen har till och med en sån här läsplan.
0: Det är bra det. Ja. Jag har bara hyllan full av olästa böcker.
1: Ja.
0: Jag kollar snabbt. Kristin Hanna ska man nog säga. För hon är född i Kalifornien. Hon är amerikan. Hon är nästan jämnårig med den här Birgitta Bergin. För Kristin Hanna är född 1960.
1: Just det.
0: Och nu ska vi se här. Här finns hennes biografi på svenska. Här är ett 15-tal böcker översatta.
1: Ja, och sen Natasha Lester då.
0: Ja, ett ögonblick. Dups. Där. Hon är aningen yngre. Hon är jämnårig med mig. Född 1973. Var hittar vi en kort... hon är från Australien. Hon har varit marknadsföringschef på ett stort internationellt kosmetikföretag. Men sen sadlade hon om i livet och for tillbaka till universitet och började studera kreativt skrivande.
1: Ja, men se där, hon, det som vi var inne på tidigare.
0: Hon har haft bestsellers på New York Times lista och så vidare. Nu översätter jag från finska för hon är utgiven på finskt förlag också. Hon skriver historiska romaner om modiga kvinnor som utför, vad heter det, merkette via asioita.
1: Betydels...
0: Står då, ja, kan vi säga.
1: Intressant.
0: Ja, australiensare från Down Under.
1: Och går någonting nu av det som vi säger förbi, någon författare som du lystrar till extra mycket för och sådär och inte riktigt snappar upp allt, så allting kommer att finnas i den där chatten som jag tjatar om på svenska.yle.fi/österbotten.
0: Så även om man inte själv vill gå in och skriva så kan man ju läsa.
1: Ja, det kan
0: läsa och notera de här författarna. Lång rad med kvinnliga författare här nu, vi ska se.
1: Ja, jätteroligt.
0: Jag har misstänkt lite att det är främst kvinnor också som är aktiva här i tisdagstipset. Finns det några karlar som läser här?
1: Bra fråga.
0: Vi får skåda och se här vad som sker. Då klockan redan är 10:31. Här har halva tisdagstipset farit.

0: Casey Musgraves. Oh, what a world! 2.0. Ny version av världen. Jag sa åt dig att det ringer någon. Nu är det två samtal på kö. Mm. Men vi tar nog in det här. Hallå, hallå, du är med i tisdagstipset.
1: Nu är det Hasse Frantz här. Hej.
0: Nej, men ser du hej?
1: Ni funderar om inte är några som läser någonting.
0: Ja. Har vi en sån med oss nu?
1: Ja, när jag plockade fram det här som jag läst alldeles senast här. Två stycken av den här. Det är fotbollsoraklet i Sverige, Olof Lund.
0: Jaha. Mm-hmm.
1: Templet i öknen heter det ena. Och ögonblick som skakade fotbollen heter det andra.
0: Åh. Oh.
1: Och sen har jag läst den här Kai Kunnas bok, del 2, samtal om livet.
0: Ja.
1: Och sen Arja Saijonmaa, en sång om frihet. Mm. Riktigt bra.
0: Är det självbiografi?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm. Har du sett den här filmen förresten som är på bio nu om Arja Saijonmaa?
1: Nej, den lär vara här i Vasa denna vecka.
0: Och den lär vara jättebra.
1: Säkert, man borde kanske gå dit.
0: Ja, absolut.
1: Och den senaste som jag nu har läst här så är den här som ju är mycket bekant åtminstone på finska sidan i radio, den här Maxim Fedorov.
0: Ja.
1: Boken Suomi ylipitkä oppimäärä.
0: Just det.
1: Och den är intressant också.
0: Ja.
2: Vad heter han nu igen, Hasse?
1: Vad sa du?
2: Vad heter författaren till den här senaste som du sa?
1: Maxim Fedorov.
2: Just det. Mm. Mm.
1: Ja.
0: Precis. Det verkar vara historia och idrott. Det är din grej.
1: Ja, Lort. Det är nog det. Och däremellan lite musik.
0: Ja, absolut. Absolut. Mm.
1: Och lite reseskildringar.
0: Ja. Det, man har inte alltid tid eller fysisk möjlighet eller råd att resa. Men då kan man ju resa i sinne om man läser om resande. Så.
1: Det stämmer.
0: Jättebra.
1: Bra.
0: Men vi tackar för det här.
1: Tack bara.
0: Jo.
2: Tack så mycket. Hej då.
0: Jag försökte hinna med att skriva här för hand ner de här författarna. Men här var nog toft. Var du snabbare då, Kati?
2: Ja, jag var lite snabbare. Olof Lund nämndes här. Templet i öknen och ögonblick som skakade fotbollen.
0: Just det.
2: Mm.
0: Och Kai Kunnas,
2: vår gamla kollega. Samtal om livet, tyckte jag att Hasse sa att boken hette. Och så Arja Saijonmaas biografi. En sång om livet,
0: just det.
2: Tyckte jag att den hette. Och så Maxim Fedorov nämndes här till sist som har skrivit en stor drös med böcker.
0: Man får ta riktning bibliotek här nu.
2: Absolut, ja. Men om inte man vill gå till biblioteket, Roger, så det finns ju faktiskt andra möjligheter också. På olika ställen, så åtminstone här i Vasa så har det börjat dyka upp sådana här bokbytarhyllor.
0: Ja, det är ju jättekul. Det här att du hämtar en av dina böcker som du har läst och kanske väljer plats i hyllan, för dit den och så nappar du med dig en annan bok istället. Faktiskt, jag var då till biblioteket här i stan igår och lämnade tillbaka och så gick jag via likadan hylla som de har på huvudbiblioteket att hämta en bok och ta en bok. Jag nappar med mig en bok, jag ska föra dit någon i byte faktiskt. Bara jag har kollat där hemma i hyllan och det handlar om Stockholm. Stockholms bilder tror jag den hette. Det är den här Slas som har skrivit texterna och jättefina illustrationer. Och på tal om det, jag upptäckte en gammal favoritartist, Ville Crawford. Säger det dig någonting, Kati?
2: Vad sa du? Crawford?
0: Ville Crawford.
2: Nej.
0: Inte Mikael Crawford.
2: Nej, precis. Det var ditt tankarna. Ja, det var ditt tankarna. Men nej.
0: Ville Crawford, han var med just det.
2: Jo.
0: Svenska hiphopgruppen.
2: No, man nu kan kalla det för det, men
0: ja,
2: lite humor.
0: Humorrap. Ja. Mm. Och sedan så har han gjort karriär som vis sångare och vis författare. Han är väldigt klurig. Han har ett projekt på gång, Tillbaks till stan heter det. Han ska skriva 100 sånger om Stockholm.
2: Wow, häftigt.
0: Han har inte nått ända fram än, men jag lyssnar på, han finns på de här streamingtjänsterna. Så jag lyssnar på hans skiva om Kungsholmen bland annat.
2: Just det.
0: Jag ska ta och gräva lite och se om vi skulle råka ha någon låt med honom här, så jag skulle kunna bjuda på det, så får ni andra ryckas med. Men vi får nöja oss med ett par andra artister under tiden.

0: Simon & Garfunkel tonar ut här. Mrs. Robinson, tisdagstipset. Och Kati, det plingar till i WhatsAppen, tror jag.
1: Mm, ja, det gjorde det. Så nu fick jag be en kollega att gå och testa ifall vår chatt alls fungerar, något som alltså finns på svenska.yle.fi/Österbotten, för där är det väldigt lugnt. Det är bara jag som skriver och jag vill jättegärna ha sällskap där. Jag kan multitaska, jag kan chatta med dig trots att jag sitter i radion. Men jo, som sagt, per WhatsApp så har det kommit in flera meddelanden. Nu ska vi se här. Hej, Kristina Eriksson. Det är en författare som jag har läst nu och tyckt om. Hon skriver historisk skönlitteratur. Alltså Kristina Eriksson. Okänd för mig. Är hon bekant för dig, Roger?
0: Nej.
1: Ja, men då tar vi ska forska lite kring henne, men jag kan ta nästa meddelande då på samma gång. Hej, just nu läser jag en bok som ingår i en serie kallad Kunglig kärlek med olika författare. Böckerna baseras dels på fakta, men skrivna i romanform och därmed

0: barnens hastiga flykt i USA. Det är Märta med barnen Ragnhild, Astrid och Harald, då 3 år gammal, tvingas i landsflykt åren 1940-1945. Boken känns aktuell nu genom kung Haralds bortgång. God bokhöst, hälsar Eivor. Jättefint tips där. Alltså det var olika författare då, alltså, men Kunglig kärlek heter den här serien som då alltså dels baseras på fakta men också med lite sådär fiktiva inslag.
1: Och nu har vi vår kollega Rika med oss här. Inte för en nyhetsuppdatering utan...
2: Den kommer lite senare, ja. Men jag måste vifta här för att det pratades om Norge och andra världskriget. Mm. Och faktiskt håller jag just nu på och läser slutet på en bok av Anneli Jordahl, en ganska ny som heter Kallet. Och den utspelar sig alltså riktigt i västraste Jämtland i Sverige, nära norska gränsen och delvis också liksom i Norge. Och den handlar om krigsåren och de här flyktingarna som kommer över gränsen och människorna som på något vis ska hantera den där situationen i olika roller. Mm. Lite kul är att jag valde att läsa den här för att jag själv har varit i västraste Jämtland väldigt kortvarigt för många år sedan på Jormliens fjällgård. Och jag minns det som att det var jättemysigt och värdinnan där, hon berättade, hon pratade med en annan gäst och jag hörde när hon berättade om det där, hur de kom, alltså de här flyktingarna i tiden, alltså över från norska gränsen, för den syns ju inte där på fjällen, utan det är liksom mellan 2 blåbärsris, hur de kom vandrande över liksom gränsen och de visste inte när de hade kommit fram, när de var i trygghet.
1: Ja.
2: Och så övernattade de liksom i ladugårdar, så då började de här svenskarna i Jämtland så började sjunga när de gick ut för att mjölka korna, för då kunde flyktingarna höra att nu sjunger vi på svenska.
1: Just det. Kallet, var det så?
2: Kallet, ja, eller Kallelsen kanske, av Anneli Jordahl.
1: Mm. Jättebra boktips. Fint. Jaha. Vad händer?
0: No, jag skulle vilja rätta mig. Hasse ringde ju tacknämligt in med sina boktips.
1: Ja.
0: Och han hade läst Arja Saijonmaas bok. Jag upprepade titeln felaktigt. Den heter alltså En sång om frihet och inget annat.
1: Sådär.
0: Mm.
1: Jag kan ta och komplettera. Jag pratar ju här om Ville Crawford och hans skivprojekt och 100 låtar om Stockholm. Han har gjort en låt om en österbottning. Malin Matsdotter. Hon brändes som häxa i Stockholm för 350 år sedan. Och det, hon är temat i en av de här låtarna som Ville har skrivit om Stockholm.
0: Mm.
1: Hellre elden heter den låten.
2: Mm, det finns ju alltså en vad ska man säga, en säsong av finlandssvenska krimpodden på arenan som också behandlar just Malin Matsdotter och
1: den
2: processen.
1: Den har jag hört. Ja.
2: Så det är ett tips om man vill fördjupa sig i det här ämnet.
1: Absolut. Och jag kollar, tyvärr har vi inte låten i arkivet men det ska vi försöka åtgärda för det ska vara spännande att kunna spela den i radio.

0: Lena Philipsson, du är aldrig ensam och det är himla fart på här i tisdagstips idag.
1: Mm, det är det. Det har kommit in ett meddelande eller ett chattmeddelande av Cassiopeia som skriver: jag har läst De oförlåtna av Ulrika Hansson, typ som österbottnisk västern med djup. Mycket bra. Mm-hmm. Alltså Ulrika Hansson och boken De oförlåtna. Sen Samson 81 har skrivit: jag vill tipsa om alla härliga vandringsleder som finns i Österbotten. Och då börjar jag faktiskt, jag börjar genast tänka på det där att ja, men vad bra att få den där påminnelsen.
0: Ja.
1: För att det är ju många som nu för tiden förstås läser, inte läser, utan lyssnar på böcker. Alltså ja. Audiobooks, mm. Audioböcker. En sån kanske man kan lägga i öronen när man, ja. När man går någon fin vandringsled. Mm.
0: Man måste inte vara till Lappland på ruskavandring.
1: Nej.
0: Man kan njuta av sensommaren här också.
1: Absolut. Och vi har ju...
0: Det är ju inte så hemskt varmt nu, vet du. Man står ut med vädret om man är ute och går.
1: Ja, precis. WhatsAppen plinga också till alldeles nyss. Nu ska vi se här. Ja. Sofie Sarenbrant är en mycket produktiv deckarförfattare och nyss kom hennes senaste bok ut. Som en kuriosa kan jag berätta att hennes man Tommy Sarenbrant ska vara med i årets Robinson och han har rötterna i Dagsmark, Kristinestad.
0: Nämen.
1: Där fick vi ju ett nyhetstips, Roger.
0: Ja.
1: Här fortsätter meddelande. Hans pappa föddes i byn men flyttade tidigt i livet över till Sverige. För några år sedan var dessa två och Tommys bror till hemtrakten och vi bjöd på kaffe hos oss. Tommy var en mycket sympatisk person, åtminstone när det inte var fråga om någon tävling. Ja, så alltså deckarförfattaren som nämndes då här i början och tipsades om så var Sofie Sarenbrant.
0: Mm. Vi är in på slutrakon. Jag skulle kunna komma med en efterlysning om man använder det gamla uttrycket. Jag skulle läsa någon riktigt superrolig bok.
1: Mm.
0: Underhållning.
1: Ja, det är alltså svårt riktigt att skriva, tror jag.
0: Ja.
1: Det är inte alla som lyckas.
0: Jag möblerar om och flyttar varenda en bok ur en bokhylla till en annan här om veckan där hemma. Och då hittade jag bland annat en bokserie, alltså, eller ett antal böcker av samma författare som jag minns att jag hade himla kul åt som, typ i lägre tonåren. Så det är den nivån jag är ute efter. Alltså, Richard Fuchs heter mannen, eller hette. Han var läkare. Och inte vet jag då om läkare är kända för att vara humorister, men i alla fall han, Härliga dårar minns jag att en bok i alla fall hette. Han var i tv ibland också och drog en massa kul vitsar och så vidare. Alltså någonting i den kalibern skulle jag behöva. Inte vet jag, inte sitter jag och gråta på om dagarna, men ett gott skratt förlänger ju livet.
1: Exakt.
0: Och håller doktorn borta, haha.
1: Ja.
0: Så om du har 5 minuter på dig än, hör av dig här till tisdagstipsen.

0: Sara Larsson, Uncover. Hej, du är med tisdagstipse.
1: Hallå, ja.
0: Hallå. Nu får du ändå fatta kort, vi har knappt 2 minuter.
1: Ja. Hörde, jag har här några gamla böcker som är till min egen lilla skatt och här cello.
0: Cello, här kåserier då, ja, precis.
1: Jo, jag är lite sönder med här med kardemumma.
0: Ja.
1: Och så har jag hittat en som heter Lustjakten, som skriven av en Ulla Bjerne.
0: Mhm.
1: Och den är tryckt 1944.
0: Oj, ser du.
1: Och här har henne som det samlade av olika som hon hade som lagt. Det finns Lustjakten och Guld och nässlor och ädelstenar och goja och läromästare.
0: Okej.
1: Okay. I den här boken. Och,
0: ja, vad bra.
1: Den är nog läsvärd, för det är mycket vitser där också.
0: Okej. Okay. Hör du, vet du vad? Nu måste vi runda av, för jag tror Kati har ännu en sak hon ska läsa. Men tack för tipsen. Jag skrev upp Lustjakten.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, Kati.
2: Ja, plötsligt så blev det mycket liv här i chatten. Jätteroligt. Nu ska vi se här. Johan säger att man kan lyssna på Vega Österbotten när man är ute och går.
0: Ja, klart man kan.
2: Håller jag jättemycket med om. Och sen, Roger, du efterlyste en bok med humor.
0: Ja.
2: Nu har du fått ett tips.
0: Toktanten
2: grannen. Ja, men det var... Ja, förlåt. Toktanten grannen från helvete av Birgitta Bergin. Den som vi har talat om.
0: Just det, hon som vi nämnde.
2: Ja,
0: okay.
2: Precis. Jättefint.
0: Nej, men vad bra.
2: Så ska vi se, sen kan jag också nämna, vi fick in ett tips om att vi nämnde författaren Ulrika Hansson och hennes bok De oförlåtna. Hon ska komma på besök på torsdag i Vasa.
0: Jaha. Det ska vi kolla upp med henne med tid och plats och puffar för det. Men nu är tisdagstipset slut för den här gången. I chatten, där hittar man alla de här författarna.
2: Yes.
0: Nyheter.

0: Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god förmiddag. Under augusti slog Ukraina till mot sammanlagt 54 fartyg i den ryska skuggflottan. Det uppger befälhavaren för de ukrainska drönartrupperna idag. Skuggflottan består av äldre och ofta oförsäkrade fartyg som gör det möjligt för Ryssland att kringgå sanktioner. Minst 12 människor har dödats i ryska anfall mot Ukraina i natt. Enligt president Volodymyr Zelensky var en av de här personerna indisk medborgare. Det beskedet kom en dag efter att Indiens premiärminister Narendra Modi träffade Rysslands president Vladimir Putin i Bishkek vid den asiatiska samarbetsorganisationen Shanghai Cooperation Organizations toppmöte. Modi sa under toppmötet att det är dags att gå från ett oändligt krig till ett slut på kriget i Ukraina. Det ukrainska försvaret har i natt bland annat attackerat den ryska oljehamnen Ustluga vid Finska viken. En brand bröt ut som följd av attackerna, men myndigheterna uppger att den nu har släckts. Den ukrainska attacken fick försvarsmakten här hemma att införa ett tillfälligt flyg- och sjöfartsförbud i Östra Finska viken. Begränsningarna hävdes utan att några drönare siktats i Finlands luftrum. Östra Finska vikens flyg- och sjötrafik har begränsats flera gånger de senaste månaderna i samband med ukrainska drönarattacker mot Ryssland. Statsminister Petteri Orpos regering har inlett sina sista budgetförhandlingar. Som grund ligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. Politikreporter Jenna Emtö är på plats på Ständerhuset i Helsingfors för att bevaka förhandlingarna.
1: Regeringen samlas som bäst här på Ständerhuset till sina sista budgetförhandlingar under den här perioden. Eftersom det är de sista budgetförhandlingarna för den här regeringen så tror man inte att förhandlingarna kommer bli särskilt dramatiska. Regeringen har också på förhand meddelat att det inte kommer bli aktuellt med några nya nedskärningsförslag, troligen för att vi går mot valtider. Partiledarna sa här för en stund sedan att det inte är så mycket oklart som ligger på förhandlingsbordet, så vi får se om förhandlingarna avslutas redan idag eller fortsätter ännu imorgon, onsdag.
0: Och så kan jag rapportera att årets lingonskörd ser ut att bli god, precis som den övriga bärsäsongen. Enligt Naturresursinstitutet Loke har lingonen mognat bättre än i allmänhet. Över 80% av bären förutspås bli mogna för att plockas i år. Lingonsäsongen pågår ända tills första snön faller.

Jakob Hellman, hon har ett sett en av många fantastiska låtar på hans skiva och Stora havet. Rekommenderad lyssning. Rekommenderad läsning, ja, det fick vi ju massor av i tisdagstipset. Tack till alla som var med. Vi får ta och återkomma till det här temat längre fram under hösten, då man börjar kura skymning och läsa så där på allvar. Vår chatt, den ligger ännu ut en liten stund på svenska.yle.fi/Österbotten. Gå där så kan du läsa, och du kan ännu skriva meddelanden, läsa vad folk har tipsat om, och vi ska se här. Vi ska se nu. Ja, här kom ett par lästips ännu från Elisabeth. Hon skickade ett WhatsApp-meddelande nyss. Böcker av Katarina Ingelman Sundberg. Jaha. Kaffe med rån. Det rånar sig nog. Goda rån är dyra. Rån och inga visor. Och så en titel som avviker från mönstret. Krutgummor på krigsstigen. Det låter som underhållande läsning, men ändå, ja, något krimhistoria verkar det ligga där bakom. Katarina Ingelman Sundberg, ytterligare en författare som det tipsas om. Nåja, nu går vi ändå vidare. Vi stänger böckerna och far ut i friska luften. Eller det gjorde Pia häromdagen, då hon träffade två unga fotbollsspelare som också har tagit steget till att bli domare. Alla som någon gång har besökt en juniorfotbollsmatch vet att känslorna ibland kan gå ganska heta. Hur tacklar man sånt som domare? Och hur blir man en fotbollsdomare? Det får vi höra efter duetten Could I Have This Kiss Forever? Whitney Houston, Enrique Iglesias.

0: Jag har sökt mig till Sportplan i Kvävlax och vi ska prata fotboll, ett av favoritämnena. Och här står jag tillsammans med två fotbollsdomare. Hej på er, vad heter ni?
1: Hej, Maja.
2: Elsa.
0: Hur gamla är ni?
1: Jag är 16.
2: Jag är 13.
0: Mm. Och fotbollsplanen i Kvävlax, det är ett bekant ställe för er?
1: Ja, ja, jag har nog spelat mycket här.
0: Mm. Ni spelar ni fortfarande?
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Vad är det bästa med fotboll?
2: Att man får kul och vara med sitt lag.
0: Vad heter ditt lag?
2: BFA.
1: Ja, jag spelar då för BFA och det roligaste är nog att få träffa så mycket människor lite överallt.
0: Men hur börjar ni med fotbollen egentligen? Är det liksom naturligt när man bor i Kvävlax?
1: Nu är det ganska naturligt. Jag börjar med att vi var på några minikuffen, var jag blandat flickor och pojkar för kanske, vad kan det vara, 12 år sedan.
0: Mm. Och vad har fått dig att fortsätta?
1: Det har väl bara kommit naturligt. Jag har inte haft någon orsak att slut.
0: Hur är det med dig, Elsa? Vad har drivit dig vidare?
2: Ja, gemenskapen och ha kul. Det har nog kommit naturligt.
0: Men ni spelar inte bara fotboll. Ni har ju tagit kliv att bli domare också. Hur tänkte ni då?
1: Jag tänkte att det skulle vara ett lätt sätt att få ihop några pengar på någonting som jag är ändå bra på att göra. För att när man spelar fotboll så kan man de flesta reglerna rätt bra.
0: Mm. Hur är det med dig?
2: Ja, nog samma. Lätt sätt att få lite extra pengar och ja, när man har lite extra tid på sommaren så är det bra att vara domare.
0: Förtjänar man bra som fotbollsdomare?
2: Ja.
1: Ja, det är nog en bra summa för inte så mycket tid som man är där och dömer.
0: Men hur blir man då fotbollsdomare? Vilken skola har ni gått i?
1: Man var på en sån här spelledarutbildning. Där vid Botniahallen var vi. Så var en domare, en riktig domare som dömer ganska mycket 11 mot 11 matcher. Som berättade, skrev ner reglerna och sen fick man bara börja.
0: Mm. Det är väl bolldistriktet som arrangerar det här?
1: Ja.
0: Mm. Var det mycket nytt där? Ni sa att ni har spelat länge, att ni känner reglerna bra, men lärde ni någonting nytt?
1: Vi lärde lite mer hur man ska, de här yngre spelarna, hur man ska bemöta dem ifall de gör någonting fel.
0: Ja, hur unga åldersklasser är det ni dömer?
2: Mm, det är väl 2019 födda är det yngsta som vi har dömt.
0: Mm. Och hur gamla är de äldsta?
2: Typ 2017 födda.
0: Vad är då utmaningarna med att döma de här riktigt små? Vad lärde ni er på kursen?
1: Det vi lärde på kursen var att de är nu jättesmå. Så att de kan som inte reglerna och kan hända att deras tränare har glömt att säga en regel eller vad som är rätt och fel att göra. Så vi lärde oss att man måste berätta på plan när man blåser av att vad de har gjort fel.
0: Händer det ofta att ni behöver göra det?
1: Jag tycker nog att jag har sagt typ varje match någonting. Men det är bara till sig så här snällt. För att de är ändå små så de kan inte allt.
0: Hur tycker du de unga spelarna bemöter dig som domare?
2: Ja, bra. De ropar inte så mycket snälla på plan mot varandra.
0: Ja, för det där att vara snälla mot varandra och mot domaren är väl viktigt?
2: Ja.
0: Mm. Men hur är det med lite äldre då? Då brukar du börja kunna bli lite fulla i munnen och i synnerhet de som sitter runt plan.
1: Jo, jag har varit med mycket om att föräldrarna haft åsikter, tränarna och ibland vissa barn. Men det är bara så. Domaren bestämmer så de kan inte riktigt göra någonting på sidan av plan.
0: Mm. Men hur känns det när de börjar härja?
1: Jag är ganska bestämd så för någon annan skulle säkert kännas ganska ledsamt och sånt blir man lite rädd. Men jag är ganska van så det gör som ingenting.
0: Är du lika bestämd som din syster?
2: Mm.
0: Ja, men det där är väl viktigt ändå att man vågar vara bestämd. Jag menar det är inte så lätt alla gånger.
1: Nej, man måste bara visa att man får bestämma vad som händer och att vissa föräldrar säger bara vad de tycker bara för att deras lag ska få det bättre. Mm. Så det är bara att låta komma in i ena öra och ut i andra.
0: Ja, men man behöver ha mycket skinn på näsan och det verkar ni ha och det är en bra förutsättning.
1: Jo.
0: Mm. Händer det då att man kan efteråt gå och prata med de föräldrarna till exempel eller kommer de till er och vill ta ett snack efteråt?
1: Jag har nog inte haft någon förälder att komma efter matchen, men jag har haft några tränare som har insett att kanske de inte ska ropa någonting, så har de kommit och sagt förlåt. Men inga föräldrar ännu.
0: Nu är ni ganska unga fortfarande, men kan ni tänka er en karriär inom fotbollen?
1: Ja, alltså, nu skulle det vara kul, men det är mer en hobby för mig att ha lite mer roligt än att det ska bli så seriöst. För jag känner att de flesta som slutar är för att de har tyckt att det har blivit för seriöst och jag har blivit mindre roligt att spela för att tränarna har varit så ojämna med att behandla alla spelare.
0: Blir kraven för höga lätt när man är just i er ålder?
1: Jo, det blir så att man måste tävla om plats att få spela, annars sitter man på bänken.
0: Hör du med dig Elsa? Är fotbollen din framtid?
2: Kanske.
0: Vad tror du krävs av dig?
2: Att jag försöker mitt bästa och gör det jag ska på träningarna.
0: Det låter bra. När har ni nästa match ni ska döma?
1: Jag tror att jag har dömt alla. Jag hade för någon vecka sedan hade jag min sista match inplanerad. Eftersom nu när skolan har börjat så är det mindre matcher på hemmaplan.
0: Det har ju varit de senaste åren ganska stor efterfrågan på domare till just de här juniormatcherna. Så det känns ju som ni har ett säkert jobb.
1: Ja, man får ganska mycket möjligheter när man bor i Kvävlax. För ofta så är det ganska mycket matcher här hela tiden.
0: Nu, vad skulle ni ännu ha för råd till någon? Om vi börjar med någon annan ung som kanske funderar på det här att ta steget och bli domare.
1: Kör. Det är inte så. Det kanske känns lite jobbigt och lite läskigt i början, men det går nog bra för ni har själv spelat säkert. Med samma regler. Och det är ganska simpelt ändå att göra rätt.
0: Mm. Men händer det att ni gör fel någon gång?
1: Jo, men då är det bara att tänk på nästa steg. Det är inte så farligt. Världen går inte under om man gör något fel.
0: Och har ni någon hälsning till alla supportrar och tränarstabar som samlas här runt planen när det är match?
1: Att tänk lite på vad ni säger, för ni har själv säkert inte varit någon domare, så ni vet inte hur svårt det är att vara där framför publik och försöka göra rätt val.
2: Ja, att alla domare försöker sitt bästa.
3: Alla domare försöker sitt bästa och barnen har ju de vuxna som förebilder. Så om en vuxen står där och skriker och ropar och svär, så då normaliseras det och så tar barnen med sig. Så kanske upphör med sådant. Jaja. Vi hörde de unga fotbollsdomarna Elsa och Maja Koivamäki som Pia hade träffat vid Sportplan i Kvävlax.

0: Doug Seegers var det, Angie's Song.
1: Violinisten Augustin Hadelich fick titeln kärnartist vid årets Luzern-festival. Hans bravur Samuel Barbers violinkonsert är ett virtuost verk som kräver full kontroll. Luzern Festival Orchestra bjuder också på Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Konsertens

0: Generation är Klaus Mäkelä. Hör mer i den klassiska konserten på tisdag kväll efter klockan 9 och på arenan.
1: Mm. Efter 9 nyheterna ikväll, efter 6:ans nyheter ikväll, så är det dags för tävlingen Vinn eller försvinn. Säsongen har kört igång igen där, så där kan du testa dina kunskaper. Kanske lyckas riktigt bra och komma hem priset. Våga vinn. Lyckan din. Klockan går här mot 11:30 och vi ska få nyheter på lätt svenska. Eva Dahlgren. Musiken som hörs från Rival.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 1 september. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Idag inleder regeringen sin sista diskussion om Finlands budget innan riksdagsvalet nästa vår. Finansminister Riikka Purra har lagt fram sitt förslag. Det finns inga nya stora sparåtgärder, utan nu ska regeringspartierna förhandla om detaljerna. Ekonomin går lite bättre, men arbetslösheten är fortfarande hög. Flera partier vill att regeringen gör mer för att hjälpa arbetslösa. Minister Ville Rydman ändrar sig då det kommer till statsbidrag. Det handlar om så kallade STEA-bidrag. Varje år ger staten pengar till föreningar som jobbar med socialvård och hälsovård. Rydman tar nu bort ett omstritt villkor för bidrag. Villkoret kunde ha gjort det svårt för vissa att få bidrag. Det skulle ha gällt till exempel föreningar som arbetar med invandrare och sexuella minoriteter. Många föreningar är ändå oroliga. Nästa år minskar staten pengarna till STEA. Så ska det handla om kriget i Ukraina. I Ukraina har minst 7 personer dött i Rysslands attacker mot Kiev. Ryska drönare har attackerat huvudstaden för 5:e dygnet i följd. Flera personer har skadats i attackerna. Samtidigt har Ukraina attackerat en rysk oljehamn vid Finska viken. En brand bröt ut i hamnen. Till slut ska det handla om jultomten. Det är nu klart att Rovaniemi i norra Finland är jultomtens hemstad. Ingen annan stad får säga att tomten bor där. Beslutet kommer från Europeiska unionen som har undersökt saken efter ett klagomål från Nederländerna. Varje år besöker många turister tomtebyn i Rovaniemi. Där kan man träffa jultomten och gå över polcirkeln. Det var dagens nyheter på lätt svenska.

0: Anna-Lena Lövgren, en stilla sång. Här i österbottniska förmiddagen så dök Erika upp igen. Inte med boktips utan nyheter denna gång. Och det är stormar kring Kaskös stadsdirektör Markku Lumia på sistone. Tre kvinnor har anklagat honom för olämpligt beteende.
1: Ja, och igår så bestämde stadsstyrelsen sig för att skjuta fram behandlingen av de här anklagelserna till ett nytt styrelsemöte. Staden har anlitat en utomstående jurist för att reda ut den här saken och flera styrelsemedlemmar ansåg att de behövde få mera tid för att läsa juristens rapport. Mm.
0: Och när ska det här mötet hållas då?
1: Idag 16:00. Och enligt föredragningslistan för mötet så föreslås Lumio få en anmärkning. Men det verkar sannolikt att ämne väcker splittring i stadsstyrelsen. För bland annat så har stadsstyrelsens vice ordförande Johanni Holm från SDP tidigare sagt att det inte räcker med en varning för Lumio. Och att han har svårt att se hur arbetsgemenskapen ska kunna fortsätta som om ingenting har hänt. Mm. Lumio själv har nekat i anklagelserna och han har också sagt att det här handlar om att smutskasta honom och försvåra förhandlingarna med Närpes om en kommunsammanslagning.
0: Aha. Och igår morse så berättade vi om att två personer dött under helgen. En i en brand och en i en bilolycka. Sen visade sig att de här dödsfallen, de hänger ihop.
1: Ja, det är en 27-årig man som misstänks för att ha anlagt branden i en höghuslägenhet på Brändö i Vasa den här helgen. Och i lägenheten hittar man sedan en avliden kvinna och mannen misstänks ha dödat kvinnan innan han anlade branden. Och en liten stund senare samma lördagsmorgon så var den här samma mannen inblandad i en allvarlig krock i Laihela. Enligt polisens förundersökning så styrde den här misstänkte mannen avsiktligt över i mötande körfält och orsakade krocken. En person dog och tre andra personer skadades.
0: Vad säger polisen? Hur långt har det kommit i utredningen?
1: Igår häktades mannen misstänkt för bland annat två mord, två mordförsök och grovt sabotage. Och kriminalkommissarie Mia Onila leder förundersökningen men vill än så länge inte säga någonting om mannens motiv.
0: Japp. Och i fredags så berättade vi att Vasa stad slår larm om ett privat daghem som varken uppfyller lagens bestämmelser eller stadens kriterier. Men nu kan man ha hittat en lösning på problemen.
1: Det har varit svårt för dagiset att rekrytera svenskspråkiga småbarnspedagoger och de här svenska barnen har flyttat runt mellan finska grupper. Och därför så kommer dagiset att föreslå för staden att den svenska verksamheten vid Nappulaketo daghem läggs ner. Det här uppger Verka Nappulats vd Riikka Hynninen för oss i en intervju. Och samtidigt så står daghemmet utan föreståndare för i torsdags, alltså samma dag som staden slog fast att daghemmet inte uppfyller Vasastads kriterier. Så då sa föreståndaren upp sig efter att ha jobbat där i knappt 4 veckor.
0: Och så en god nyhet. Vi kan meddela att invånarna i Kantlax i Nykarleby inte längre behöver koka sitt dricksvatten.
1: Det här glädjande beskedet kommer från Miljöhälsan Kallan som har analyserat ett nytt vattenprov från Nyby vattenandelslag som de tog i fredags. Förra veckan kom Miljöhälsan Kallan med en kokuppmaning eftersom de hade hittat enterokocker i vattnet.
0: Mm. Det är väl inte första gången som kantlaxvattnet har måste kokas?
1: Nej, det här har faktiskt också hänt tidigare år just i augusti, både för 1 år sedan och för 2 år sedan.
0: Ja, kör ni rätt mönster här. Vi hålls kvar på ämnet vatten. Vi kan berätta att höstfredningen av öring i Lappfjärdså inleds idag.
1: Ja, den här höstfredningen pågår från den 1 september till slutet av november. Och under den här tiden så är det förbjudet att fiska laxfisk i åar, älvar och bäckar. Och det här är för att fiskarna ska kunna vandra upp och leka ostört.
0: Mm. Och det är ju så att Lappfjärdså är viktig för öringbeståndet.
1: Lappfjärdså hör till de viktigaste vattendragen för Finlands ursprungliga havsöringsstammar och fredningen övervakas av Kristinestads stora fiskeriområdets fiskeövervakare. Dessutom är nätfiske förbjudet i vandringsfiskvatten fram till slutet av november och även nära åns mynning i havet till slutet av oktober.
0: Ja, tack för det, Erika.

0: Miss Li, komplicerad. Situationen blev komplicerad eller rätt så bekymmersam på huvudbiblioteket i Vasa och filialen vid Variska för ett par veckor sedan. För det regnade friskt. Regnformligen välde ner och det strömmade in och orsakade skador på de här bibliotekerna. Hur gick det för böckerna kan man undra. I morse åkte Sofie Nordmyr ut och tog reda på läget.
1: Markus, du undrar hur läget är med böckerna och jag konstaterar just att det är inte riktigt läge att komma hit och låna Vasas telefonbok bland annat just nu eftersom här på andra våningen i huvudbiblioteket där jag står är avdelningen för

0: Så, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut just nu här vid huvudbiblioteket?
1: Nå, kanske inte så bra. Det är nog inte så stort område eller ja, här på andra våningen, men det beror på några rum som kommer att fixas nu. Att vi har nog kramor här som kommer att ta bort lite takmaterial.
0: Här var just två män i arbetskläder och studera och tänkte att de småningom ska börja på. Men ja, regnet kom in här där vi står. Hur mycket, alltså hur stora skador pratar vi om?
1: Jag vet inte riktigt att hur liksom vilka slags skador har vi här. Alltså här Vasaensis så det är nog ganska stort område, men vi har också två, tre andra rum som har, alltså jag vet inte om det är någon slags linje som vad det har kommit in. Vi vet nu att vi har två, tre hål där på taket som måste fixas också. Får se när man tar bort det där materialet, hur mycket måste man riva.
0: Det här var ju alltså en söndag eftermiddag kväll när regnet fullkomligen öste ner. Märkte ni det direkt på söndagen eller först på måndagen när ni kom på jobb?
1: Det var på måndag morgon, så att vi har ingen här på söndag, så att det var morgon på måndagen så vi märkte att oj då, vad hade hänt? Men vi hade också tur att vi hade inga liksom fick vatten på hyllorna eller materialen, så det kom ner på golvet.
0: Så böckerna klarade sig. Vad tänkte du när du fick höra om det här och sen kom hit och såg vad som hade hänt?
1: Jag tänkte nog att alltså, hur länge ska det ta att fixa? Vad måste vi själv göra? Och hur stort område pratar vi om?
0: Här är nu byggställningar utanför som ska läggas upp och de ska alltså börja på. Det krävs alltså en omfattande renovering.
1: Ja, så det är nog Kramo och stadens hussektor som är ansvarig för det här renovering. Så att jag vet inte riktigt att hur länge ska det ta och hur mycket måste de liksom ta bort, så att få se nu.
0: Och det var ju inte bara här där vi står som bibliotekarna i Vasa drabbades. Också filialen vid Varjeska drabbades ännu värre. Berätta om det.
1: Ja, i Varjeska så har vi precis värre situation. Så att vi har tre rör i biblioteket för regnvattnet. Och två av dem har blivit sönder. Så att vatten kom på golvet och vi har liksom hela golvet en sån perunapelto där i Varjeska och vi måste stänga hela biblioteket och vi måste också flytta bort så snabbt som möjligt. I Varjeska så har vi också renovering på kommande, det ska börja i början av januari. Så vi vet att vi hade planer för oktober, november att flytta, men nu blev det lite snabbare vår tidtabell i Varjeska.
0: Och hur stor flytt är det vi pratar om? Hur många verk, böcker och så vidare?
1: Vi har över 33 000 stycken, så att det är nog många, många lådor kan man säga. Så att vi ska flytta till Ristikka på andra våningen och det ryms inte så mycket material. Det är nog några procent av vår material i Varjeska, så att vi måste nog fixa att hur ska vi liksom göra, vad ska vi eller vad ska vi ha vår det där hela samlingen och material då.
0: Här vid huvudbiblioteket där vi är, du sa att här klarar sig böckerna, det är taket och golvet som har tagit stryk. Hur gick det i Varjeska med böckerna?
1: Vi hade också tur där att vi har liksom, det hände

0: ingenting. Det är bara det där golvet och sen, eller bara kan man säga bara, men det är hela utrymmet som måste liksom, men inte hyllorna och böckerna är helt okej.
1: Vattenskada, det är ju en husägares största mardröm. Vad kommer det här att kosta er?
0: Ja, en bra fråga. Det är nog hussektorn som vet bäst att hur mycket kommer det att kosta. Så att vet inte riktigt.
1: Hur länge kommer det här att pågå? Då förstås varje ska det bli en omfattande renovering. Men här vid huvudbiblioteket, där har ni ju öppet som normalt. Hur länge kommer det här att pågå här?
0: Jag tror att det tar nog några veckor eller ett par månader. Så det är nog svårt att säga. Vi vet när de liksom just tar bort allt, så de också ser att vad är liksom situation där på riktigt, att hur kan byta allt. Så. Mm.
1: Det här hade ju inte hänt tidigare, men vad gör ni nästa gång det ösar ner, det stört regnar?
0: Jag hoppas att man fixar vårt taget, så det är inte liksom, så det är kanske det där värsta att ha ett dåligt tak.
1: Sanna Bondas, hur fortsätter din dag efter det här nu?
0: Men jag har några möten idag, så jag ska gå till jorymöte.
1: Fint, tack ska du ha, och mitt namn är Sofie Nolmyr.

Filip Järvenpää och Chuck Berrys You Never Can Tell. Oj! Klockan är just 11:05, dags att knyta ihop säcken för den här tisdag förmiddagen. Roger Kjellman tackar för sällskapet. Imorgon är det onsdag. Första onsdagen i september månad. Det betyder att naturväktarna knackar på och lägger beslag på 2 av 3 förmiddagstimmar. Alltså mellan 10 och 12 så är det frågor och förhoppningsvis svar kring djur och natur som gäller på den här frekvensen. En kort regional sändning ändå mellan 9 och 10, det ska vi bjuda på. Och så tar vi sikte på Firasvängen på torsdag. Och hej, nästa vecka, det är alltså den här YLE 100 bussturnéveckan då vi sänder Riks från vägarna runt om i Svenskfinland. Det är fredag som är Österbottens dag. Ingen firarsväng nästa vecka torsdag, så har du någon som fyller då så passa på och ring eller skriv redan nu på torsdag. Train, Drops of Jupiter fram till 12:00.

0: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Först ska det handla om utbildning. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar nästa vecka. Omställningsförhandlingarna hänger ihop med universitetets planerade utbildningsreform. Planerna innebär för närvarande inte några förslag om uppsägningar eller väsentliga förändringar i personalens arbetsvillkor, men utbildningsreformen kan leda till personalminskningar inom fakulteten för human- och samhällsvetenskaper. Åbo Akademi genomgick omställningsförhandlingar senast kring årsskiftet 2024-2025. Statsminister Petteri Orpos regering har inlett sina sista budgetförhandlingar. Som grund ligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. SFPs ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz, sa några ord om utgångsläget i förmiddags när ministrarna samlades på Ständerhuset i Helsingfors.
1: Den här budgetrian sa med stor sannolikhet hyggligt odramatisk. Det finns inte ett stort rörelseutrymme, men för all den så har vi också ett grundförslag som vi har en hyggligt stor enighet om, ett neutralt grundförslag som vi nu arbetar vidare på idag och möjligtvis imorgon. Möjligtvis små justeringar, men inga stora nyheter tog det komma utifrån denna budgetria och väl så det som Finland behöver nu är förutsägbarhet.
0: Det sa Anders Adlercreutz. I år har Spanien haft den dödligaste sommarhettan på över 10 år med över 5000 dödsfall under perioden juni, juli, augusti. Statistiken har samlats sedan 2015 och i år slogs rekordet i antalet dödsfall då hela 5111 personer dog på grund av hettan. Det är nästan 10% fler än under den tidigare rekordsommaren 2022. Och så kan jag ännu notera att Norges nya kung, Håkon den åttonde, ska svära kungaeden idag under eftermiddagen. Han svär eden inför det norska stortinget klockan 14 finsk tid. Hans hustru, drottning Mette-Marit, kan dessvärre inte närvara på grund av hälsoproblem efter sin lungtransplantation tidigare i år. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 12:03. Det är dags för dagens debatt. Slaget handlar idag om Yles framtid.
2: Välkomna ska ni vara till Slaget idag med mig, Bettina Sågbom. Jag delar upp Yle i en marknadsfinansierad del och en som drivs med skattemedel. Det här föreslår en sannfinländsk riksdagsledamot och så lämnar hon in ett spörsmål i den här frågan redan den här veckan. Hon menar att skattefinansierade Yle bara ska göra det allra mest nödvändiga, förmedla neutral information. Och resten kan finansieras på annat sätt. Varför dyker den här frågan upp nu igen? Det är nämligen inte första gången som Yles uppgifter debatteras. Faktiskt helt nyligen så diskuterar man och skrev om lite den här Yle-lagen också. Och vad är public service egentligen? Och finns det någon fog för kritiken att Yle och kanske också andra som public service-bolag gör för mycket? Det ska vi diskutera här idag tillsammans med två mediaforskare. Här i studion med mig i Helsingfors har jag mediaforskaren Anu Koivunen. Välkommen.
3: Tack.
2: Och med mig på distans från Sverige, mediaforskare Ari Nyqvist. Välkommen.
4: Tack, tack.
2: Jo, alltså, för det första, Kajsa Garedev heter hon som kom med det här igår utspelet och säger att redan den här veckan så ska det här diskuteras. Hon lämnar in ett spörsmål i frågan. Och som sagt, det är inte första gången som Yles uppgifter diskuteras. Vad tänker ni om det här att det dyker upp just nu? Vad säger du, Anu Koivunen?
3: No, alltså, en riksdagsledamot alltså skriver ett pressmeddelande. Mm. och det är ju Iltalehti som tar upp det här pressmeddelandet.
2: Iltalehti dessutom ber om folks åsikter, ja, i frågan.
3: Mm. Så det är där jag börjar med den här frågan, fast det förstås, som du antydde, det handlar om en större berättelse och stora politiska passioner och så vidare. Mm. Men just nu, alltså, det handlar ju om att Yle fyller festligheter, 100-årsjubileum. Och det här är ju Iltalehtis sätt att, så att säga, komma in i det här nyhetsflödet. Kommer att Iltalehti är känd redaktionell linje väldigt ylekritisk överlag, alltså på alla kolumnplatser och ledare och så vidare. Så det här hänger samman. De tar upp en enskild riksdagsledamots initiativ. Alltså nu tolkar jag att varför just nu. Mm. Sen själva frågan. Ja. Det handlar ju om att enigheten kring den parlamentariska enigheten som tidigare fanns omkring Yle, den är sedan länge försvunnen och omdebatterad och det har varit väldigt svårt att just få med sannfinländarna. De har velat bryta upp det parlamentariska samförståndet omkring Yles finansiering. Så den här frågan vill de driva igen och igen. Och det här kanske säger någonting om kommande riksdagsvalskampanj nästa vår. Men att det just nu kommer upp, så det är nog Iltalehti och ett pressmeddelande som kokar soppa.
2: Är jag korkad då som tar fast vid det och vill ändå, jag menar, det kommer ändå att komma upp i riksdagen?
3: Jo, men alltså det är ju anledningen till själva pressmeddelandet. Ja. Så den kommer upp och den kommer att, det är en fråga som, den här frågan om Yle är någonting väldigt centralt för ett parti som driver det som svenska forskare Peter Jakobsson och Fredrik Stiernstedt kallar för antimediepopulismen. Så det är en kärnfråga som de driver. Det handlar både om pengar och skatter, och sen handlar det om populistisk anti-elit-attityd, och sen handlar det också om kulturkrig. Och de här olika ingredienser blandas samman, och det är sån här never-ending story. Det är, alltså, keeps on giving, som man säger. Alltså att man kan ha den här debatten hur många gånger som helst och så att säga tala till sina egna väljare. Mm. För det är, alltså, ska sammanfatta med det att vi vet att ungefär stödet för public service är väldigt brett, förutom hos ungefär en tredjedel väljare eller medborgare. Och det är väljare och medborgare som överlag är kritiska till, har höga sympatier och är kritiska till professionell journalistik överlag. Och det resultat får man nästan i alla studier.
2: Vad säger du, Ari Nyqvist, om att det här, jag vet ju att i Sverige också så ifrågasätts ju nog också public service med jämna mellanrum, eller ska vi säga ifrågasätts eller utmanas med sådana idéer?
4: Här i Sverige så är det ju parlamentsval om drygt en vecka, eller vad är det väl kvar nu, och den här gången så har inte public service eller Sveriges TV och Sveriges Radio blivit något stor valfråga. Det finns ju nästan 10 andra viktigare frågor, tycker jag, och tydligen också medierna och svenska folket att först prata ordentligt om. Men jag kommer ihåg bara för en kanske 28 år sedan så tyckte ju Jimmy Åkesson, alltså Sverigedemokraternas, det vill säga Sveriges sannfinländare, kanske ändå lite mer högerpopulistiskt än sannfinländarna, tyckte att Sveriges Radios P3-kanal var en skitkanal. Och om han skulle bli chef för Sveriges Radio skulle han lägga ner hela kanalen direkt. Det var efter någon ganska bra intervju som där han verkligen fick för en gångs skull lite motstånd och faktamotstånd och så vidare. Så, men inför det här valet så har det inte faktiskt hittills åtminstone debatterats desto mera. Men det finns fortfarande bland Sverigedemokraterna och också bland en del moderater, så finns det ett stort frågetecken kring public service framtid här i Sverige. Och det har ju senast också synats i stora sparpaket som den här regeringen har tvingat igenom på Sveriges Radio. Men så är det inte allmänt, så varför det just sker nu eller i dessa tider, så Om man nu lite dramatiskt så skulle jag säga att det är alldeles tydligt att många europeiska högerpopulistiska partier har tagit intryck av Trump-administrationens, vågar man väl nog säga, ganska så aggressiva antimedia och som en del människor kallar höger-woke-kultur. Mm. Att det har blivit en höger-woke-kultur mot den woke-kultur som de anklagar. Och jag tycker man ser tydliga spår av det i Europa idag, att man har fått ny kraft och nytt hopp om att gå på i samma sätt här. Och det kan vara en av orsakerna.
2: Ja, det där, om man riktigt benar i det här pressutlåtandet då som Kajsa Garedev har gett ut och som hon då kommer att lyfta upp i det här spörsmålet, det skriftliga spörsmålet alltså i riksdagen, så det här är ju allting från, alltså väldigt mycket. För det första talas det då om det att Yle gör för mycket. Och så säger hon, skriver hon så här att det viktigaste uppgiften för Yle är att toimia riippumattomana ja ajantasaisena valtiollisena tiedonvälittäjänä. Att fungera som en oberoende och aktuell statlig informationsförmedlare.
4: Hon blandar ihop två saker precis rakt upp och ner. Liksom det hon talar mot sig själv, tycker jag.
2: Hur menar du då?
4: Om det ska vara en statlig informationsmedlare och ändå vara oberoende, så det går ju inte ihop. Yle är ingen. Yle ägs av staten indirekt via stiftelser och det är samma Sveriges Radio, men är journalistiskt och innehållsmässigt helt oberoende och jättemån om att vara utåt också oberoende av sittande regeringar, politiska frågor som det där handlar om heta frågor på det sättet att man inte, så att jag tycker tvärtom att Yle och Sveriges TV och Radio är ett bra exempel på institutioner som inte styrs av staten på något som helst sätt, fast de många högerpopulistiska partier tycker att de gör det.
3: Det intressanta är ju här att här vävs ju samman alltså motstridiga element eller olika sorters kritik av public service, men också professionell journalistik, hävdar jag överlag. Att det delvis handlar om att man anklagar, alltså i Finland anklagar man ju inte bara Yle utan också till exempel Helsingin Sanomat för att vara för vänster. Det är ju många vänstermänniskor som tycker absolut det motsatta. Mm. Det är samma i Sverige, att för höger medier är ju Dagens Nyheter, den liberala tidningen,
4: den värsta.
3: Men just den här liberala, så att säga, med tidningen som är fiende. Så det finns alltså den här misstron mot professionell journalistik som försöker liksom som sker på sina egna villkor, där man så att säga oberoende formulerar frågor som man tar upp och försöker behandla det från olika perspektiv och så vidare. Så det är en misstro mot det här. Sen är det just den här frågan om höger vänster. Och det här är ju liksom lång historia. Jag själv har ledde ett projekt om Yles programproduktion, alltså inom kulturområdet, inte inom nyhetsjournalistik. Men har forskat i Yles historia ganska brett. Och det vet vi ju att den här debatten om politisering, det är inte första gången, utan det har pågått hela Yles historia. Så det är ju kampen om det offentliga. Och det tillhör ju demokrati. Så en del av demokrati att man så att säga debatterar offentligheten och dess villkor, vilka som får komma till tals, vilka som får uttala sig, vilka röster som hörs mest och så vidare. Men det paradoxala är det att den här argumentationen att public service eller professionella medier har vänstervridning, så det har inte gått att belägga på något vetenskapligt sätt. Det finns inga vetenskap, man har försökt räkna på olika vis, men problemet är ju det att vad är vänster och vad är höger? Det är ju delvis partitillhörighet, men sen är det teman, sen är det värderingar, det är röster, det är personer, det är en blandning olika saker som man bedömer som höger eller vänster. Så den här, jag tänker själv på att det intressanta är att så många olika typer av kritik kan komma samman. För sen finns det ju också de här marknadsliberala som så att säga är bara emot att det finns en offentligt finansierad verksamhet som public service. Och där får man ju med, inte kulturkonservativa nödvändigtvis, men det är marknadsliberala som vill bara ha mera business. Och tycker att det ska inte finnas något till, alltså här Garedev nämner att Yle slösar pengar på att köpa rättigheter till det där Sagan om ringen.
2: Ja,
3: att
2: ja.
3: Det är för dyrt, att sånt ska man inte göra. Men motargumentet är ju det att det är liksom public service till att erbjuda den kulturprodukten till alla medborgare som inte behöver då liksom ha betalkanaler. Så den här, ja, det är en intressant debatt, men också någon som vi har haft väldigt länge.
2: Det känns som att den dyker upp, ja, med jämna mellanrum. Jag tänkte så här att Anders Lindberg, som är ledarskribent för Aftonbladet, så jag har sett att han har diskuterat de här frågorna i olika sammanhang här under sommaren, och säkert också med anledning av Sveriges stundande val. Men han sa, trots att du, Ari Nyqvist, sa att inte själva public service har debatterat så mycket inom svenska valet, men det som han Lindberg säger är att det nog märks i alla fall vid en viss ängslighet.
4: Ja, det alltså, finns bra exempel på.
2: No, berätta.
4: Aktuella. Mm. Till exempel nu senast när Rapport gjorde sin, eller håller på med sin partiledarrunda och träffade Jimmy Åkesson, alltså Sverigedemokraternas ordförande i Sölvesborg på hemmaplan, alltså, så jag såg den där intervjun och reagerade också på att nu är nog Sveriges TV och rädd för att det blir fyra fortsatta år med tid så undfallande och försiktiga och sen tittade jag på de andra partiledarnas intervjuer som var mycket tuffare och hårdare. Så att, och annars också märker man att Sveriges Radio och Sveriges TV just nu så ligger jättelågt och vågar inte ens komma fram och med faktabaserade motfrågor. Och det är det som irriterar mig mest. Men jag skulle säga att det där att Anu har aldrig sett på det sättet att det där att vi har en sån tid nu när gränsen mellan, ska vi nu kalla det allmänt medieinnehåll på nätet, och sen den här mer traditionella, fria och oberoende journalistiken, nu håller på att suddas ut med alla de här poddarna och influencers och så vidare, och att politiker och andra makthavare kan gå ut på annat sätt än tidigare. Vårt medielandskap har ju ändrats och förändras fortfarande jättesnabbt, och därför på ett sätt tycker jag också att Yle borde kunna ta lite mer ansvar för den här förändringen och följa upp den bättre. Och jag personligen på ett sätt tycker jag nästan det är bara bra att sådana här sannfinländska och också sverigedemokratiska debattinlägg och ganska tuffa och hårda, vilket brukar höra till, att de kommer ut och att folk börjar diskutera, för vi lever i ett nytt medielandskap både i Sverige och Finland och internationellt. Det händer stora saker på olika håll i världen, och stora bolag köper upp ännu större bolag, nätbolag och techbolag och medieproducenter överlag. Så det är hög tid att diskutera det på allvar. Så jag också samtidigt som är lite glad över att Yle och Sveriges TV, Sveriges Radio nu liksom ifrågasätts. Kanske inte på det här sättet, men åtminstone att man tar upp den här frågan och diskuterar. För någonting måste hända också på Yle och på Sveriges TV.
2: Men vad menar du med att ta ansvar? Att Yle, på vilket sätt ska vi göra det? Jag säger nu vi, för att det är ju helt öppet. Jag menar, jag jobbar
4: ja,
2: också här.
4: Ja, inse att det där att det håller på ganska snabbt, mycket snabbare än jag själv trodde, växa fram en ny generation av tv-konsumenter, radiokonsumenter, nätkonsumenter framförallt, som då använder nätet och sin mobil till och med för allt det här, och inte ser än så mycket på tv och absolut inte lyssna på radio. Vi har gjort 2-3 forskningsprojekt de senaste åren kring hur unga, under 25-åringar, hur de tar emot nyheter, på vilket sätt och hur de reagerar på olika nyheter och vilka vägar får de sina nyheter, och kommer fram till att det är ju den vägen som via sociala medier och sånt som de får sina första intryck. Mm. Och finns det nog också traditionella medier bakom det här så småningom sen. Och nu är det, tycker jag, hög tid för Yle att börja reagera på det här, för snart så finns det de få som tittar på tv och lyssnar på radio så är liksom färdigt frälsta för det här public service. Men medan sen det här, och nu talar jag inte om alltså om ungdomar från 12 till 18 år, utan också ändå upp till 35-40-åringar börjar liksom helt tappa det här gamla medielandskapet och känslan för professionell journalistik i tv och radio.
3: Men det där tycker jag är intressant. Alltså jag är ju en sån här trogen P1-lyssnare. Jag har ingen, jag delar inte Ari din bild av att de är ängsliga på något sätt, men Ekot eller P1 politikpoddar, men det kanske är en annan diskussion, men det där, alltså det där som du
4: närmast.
3: Förlåt.
4: Jag pratar närmast om Aktuellt, det här
3: sidan. Okej. Okay. No, men jag vill bara liksom ta upp det här att det paradoxala här är det att jag tror att Kajsa Garedew egentligen förespråkar en gammal idé av den svunna tiden då man har en just så att säga en kanals liksom nyheter och aktualiteter och att alla samlas kring samma information. Det skulle vara idealmodellen. Och det som egentligen är målet för kritik är att Yle har ju försökt väldigt medvetet redan länge, alltså i 15 år, digitalisera sig och ta sig an det nya medielandskapet. Och det är ju många, inklusive mig, som tycker att det går för långt ibland. Alltså att jag saknar mina favoriter. Det är ju precis det är den vanligaste kritiken, att varför har vi igen de här influencers varför har vi de här videon på olika sociala medieplattformar och varför är det poddar och varför är det inte gammaldags? Alltså jag tycker att Yle, det här är nu alltså, jag talar utifrån min forskning, men också att jag försöka placera mig in i den här debatten att jag tycker att här finns generationsskillnader, här finns politiska skillnader och det är ju sannfinländarna eller de här antimediepopulister, som jag tycker är ett väldigt bra ord för, de förekommer lite varstans. Så de utnyttjar den här situationen, för de har en idé om att Yle är si, SVT är så, och sen blockar de olika enstaka program här och där som belägg för sen det här påståendet. Och för det är ju omöjligt att greppa hela utbudet. För den finns överallt. Den finns på väldigt många plattformar. De ser kanske någon podd där de tycker att oj, de talar om något och det där frågor som, ja, det där är ju vänsterfrågor. Yle är vänster. Sen måste man gärna liksom på något sätt protestera gentemot det. Jag tycker att den här hela debatten är symptomatisk på just det här fragmenterade medielandskapet. Och det är ju intressant att sådana som vill, alltså Garedew också vill så att säga förnya Yle, så egentligen förespråkar hon ju den tiden som Yles historia Yle har ju lämnat bakom sig, det var 70-talet, då man hade politiskt utsatta redaktörer och då man inte kunde utse nyhetsjournalister, för det var så problematiskt när man hade stora möten där man försökte komma liksom förstå vilken partitillhörighet en obunden journalist har. Och då, alltså det var flera år då man inte liksom kunde utnämna någon nyhetsjournalist i Yle. Det här skriver Ville Perna om väldigt utförligt i sin historik.
5: Det, jag tänker här, alltså det som du, Ari Nyqvist, säger att Yle själv måste kämpa hårt för att, och andra public service-bolag också, för att inte göra sig irrelevanta. Är det det jag läser i det som du säger?
4: No, precis.
5: Men det som Anu Koivunen igen säger, gör det nu helt klart för den som kanske inte följer med lika noga de här mediepolitiska diskussionerna. Så det som Anu Koivunen igen säger är att vi försöker nog. Men risken är att man sen tappar istället den där trogna skaran som vill ha det där, att varför är ingenting som förr? Så att hur du än gör, så det är som att kissa i motvind, hur du än gör så får du allt på skorna.
3: Här ser man vem är journalist och vem kan sammanfatta. Tack Bettina.
4: men det borde kanske gå att kombinera de här två sakerna. Jag menar, många kan göra två saker samtidigt och Yle borde ha de resurserna att göra två saker samtidigt. Och det tycker jag att de borde kunna klara bättre än nu. Och den här äldre generationen som jag då själv kan räkna mig också till. Så om jag jämför hur jag konsumerar nyheter, media överlag, för 5 år sedan med hur jag gör idag, så oj vad jag har förändrat mig och vad jag, jag läser annorlunda saker och vad jag hoppar hit och dit och visst, TV är viktigt för mig, jag ser på Rapport och Delta på TV-nytt i Sverige varje kväll och så här, men utan de andra möjligheterna jag har idag så skulle jag gråta blod varje dag om jag skulle ha de andra möjligheterna via nätet, få liksom allt det här andra och det här balansen mellan de här två, det här övergångs det här övergångsperioden mellan det här generationsskiftet, om vi ska våga kalla det, så det kommer att bli förvånansvärt kort. Den här utvecklingen har gått så snabbt

0: att när jag är på fortbildningskurser på FOJO här och pratar med journalister i 40-50 års åldern, så säger de också att de är också liksom har tagits på sängen av hur snabbt den här publiken upp i åldrar håller på att förändras.
1: En annan sak som alltså Garedevs det här initiativ, nu har vi ju inte sett det här spörsmålet nej. Ännu. Men
2: vi har bara sett pressutskicket.
1: Pressutskicket, ja. Så där liksom hänvisas inte till den här liksom misstron gentemot Yle på grund av den här vänstervridningen som hon då menar. Ja. Den andra aspekten är just det här att hon är emot det här breda public service-uppdraget. Och det är precis det som jag själv, alltså vi publicerade Kultur i Vuosisata som en del av det här alltså vetenskapliga forskningen kring Yles historia, så en volym handlade om programhistoria under 100 år. Och det som jag lärde mig under det projektet så var att Yle har ju grundats för att vara en kulturinstitution. Yle grundades, public service kom inte upp som en idé för journalistik. Det var inte för att förmedla så att säga hur staten ser på sig själv eller hur makthavarna vill beskriva verkligheten. Utan public service kom som en idé för att så att säga skapa en gemensamhet, en gemensam offentlighet för den moderniserade samhället. Alltså det är ju radioteknologin och 1920-talet i Storbritannien och alla andra länder som tar efter. Och tanken var då att man ska ha bred utbud, man ska liksom utbilda och underhålla, man ska uppfostra, det är de här gyllene orden som har förekommit gång på gång. Men där har alltid funnits med idé om att man skapar så att säga kulturellt samförstånd, att man så att säga bildar en idé om landet, nationen, olika regioner och så vidare med hjälp av kulturen.
2: Så det är på ett sätt ett utslag av nationalism också?
1: Absolut. Nationalism och vill, alltså, också att kunna kontrollera ett samhälle som faller sönder, som var ju idén. Alltså att industrialismen, avtagande religionens betydelse, alla de här stora processer och massmedier och public service som en del av det, handlade ju om att skapa så att säga nationell offentlighet. Och sen efter alla de här årtionden har man ju debatterat så att säga att hur enhetlig ska den vara, hur ska man tillåta konflikter, vilka som får komma med sina berättelser. Men det är därför som man har producerat pjäser, alltså sketcher, underhållning, musikprogram. Det är ju verkligen det mesta som folk uppskattar är Eurovision eller Melodifestival eller tv-serier, filmer via tv. Själv växte jag upp i Kemi där visserligen fanns det någon kommersiell biograf, men jag har ju sett det mesta av filmer via rundradio, alltså via Yle. Idag är det annorlunda när man liksom medielandskapet är förändrat, men för många generationer har det ju varit så att den främsta kulturförmedlaren före digitaliseringen och nätkulturen var ju rundradio. Det är historien.
2: Men det du säger nu är alltså det att med andra ord, nu när vem som helst kan nästan starta en egen kanal på vilken plattform, du behöver bara en telefon så kan du starta en tv. Och det här är ju många politiker, och det här var Nyqvist du inne på tidigare. En mängd politiker som har sina egna poddar och sånt. Och många har inte ens fyskam lyssnarsiffror, alltså där är väldigt många som lyssnar. Det här är ju direkta konsekvenser också för
0: precis.
2: Traditionell media, alltså inte bara Yle utan all traditionell media. Varför, det här jag tar upp någon gång, varför skulle en riksdagsledamot med en egen kanal utsätta sig för det att komma till exempel till Yle och bli få kritiska frågor eller bli sättas vid samma bord och käftas och gläfsa med någon annan om man så att säga oemotsagd kan tuta ut sitt budskap.
0: Och det finns också en ytterligare point i det här, just det att de politikerna och andra makthavare ska också prata om ekonomiska och kulturella makthavare och helt enkelt sådana som är ute efter att göra pengar, alltså kommersiella intressen. Det märker vi ju nu att desinformationen och hat och hot och på nätet så ökar, och Yle och också Sveriges Radio TV har satsat enorma resurser och helt nödvändiga resurser på att faktachecka, och det finns samarbete mellan Sverige och Finland kring faktacheckning och att kolla nyheterna i en tid då hela nätet håller på att svämma över desinformation och vågar jag nästan påstå någon sorts himleraktiv propagandakampanj från många håll. Och, så det är en sak. Och sen håller jag också helt med det här att det Yles granskande samhällsrelevanta och oberoende professionella journalistik måste vara faktabaserad och hålla för vilken granskning som helst och också för en hård debatt. Och som sagt, en debatt som jag också välkomnar. Det finns, som Anu sa, en tredjedel av om vi nu använder ordet mediekonsumenterna i både Sverige och Finland, så håller jag ganska långt med det här och hur vi ska nå fram till dem och få dem att tänka och fundera på vad public service är idag och vad det borde vara imorgon i det nya medielandskapet, tror jag är en viktig uppgift för alla public service-institutioner.
2: Men du sa där tidigare, sa du att vi skulle egentligen både tacksamt ta emot sådana initiativ, alltså att
0: ja.
2: Det är,
0: ja.
1: Ja, men herregud, alltså, här måste jag verkligen tycka annorlunda, för jag tycker att jag menar att den här, alltså vi har haft ständigt pågående debatt, Yle-lagen och Yles finansiering sedan början av digitaliseringen, alltså omkring 2010 eller någonting, så det var stora debatter och utan någon paus så har vi haft den här diskussionen, så det finns inget, absolut inget nytt i det här, och det jag kommer tillbaka till det som jag sa inledningsvis, att jag kollade just att alltså igår Iltalehti publicerade det här pressutskicket nästan alltså utan motkommentarer, journalistiskt väldigt dåligt. Bara skriva av, vad riksdagsledamoten har sagt. Nu har samma journalist gjort alltså uppföljare, och där står det att bland Iltalehtis läsare så förekommer mer stöd för Garedevs initiativ än kritik. Alltså 10-10 i morse.
2: No,
1: och
2: det
1: sägs inte många. Det sägs inte hur många som har kommenterat. Det finns absolut inga, alltså det är någonting som sådana nyheter som man skriver vid desken som är bara avsedda för att poppa upp i olika algoritmer som snackisar. Och det finns, så den riktiga frågan är att om det här spörsmålet i riksdagen, vilka kommer att ta upp det, vilka orka börja nu när vi har budgetmangling. Det är liksom jättestora samhälleliga frågor. Vilka som orkar föra det här kulturkriget? Att är det en nischfråga eller bara för det här Garedev? Eller är det bara liksom, är det bara för att nu Iltalehti vill förstöra Yles fest? Jag hoppas att inte många hoppar på den här båten.
2: Nu har vi ingen här från Iltalehti att försvara.
1: Jag är jättekritisk. Ja, förlåt.
2: men jag vill betona det, att här finns ingen som kan försvara den här linjen.
1: Så säger de också i Sveriges Radio, de alltid tar dess parti som inte
2: finns. Jag tar inte parti, jag bara kommenterar här.
1: Nej, förlåt, inte tar parti utan representerar. Och det där måste man ju alltså verkligen högakta. Det är public service, så säger man. Man kan inte bara, jag kan inte bara lägga ut text, utan du måste säga. Det är ju det fina med public service-etik.
2: Men om vi då försöker vara rättvisa här med Kajsa Garedev, så det som riksdagsledamöter ju gör är att ta upp frågor och föra dem till diskussion. Och vissaligen så har Yle nu diskuterats av och annan, och budgeten har diskuterats och allt här många år. Och jag kan säga så här, internt så kan det upplevas ganska tröttsamt att det gång på gång tas upp. Men Ari Nyqvist, du säger att vi ska tacksamt ta emot att det kommer en sån här debatt i alla fall, och du håller fast vid det, hör jag.
0: Ja, därför att Anu har alldeles rätt. Det här är en fråga som tröskas om och om igen, både i Sverige och Finland, kring public service-uppgifter och saker och framtid och så. Men det är ju ett symptom för mig, det är ett tecken på att det finns någon där ute, eller en ganska stort gäng där ute, som inte är nöjda. Och jag tycker att de borde kunna vara nöjda, men om inte de verkligen är det, utan det år efter år kommer samma debatt, och olika nationalistiska och högpopulistiska partier drar på den här debatten och utnyttjar den till för sina skumma ändamål, så måste vi börja tänka att hur ska vi liksom få igång någonting så att vi inte får ha den här debatten om 5 år igen, utan någonting måste hända. Vi kan inte glömma bort en tredjedel av mediekonsumenterna, lyssnarna, tittarna, och säga att ni har fel, ni är för dumma i huvudet, ni måste lyssna på oss som kan det här.
2: No nu, nu ska...
1: det har jag verkligen inte sagt, utan jag sa bara liksom
0: att
1: de här kritikerna har ju fått komma till tals. Ylelagen har förändrats, finansieringen har skurits ner, uppdraget har definierats noggrannare, kommersiella konkurrenter har gått till EU-kommissionen för att EU-kommissionen att skära ner Yles uppdrag. Så det här är ju, jag handlar inte om att tysta debatten, utan jag försöker nu tolka bara att varför ska vi just nu diskutera och på vilket sätt den här diskussionen skiljer sig från andra. Så jag förstås är jag inte antidemokratisk på den här punkten.
2: Det finns ju förstås en risk att det spiller över, som vi har också val på kommande på våren, till någon form av ängslighet här också, att man liksom är lite extra försiktig i sin fråga. Alltså jag säger inte att det kommer att ske, men det finns alltid en sån risk och man kan diskutera det. Men Garedev talar ju mycket om pengar här, och nu har vi ju budgetmanglingar på gång här, och då är det väldigt tacksamt alltid att säga att Yle sväljer så mycket pengar. Så att det är väl en orsak också att det så att säga tas upp nu, även om man knappast på nytt river upp nu Yles budget. Men det är tacksamt att påpeka hur mycket Yle kostar. Hon går så långt som att säga att om man bara skulle kasta ut allt utom det där neutrala informationen som från statligt håll som hon tycker att vi ska ha, då skulle vi klara oss med 100 miljoner mot 500 miljoner annars. Så att hon menar att där så sparar hon pengar direkt.
0: Men en sak som jag också som finlandssvensk i förskingringen här i Sverige är jätteorolig för, att hur ska olika minoriteter, både i Sverige och Finland, om public service begränsas på det här sättet som hon föreslår och det blir av, så kommer det finnas ännu mindre resurser för att föra fram minoriteternas kultur, att jag ska kunna lyssna på Kai på public service och gratis och så vidare. Alltså den här minoritetsaspekten i public service i hela Europa så är jätteviktig, och det här är ju något som både Sannfinländarna och Sverigedemokraterna delvis också liksom sveper bort i all sin kritik om vågkultur, att det är minoriteter, minoritetskultur är också vågkultur ungefär, och det är jag väldigt rädd för, fast jag nu inte bor i Finland och mera.
2: Det är ju en helt egentligen eget kapitel. Jag tog tidigare här ordet nationalism i min mun när du, Anu Koivunen, beskrev att hur public service i sin början, att det handlar om att ena folk skapar något sådant, att det här är liksom nationens kultur. Och det är kanske det som vissa också vill tillbaka till.
1: Men det viktiga är att komma ihåg att nationsbygge är också någonting som man så att säga, det pågår en kamp vad det ska innehålla, hur man ska definiera nationen. Det är ju allra högst alltså en politisk fråga som präglar väldigt många länder, vilka som inkluderas i folkgemenskapen. Alltså det här börjar jag, när jag använder de här orden, så är det ju historiska anor, vilka som räknas som finländare, vilka perspektiv som tillhör till nationens berättelse. Yle har ju verkligen varit en aktör på den spelplanen, inte bara Yle, men public service har historiskt haft en väldigt viktig roll där, och just genom lagstiftning med att beakta olika nationella minoriteter och uppdraget att försvara så att säga tidigare mångkultur eller diversitet i olika perspektiv och så där. Och det tycker jag själv är viktigt, att man debatterar så att säga Yle och andra public service-bolag utifrån det, att är det tillräckligt? Är det tillräckligt? Kommer många, vilka som får komma till tals, vilka som exkluderas och av vilka skäl? Alltså att den debatten är ju viktig. Och det handlar om nationen.
2: Det här finns ju alltså i Yle-lagen. Absolut. Också den här.
0: Än så länge.
2: Än så länge. Det där, jag tackar er båda för den här diskussionen, och så där i moderna anda, så du som lyssnar på det här programmet via din telefon, så det via arenan ska vi säga, så du hittar en pratbubbla på arenan där du kan delta i diskussionen kring de frågor som lyfts fram här. Alltså vi utgick ifrån riksdagsledamot Kaisa Garedevs initiativ som kommer som ett spörsmål då till riksdagen att splitta upp YLE helt enkelt så att YLE bara ska fokusera på oberoende statlig informationsförmedling och sedan allt annat som skulle finansieras så där marknadsekonomiskt. Och det har vi diskuterat här tillsammans med medieforskarna Anu Koivunen och Ari Nyqvist. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar för sällskapet. Tack.
0: Tack.

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: Elvis Ahlgren och min bil. Kom igen nu. Du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Thorvalds. God eftermiddag. Vi börjar med färska inflationssiffror. EUs statistikkontor Eurostat rapporterar att inflationen i euroområdet steg till 3,3% i augusti. I juli var inflationen i euroländerna 2,9%. Enligt preliminära uppgifter från statistikcentralen var inflationen i Finland ändå lägre i augusti, 2,4%. Det är främst energisektorn som ligger bakom den ökning som Eurostat rapporterar om. Uträknat på årsnivå steg energipriserna i euroområdet i augusti med 14,3%, vilket kan jämföras med en ökning på 10,3% i juli. Den bakomliggande orsaken till den ökningen är kriget i Mellanöstern. EU-kommissionen meddelar idag att man stoppar importen av kött från Brasilien. Enligt kommissionen har Brasilien inte gett tillräckliga garantier för att landets exportprodukter uppfyller EUs krav på att stoppa missbruk av antibiotika i kreatursuppfödning. Förutom nötkött gäller förbudet kött från fågelfe, ägg och honung. Här hemma inledde statsminister Petteri Orpos regering tidigare idag sin sista budgetförhandling för den här regeringsperioden. Som grund ligger ett budgetförslag med sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. SFPs ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz, kommenterade utgångsläget i förmiddags när ministrarna samlades på Ständerhuset i Helsingfors.

Vi hade tekniska utmaningar här. Jag vet inte om ni hörde Anders Adlercreutz, men vi går vidare. Åbo Akademi meddelar att man inleder omställningsförhandlingar nästa vecka. Omställningsförhandlingarna hänger ihop med universitetets planerade utbildningsreform. I det här skedet är det inte i första hand frågan om förslag om uppsägningar eller väsentliga förändringar i personalens arbetsvillkor. Men det heter att utbildningsreformen kan leda till personalminskningar inom fakulteten för human- och samhällsvetenskaper. Åbo Akademi genomgick omställningsförhandlingar senast kring årsskiftet 2024-2025. Så utrikes. I Norge ska kung Håkon om ungefär en timme avlägga sin ed till Stortinget. Håkon blev kung efter att hans far dog förra veckan och ska nu lova att regera kungariket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lagar. Kronprinsessan Ingrid Alexandra ska också underteckna en skriftlig ed så att hon vid behov kan träda in som regent om kung Håkon till exempel är sjuk eller annars inte tillgänglig. Det norska hovet meddelar att drottning Mette-Marit inte deltar i ceremonin i Stortinget på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. I Spanien har man konstaterat att landet har haft den dödligaste sommarhettan på över 10 år, med över 5000 dödsfall under perioden juni, juli, augusti. Statistik har sammanställts sedan 2015 och i år satte Spanien alltså ett nytt rekord i antalet dödsfall, då hela 5111 personer dog på grund av hetta. Det är nästan 10% fler än under det föregående rekordsommaren 2022. I Finland var sommarvädret däremot snarast normalt i år. Enligt Meteorologiska institutet var medeltemperaturen under sommarmånaderna 14,7 grader. Och det är rätt nära det som vi har haft i snitt under de senaste decennierna. Vi hade 35 dagar med minst 25 grader någonstans i Finland. Även det är nära snittet. Men den här sommaren var högsommarvärmen ofta ovanligt lokal. Så en sportnyhet. Kerttu Niskanen har meddelat att karriären är över. Niskanen är en av Finlands främsta skidåkare och har tillhört den absoluta världstoppen i över 10 säsonger. Hon har under sin karriär kammat hem 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer. 38-åringen har representerat Finland sedan 2011 och tog sin senaste OS-medalj i årets vinter-OS. Så en titt på vädret. Väderrapporten utlovar delvis soligt väder i landets södra och mellersta delar, men lokalt förekommer regn eller åskskurar. I Lappland är det mest mulet och på sina håll regnigt. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar halvklart till mulet och lokalt regn eller åskskurar. Från ikväll småningom klarare och mest uppehållsväder, men i natt kan det lokalt bli dimma. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 17 och 21 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 14 grader. Svag vind. I landets norra del utlovas mulet väder och på många håll regn, lokalt även åska. Imorgon blir det lokalt klarare, men det förekommer fortfarande regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 15 och 19 grader. I mellersta norra Lappland mellan 10 och 15 grader. Nattens lägsta temperatur blir mellan 7 och 13 grader. Svag vind i norra Lappland, tidvis måttlig vind omkring nordost. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck över norra Sverige rör sig sakta mot Lappland. En högtrycksrygg förstärks från Östersjön till landets västra del i natt. På Finska viken utlovas sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen blir det vind av varierande riktning, mot morgonen västligt i nordvästlig vind. God sikt. På norra Östersjön utlovas vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden, mot morgonen vind omkring väst och god sikt. På Ålands hav blir det vind omkring nordväst 2-6 meter i sekunden, från och med natten sydvästlig vind och på morgonen lokalt dimma. På Skärgårdshavet väntas vind omkring sydväst 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen blir det vind av varierande riktning. Mot morgonen vind omkring väst och på morgonen igen tillfälligt vind av varierande riktning. God sikt.
På Bottenhavet utlovas västlig vind 3-7 meter i sekunden. På förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. God sikt. I Kvarken väntar sig meteorologerna västlig till sydvästlig vind 4-7 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen avtar vinden och mot morgonen utlovas vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden. God sikt. På Bottenviken blir det vind omkring sydväst 5-9 meter i sekunden. Mot morgonen västlig till nordvästlig vind. God sikt. På Saimen utlovas sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden. På förmiddagen blir det där nordvästlig vind och god sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 17 grader, sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Mulet, sikten 28 kilometer. Kotkarankö 18, sydväst 5. Mulet, sikten 29 kilometer. Orrengrund 17, sydväst 5. Mulet, sikten 19 kilometer. Emsalö 17, sydväst 7. Kallboda grund 17, syd-sydväst 6. Östertokan 17, sydväst 7. Gråhara 17, sydväst 5. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 20, sydväst 6. Bogaskär 19, väst-sydväst 6. Nästan mulet, sikten 35 kilometer. Hangötulludden 17, syd-sydväst 7. Russarö 18, syd-sydväst 7. Venö 17 grader, sydlig vind 6 meter i sekunden. Utö 19, syd-sydväst 5. Mulet, sikten 28 kilometer. Notgrund 18, syd 6. Fagerholm 19, syd 5. Vilsandi 18, syd-sydväst 3, sikten 30 kilometer. Gotska Sandön 18, syd 3, sikten 34 kilometer. Kumlinge 19, sydväst 4, klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, väst 3, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 16, nord-nordväst 4. Enskär 18, sydväst 4, mulet, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16 grader, syd-sydvästlig vind 5 meter i sekunden, mulet, sikten 15 kilometer. Tahkoluoto 16, väst 5, mulet, sikten 48 kilometer. Selgrund 16, vinduppgifterna saknas, men är nästan mulet och sikten 50 kilometer. Bredskäret 15, sydväst 6. Strömmingsbådan 15, väst-sydväst 6. Valsörarna 16, sydväst 6. Kallan 16, syd 5. Tankar 16, syd-sydost 3. Mulet, sikten 20 kilometer. Ulkokalla 15, syd 7. Nahkiainen 15, sydväst 6. Brahestad 16, sydväst 7. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, väst-sydväst 5. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, syd-sydväst 6. Mulet, sikten 19 kilometer. Kemi 1, 15, sydväst 6. Ajos 16 grader, sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Mulet, sikten 2 kilometer. Havsvattenståndet är idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi och Uleåborg plus 8 cm. Brahestad och Jakobstad plus 6. Vasa plus 5. Kaskö och Mäntyluoto plus 3. Raumo plus 4. Åbo plus 5. Fögle och Hange plus 4. Helsingfors minus 1. Borgå och Fredrikshamn plus 1 cm. Och på morgon norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12, 0,8 meter. Så dagens pollenrapport. Gräsblomningen fortsätter i södra och mellersta Finland och blomningen är på väg att ta slut i norra Österbotten och Kajanaland. Även gråbo blommar i de södra och mellersta delarna av landet.
Halterna av gräs- och gråbopollen i luften är små och regn minskar pollenhalterna i luften ytterligare. Och med det är den här nyhets- och vädersändningen slut. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag.

Storm som finns på Smash Mouths. Skiva Astro Launch som kom ut 1999. Jag läser att Smash Mouth kom ut med en skiva så sent som för ett par veckor sedan som heter Mercury Comet. Jag heter Joakim Runt, önskar dig en trevlig tisdag. Kul att du har tittat in i kanalen Yle Vega. Det är helt rätt det. Hanna Norrena är med här också. Vi kommer att vara i ditt sällskap fram till klockan 17.00. Här är poporkestern Åland.

0: Voices 8 har på några decennier utvecklats till en av världens främsta vokalgrupper. Ensemblen sjunger allehanda verk, renässansmusik, tysk manskörsromantik, dagens trendande körtonsättare liksom jazz och filmmusik. Hör den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.
1: Och så påminner jag om att om du behöver höra av dig till eftermiddagssändningen, så A, kan du det, och B, du har flera olika alternativ. Du kan höra av dig via WhatsApp, nummer 044-421-4848. Jag upprepar, och dessutom långsammare, 044-421-4848. Programmera in det så har du det. Eller så mejlar du vega@yle.fi. Bara så att vi har introduktionen och presentationen och koordinaterna under kontroll. Nu ska vi prata litteratur och biografier. Jag vet inte om du är en vän av biografier. Jag är en stor vän av biografier. Tycker om att läsa om riktiga personer och hur deras liv har varit. För tillfället läser jag om brittiska musikern Paul Weller. Men vi ska fundera på biografier ur en historisk vinkling. Det vill säga, hur har det här med biografier ändra genom tiderna? Eller till exempel, för 2000 år sedan så skrev Plutarkos en biografi om Caesar. Hur annorlunda är en 2000 år gammal biografi jämfört med en modernare biografi? Till exempel Henrik Meinanders biografi över Mannerheim. Sånt här funderar Merete Mazzarella på i sin färska bok som heter Berättade liv om biografier.
2: Jag tror att jag är intresserad av allt som har med människors liv att göra. Jag har ju skrivit väldigt mycket om mig själv. Jag har skrivit ett par biografier själv. Och så tänkte jag att, framförallt tänkte jag kanske att jag nu åtminstone rejält skulle vända bort blicken från mig själv och skriva om andras liv. Alltså jag var också väldigt intresserad av varför människor läser biografier och varför de skriver dem. Så det var egentligen utgångspunkten, att varför? Varför biografier?
3: Varför är vi människor intresserade av att läsa biografier, tror du?
2: En orsak till att äldre människor gärna läser biografier är då att biografier är ju ett sätt att läsa om det förflutna. Och historia är ju inte alltid så levande, men biografi är ju en form för levande historia, liksom med en tydlig huvudperson då, och att man får uppleva en främmande tid genom den personen. Eller så, om man är så gammal som jag, så kan man då uppleva sin egen ungdom genom att läsa biografier. Det är ju också helt möjligt. Sen tror jag att man egentligen också i någon mening lite speglar sig själv i biografins person, huvudperson. Och så där halvt om halvt skämtsamt så har jag då också sagt eller skrivit att när man tänker på sitt eget liv så kan man tycka att det är nog så råddigt. Men så kan man trösta sig med tanken att om man nu fick en människa som skulle skriva om ens liv, så kunde den kanske styra upp det. Och det är då en liten tröst. Det skulle då rimligtvis ske långt efter ens död, eller åtminstone en tid efter ens död. Men det skulle ändå på något sätt, själva den där tanken känns ju bra. Sen är det ju också det att trots allt så när man läser, så spelar det roll, tycker jag, om det man läser om verkligen har hänt eller är fri fantasi. Jag menar, det där att det som verkligen har hänt har ett högre värde, det ska ju inte en litteraturvetare få säga. Men det finns en skillnad, och jag tror att framförallt alltså blir det intressant när det är någonting helt osannolikt som händer. För att om man läser om någonting helt osannolikt i skönlitteraturen, så säger man sig ju bara att det här är dåligt hittat på. Men i en biografi så får man då ta det på allvar och blir bekräftad i att osannolika saker verkligen kan hända.
3: När du är inne på det här med det osannolika så funderar jag på hur mycket fantasi en biografiförfattare kan ta till. Alltså hur mycket fiktion kan man använda sig av som biograf, tycker du?
2: Det är ju en intressant fråga och det finns ju säkert postmoderna biografier som tar sig väldiga friheter. Men jag har nu valt att skriva om biografier som håller sig ganska nära verkligheten. Jag tror att den som friast har hittat på det är då Voltaire när han skriver om Karl den XII. Liksom alla de bästa anekdoterna om Karl den XII

0: tror jag faktiskt att Voltaire har hittat på.
1: I den här boken har du alltså, tar du fasta på 11 biografier. Biografier om 6 män och 5 kvinnor. Här finns biografier om Selma Lagerlöf, Sigrid Undset, Karl XII och Charles Darwin och Mannerheim bland annat. Varför har du valt ut just de här biografierna?
0: Alltså det är biografier som jag spontant har njutit av att läsa. Den enda biografin som har mig lite som varnande exempel, det är den här biografin av Nancy Mitford. Och jag tog med den därför att den här familjen Mitford ju ändå är på något sätt spektakulär. Det har skrivits väldigt mycket om denna familj där barnen strövade iväg åt så olika håll, blev någon kommunist, någon fascist, någon nazist. Men jag ville också visa att en alltför flåsande, engagerad biograf kan förstöra för sig. Om man är för förälskad i sitt föremål så går det på tok. Om man är för ivrig att tolka varje liten sak och ställa frågor, kan det vara på det här sättet eller är det snarare på det här sättet, då förstår man förläsaren. Förläsaren vill egentligen få tolka själv. I det fallet är det en person som förbrukar allt syret själv.
1: Jag tänkte just fråga dig att vilka är de vanligaste fallgroparna som en biograf kan falla i?
0: Ja, alltså det är utan vidare en fallgrop att förklara precis allt och sen kanske överhuvudtaget också att vara för förälskad i sitt föremål.
1: Om vi vänder på steken och tänker då att hur ska en bra biografi vara? Vad bör den innehålla enligt dig?
0: Ja, det är nog en riktigt svår fråga och jag tror att det finns väldigt många olika lösningar. Biografier är ju också intresserade av olika saker. Min älsklingsbiografi av de här 11, det är ju biografin om Charles Darwin som är skriven av ett, jag tror att det är ett barnbarns barnbarns barn, jag tror att det var så det var, som ju då har tillgång till familjearkivet och som berättar Charles Darwins liv. Inte från barndomen egentligen, utan det börjar med att han då sitter och funderar på om han ska gifta sig. Och riktigt noggrant så där på papper räknar ut liksom vad som är bra och vad som skulle vara dåligt. Och så slutar det ju då med att han åker iväg och friar till sin kusin. Och jag tycker det här att kunna börja på ett bra sätt, generellt tror jag att det inte ett bra sätt att börja, den och den föddes då och då. Det är nog bättre att börja någonstans i mitten. Och sen kan man ju blicka tillbaka på barndomen förstås. Men den biografin, alltså det är då Charles Darwins liv. Och det hjälper ju också mycket att han var en väldigt sympatisk person. Det, liksom, det råder så gott som inget tvivel om att han var sympatisk. Och så var ju då familjen intressant. Och så är ju hans vetenskap intressant och den presenteras, tycker jag, med lätt hand så där att man tycker att man först, åtminstone för stunden, tycker man att man förstår vad han höll på med. Och det är ju väldigt stimulerande. Och så har den ju då en brännpunkt som jag tycker att är väldigt berörande. Han hade ju ett väldigt lyckligt äktenskap och de är många barn. Men brännpunkten är då att han förlorar sin gudstro och hans fru var starkt troende. Och hon tyckte helt enkelt, tror jag, att det var ett svek av honom. Att inte tro åtminstone så pass mycket att de skulle kunna mötas igen i himlen. För det var ju då det allra viktigaste för henne, att de skulle få mötas igen i evigheten. Och det här är då någonting som berördes i deras liv bara ett par gånger. Men man förstod liksom att det var en ständig sorg för henne.
1: Sen nämner du också, just med tanke på den här biografin över Charles Darwin, så pratar du också just om hur den här biografen på ett väldigt bra sätt lyckas måla upp det samhälle som fanns och det historiska.
0: Hela samhället och allt från den tidens gynekologi, barndödlighet, religiositet, klasskillnader. Alltså det är väldigt snyggt gjort och han får allt att hänga ihop så där organiskt. Att jag tycker det är oerhört beundransvärt alltså.
1: En tanke som ju slog mig här som du är inne på också där i slutet av din bok är ju det här med att biografer, de har ju haft ofta förstahandsinformation att gå till dagböcker eller brev, korrespondens och så vidare. Och i dagens läge så är det ju så flyktigt.
0: Ja, alltså jag undrar på allvar hur det ska vara möjligt att skriva levande biografi utan tillgång till brev. Våra sms och våra mail är ju nog, jag menar, det ger inte mycket i handen.
1: Nej, så att framtiden för biografin, vad ska man kunna säga om den?
0: Den är nog dyster. Alltså, någon motsvarighet till biografi kommer säkert att finnas. Rent alltså tekniskt så finns det ju nu för tiden möjlighet att samla vad den döda har lämnat efter sig och återskapa rösten också. Och på något sätt då skulle man kunna, kanske då med någon avatar, återskapa den här människan. Men det är ju inte en, alltså det, åtminstone om man är så gammal som jag är, så blir man inte entusiastisk inför den möjligheten.
2: Säger författaren Merete Mazzarella, intervjuad av Marit Lindqvist om hennes nya bok. Inte Lindqvists, utan Mazzarellas nya bok, som heter Berättade liv. Jungle. Låten heter Someday, Somewhere.

0: Vem bryr sig om hjälten dör, bara hunden överlever? Det här är utgångspunkten för vår diskussion om djur på film i den här veckans avsnitt av Kulturpodden.
1: Men det där djuret blir på ett annat sätt en katalysator, att vi kan bottna i känslorna och ge utlopp för dem. Kanske det är sorg eller saknad eller kärlek eller någonting sånt.
2: För det känns som att ofta då jag gråter i film så är det just något djur.
0: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

samarbete mellan Pink och Keith Urban från 2020. One Too Many. Apropå inspelad musik ska jag påminna om att Vegatoppen har två utmanare precis i vanlig ordning igen. De utmanarna heter Patricia Bergeroth med låten En himmel emellan oss, som du kommer att få höra genast efter andra utmanaren Seth och låten Bonnie.

0: Patricia Bergeroth och Seth utmanar på Vegatoppen denna vecka. Du röstar via svenska.yle.fi/vegatoppen.
1: På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Melén Wäckström och jag, Fred Wahlström.

Warren, låten heter Passenger. Ny musik. Hela vägen eftermiddag, Hanna Norrena och Joakim runt i ditt sällskap. Väldigt trevligt att ha dig med. Vi ska sänka pulsen rejält.

0: Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. Kaskö stadsdirektör Markku Lumio föreslås få en varning efter anklagelser om olämpligt beteende. Tre kvinnor uppger att Lumio bland annat har varit närgången, kramat dem och kommenterat deras utseende. Stadsstyrelsen i Kaskö samlas i eftermiddag för att diskutera Lumios beteende och frågan delar styrelsen. Inom staden har misstankar väckts om att anklagelserna kan ha kommit till för att störa utredningar om en kommunsammanslagning med Närpes. Lumio nekar själv till anklagelserna, men till saken hör att han tvingades avgå från sitt tidigare uppdrag som Kauhavas stadsdirektör på grund av en liknande situation. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar nästa vecka. Förhandlingarna hänger ihop med en bredare utbildningsreform. I nuläget ska förhandlingarna inte innebära uppsägningar, men enligt rektor Gunilla Vidén kan utbildningsreformen leda till personalminskningar inom institutionen för humanvetenskaper.
1: I och med att vi går in för breda kandidater och liksom i förhållande till hur utbildningarna är organiserade och strukturerade idag, så finns det liksom flest ämnen och inriktningar, och också när vi tar i beaktande liksom studerandevolymer och så vidare, så där finns det största behovet att se över att den här förändringen syns mest där.
2: Hur mycket pengar är det alltså som ni ännu behöver spara?
1: Vi har ju ett minus på 3 miljoner, så att det, utgående från det så säger det ju var nivån ligger på att vad det vi behöver balansera.
0: Det sa Åbo Akademis rektor Gunilla Vidén, och reporter var Pontus Nyqvist. Inflationen i euroområdet steg till 3,3% i augusti jämfört med året innan. Det är främst energisektorn som ligger bakom den ökning som Eurostat rapporterar om. Den bakomliggande orsaken till de stigande energipriserna är kriget i Mellanöstern. Enligt preliminära uppgifter från statistikcentralen var inflationen i Finland nästan 1 procentenhet lägre än i euroområdet överlag i augusti, 2,4%. Och i Norge ska den nya kungen Håkon den åttonde svära kungaeden alldeles i dessa stunder. Kungen ska lova att regera kungariket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lagar. Han avlägger eden inför Stortinget. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 14.03.

0: Donna Summer. Stadigt i låten Hot Stuff. Tack så mycket Jonas för nyheterna. Mera nyheter varje jämt klockslag. Hanna Norrena och Joakim Runt säger trevlig tisdag. Det här är Yle Vega eftermiddag.
1: Trevlig tisdag, och speciellt trevlig är den för Marius Borg Höjby som är med just på det här
0: nu alltså då, bonusprinsen,
1: bonusprinsen
0: i Norge.
1: Våldtäktsdömde bonusprinsen Marius är alltså med just nu då man bär kung Haralds kista genom slott.
0: Jaha, ja, just det.
1: Och jag ser redan nu att nu så börjar alla kvällstidningar rasa. Här står att hovexperten, till exempel hovexperten Trine Willemann säger att den här signalen är skrämmande. Att norska kungahuset bryr sig inte om offren för Marius brott. Man väljer att belöna honom för hans brottslighet genom att ge honom en framträdande plats vid kung Haralds sida. Att de här bilderna kommer att bli historiska och att man visar upp honom och ställer honom där bredvid kung Haralds kista så bidrar till splittring bland norrmännen. Och frågasätter också att kan man inte komma på att hur kan man vara så himla tondöv, att har man inte alls läst någonting. Mothugge, den andra teamen, säger att det är ju så klart att han ska vara närvarande, det är en så viktig dag. Även om han befinner sig i en svår situation med fotboja så tycker jag att det här är naturligt. Det handlar om familjen, om att få ta farväl av en person som har betytt mycket för dem. Men, en svår situation, han är dömd till 4 års fängelse för 4 olika våldtäkter här för mig. Bland annat.
0: Det är ju en svår situation. Den är kanske inte värst om man jämför med hans offer. Nej. Vi ser på det viset. Men alltså, han är ju inte överhuvudtaget släkt med kungen. Eller något sånt. Så det finns ju på det viset ingen logisk, alltså sådär att det är klart att släkten ska, närmaste släkten ska vara med och sådär.
1: Ja, han är ju inte heller en del av kungahuset. Nej. Men han är ju alltså, inte tycker jag nu heller liksom alltid att det är sådär att blodet tjockare än vatten. Han har ju varit kung Haralds barnbarn eller bonusbarnbarn. Inte tror jag att man egentligen tänker så mycket, men han har funnits i familjen ända sedan han var liten pojke. Liten gutt, så att på det sättet tänker jag inte liksom att om han inte skulle ha den här domen på sig, det är klart att han ska vara närvarande då man bär kung Haralds kista genom slottet, men det, jag tycker att det ger en väldigt märklig signal nog att där har vi kungen och alla andra liksom de närmaste familjen där, och sen att Marius är med där.
0: Jag tänker att just att, jag menar, de kunde säkert ha gömt sig bakom något protokoll, alltså om de skulle vilja sköta det, alltså låta Marius lite vila. Och eftersom det är så färskt, han fick den där domen helt för några månader sedan, så de kunde säkert ha hittat något protokoll som säger att bara de närmaste släkten ska vara med och bära kistan eller någonting, och så kunde de ha gömt sig bakom det. Jag gissar att få skulle ha krävt att varför fick inte Marius bära kistan?
1: Nej, och sen har ju säkert Marius ändå fått ta farväl av sin bonusbästefar privat. Att man behöver kanske inte göra det då inför hela världens kameror. Men nu är man då orolig för att det här kommer ha en negativ effekt på det norska kungahuset. Att man är sådär att okej, han är dömd för det här. Han är dömd till 4 års fängelse. Men inte är det så noga. Vet du, att jag menar, då måste han ju slippa ut om det händer någonting.
0: Ja, och sen alltså hela det här Mette-Marit-grejen med det här Epstein.
1: Ja, alltså hon är ju inte där. Hon har ju fått nya lungor, så då kan jag förstå.
0: Precis, ja. Men, alltså, men det, jag såg någonstans just någon analys gällande att det är väldigt liksom, det är säkert jätte blandat för norrmännen att få det här nya paret med allt möjligt i bagage som sitt nya kungapar. Då.
1: Kungapar, ja.
0: Men det är glädjande tycker jag att, den här Harald, han dog i fredags.
1: Ja.
0: Och han gjorde fests redan nu. Kommer ni ihåg med drottning Elizabeth? När hon dog i England.
1: Ja.
0: De körde ju omkring med den där kistan alltså i ett halvår.
1: Ja, det tror faktiskt, det är väl inte begravning nu, utan man väl kuskar den där genom slottet nu.
0: Men ska de också börja springa omkring med hans kista?
1: Ja, jag vet inte, jag inte.
0: Oj gud, för jag förstår ingenting. Och hon skulle ta avsked och allt möjligt. Och man skulle förklara att de brittiska kungliga bina att drottningen har dött.
1: Det är ju sant, de kuskar ju runt henne överallt.
0: Jo, precis. Och liksom öppen, eller var det inte en öppen bil, men sådär. Och jag tyckte det var så glädjande att norrmän inte håller på likadant. Men nu säger du alltså att det är inte jordfästning idag. Utan ska de börja råda omkring med honom över fjordarna där nu, över det här fjällen. Alltså.
1: No, det är ju inte bra. Jag ska ta lite och vad heter det? Det här var alltså det här,
0: vi måste ju forska.
1: Jag måste underforska i det här, men att det står i alla fall att Marius ska få delta i kung Haralds begravning. Vi ska ta och kolla det här.
0: Ja, det här ska vi kolla.
1: Nu ska vi kolla upp det här.
0: Vi kollar upp det här. Under tiden lyssnar vi på norska röjksopp med äpple.

0: rätt ut alla detaljer kring det här. Ja. Det är så det handlar om. Alltså Marius var med och bar kistan innehållandes kung Harald omkring i norska slottet. Alltså man bar den från gula salongen eller från röda salongen, genom gula salongen, spegelsalen, dagliga matsalen, lilla bankettsalen och stora bankettsalen fram till det kungliga slottskapelle där kistan finns nu.
1: Mm. Och han ska alltså då begravas den 9 september klockan 13, alltså nästa onsdag.
0: Nästa onsdag
1: 13.
0: Blir det, precis det.
1: Då blir Då blir det begravning. Jag ser här också bilder från minnesgudstjänsten i söndags i Asker där folk har varit. Och nu måste jag säga att fast folk är så här att vet du, kan vi måste behandla den här människan med respekt. Här ser jag en kvinnlig besökare som har länkare på sig.
0: Vadå? Vilka sammanhang sa du?
1: På den här minnesgudstjänsten.
0: Hur täcks man?
1: Ja, länkare på begravnings.
0: Finns det någon gräns?
1: Ja, jag vet inte.

0: Låten heter Kortare strå. Duon heter Kavalleriet, bestående av Kasper Byggnings och Alex Björk, Axel Björkholm, förlåt. Sjunger på rikssvenska. Jag undrar varför de gör det.
1: Mm,
0: om de är finlandssvenska.
1: Finlandssvenska.
0: Var stolt över din finlandssvenskhet.
1: Kasper Byggnings jobbar här på Extrem i somras och har inte hört en bredare RP-siska på länge. Alltså. Charmiga typer. Men inte vet, jag antar att det är just det, för att ska man lyckas på svenska marknaden så kan du inte sjunga på en RP-siska.
0: Mm.
1: Den andra typen var från Kvävlax. Inte vet om det är mycket bättre heller. Nej. Hanna skojar bara.
0: Vi har ju en tapper trio från Finland som har visat att visst kommer sjunga på dialekt. Strunt i det. Nu ska vi prata om stora världen, eller vi ska fundera på världsdelen Afrika. Om jag vill säga Afrika och du börjar tänka på saker och ting, Hanna, vad tänker du på då?
1: No, tyvärr så tänker jag på ganska negativa saker. Jag tänker svält, fattigdom, undernärda barn, kvinnor som går och hämtar vatten i en kruka på huvudet. Alltså allmänt elände, alltså ett svårt liv.
0: Ja, jag har alltså precis samma som du. Jag får alltså, vet du, sådana Live Aid, Bob Geldof 1984. Just det här som du beskriver, det är fortsättningsvis också min bild av Afrika. Och det kan ju rimligtvis inte vara hela sanningen av hela den här stora världsdelen. Och så är det ju förstås inte. Och det här vill Finlands nya ambassadör i Etiopien, Erik Lundberg, föra fram. Det vill säga just det att Afrika är verkligen inte det här sakerna som jag och Hanna målar upp. Och den nya posten som ambassadör i Addis Abeba i Etiopien känns riktigt bra för Lundberg.
2: Det känns jättebra. Jag har ju varit i regionen tidigare, för 5 år sedan var jag ambassadör i Nairobi, så att det blir på ett sätt att liksom komma tillbaka till någonting som är bekant och en jättespännande region på många sätt.
3: Vad är det som gör den spännande?
2: No, det är det kanske att den är så mångdimensionell, den här, ska vi säga, situationen där, att ofta här i nyheterna så betonas ju de här problematiska aspekterna, det vill säga att krig och konflikt och kanske klimatförändringen förorsakar liksom torka och översvämningar, men det finns så mycket annat också där. Det finns en ung befolkning som är väldigt hungrig på att liksom sätta sin prägel på vår framtid. I till exempel i Etiopien har du 70% av befolkningen som är under 30 år och Afrika kommer att inom de närmaste 50 år så kommer hälften av jordens befolkning att finnas i Afrika. Så att det är liksom den kontinenten som långt kommer att driva vår framtid och framtida utveckling, som också president Stubba påpekar många gånger.
3: Hur är Finlands relation till Etiopien och Afrika överlag?
2: Finlands relation är bra. Vi har haft långvarigt biståndssamarbete med Etiopien, men vi har ju på sista tiden försökt att liksom bredda det här samarbetet mer också till politiskt samarbete och framförallt skulle jag säga ekonomiskt samarbete. Att det finns mycket potential att utveckla det här samarbetet, men vår relation är nära och vi har liksom funnits där länge och jag tror att Etiopien också uppskattar det partnerskap som vi har haft med dem.
3: Vi har ju en regering som har minskat det här traditionella biståndet och Europa har överlag minskat det traditionella biståndet. Hur ser du på den här, att Europa har gått den här vägen?
2: Nu ska vi säga som så att det har ju ganska klara orsaker, tror jag. Och en del är det att vi har ett världsläge nu som är väldigt instabilt och oroligt, och det har lett också här i Europa med Rysslands anfallskrig i Ukraina till exempel till det att vi har måste ompröva vår resursanvändning och tyvärr satsa mycket mer på till exempel försvar och att liksom reda upp så att säga vår egen region och se till att utvecklingen där går i rätt riktning, och det leder ju till att vi har haft mindre kanske möjlighet att satsa på samarbete med partner runt om i världen. Men samtidigt måste man också understryka att våra partners, som till exempel Etiopien, vi hade diskussioner med de här såna politiska konsultationer för inte så länge sedan, och jag hade möjlighet att vara med redan då, trots att jag inte ännu är ambassadör. Och det framgick väldigt tydligt där att det som de önskar mest av oss just nu är liksom handel och investeringar. De vill att finska företag ska komma dit och de vill att vi ska liksom öka och jobba mer på den sektorn. Och traditionellt har vi jobbat också mycket med utbildning och digitalisering där. Och det är sådana liksom ämnesområden som är jätteviktiga för Etiopiens utveckling. Så att där tror jag också att det finns potential att fortsätta samarbete och fördjupa det.
3: Kina har ju varit ganska aktivt med att investera i den afrikanska kontinenten, men vilka möjligheter har Finland att investera där?
2: Jag tror att vi har fördelar på det sättet att Finland uppfattas som ett land som på det sättet är genuint, att vi kommer inte ofta med sån här liksom bagage som många andra länder gör. Vi har inte haft kolonier, och vi har jobbat länge med bistånd, och vi har jobbat liksom, haft en positiv agenda där, så att jag tror att och sen samtidigt så intresserar nog den här nordiska till exempel välfärdsmodellen och hur vi har organiserat vårt samhälle väldigt mycket i Afrika, och EU förstås är en stark aktör också, en partner i Afrika, och fast det inte alltid syns så bra kanske som det skulle kunna göra, så är EU och EU och AU:s partnerskap till exempel har blivit mycket, mycket liksom mer aktivt och starkare nu. Så det finns liksom många sådana här infallsvinklar, och EU satsar också via sådana här Global Gateway-projekt på att stödja Afrikas utveckling aktivt, och också just den här ekonomiska sidan och att föra europeiska investeringar dit i Afrika. Och det här förstås hakar ju Finland på och försöker vara med på.
3: Men det som vi ser här i Europa via nyheterna så är ofta flyktingar som vill till Europa. Hur ser du på den situationen?
2: Ja, nu det är klart att som vi var inne på tidigare, att i det här nuläget, och speciellt liksom om man ser på att det pågår krig i närregionen, i Mellanöstern och i Gulfregionen, och så har du förstås

0: Inbördeskriget i Sudan, att det är väldigt oroligt område i Hornet just nu, så det leder ju till att vi har också liksom flyktingströmmar. Folk har inte helt enkelt har inte möjlighet att förverkliga sitt levebröd där och leva i en trygg miljö. Så det är väldigt viktigt också att vi jobbar med att stödja liksom en sån här mera hållbar och vad ska vi säga, en fredsutveckling i regionen. Och det är ju en viktig också, det här en tyngdpunkt i det utvecklingsbiståndsprogram som vi nu har med Etiopien, att försöka störa den här utvecklingen, bland annat genom att stödja AU, som ju är en sån här institution där de afrikanska länderna tillsammans försöker hitta på afrikanska lösningar för att lösa de konflikterna som där finns. Och vi har samarbetat mycket med dem och försökt liksom bistå med finländsk expertis och att stödja det arbetet.
1: Finlands nya ambassadör i Etiopien heter Erik Lundberg. Carmela Walder pratar med honom. Det ska de fortsätta med i Yleväga eftermiddag. Här är Snow Patrol tillsammans med Kylie Minogue. These alarms.

0: nordirländska Snow Patrol tillsammans med Kylie Minogue. En låt som kom i juni och heter These Alarms. Hej på dig, om du just kom in på kanalen Yle Vega. Vi befinner oss i Etiopien, dit Finland har placerat en ny ambassadör som heter Erik Lundberg. Och är du ambassadör i Etiopien så hör sånt som Sydsudan också till ditt bord. Och Sydsudan, det är ett land som har präglats av en lång rad konflikter redan. Och inte verkar det bli bättre heller, tror Lundberg.
1: Men just nu ser det ju ganska dystert ut tyvärr, och det har dels att göra med den där interna utvecklingen där, men också med förstås hela regionen och de liksom geopolitiska spänningarna som finns där. Och det som ju man måste komma ihåg och som är en väldigt viktig faktor i allt det här är att vi har en hel del sådana här länder från, ska vi säga, som inte i regionen, som har intressen i regionen och som försöker påverka utvecklingen där och kanske till och med blandar sig i och stöder olika fraktioner i de här konflikterna, för att de har då egna ekonomiska eller politiska eller strategiska intressen där. Så att det är nog en väldigt komplicerad situation, och jag kanske inte så där jättehoppfull till att vi ska se några snabba lösningar på det. Det som vi som Finland har försökt göra är att stödja de här humanitära behoven som finns där, och Finland har satsat ganska mycket på att via FN då försöka se till att vi lindrar så mycket vi kan den nöd som finns där. Och sen har vi också vissa medborgarorganisationer som gör väldigt bra jobb där och försöker skapa förutsättningar för fred. Men det är inte en lätt situation just där.
2: Den här regeringen har gått in för att skära i ministeriernas kassakista helt enkelt, att minska finansieringen bland annat för utrikesministeriet, och det har varit en lång utveckling att antalet ambassader har minskat, antalet tjänstemän på ambassaderna har minskat. Hur ser du på det här?
1: Nu förstår ju förstås alla att den här ekonomiska situationen som Finland befinner sig i nu är inte lätt, och man måste göra prioriteringar. Men det kommer kanske inte som någon överraskning om jag säger att jag tycker att det är kortsiktigt om man riktar för stora nedskärningar på den verksamhet som utrikesministeriet står för. Att jag skulle säga ändå att vår roll är väldigt central i det här läget då världen är i ett sådant här brytningsskede, och vi har stort behov av att knyta kontakter runt om i världen och att liksom vara med och påverka i vilken riktning världen utvecklas och samarbete mellan länderna. Och jag skulle säga att det här har direkta konsekvenser också för Finlands säkerhet och för vår ekonomiska välfärd. Att om vi inte kan satsa på de här sakerna så kommer det här båda att lida. Så att jag hoppas ju att man kan liksom försöka spara så lite som möjligt när det gäller just utrikesministeriets finansiering.
2: Och du själv då, var kommer du att lägga tyngdpunkten i ditt arbete och hur kommer ditt uppdrag liksom att arta sig?
1: No, det är förstås tidigt, och jag tycker att det är en bra princip att man först ska liksom komma på plats och ställe och lite bekanta sig med den nya posteringen och försöka förstå bättre. Och det här är ingalunda en lätt region eller ett lätt land att jobba med. Det är väldigt liksom mångdimensionellt och frågorna där är komplicerade. Men jag tänker ju att jag kommer nog säkert att fortsätta ganska långt på de liksom tyngdpunkter som mina företrädare har liksom utstakat. Och då handlar det just som jag pratade om här tidigare, att bredda den här relationen som vi har med Etiopien. Att satsa mycket på just att försöka kanske utvidga det kommersiella samarbete och investeringar länderna emellan. Men också att fördjupa det här politiska samarbete och kanske också tillsammans fundera på vad Etiopien kunde göra för att bistå till stabilitet i den där regionen. Det är ändå ett stort och mäktigt land där och har potentiellt en kapacitet att liksom vara en väldigt viktig faktor i att stabilisera regionen. Nu har det ju en del interna problem också, så att det är inte en lätt situation, men jag tror att det här är frågor som vi gärna skulle samarbeta kring. Och sen har vi då AU, som jag uppfattar att blir en allt viktigare institution. Där sitter alla afrikanska länder samlade och försöker komma på gemensamma lösningar för de utmaningar som man har i Afrika. Och institutioner som det här som stöder liksom kontinentalt samarbete, både när det gäller politiska frågor som till exempel fredsbevarande, men också när det gäller ekonomiska frågor. Vi har ju ett sånt här afrikanskt kontinentalt frihandelsavtal som börjar få nästan, ja, det är väldigt många som har undertecknat det redan, och där är en stor potential för att öka det här ekonomiska samarbetet också mellan afrikanska länder. På nuvarande nivå så är det bara ungefär 15% av totalhandeln är liksom internt afrikanskt. Nästan alla afrikanska länder handlar mycket mer med andra länder än afrikanska länder. Och det är ju helt bakvänt. Så att vi skulle vilja vara med och stödja och se till att den här liksom ekonomiska integrationen i Afrika fortskrider och att handelshinder och sånt här försvinner. Just när det gäller Etiopien, att liksom för att visa på att det inte bara är negativa saker, så man har ju ett sånt här enormt projekt nu på gång där, Bischofs flygfält. Man håller på att bygga ett flygfält där för, ja, i storleksklassen, jag tror att det är 10 miljarder som investeras där. Och kapaciteten är tänkt att det ska vara färdigt 2030, och sen 2050 så tänker man sig att kapaciteten ska vara uppe i 110 miljoner passagerare per år, som är större än det största nuvarande flygfältet i USA. Man ska bli en hub för hela Afrika, för trafiken mellan Afrika och Europa och resten av världen, men också inom Afrika. Det här är ett enormt projekt med enorma investeringsmöjligheter och möjligheter också för finska företag. Så att det är liksom, det är inte en ensidig bild, den här afrikanska bilden. Och jag skulle vara jätteglad också om man här i media och i Finland och annanstans skulle lyfta fram också de positiva liksom utvecklingstrenderna som finns där. Vi pratar också om det här med unga och digitalisering och alla de möjligheter som det finns på det området.
0: Carmela Waller hade träffat Erik Lundberg, som är Finlands nya ambassadör i Etiopien. The Ark.

0: Ola Salo, et ko, the Ark, one of us is gonna die young. Vi ska prata om, ja, kanske det finaste vi har. Före barnen och före vår partner och allt så här. Telefonen. Hur ofta brukar du tvätta din telefon, Hanna?
1: Kanske en gång i veckan, max.
0: Okej.
1: En gång varannan
0: vecka. Du är väldigt hygienisk.
1: Nej, men ser du, jag har sån här, jag brukar tvätta mina läsglasögon och då brukar jag passa på att putsa telefonen på samma gång.
0: Ja,
1: så
0: det.
1: Annars tror jag inte att det skulle bli av lika ofta.
0: Nej,
1: jag har en sån här färdigt, vet du, desinfierande trasa i min hand, så är det ganska lätt att dra ett varv på telefonen också.
0: Ja. Jag tror kanske att en gång i månaden så skrapar jag av det här lagret.
1: Som så äckligt.
0: På min telefon. Niklas Grönholm är med här i studion och han blir vit i ansiktet. Och lite grön när jag berättar om min telefonhygien. Orsaken att du är här, Niklas, är att du har tittat på en ny studie. Alltså, vi vet att mobiltelefonen har bakterier, men det har kommit en ny studie gällande de här sakerna. Mobiltelefonen och bakterier. Berätta, vad säger den här studien?
2: Ja, de bekräftar egentligen det som vi kanske redan vet, att mobiltelefonerna, de är äckliga. Om vi ser det helt rakt ut. De är perfekta sådana spridare av bakterier. Och det här visar en ny studie från Australien. Och de tittade på 95 mobiltelefoner och de hittade över 17 000 olika mikroorganismer. Och det är tak, alltså en paraplybegrepp. Och där finns då baciller, alltså bakterier, virus, men också svampar och parasiter.
0: Parasiter?
2: Ja.
0: Som krävlar omkring där och man lite skuffar undan den. För, ja, okay,
2: och det visar sig också att de här mobiltelefonskärmarna, det som lagret som du skrapar bort från din skärm, de trivs väldigt bra där. För det är varmt då av människans beröring, men också av telefonens värme som den utstrålar. Och sen är fukte. Vi svettas och också saliv som droppar. Och det ger så här perfekt växtunderlag för, ja, jag vet inte vilket som använder ordet, men ett växtunderlag för de här mikroorganismerna.
0: Ja, ja, och där är det säkert också gamla sådana hudrester av en stumme som ligger där och gror.
1: Jag vet inte vad jag tror att det finns allra mest. Och sen just under, för jag tittar på min telefon, jag har ett så här genomskinligt skyddsskal på den, att säkert under det där skalet finns det också en massa, för där brukar man ju inte putsa. Eller sen också en sån här, vet du vad heter, en sån här popsocket som man har, vet du, som att hålla i telefonen med. Där finns det säkert, det brukar inte
0: på baksidan av den, just
1: det. Det var nog inte något, det ska jag inte titta på. Men hör du, Niklas, det finns ju förstås orsaker till varför den blir smutsig, eftersom vi lever med telefonen i vår hand, åtminstone all vår vakna tid, vissa till och med i sömnen. Vissa tar ju med den på toan också, och det här är väl inte särskilt bra.
2: Nej, verkligen inte. Och om vi ska rangordna de här ställena vart vi tar telefonen, så är toaletten, WC:n, det sämsta stället. Och framförallt i den här studien också sticker allmänna toaletter ut. För det finns massa ytor vi rör. Det är handtaget, det är spolknappen, kranen. Och så det finns massa ytor varifrån de här bakterierna kan samlas. Eller det gör det. Fast du rengör hela tiden och så. Och efter, så ska vi också säga att den här toalettstolen, när man, det skvättar ju när man spolar. Och det är upp till 2 meter kan sådana droppar skvätta.
0: Okej, att de kommer efter det när man går
2: exakt,
0: ut. Liksom.
2: Exakt.
0: Ja, just det.
2: Och de kan då landa på oss, våra händer, och sen vidare på telefonen. Och problemet är ju att vi sen rör våra ansikten, läpp, näsan och lite ögonen gnuggar, och då får vi de här bacillerna i oss. Och det är den här ekvationen som är så problematisk nästan. Och är nu in i den här toalettmiljön.
1: Jag tycker det är problematiskt att folk tar med sig telefonen på vässan. Alltså jag förstår inte där folk som sitter och tittar på sin telefon på vässabyttan.
0: Men man måste ha underhållning.
1: Men man kan väl sitta, man kan väl gå på vässan och sen tittar man på sin telefon. Jag förstår faktiskt inte riktigt det här.
0: Du har en poäng där.
1: Men det är bra påminnelse. Det här kanske avskräcker också folk från att ha telefonen med på toa nästa gång. Men jag tänker just det här, du sa att det kan skvätta upp till 2 meter och det kan komma härifrån och därifrån. Hur farliga bakterier är det vi talar om då alltså?
2: Här vill jag nu ändå manar till lugn och jag vill inte skrämma upp någon, för att bakterier, de finns överallt. Och jag pratade med Anna-Marie Heikenheimo som är bakterieforskare vid Helsingfors universitet. Mm. Hon bekräftade det här att utan bakterier så skulle jorden kunna existera. Bakterierna finns överallt. Och hon gav en intressant siffra åt mig att i vår kropp bara finns uppskattningsvis 38 biljoner bakterier. Och en stor del av dem är i tarmarna. Så vi är levande och gående sådana bakterier. Mm-hmm. Liksom,
0: farmer,
2: helt enkelt.
0: Ja, ja.
2: Och de är inte per automatik dåliga, utan det finns också bra, alltså bra bakterier. Mm. Men de här dåliga som är då vi ska vara

0: Och ska den, hur ofta hon tvättar sin telefon?
1: Jag vet inte, jag borde ha gjort det.
0: Hon ska få något präktigt svar.
1: Ja. Men så är hon inte alls rädd för dem.
2: Men jag måste faktiskt säga, alltså, jag har ju en stor fråga i mig som jag brukar ställa till mina kollegor också här emellanåt. Är det här att då vi går på lunch, vet du, om man går ut på stan och äter lunch så går man ju ofta till någon typ av buffé. Vilket betyder att du tar sallad och du tar mat så rör du ungefär i kanske 20 handtag. Mm. Och det här är ju jätteäckligt. Mm. Och sen så brukar ingen tvätta händerna och de kommer tillbaka till redaktionen. Mm. Och då kan jag tycka att jag gör alltid det. Mm. Jag är på något vis så inne, ja, jag har blivit så van med det där på något vis att man tvättar händerna efter det. För att där hade du också, vet du, då hade du kombinerat på dina händer alla människor som har varit i buffén, allas telefoner och alla bobbor och alla vässabesök och allting finns på dina handtagen i buffén. Tycker inte att det är äckligt?
0: Men om det är just sådana goda, trevliga, mysiga bakterier och parasiter som Niklas var inne på där.
1: Jo, alltså visst är det ju, kan det vara småäckligt, men för att komma tillbaka till det där, att bakterierna är överallt, oavsett om vi vill det eller inte. Mm. Utan problemet är ju egentligen det när vi rör med våra händer, smutsiga händer, i ansikten. Och uppskattningsvis så rör vi oss i ansiktet 25 gånger i timmen. Mm. Att vi kommer inte undan bakterierna fast vi skulle vilja det, för vi måste röra handtag och olika samma slevar och sånt. Men bara den här, vi måste tänka efter när vi rör oss att tvätta händerna emellan, som du säger, Hanna.
2: Ja, och vet du vad jag ska säga nu också? För det här är ett tips som jag har lärt mig ända sedan jag var ung och hade finnar. Så då sa ju alla de här Frida och de här tidningarna, man ska inte röra med fingrar, smutsiga fingrar i ansiktet överhuvudtaget. Och då lärde jag mig att inte göra det. Och om du måste klia dig, ska vi säga nu då, på näsan, så gör du det med baksidan av handen.
0: Eller med telefonen.
2: Eller med telefonen. Och sen har jag också, jag är högerhänt, så att jag går ute någonstans eller går hemkring på jobbet, så jag rör aldrig någonting med min vänstra hand. Jag rör bara med höger hand. Och då vet jag att om jag till exempel måste äta någonting, så vet jag att min vänstra hand är den renare. Så det är också ett ganska handfast tips där. För att det är också någonting som jag märkte att jag tänker inte ens på det nu för tiden. Men det har blivit så att jag alltid tar alla handtag, allting, all mat, allting med höger hand. Och sen att om jag behöver det så att här har vi hade ju bröd vid buffén, och så tar jag med vänster, för jag vet att den handen har inte rört i allt annat.
1: Mm.
2: Handfast tips från tanten.
0: Tack för det. Niklas Grönholm hade tittat närmare på studien om bakterier och telefoner.

0: Hallå, hallå, hallå, det brinner av politik. Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
1: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
2: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också Sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är med på den andra kanten och bara vill höja skatter.
0: Jenna Emtö, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter fyra nyheterna lördag eftermiddag. Sånt är det sen. Tony kommer in med senaste nytt här efter The Clash. I fought the law.

0: Klockan är 15 och det är nyhetsdags. Kommendör Anna Eronen utnämndes idag till president Alexander Stubbs första adjutant. Det är första gången som en kvinna har utnämnts till den posten. Tidigare jobbade Eronen som presidentens andra adjutant. Eronen efterträder överstelöjtnant Ville Hukkanen som nu blir chef för jägarartilleriregementets påpansarbrigaden. Till presidentens andra adjutant utnämndes nuvarande tredje adjutanten överstelöjtnant Tuomas Karjalainen och till tredje adjutant utnämndes major Kaisa Heikkinen från Försvarsmaktens logistikverk. Presidenten har tre adjutanter och för första gången någonsin är två av dem kvinnor. I Norge har kung Håkon den åttonde avlagt sin kungaed inför Stortinget i Oslo idag. Han lovade att regera enligt Norges konstitution och lagar.
1: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Stortinget hedrade också den döde kungen, kung Harald, med en minuts tystnad. Kung Håkons hustru, drottning Mette-Marit, deltog inte i dagens program på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. Skogsindustrins produktionsmängder ökade under årets andra kvartal, det meddelar föreningen Skogsindustrin. Både produktionen av papper, kartong och virke ökade under 2026 jämfört med 2025. Mest av allt kartong, vars produktion ökade med nästan 17% jämfört med i fjol. Också exporten av skogsindustriprodukter ökade. Däremot fortsätter konjunkturläget att vara svagt på grund av det osäkra geopolitiska läget, säger föreningen. EU-kommissionen meddelar idag att man stoppar importen av kött från Brasilien. Enligt kommissionen har Brasilien inte gett tillräckliga garantier för att landets exportprodukter uppfyller EUs krav som vill stoppa missbruk av antibiotika i kreatursuppfödning. Och regeringens budgetförhandlingar kan bli klara redan idag, det säger finansminister Riikka Purra till nyhetsbyrån STT. Enligt Purra har förhandlingarna gått smidigt och endast några saker återstår. Purra tillade ändå att man aldrig kan veta säkert eftersom att det ibland kommer överraskande krav i sista stund. Mer om regeringens budgetförhandlingar och mera nyheter får du höra klockan 16.00.

0: Long Way to Närpes med Eighth Road Home. Hörde här i Vega. Klockan har blivit 3:07. Hanna och Joakim här. Hej!
1: Trevlig tisdag. Senaste timmarna så har kvällstidningarna varit mer eller mindre fulla med sådana rubriker som chocknyhet och nyhetsbomb och så vidare och så vidare. Angående det faktum att skidåkaren Kerttu Niskanen ska sluta tävla i skidåkning.
0: Mm-hmm.
1: Hon är 38.
0: Kanske hon ska få vara i lugn och ro någon gång.
1: Vad är liksom chocknyheten? Att en 38-åring slutar alltså toppidrotta.
0: Ja.
1: Och jag skulle förstå om hon var 17 och pensionerar sig. Det skulle säkert vara en chocknyhet. Men om man är 38 år så får man nog lägga av med toppidrotten, kan vi tillägga.
0: Ja.
1: Sen en annan glädjande sak som vi har talat om det här tidigare. Kanske det var för ett år sedan då till och med. Men idag, 1 september, vet du vad som infaller idag?
0: Nej.
1: Tjejnyåret.
0: Ah, ja.
1: Aftonbladet har haft en chatt där man kan chatta om tjejnyåret.
0: Mm-hmm.
1: Och jag läser en intervju i svenska Sydsvenskan om att man också kan fira tjejnyåret tillsammans med sin partner. Det är Lovisa och hennes Kristoffer. Och de stänger in sig en halv dag tillsammans under tjejnyåret. Och Lovisa berättar att i privatlivet så kommer vi att sätta lite nya rutiner och vanor. Stänga säsongen och gå vidare till nästa. Jag har ett nytt träningsprogram som jag är väldigt peppad på.
0: Mm.
1: Det kan vara att vi gör en god gryta med lite rödvin till. Kanske en äppelpaj efter det.
0: Mm-hmm.
1: Vasabladet hade här, de har en riktigt sån här en lista på hur man kan fira tjejnyåret.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Du ska rensa ut.
0: Mm, ja.
1: Du gör plats för det nya genom att rensa ut. Och du ska släppa gammalt groll. Och du kan till och med kanske fira med en liten ritual. För att lämna det gamla bakom dig och bjuda in det nya. Och sen ska du investera i dig själv.
0: Mm-hmm.
1: Du kan skaffa en ny look. Mm. Uppdatera din garderob.
0: Klipp inte pannlugg vad du än gör. Klipp inte pannlugg. Om du en gång redan har konstaterat att du passar inte till pannlugg. Det här säger jag både till mig själv och till mina medsystrar.
1: Okej, för här föreslås nämligen att man kan testa att styla håret på ett nytt sätt.
0: Ja, man kan testa att styla det, men klipp inte pannlugg.
1: Inte pannlugg, okej. Nej, just det, ja. Och sen boosta hemmet. Man kan kanske skapa om en ny sån här trygg, mysig oas där hemma. Lite kuddar.
0: Måla om.
1: Doftljus, måla om och så här. För mysiga hemmakvällar. Jag försökte, alltså det här är då tjejnyåret.
0: Det låter ju ganska bra det där. Jag var först lite så där, jag tänker att ja, men vad är det här för tjafs? Men det låter ju ganska bra.
1: Och det är ju alltså då i korthet om att man ska på något vis, någonting ska hända efter sommaren. Mm. Jag har läst om tjejnyår. Det är nystart, det är hållbar höst, det är mycket om ny frisyr och djupa samtal med väninnorna. Det finns ingenting om killnyår, och det här är också någonting som vissa kolumnister, det är mycket, alltså det här är svensk, det här tjejnyåret, men Vasabladet har plockat upp det via en Bonnier-artikel. Men svenska kolumnister har plockat upp det, att det finns inget killnyår på det viset. Men ett förslag kunde vara att kanske killnyåret kan, liksom kan vara då i april, där man kan börja grilla utomhus.
0: Mm.
1: Och fotisäsongen kör igång. Två väldigt, väldigt manliga saker.
0: Mm.
1: Men du är kvinna, känner du att det är bra med ett tjejnyår? Så här 1 september, jag hörde ju att du lät ganska positivt.
0: Ja, alltså jag har aldrig firat tjejnyår, jag tror jag kommer att göra det heller. Okay. Men jag tycker om det här med att man gör ett bokslut för vad som har varit. Kanske lite tittar över, vet du, lite som man besiktar bilen. Jag tror absolut att det kan vara en bra grej att man tänker att just att hålla er fast vid gammalt groll. Är mina vanor någonting sånt som jag vill fortsätta med här under hösten också. Jag tror däremot nog att man inte ska liksom göra det här till ännu ett måste.
1: Mm.
0: Det känns lite så. Jag kan tycka att det här med att vet du, sitta i för stora tröjor och mysa med en väninna, det är väl ganska harmlöst. Det är väl säkert riktigt bra att göra det. Men just det här med att nu ska vi ha ett nytt träningsprogram och vi ska börja bli en ännu bättre version av mig. Det gör mig trött och lite ledsen, för det känns som att igen är jag inte tillräckligt bra.
1: Nej, just det.
0: Så att, men jag tror att det här liksom, att fundera på var jag just nu, liksom, kanske lite ta ett samtal med sig själv och fundera på att vad skulle jag behöva nu? Vad vill jag att den hösten ska bli? Det tror jag att det är bra.
1: Ja. Det som jag funderar, alltså är det här den bästa tidpunkten för det. För jag tänker att liksom när man går in i mörkret så kanske man ska vara, okej, det är just ännu sådär, men man kanske ska vara sådär lite snäll med sig själv och sådär nu under de kommande mörka månaderna. Jag skulle kunna tänka mig att ett tjejnyår eller killnyår för den delen, att sen när det börjar liksom, första mars.
0: Men vem orkar göra någonting första mars? Det är ju bara en tid av överlevnad. Det tror tjejnyår infaller nu eftersom det är nu som man har en sen gnutta av hopp.
1: Och energi efter sommaren. Jag förstår det här med
0: att man liksom vill packa undan alla små spända kläder och istället bara just vet du, mysa. Och så här, jag tror speciellt här i Norden, vi tycker om att mysa. Och hösten är en vacker tid, vet du, det är lite att du sitter och dricker de här förbannade pumpalatterna. Och
1: djupa samtal med väninnorna.
0: Ja, och det är lätt liksom, jag hör en viss ironi i
1: absolut
0: det där, men alltså, jag tror att ett djupt samtal med en vän så mår vi alla bra av.
1: Ja.
0: Det är lätt liksom, kanske också om man hade det tjej framför, så tror jag också att man lite förminskade till någonting som är lite sådär, vet du, lite sådär fånigt, att om vi skulle. Jag menar, man pratar
1: det, alltså, det lät fånigt det här som Lovisa och hennes Kristoffer skulle göra med låsa in sig en god gryta med död. Det lät fånigt, jo, det har du rätt i. Men då
0: du börjar tänka på det så kanske det inte är så fånigt.
1: Du har en poäng.
0: Joakim Runt, vad är du nu? Typ 50. Du är 50, så att vad vill jag ha de här kommande 3 månader? Är det något mål jag strävar efter? Mår jag bra som jag är nu? Skulle jag kanske borde, vet du, göra någon förbättring eller en försämring? Vad vet jag? Ibland kanske man bara behöver sluta hosa så mycket i de kommande 3 månaderna. Kanske det är det man behöver. Att man inte lägger till utan man kanske tar bort. Jag tror att det är bra. Det är som att besikta bilen.
1: Ja. Men du kanske har en poäng med det där tjej-epitetet i början. Där.
0: Det gör att
1: folk...
0: Ja, att då tänker man att ja, men det här som brudarna på Instagram håller på med. Men jag tror att alla liksom som är människor så är väl bra att man lite reflekterar emellanåt.
1: Helt sant. Då går jag och klipper en pannlugg.
0: Ja, vad fint. Men du har väl nästan en redan, om du riktigt sådär kammar ner den.
1: Ja, sant.
0: Ja.

0: Håkan Hellström ramlar. Jag ska ta och avslöja en liten sån här bakom kulisserna grej här just när vi pratade om det här tjejnyåret. Du sa Joakim att du skulle gå och klippa pannlugg.
1: Ja.
0: Och då brukar vi vara sådär att ja men vad bra, där passade ju med en låt. Och så satt jag här och väntade att varför sätter du inte på en låt att ha datorn hängt sig nu igen? Och så har vi tekniska problem nu igen. Ja. Och sen insåg jag att det är ju jag som kör den här sändningen.
1: Ja.
0: Och sen så satt vi här lite och väntade på att deras skulle reagera.
1: Ja, det var därför det var tyst.
0: Det var därför det var, punchlinen var bra, men min reaktion, ja, jag ber om ursäkt för den.
1: Ingen fara.
0: Nu ska jag skärpa mig.
1: Ja, ja.
0: Och glädjande nog så har vi nu i tur ett av mina personliga favoritämnen, nämligen hockey. Och vi har också eminent förstärkning i form av Krisu Vuojärvi från Ylesporten. Hej på dig Krisu.
2: Hej på er båda två.
0: Hör du, finska hockeyligan, den kör igång idag. Personligen så är jag faktiskt klädd i röda byxor och vit tröja för att stödja Vasasport som har en match efter att vår sändning är färdig ikväll. Och det här är en del av den så kallade supersäsongen som kör igång alltså idag i hela landet. Och nu är det alltså dags då för lagen att göra upp om vem som nästa år spelar i den högsta ligan och vilka lag som faller ner till den näst högsta ligan. Och en repetition av hur det här ska gå till så lär ju ändå vara på sin plats. Så Krisu, kan du ta oss igenom det här?
2: Jag försöker hålla mig stringent, men alltså två saker är relevanta för den här kommande, som du säger, supersäsongen. Nummer ett, ligan består nu av 17 lag. I flera säsonger var det ju 16 som höll till i det finländska hockeyns finrum i ishockeyligan. Tillskottet det 17 laget är Jokerit som gör comeback till ligan efter en paus på 12 år. Jokerit är ett av Idrottsfinlands starkaste brand och ett lag som motståndarfansen ju väldigt gärna ser att de får på söta knölen. Så Jokerit medverkan ger ligan en extra gnista. Och de här 17 lagen som nu spelar fyra omgångar så betyder det att det kommer att spela 64 grundseriematcher. Så det kommer att hålla på en stund. Sen nummer två, och det är ännu större, det vill säga det att efter de här 64 grundseriematcherna, lite som du insinuerade Hanna, så åker de tre sämsta lagen ner. De blir degraderade till den nygrundade B-ligan som från och med hösten 2027 består av de här tre tidigare ligalagen och de 7 bästa lagen i Mestis. Så från och med hösten 2027 har vi en A-liga med 14 och en B-liga med 10 lag. Och det att det nu finns ett konkret nedflyttningsspöke så gör att den här säsongen, som vi nu sagt redan två gånger, är den så kallade supersäsongen. För insatserna de är så otroligt stora. Hockeyligan har ju varit i praktiken stängd i ett par årtionden. Och det senaste laget som åkt ur ishockeyligan med sportsliga grunder, det vill säga via ett ligakval, var Kalpa våren 1999, bara för att sätta det hela lite i perspektiv.
1: I kommentarer till det här så kan man läsa att ett påstående är att de stora Tammerforslagen skulle ha betalat för de mindre klubbarna. Krisu, vad menas med det här?
2: Det där är en intressant fråga och hänger ihop med det här med att ligan kommer att förändras. Sen ligan grundades i mitten av 1970-talet så man delar på slutspelsintäkterna, playoffsintäkterna från semifinalen och framåt mellan alla ligalag oberoende hur många de var. Och det här har alltså de större klubbarna som till exempel Tammerfors, Iska Tappara och Ilves varit ganska upprörda över. De tycker att de blivit bestraffade för att de har ordning på det ekonomiska och det idrottsliga torpet. De mindre klubbarna de försvarar det här för och hävdar att det jämnar ut ens lite skillnaderna i ekonomiska muskler de här klubbarna emellan. Nå, i och med den här reformen av seriesystemet som hamrades igenom i fjol höstas så har de stora klubbarna fått sin vilja igenom. Alla klubbar får nu från och med den här säsongen behålla sina slutspelsintäkter och personligen, om någon frågar mig så tycker jag att kanske att det ändå är okej. Tappara till exempel gick back när de arrangerar semifinaler och finaler i våras i och med att halvhyran för Tammerfors arenan är så hög att de gjorde en ekonomisk förlust i de matcherna.
1: Mm. Vet du hur det ringer hos dig och dörren ringer. Du är populär man, Krisu.
0: Ska vi ta lite musik här om du får besök?
2: Det var min son som tydligen har glömt sin nyckel. Okay. Fortsätt bara.
0: Chris Ovoyer, vi har vi med oss från Yllesporten på svenska.yle.fi, så finns det ju en detaljerad tippning från Yllesporten hur det ska gå, och den här diskussionen där är väldigt intensiv, om vi säger så. Just det här med att Tammerforslagen hamnar och går back, fast det går jättebra för dem rent sportsligt. En annan sak som också diskuteras där är huruvida man inom hockeyligan i Finland borde ha någon typ av lönetak eller ett lönegolv för att göra ligan bättre. Vad tror du om det här då?
2: Det är en intressant, ska vi säga, öppning av diskussionen, för lönetak fungerar jättebra i Nordamerika. NHL som har lönetak, så det går kanske ändå inte riktigt att jämföra med det, för i NHL så betalar man ishockeyvärldens högsta löner, så det finns inte liksom incitament för spelarna att byta till en annan liga. Så om den finska ligan skulle gå in för ett, säg, ganska moderat lönetak, skulle, tror jag, att de bästa, och jag är ganska säker på det, de bästa spelarna skulle flytta annanstans. Mm. Och det i sin tur skulle betyda att spelkvaliteten skulle bli sämre, publiken skulle sannolikt minska. Så om vi tänker på det bästa för finsk hockey, så tycker jag att ett lönetak är en dålig idé. Sen finns ju det här också snacket om ett lönegolv, det vill säga att alla klubbar skulle behöva punga ut åtminstone en viss summa i spelarbudget. Jag tänder inte riktigt på den idén heller, för nu, i och med att vi kommer att ha ett öppet seriesystem, så om en klubb inte har resurser att satsa på sin spelarbudget, så är ju risken uppenbar för just den klubben att de åker ner till den här nya B-ligan. Så det blir liksom en naturlig anpassning av lönen nivåerna förr eller senare. Att i det här fallet är väl nog den här kapitalisten som tycker att de som gör det bra och lyckas skramla in pengar inte ska bestraffas för det med att tvingas hålla ner endera budgeten uppåt eller neråt.
1: Mm. Ja, vi tar fasta på det där med att åka ner, och vi funderar på svensk Finland och Hannas klädsel idag. Vasa Sport, alltså hur risigt ligger de till?
2: Det ligger nog ganska risigt till, men oberoende, folk har ju säkert runt om svensk Finland olika sympatier, så Vasasport, de ligger dåligt till på pappret, och samma gäller Jukurit från Sankt Mikkel, men nu ska vi komma ihåg, inget är givet, vi talar om idrott, och det här är tjusningen med idrott. Vi vet inte hur det sista slutligen kommer att gå. Ibland lyckas underdoggen överraska precis alla. USAs collegekillar vann OS-guld i hockey 1980, det som kallas Miracle on Ice. Leicester var Premier League-mästare i fotboll för sig ungefär 10 år sedan. Och Saipa och KK, tidigare sådana mindre klubbar i hockeyligan, de har spelat i final de 2 senaste säsongerna. Så det som är helt klart, att det blir en turbulent säsong, för det kommer att bli panik i många klubbar under den här säsongen, för den här hotet om nedflyttning, det kommer förr eller senare att bli konkret. Så jag gissar att flera huvudtränare, de kommer att få sparken när klubbledningen känner att snaran sprängs kring just deras klubbsnacke.
0: Mm. Här i Vasa så hade ju förstås varit mycket snack om det där, att det har talats om att ja, de har inte några pengar, och om de far ner till den lägre ligan, så då lägger hela Vasa Sport av och så här. Men vet du nu, är det en så stor katastrof då att ramla ner till en B-liga för de lagen som hamnar där?
2: Ja, det där tycker jag är en jättebra fråga, och det gäller nog egentligen alla de 3 lag som kommer att åka ur, för faktum är att merparten av de här 17 nuvarande ligaklubbarna, de har satsat stenhårt, massor med pengar på den här säsongen med risk, och sen är risken uppenbar att det till och med har satsats för mycket, för stort, att klubbledningarna tagit för stora risker för att behålla sin ligaplats, för hur mycket ishockeyfinland än vill att den här B-ligan ska bli attraktiv och konkurrenskraftig, så blir de klubbar som faller, de här 3, så de kommer att måste anpassa sin verksamhet till en ny ekonomisk verklighet. Om vi tar Vasasport som exempel, om Sportis degraderas och dessutom belastas av en ekonomi som är på rött, så då kan det bli jättetungt. Och min fråga är, och nu nämner jag inte sport, men sådär allmänt, kommer vi att få se klubbar som går i konkurs? Jag tror att det inte alls är omöjligt. Skräckexempel, eller den klubb som enligt uppgift har det tyngst just nu, är Pelicans från Lahti, som inte för länge sedan spelade i hockeyliga-finalen. De lär ha det jättejobbigt på det ekonomiska planet, så att insatserna, jag upprepar mig själv, de kommer att vara så otroligt stora den här kommande säsongen. Men det sagt, så i och med att det kommer att finnas från och med nästa säsongen årlig upp- och nedflyttning, så kan till och med en degradering vara en chans för de här klubbarna att verkligen se om sin verksamhet och bygga upp något mer bestående. Vi har sett det i Sverige klassiska klubbar som Brynäs, Djurgården, de åkte ner från SHL till Hockeyallsvenskan, byggde om på nytt, hade fansens förtroende.

0: Fanns en, liksom, var en drivande kraft bakom det nya lyftet för de här klubbarna. Det är möjligt att falla till B-ligan och komma tillbaka och komma alltså framförallt starkare tillbaka.
1: 7 matcher ikväll, Chris, eller hur?
0: Mm.
1: Och det kommer att bli ös på.
0: Oh, jag fattas bara annat. Alltså det må vara 64 grundserieomgångar och det är multum. Men här poängterar jag att varje poäng kan spela en roll. Mm. Framförallt för de lag som sen så småningom parkerar på den nedre halvan av tabellen. Så är inte spelarna, är inte lagen taggade nu när det startar, så då kan det redan från början barka åt fanders.
2: Mm. Ja, vi får se hur det går. Ikväll så startar det här spektaklet och ja, det är mycket som står på spel. Men vi får följa med helt enkelt. Känner man sig rik så kan man titta på de här matcherna på en viss betalkanal. Men annars kan man också gå in på svenska.yle.fi.
0: Ja, och gå på plats och stöd klubbarna.
2: Ja, gör det. Ja. Så får vi se helt enkelt vem som har mest poäng och vem som har minst poäng. Det är ju ganska enkel matematik sist och slutligen. Tack Chris och Vuojärvi för det här.
0: Tack så mycket.

0: Yle Vega.
1: Woohoo! Barnen har flyttat, fyrkfinns och solkusten kallar. Nu flyttar vi utomlands.
2: App. Vem ska ta hand om gamla mamma då om du flyttar? Det blir väl jag då, som vanligt.
1: Är man självisk om man förverkligar en dröm? Ska man ha dåligt samvete om man prioriterar sig själv?
2: Ja, vad tycker du om det här? Skriv till relationspodden @yle.fi så funderar vi vidare på lördag.

0: Visst är det Fugees som du hör här i Ylevega den här, vad är det nu, tisdags eftermiddagen.
1: 2026.
0: 2026 är det. Igår så pratade vi domedagsaktigt att det här är den sista dagen av sommaren, men nu är det 1 september och världen är kvar fortfarande.
1: Ja, åtminstone i södra Finland ska det bli 20 grader imorgon.
0: Ja, ja. Mm. Där ser man då.
1: Sug på den.
0: Sug på den, ja. Du var inne, Joakim, på det här med tjejnyår här tidigare, och det är ju en sån här grej som florerar kanske främst på sociala medier. Jag vågar påstå att Instagram och TikTok är plattformarna där det här syns allra bäst.
1: Ja, och tjejnyår, det är alltså man ska göra en omstart. Ja. Man ska skaffa en ny frisyr och möblera om där hemma.
0: Ja, börja tända ljus och mysa och liksom sluta hossa och ha sig och fundera på att vad som är viktigt för mig egentligen. Och jag är lite inne på det samma. Alltså, jag måste säga att jag tittar ganska mycket på, speciellt på Instagram Reels. TikTok så har jag inte överhuvudtaget. Och jag brukar aktivt välja vem jag följer, just för att man inte ska bli liksom, få en massa dåliga idéer i huvudet och lyssna på en massa onödigt shit.
1: Ja.
0: Och,
1: som finns ganska mycket på sociala medier, ja, kan därför, vi tillägga.
0: Därför behöver man vara ganska selektiv. Och en av de som jag har tyckt om att följa så är Karin Adelskjöld, som är en sån här svensk. Ja, hon är författare, hon är komiker, hon är föreläsare, hon gör lite dittan och dattan och har varit i svensk media ganska länge. Förra året var hon aktuell med en bok där hon skrev om sin alkoholism och hur hon blev nykter. Och hon har på vis en sån här image av sig att vara så här ganska vanlig, bjussig, snäll, medelålders kvinna som är sådär att ja, men du duger som du är. Mm. Och hon har nu svikit mig och jag känner mig kränkt. Och därför, alltså det här är ett sådär fenomen som har dykt upp lite här och där och det gör mig lite ledsen, för det känns som att ibland, vet du, det är nästan som en tv-serie, vet du, att de här människorna, det känns som ens kompisar.
1: Men får jag fråga, före du berättar hon sviker dig, vad är det hon gör? Alltså sitter hon och pratar i de här klipperna?
0: Ja, hon delar med sig av vad hon gör och mycket liksom sånt här om vad hon gör och hur hon tänker och mycket om nykterhet och utbrändhet och vet du, meningen med livet och sånt här.
1: Okej, så det är liksom, alltså hon pratar om de här sakerna?
0: Ja, hon pratar om de här sakerna.
1: Ja, bara så jag får den här bilden klar, att vad är det för som hon bjuder på?
0: Ja, precis. Men nu har hon blivit helt galen. Hon gjorde liksom svängt helt.
1: Och jag blev hon fallit av vagnen?
0: Nej, hon har inte fallit av vagnen, utan hon istället blivit liksom en sån här hälsofreak. Och då blir jag, vet du, så att jag följer henne för att jag tycker att det är skönt att någon är avväpnande och förlåtande och avslappnad och på något vis att man kan ha en höst utan att det händer någonting särskilt, och det är helt jätteokej. Men hon började göra sån här, jag såg en sån här My Day, vet du, som influencers gör, där hon det handlar egentligen bara om hur mycket kvark och bär hon äter, hur mycket hon tränar, och sen ska hon gå på ett event och
1: alltså
0: då ska
1: en sån här skrytreel över hur perfekt dag.
0: Ja, men jag tänkte att jag tar en liten promenad till det här eventet på en timme. Vet du, vem går på ett event och promenerar dit i en timme? Ja. Vet du, sen, ja, jag glömde att äta middag, så jag kastar i mig en näve nötter istället. Och jag blir så provocerad av det här, för det här är också lite i samma stil med, vet du, alla de här som har varit kroppspositiva. Vi hade ju en tid här där man fick se ut som man gjorde utan att behöva vara så anorektiskt smal.
1: Ja, men det är
0: smal.
1: Ju helt 2024.
0: Jo. Efter att de här smalhetsmedicinerna har kommit ut på marknaden.
1: Nu är det heroinlucken igen.
0: Ja, men det här är inlucken igen. Och där märker man också att många av de här kontorna som är så kroppspositiva, så de har gått från att vet du, vara sådär att det är okej att vara lite tjock, att du är okej ändå, till att mitt i allt tänka att då jag var tjock, så jag var ju egentligen olycklig. Men nu det har börjat dra och sempik här.
1: Ja, just det.
0: Så har jag insett hur olycklig jag var. Att jag liksom, vet du, de här kappvännerna på somme.
1: Men det är just alltså sociala medier i ett nötskal. Vartåt det blåser, ditåt står du och gör dina grejer. Men det är ju intressant det, alltså om du säger att hon hittills just mer alltså att hon pratar så där till kameran. Det har varit den här som du följer. Mm. Men nu mitt i alltså kommer det en reel när hon bara lever på nötter.
0: Ja, och promenerar liksom, och styrketränar.
1: Ja, precis. Så någon har betalat henne någonting. Är det det vi talar om?
0: Jag vet
1: eller
0: inte.
1: Eller börjar hon tappa följare så att hon försöker liksom brända om sig?
0: Jag vet inte.
1: Är det
0: inte
1: hennes tjej nyår? Att hon gör om sin feed, som man säger.
0: Jag vet inte. Jag tycker att var och en måste ju få göra. Alltså inte det att, vad har jag att göra med vad hon postar på sitt konto? Var och en måste ju posta vad hon vill. Mm. Men jag blir som så trött. Då man måste hela tiden bli bättre. Och till och med de som är bra och framgångsrika och härliga, så till och med de måste bli ännu bättre.
1: Ja, men jag tror man ska skippa de talande huvudena på sociala medier. För jag tror att de är konstiga. Jag tror det är kontentan. Jag är ledsen.

0: Yle Vega.
1: Vem bryr sig om hjälten dör, bara hunden överlever? Det här är utgångspunkten för vår diskussion om djur på film i den här veckans avsnitt av Kulturpodden.
2: Men det där djuret blir på ett annat sätt en katalysator, att vi kan bottna i känslorna och ge utlopp för dem. Kanske det är sorg eller saknad eller kärlek eller någonting sånt.
3: För det känns som att ofta då jag gråter i film så är det just något djur.
1: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Krista Sigfrids 1995. Klockan närmar sig 4 och innan nyheterna klockan 4 så ska vi prata om pengar. För att imorgon så är det nämligen dags för lite klokare där det ska pratas om att långtidsspara och placera pengar för framtiden. Hur har du det, Joakim, med finanserna?
1: Jag är rik som ett troll.
0: Ja.
1: Jag har det helt bra. Går ingen nöd på mig överhuvudtaget på det viset. Jag funderar någon gång på sånt här. Just nu, fonder och sånt. Mm. Det är så otroligt tråkigt.
0: Ja, men det är ju lite tråkigt.
1: Jag gäspar när jag går och börjar läsa två meningar om det. Det är det som är problemet.
0: Ja, det är just det här liksom, bankerna erbjuder alltid nu och då, vet du, att ja, skulle du, har du funderat att placera i fonder eller kanske i aktier. Ja, exakt. Men jag tänker samma sak och jag tycker att det är som så svårt att förstå sig på.
1: Ja.
0: Jag är ju på det sättet bra att jag har en far som kan det här.
1: Okay.
0: Så att jag har liksom outsourcat det till honom. Han är pensionär, han tycker det är kul att följa med kurser och sådär.
1: Du har en egen bankir.
0: Jag har en egen bankir som också skattedeklarerat mig på.
1: Okay.
0: Jag vet inte hur man gör det heller. Hälsningar till pappa bara, tack för all hjälp. Men alltså, jag tycker att det är jättesvårt. Han har ju sagt flera gånger, försökt, men jag ska lära dig det här nu, att hur det funkar.
1: Mm.
0: Och så att min hjärna säger kri.
1: Mm.
0: Och att jag kan inte ta in den där informationen. Det känns som att jag är så överbelastad ändå.
1: Ja, precis,
0: att det här med att långtidsspara så...
1: Men jag har förstått att alltså droger och vapen är sån här som... Där finns pengarna.
0: Där finns pengar.
1: Ja, det har jag snappat upp.
0: Vapen är nog säkert bra, tror jag. För att det finns ju alltid...
1: Finns alltid krig.
0: Finns alltid krig, ja. I lite klokare imorgon så får du ställa din egen fråga om långtidssparande till vår expert Svenne Holmström. Men redan nu så ska vi få träffa Mikaela Wickman. Och, för hon har nämligen sparat så länge hon minns. Då hon var liten så sparade hon i spargrisen, det gjorde vi också. Sen började man kanske få ett konto och sätta in på ett konto. Jag hade till och med bankbok i något skede. Men nu som vuxen så är det ju långtidssparande man ska tänka på. Vi ska höra hur Mikaela resonerar kring det här.
2: När jag var kring 22 års ålder, vill jag minnas, så började jag då bostadsspara och också spara i fonder. I början var det ju relativt små summor för jag var studerande, men att jag har satt alltid åt sidan det vad jag kunde. Så.
3: Det är ju ganska speciellt att man sparar medan man studerar. Hur stora summor var det frågan om då?
2: Jag minns inte exakt, men kanske inte ens varje månad kunde sätta åt sidan. Allt från 20 euro till större summor. Att jag bodde ju hemma första två studieåren och jobba extra knäckte allt det jag kunde. Så det blev nu alltid något över.
3: Du sparar, men när började du sen placera dina pengar någonstans?
2: Jag började fondspara då också när jag började bostadsspara. De pengarna tog jag nog ut sen jag höll ett mellanår i något skede av studierna och reste runt lite, så de pengarna for dit. Men sen, jag har nog nästan, sen jag började jobba heltid så har jag nog alltid också vid sidan om spara i fonder.
3: Mm. Ni bor nu i en ägobostad. Det här är din andra bostad som du äger och det här är din sambos första. Hur var det att slå ihop era ekonomier?
2: Det gick i slutändan helt okej. Jag hade ju turen att jag lyckades sälja min tvåa förra våren, även om marknaden inte är så pass bra. Jag lyckades till och med göra helt lite vinst. Men min sambo, han hade också nog sparat under årens lopp, så i slutändan så vi lyckades nog skrapa ihop båda två den summa vi behövde för att köpa bostaden.
3: Men tänker ni lika ekonomiskt nu i dagens läge? Eller är det så här att den ena skulle vilja på ett sätt och den andra på ett annat sätt?
2: Vi tänker nog båda ganska lika. Vi båda tycker det är jätteviktigt att inte leva över sina tillgångar. Men sen tycker vi nog båda också om att sätta pengarna i det vad vi tycker om att göra. Vi tycker till exempel om att gå på restauranger och utforska kulturutbudet och sånt här. Att, ja, vi tänker nog ganska lika.
3: När du är mammaledig för tillfället, har ni möjlighet att sätta någonting åt sidan också nu?
2: Jo, såklart alltså har vi måste rucka på summorna enligt vad vi har

0: liksom möjligheter att spara. Men jo, att vi har ju automatiserat mycket av mina liksom betalningar som går åt till fonder. Så det är ju sådana summor som man knappt märker att försvinna från ens konto. Så jo.
1: Mm. Hur mycket av din bruttoinkomst sätter du åt sidan?
0: Jag försökte just räkna att vad är det vi riktigt sparar. Totalt så rör det sig sådär kring 100 € i fonder. Att vi sparar våra S-bonusar. Den summan varierar ju månatligen, så den sparar vi gemensamt. Och det får automatiskt varje månad. Sen sparar vi till barnen 40 €. Och sen egna fondbesparingar, dit sitter jag just nu 70-100 € i månaden. Mm. Och sen om det blir något extra över så sen sätter jag där utöver, men det är liksom just nu. Att jag har nu satsat på att sätta det som jag har att liksom möjligheter att spara.
1: Mm.
0: Och jag vet att det är ju säkert för många människor också mycket det också, men att sätta det jag kan.
1: Men du nämnde här sparformerna, du sa fonder, men vad annat? Till exempel när ni sätter åt barnen, hur placerar ni de pengarna?
0: Till barnen sparar vi till sådana här direkta, eller bankernas fonder. Och det vi sparar till barnen, alltså det får de sen själv avgöra när de blir äldre, att vad de vill sätta de pengarna till, att det är deras pengar. Sen sparar jag också i så här passiva indexfonder. Sen har jag också tidsbundna sparkonton och sen förmånskonton. Och direkta aktier har jag inte, men det har min sambo. Och det har jag flera år tänkt att det skulle vara roligt att lära mig lite mer om det också, men det har nu blivit hittills.
1: Men hur följer du med? Varifrån är det som du tar all din kunskap om ekonomi? Vad läser du? Vilka sajter? Vilka tidningar? Varifrån tar du allt?
0: Jag har lyssnat på mycket podcaster under åren. Till exempel Danske Bank har bra så här pengapodcaster. Och sen har jag läst olika böcker. Lättsamma böcker om sparande. Och sen läser man ju nyheter. Mm. Då man hinner.
1: Mm.
0: Men mest nog via liksom diskussioner med kompisar och andra som sparar. Och sen just via just de här podcasterna och ljudböckerna. Det är nog mina främsta källor.
1: Ja.
0: Att jag följer inte själv med börsen, det kan jag konstatera. Det gör jag inte så där aktivt.
1: Men vad skulle du ge för råd till sådana som inte liksom har kommit in på den här stigen ännu? Att jo, man skulle kanske borde spara.
0: Börja med små summor. Jag förstår att allas ekonomiska situation lever hela tiden. Men att jag skulle ändå våga påstå att de allra flesta har ens möjlighet att sätta en liten summa åt sidan. Att börja med små summor och sen öka enligt möjlighet. Och det är också ganska motiverande sen att följa med när den där summan växer. Sen om man är väldigt så här målmedveten så kan det också löna sig att rita en målbild. Att om man har den där målbilden tydligt framför sig så det är också det mer motiverande. Då man vet vad man sparar åt. Sen skulle jag säga att det lönar att automatisera allt som går. Att om du sparar direkt på lönedagen och det går automatiskt från ditt konto så känns det som att det är inte pengar du går och saknar.
1: Precis. Vad skulle vara fiffigt istället att sätta sina pengar när man är nybörjare?
0: Om man inte har alltså några besparingar så börjar man med att bygga en buffert. Mm. Att bara på någon förmånskonto och sen när man har lyckats bygga en buffert så kan man gå vidare därifrån och fast kontakta banken och deras rådgivare och bolla lite hur man kunde gå vidare med att spara därifrån.
2: Kloka tips där av Mikaela Wickman som tydligen har en klar plan. Det var Camilla Andelin som hade pratat med henne. Och imorgon i programmet Lite klokare, imorgon kväll så blir det mera snack om långtidssparande med Svenne Holmström som titulerar sig som placeringsutbildare. Och har du en egen fråga till honom så kan du skriva in den till liteklokare@yle.fi.

0: De stora bitarna i budgetpusslet läggs idag. Regeringen har samlats för att få bitarna på plats. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar och behöver spara flera miljoner. Norges nya kung har svurit sin kungaed. Och skiddrottningen Kerttu Niskanen lägger tävlingslivet bakom sig. Vädret är ostadigt den här veckan. Det här är nyheterna klockan 16. I studion Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. Först ska vi ta itu med det som påverkar var och en av oss som bor i Finland, alltså statsbudgeten. Regeringen har samlats för att förhandla fram detaljerna, men finansminister Riikka Purra meddelade i god tid att förhandlingarna är smidiga och de väntas bli klara redan idag. Vi har politikreporter Jenna Emtö på plats vid Ständerhuset i Helsingfors där regeringen har förhandlat idag. Jenna, inför förhandlingarna sa ministrarna att det mesta redan är avtalat, men finns det då någonting som de fortfarande är oeniga om?
1: Ja, det stämmer att varje partiledare som stod här och pratade inför att förhandlingarna började sa att de här inte förväntas bli dramatiska och att vi journalister inte ska vänta oss några nyheter härifrån. Men det finns några saker som man i alla fall nu vet att man inte är överens om inom regeringen. En fråga är om hur datacenter ska stödas i framtiden. Tidigare så har datacentren fått en sänkt elskatt, men det här tog slut nu i somras och det här skulle Samlingspartiet ha velat kompensera för, medan Sannfinländarna har ifrågasatt att man ska införa ett nytt årligt skattestöd på 30 miljoner euro. Så det är möjligt att det här kanske inte, att det inte blir något datacenterstöd helt enkelt. Sen har man inte varit överens om hur man ska ta eller med arbetslöshetsåtgärderna. SFP skulle vilja återinföra den här så kallade skyddsdelen. Alltså att arbetslösa skulle kunna tjäna 300 euro i månaden utan att det påverkar ens arbetslöshetsersättning. Men det har statsministern tidigare och också idag redan sagt att det kommer inte komma på kartan. Sen har det ju varit ganska politiskt turbulent nu på sommaren och fast regeringen inte haft en liknande rasismskandal som förra året så har den sannfinländska riksdagsledamoten Mauri Peltokangas rasistiska skriverier på Facebook och sannfinländska ministrars kepsar med främlingsfientligt budskap skapat diskussion och det här har enligt statsministern och partiledarna pratat om redan igår när de träffades inför förhandlingarna och då sa statsministern att diskussionen har varit god och stärkt förtroendet inom regeringen.
0: Mm, och det var då alltså där som gruset finns i det här regeringsmaskineriet. Om vi går över till de här enklare sakerna, vad finns det som regeringen kan samarbeta lättare om?
1: Enligt statsministern och regeringen så är man överens om de stora linjerna som redan bestämdes under vårens budgetförhandlingar. Och finansminister Riikka Purra la ju fram sitt budgetförslag här förra månaden. Och det här förslaget utgör en god grund för förhandlingarna, sa till exempel SFPs Anders Adlercreutz tidigare idag. Regeringen är också överens om att man nu för de här budgetförhandlingarna i en positivare bakgrund, för nu är ju tillväxten äntligen igång. Finlands bank uppskattar att tillväxten kan bli mellan 1,5-2% i år. Men samtidigt så säger man att det här inte kommer synas i arbetslöshetssiffrorna som fortfarande är dystra och att det kommer dröja ännu några månader innan det syns där.
0: Det är alltså politikreporter Jenna Emtö som rapporterar om regeringens förhandlingar om statsbudgeten. Och det här är valperiodens sista budget. Nästa val ordnas i vår. Jenna, hur tror du att det påverkar budgeten?
1: Ja, enligt oppositionen så tycker man i alla fall att det här valet syns väldigt tydligt i det här budgetförslaget och under de här budgetförhandlingarna eftersom regeringen också har fattat ett beslut om att man inte kommer presentera några nya nedskärningar utöver de som man redan tidigare har bestämt om. Och det här är trots att då oppositionen kräver att man skulle fortsätta komma med sparförslag men också vissa ekonomiska experter har också sagt att Finlands dåliga statsfinanser skulle behöva en fortsatt anpassning. Finlands bankschef Olli Rehn var också här på Ständerhuset och presenterade lite siffror och pratade om ekonomiska läget i Finland så som man brukar. Och fast han inte direkt tog ställning till om regeringen borde fatta nya sparbeslut här så sa han i en intervju till Yle att anpassningsarbetet inte är slut och kommer fortsätta under många kommande regeringar och att man inte borde ta ett mellanår i sparandet.
0: Jenna Emtö, politikreporter, tack så mycket för din rapport. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar nästa vecka. Förhandlingarna hänger ihop med en bredare utbildningsreform. Men enligt rektor Gunilla Widén ska de aktuella förhandlingarna inte påverka personalfrågorna.
2: Det här är nu en liksom, vi arbetar ju med utbildningsreform och förnya våra utbildningar, och det här är nu ett nästa steg i det utbildningsreformens arbete. Och de här omställningsförhandlingarna nu i det här skedet handlar om just reformen, att det här diskutera utbildningarnas strukturer och de förslag som finns, hur vi omorganiserar utbildningarnas strukturer, att vi har mera gemensamma kurser och det här ser över kursutbud och överlappningar och biämneshelheter och så vidare, och också huvudämnen. Målsättningen är ju hela tiden att ta ansvar liksom för vårt breda ansvar, men vi behöver organisera om det på ett annat sätt.
3: Är det då just, jag tyckte att det stod att det var den human- och samhällsvetenskapliga fakulteten som påverkas främst?
2: Ja, så enligt de liksom den uppskattningen vi har idag och enligt de förslag idag. Ja.
3: Och varför är det just den här fakulteten som påverkas?
2: I och med att vi går in för breda kandidater och liksom i förhållande till hur utbildningarna är organiserade och strukturerade idag, så finns det liksom flest ämnen och inriktningar, och också när vi tar i beaktande liksom studerande volymer och så vidare, så där finns det största behovet att se över att den här förändringen syns mest där.
3: Mm. Hur mycket pengar är det alltså som ni nu behöver spara?
2: Vi har ju ett minus på 3 miljoner, så att det, utgående från det så säger det ju var nivån ligger.
0: Åbo Akademis rektor Gunilla Widén intervjuades av Pontus Nyqvist. Och även kaffeföretaget Paulig inleder omställningsförhandlingar. Det kan leda till att 55 jobb försvinner, det meddelar koncernen i ett pressmeddelande. Paulig har omkring 2700 anställda i 13 länder i Europa. Och Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer meddelar idag att han tänker lämna sin plats i det brittiska parlamentet. Det betyder i praktiken att ett fyllnadsval senare i höst ska ordnas i den valkrets i London som Starmer representerade, Aldborn och St. Pancras. Och i Norge har kung Håkon den åttonde avlagt sin kungaed inför Stortinget i Oslo idag. Kung Håkon lovade att regera enligt Norges konstitution och lagar.
4: Norges storting, jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover, så sant hjälpe mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Stortinget hedrade också den döda kungen, kung Harald, med en minuts tystnad. Kung Håkons hustru, drottning Mette-Marit, deltog inte i dagens program på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. Och så sportnyheterna, och där börjar vintersporten dominera. Den inhemska skideliten blir tunnare. Kerttu Niskanen har nämligen bestämt sig för att avsluta karriären. Niskanen har varit en av stöttepelarna i det finländska skidlandslaget i många år och har åkt hem 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer. Niskanen debuterade i världscupen redan år 2007. Och det blev totalt 357 starter och 36 pallplaceringar. Och ikväll inleds en ny säsong i herrarnas inhemska ishockeyliga. 7 matcher står på programmet idag. Nykomlingen Jokerit från Helsingfors ställs mot Sport i Vasa. Och det är en match som Vasalagets anfallare Anton Stråka och Johan Sundström är taggade inför.
5: Ja, det är alltid fördel att vi får spela på hemmaplan och börja på hemmaplan framför hemmapubliken, och he vet vi att he är ett himla stöd och he ger oss energi, så he är en fördel för oss.
6: Ett bra lag givetvis, vi fick känna på dem under en försäsongsträning i Pizzi. Många skickliga spelare, men vi, som sagt, vi är väl förberedda som lag och ser fram emot Jokerit.
0: Det sa Anton Stråka och Johan Sundström från Vasa Sport. Och väderprognosen utlovar ganska ombytligt väder. I eftermiddag och ikväll får landets norra delar mulet och regnigt, medan södra och mellersta Finland får växlande molnighet och delvis mulet väder. På sina håll blir det regnskurar, men mot kvällen klarnar det upp västerifrån. Under natten blir det dimmigt på många håll. Imorgon på dagen regnar det mest skurartat i landets norra del. Nattens lägsta temperatur mellan 7 och 14 grader och imorgon på dagen blir det mellan 10 och 20 grader. Vinden är mestadels svag. Och femdygnsprognosen, vädret är ostadigt resten av veckan och flera regnområden rör sig österut över landet. Regnigast är det i norr. Molnigheten är varierande och stundvis tittar solen fram. Mot veckoslutet kan vinden bli byig. Dagstemperaturen blir till att börja med mest 13-22 grader, men det blir svalare mot slutet av veckan. Och under nätterna är det mest mellan 5 och 15 grader. Här var det slut på nyheterna. Vi hörs igen klockan 17.

0: Ja, det är inte varje dag som man hör en låt med så kallad slappy basso. Men det hör man alltid om man sätter på en gammal dänga av Jamiroquai. Space Cowboy i det här fallet.
1: Anna Norena, Joakim Runt, du lyssnar på Yle Vega eftermiddag. Vi är här, du är där. Upplägget är bra.
0: Ja, säger tycker vissa i alla fall.
1: Tycker vissa. Andra som är någonstans just nu, det är Kaskös stadsstyrelse som precis de här minuterna har ett till möte gällande stadsdirektör Markku Lumio. De hade ett möte igår kväll och sen konstaterade de att vi måste ha ett till möte. Alla måste läsa igenom alla rapporter så att vi kan fundera på vad vi ska göra med Markku Lumio. Han är igen föremål för trakasserianklagelser av anställda inom Kaskö stad. De anställda är alla kvinnor. Och han har ju alltså en fascinerande bakgrund. Han har ju lämnat stad efter stad under de senaste åren. Markku Lumio, han var stadsdirektör i Vasa tills han sa upp sig 2011. Och han sa upp sig medan man höll på att utreda om han har gjort sig skyldig till brott. Och det som Markku Lumio hade gjort då i Vasa som stadsdirektör var att han hade godkänt sina egna räkningar. För saker och ting som han har skaffat. Han hade också själv godkänt fruns räkningar, alltså resor och sånt här som hon hade gjort och som hade bekostats av stadens kassa. Markku Lumio hade godkänt de sakerna själv. Men han avgick före man kom fram till om man ska brottsanmäla eller inte. Han fick 70 000 som gyllene handslag. Inte så dåligt.
0: Va?
1: Ganska smart att avgå. Och sen så släpptes de här brottsanklagelserna.
0: Alltså man lägger bara ner det då?
1: Man konstaterar att han har slutat som stadsdirektör. De här summorna var inte så enorma så att Vasa stad tyckte att man behöver gå vidare med det.
0: Vi ger honom ännu mera pengar istället.
1: Lite så. Så var han arbetslös några år. Sen fick han jobb igen som stadsdirektör och då i Kauhava år 2015. Och där är han i 20 år och sen säger han upp sig också därifrån. Och då var bakgrunden den att en mängd kvinnor hade trätt fram anonymt och gett intervjuer till Yle där de berättade att Markku Lumio som stadsdirektör gjorde sånt här som kommenterade ditt utseende. Bland de kvinnliga anställda i Kauhava var det klart att man ska aldrig vara ensam i ett rum med stadsdirektör Lumio. Han smekte lår så där under bordet. Kvinnorna som var anställda vid Kauhava så till att helst ha fula skor på jobbet eftersom stadsdirektör Lumio verkar gå igång på allt för snygga damskor. Mm-hmm. Sådana grejer, alltså ganska hojsiga saker. Och 2022 så valde Markku Lumio att säga upp sig från Kauhava. Och sen fick han genast nytt jobb, också som stadsdirektör, en tredje gång. Och den här gången i Kaskö. Och nu har historien upprepat sig på det viset att Yle har intervjuat tre anställda den här gången inom Kaskö stad som berättar om precis samma beteende som för några år sedan bara då i Kauhava. Det är sådana här insinuerande, tvetydiga eller dubbeltydiga meddelanden. Markku Lumio står alldeles för nära. Det är omotiverade kramar. Han kallar kvinnliga anställda för skolflicka eller ridflicka eller fe. Fråga mig inte varför. Och kvinnor upplever att de måste, vet du, klä ner sig för att inte i misstag väcka uppmärksamhet hos Kaskö stadsdirektör Markku Lumio. Så här säger då de anställda kvinnorna medan Markku Lumio svarar att han känner överhuvudtaget inte igen det här. Och han vidkänns inte det här och han menar att de här anklagelserna har istället dykt upp för att stoppa en kommunfusion mellan Kaskö och Närpes.
0: Ja.
1: Det kan man ju fundera på då, vem som har rätt och så här. Men det som alltså Kaskö stadsstyrelse möts som är nu då, okay, att vad ska vi göra med stadsdirektör Markku Lumio? Vi har de här kvinnorna som berättar om de här samma saken som kvinnor i Kauhava berättar om. Sen har de då stadsdirektör Lumio som säger att det här är bara för att stoppa kommunfusionen mellan Kaskö och Närpes. Det har föreslagits, skriver Svenska Yle, om att han skulle få en varning. i det här fallet. Och då med den där varningen så skulle han kunna korrigera sitt beteende.
0: Ja.
1: Då kan man komma ihåg att Kauhava gjorde faktiskt så att de ordnade en skolning åt Markku Lumio i hur nära man ska gå kvinnor. Och en skolning i när det är på plats att krama en kollega och när det inte. Men den skolningen hjälpte inte. Det fortsatte. Så man kan ju då fundera hur mycket en varning i det här fallet, hur den effekten har.
0: Okay.
1: Men det är det här som Kasku stadsstyrelse möts om för tillfället.
0: Men de håller på att göra det nu, för att jag lyssnade faktiskt här på Vega Österbotten här i morgon när jag körde till jobbet, och då var det tal om just den här Markku Lumio hela grejen. Mm. För då var det väl i måndags då de brukar ha sådana här möten då.
1: Ja, de hade möten.
0: Och då hade de att de skulle diskutera det här, att om de hinner med det, om de anser det vara nödvändigt. Och sen var det också lite kommentar. Ja, det måste ha varit på tisdag morgon som jag hörde det här då. För då var det kommentarer där då från Kasku. Nu minns inte jag namnen på vem som sa vad. Men där det var folk som sa så att ja, men inte, personligen tycker jag nu inte att det här är så allvarligt. Men.
1: Nej, just det.
0: Och jag tippar att det här inte, de kommentarerna, de har inte fallit särskilt god jord. Och gott så alltså.
1: Det låter att man nu, inte 2026.
0: Ja, nej. Att nu har man måste ha insett, för det har ju säkert kommit så kallad klassisk finsk takapakki på den kommentaren, att det här funkar inte.
1: Det är mycket möjligt. Men så ögonen på det här mötet, säkert så kommer svenska Yle att berätta om hur det går sen för statsdirektör Lumio när de har mötts klart.

0: The Black Keys, Howling For You. 25 minuter över 4 i klockan vega eftermiddag har nu blivit, vad ska jag säga, vi har fått lite sån här kärnglans över oss på något vis. Och det här i form av Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemich. Hello over there.
1: Hej.
0: Hej. Hej, hej. Hej Josefin, du är tillbaks i Washington antar jag efter en välförtjänt sommarsemester.
1: Ja, jag är tillbaka nu för, vad blir det nu? Kanske andra veckan, någonting sånt. Lite mer, de här första veckorna har gått åt till att se till att man bokar in sig på allting som man ska vara på under hösten. Mm. För det har jag ju inte hunnit titta på när jag vilade upp mig och bara tog det lugnt och hängde med vänner och familj i Finland.
0: Ja, ett år som korrespondent i USA har du bakom dig. Det var ju säkert omvälvande att komma dit och för ett år sedan kändes det mera som hemma den här gången.
1: Nå, det gjorde det nog absolut. Jag hade kanske nog inte heller riktigt insett hur nervös jag var när jag kom hit första gången för ett år sedan. Men jag märkte att det var en helt annan upplevelse nu. Jag var på något sätt väldigt lugn och lättad. Och hur mycket jag nog förstås än gillar min familj och mina vänner så måste jag nog erkänna, förlåt ifall någon av dem lyssnar, men jag måste erkänna att det var ganska skönt att komma hem också. Så jag ser nog det här som mitt hem och det kändes också som att det var dags att på något sätt komma igång med hösten på allvar. Fast det är ju förstås alltid en fråga när hösten egentligen börjar. Men i varje fall, det kändes roligt att få komma tillbaka och att få börja jobba. Och nu har jag gjort en del sändningar också under den här veckan och i slutet på förra. Så det känns bra.
0: Mm. Du sa också att du har börjat tina upp efter att ha spenderat semestern här den finländska sommaren. Och i USA så är det väl fortfarande ganska varmt? Eller där var i Washington?
1: Mm. Idag ska det bli 34 grader och luftfuktigheten är jättehög. Så det gör att man faktiskt är supersvettig när man rör sig där ute. USA kan ju det här med AC, med luftkonditionering, så här inne är det inte särskilt varmt alls, vilket gör att man ofta klär på sig lite för mycket. Ofta kan jag liksom stå med en trevlig outfit och tänka okej, att nu ska jag klä mig så här när jag ska göra min tv-sändning till exempel. Och så går jag ut och så slår på något sätt den där värmen emot mig och så får man gå upp och byta. Men här är det nog faktiskt varmt ännu i, ja, åtminstone en månad skulle jag gissa. Hösten är överlag lite mildare. Officiellt talar man om att hösten börjar, eller officiellt, det är egentligen nog inofficiellt, som hösten börjar den 7 september i och med att man då firar Labor Day. Och här talar man alltså om att sommaren pågår från Memorial Day i maj till Labor Day i september. Men fortfarande efter det så är det varmt och människor är ute och sådär.
0: Mm. Då vad skulle du säga, hur är stämningarna där i Washington nu? Du rör ju dig ändå bland folk, journalister, politiker och sådana människor som har mycket makt och så här. Och

0: Och jag menar, jag tror inte att någon kan riktigt bestrida det faktum att Donald Trump, han har varit lite ute och cyklat nu här under sommaren. Det har varit mycket AI-bilder, den ena mer absurd efter den andra. Det har varit konstiga uttalanden. Har du märkt någon typ av skifte i kanske då liksom narrativet kring Donald Trump nu efter att du fick en liten paus därifrån?
1: Mm, det är en bra fråga. Ja, i någon mån. Och det handlar nog främst här i USA om att mellanårsvalet närmar sig. Det ordnas ju om 9 veckor exakt, så bara drygt 2 månader dit. Och det gör att det nog finns kanske en viss nervositet kring Trump bland framförallt republikanerna. Man ser liksom allt fler opinionsmätningar som visar att hans stöd sjunker, vilket gör att det finns en, ja, det finns liksom en nervositet bland republikanerna, men så finns det också en viss liksom optimism bland demokraterna, som förstås på ett sätt hoppas att det här fortsätter, så att väljarna faktiskt inser eller sätter ner foten och tycker att okej, att nu har det gått för långt. Men absolut, överlag så tror jag att väldigt många tycker att till exempel den här situationen med Kanada är ganska obekväm och ganska onödig, eftersom att Trump då införde nya handelstullar mot Kanada, och Kanada väntar svara den 8 september, vilket ju då gör att det helt enkelt kan bli dyrare för amerikaner i delstater som har mycket handel med Kanada. Så absolut en liten skiftning, men samtidigt har ju Donald Trump nog alltså republikanerna i ett järngrepp. Så det ska bli intressant att se ifall det börjar släppa lite mer nu under den här hösten.
0: Mm. Nästa vecka så ska du bege dig iväg till Dallas, Texas. Vad är det som händer där?
1: Precis. Jag ska gå på republikanernas partikonvent. Normalt brukar man inte ordna partikonvent så här inför mellanårsvalet, men det har republikanerna bestämt sig för att göra i år, och det ordnas i Dallas. Det är lite intressant eftersom att demokraterna har en ganska stark kandidat, James Tallarico, i just Texas. Så det är intressant att man väljer att ordna evenemanget där, men det heter nog att det ordnas därefter, som att man har kapacitet att då ordna ett sånt här jätteevenemang. Där väntas Trump själv prata, och diskussionen inför det här evenemanget går lite i banorna att det kan vara ett bra sätt att få upp energin bland republikanernas väljare, för att man vet från tidigare att Trump är ganska bra på att helt enkelt lyfta energin bland sin väljarbas just på kampanjmöten och sånt. Men samtidigt eftersom att han har hållit på med så mycket som uppfattas som rent ut sagt dumt, alltså ett krig som inte han kan avsluta, handelstullarna med Kanada, eller den här handelskonflikten, handelskriget med Kanada, och sen just AI-videor och sånt som förstås sådana som följer honom på sociala medier matas med. Men så, då finns det en rädsla för att man tycker att det blir för mycket Trump helt enkelt, att det här mötet då, eller det här konventet på något sätt inte får det resultat som man kanske hoppas på. Så det ska bli jätteintressant att se. Det ska bli intressant att se vilka frågor republikanerna lyfter fram. Jag gissar att man kommer lyfta fram frågor där Trump har liksom lyckats med sin politik ur deras perspektiv, som till exempel i fråga om immigration. Och så försöker man antagligen tona ner just de här andra konflikterna.
0: Mm. På tal om frågor, Josefin, så samlar du in frågor om USA och amerikansk politik och allting, hela det här kaoset som är i USA, som vi både fascineras av och skräms av på samma gång. Vad är det för typ av frågor som man kan ställa till dig, och på vilket sätt?
1: Ja, man får jättegärna ställa frågor till mig, och man kan skicka dem till min e-post josefin.flemmich@yle.fi, eller ska man gå in på vår videofeed, och där har man en direkt möjlighet att kommentera under videon där jag ber er ställa frågor. Man får ställa vilka frågor som helst egentligen. Det kan handla om politik, men det kan också handla om USA överlag, det var någon som undrar till exempel om hur dyrt det är att leva här, vad det kostar att köpa mat, bensin och så vidare. Mm. Så frågorna kan handla om allt sånt. Det kan handla om jobbet som korrespondent, vardagsliv, kultur. Det är egentligen helt upp till den som frågar.
0: Mm. Sånt alltså på, en sån möjlighet finns nu, josefin.flemich@yle.fi. Dit kan man alltså skriva sina frågor och vi får återkomma till dem sen här längs med hästen. Tack Josefin, till dig där i Washington.
1: Tack.

0: vi med hopp menar att vi ser faran i vitögat. Vi hugger i och vi tror att det är någon mening med att hugga i. Då tror jag att hopp är väldigt kraftfullt.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med retorikern Maria Wollrat Söderberg på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Areena.

0: Ny musik av The Rolling Stones, Mr. Charm, hör du här i Vega. 25 klockan och det blir dags för oss att få höra en del ur dagens debatt som leddes av Bettina Sågbom, och där handlade det om YLE och huruvida YLE borde delas upp i en marknadsfinansierad del och en som drivs med skatt. Medel. Det här föreslår nämligen den samfinländska riksdagsledamoten Kaisa Garadev, och hon lämnar in ett spörsmål i frågan om det här redan den här veckan. Hon menar att skattefinansierade YLE bara ska göra det mest nödvändiga, det vill säga förmedla neutral information till folket, som hon uttrycker det, och resten sen, som till exempel underhållning, kan finansieras på annat sätt. Nå, varför dyker den här frågan upp med jämna mellanrum? Det diskuterar medieforskarna Anu Koivunen och Ari Nyqvist idag. Och Koivunen menar att det finns ganska mycket identitetspolitiska element i diskussionerna om just public service. Och att även Garadev motiverar nu sitt förslag bland annat med påståendet att YLE är vänstervridet.
1: Mm. Och det som egentligen är målet för kritik är att YLE har ju försökt väldigt medvetet redan länge, alltså i 15 år, digitalisera sig och ta sig an det nya medielandskapet. Och det är ju många, inklusive mig, som tycker att det går för långt ibland. Alltså att jag saknar mina favoriter. Det är ju precis det som, det är den vanligaste kritiken, att varför har vi igen de här influencers varför har vi de här videon på olika sociala medieplattformar, och varför är det poddar och varför är det inte gammaldags? Alltså jag tycker att YLE, det här är nu, alltså jag talar utifrån min forskning, men också att jag försöker placera mig in i den här debatten, att jag tycker att här finns generationsskillnader, här finns politiska skillnader, och det är ju sannfinländarna eller de här antimediepopulister, som jag tycker är ett väldigt bra ord för, de förekommer lite varstans. Mm. Så de utnyttjar den här situationen, för de har en idé om att YLE är si, SVT är så, och sen blockar de olika enstaka program här och där som belägg för sen det här påståendet. Och för det är ju omöjligt att greppa hela utbudet. För den finns överallt. Den finns på väldigt många plattformar. De ser kanske någon podd där de tycker att oj, de talar om något, och det där frågor som, ja, det där är ju vänsterfrågor. YLE är vänster. Sen måste man genast liksom på något sätt protestera gentemot det. Jag tycker att den här hela debatten är symptomatisk på just det här fragmenterade medielandskapet. Och det är ju intressant att sådana som vill, alltså Garadev också vill så att säga förnya YLE, så egentligen förespråkar hon ju den tiden som YLEs historia har, alltså YLE har ju lämnat bakom sig, det var 70-talet, då man hade politiskt utsatta redaktörer och då man inte kunde utse nyhetsjournalister, för det var så problematiskt när man hade stora möten där man försökte komma, liksom förstå vilken partitillhörighet en obunden journalist har. Och då, alltså det var flera år då man inte liksom kunde utnämna någon nyhetsjournalist i YLE. Det här skriver Ville Perna om väldigt utförligt i sin historik.
2: Det, jag tänker här, alltså det som du, Ari Nyqvist, säger att YLE själv måste kämpa hårt för att, och andra public service-bolag också, för att inte göra sig irrelevanta. Är det det jag läser i det som du säger?
3: No, precis.
2: Och för det, men det som Anu Koivunen igen säger, gör det nu helt klart för den som kanske inte följer med lika noga de här mediepolitiska diskussionerna. Så det som Anu Koivunen igen säger är att vi försöker nog. Men risken är att man sen tappar istället den där trogna skaran som vill ha det där, att varför är ingenting som förr? Så att hur du än gör, så det är som att kissa i motvind, hur du än gör så får du allt på skorna.
1: Här ser man den med journalist och vem kan sammanfatta. Tack, Bettina.
3: men det borde kanske gå att kombinera de här två sakerna. Jag menar, många kan göra två saker samtidigt, och YLE borde ha de resurserna att göra två saker samtidigt. Och det tycker jag att de borde kunna klara bättre än nu. Och den här äldre generationen, som jag då själv kan räkna mig också till, så om jag jämför hur jag konsumerar nyheter, media överlag, för 5 år sedan med hur jag gör idag, så oj vad jag har förändrat mig och vad jag, jag läser annorlunda saker och vad jag hoppar hit och dit. Och visst, TV är viktigt för mig. Jag ser på Rapport och Delta på TV Nytt i Sverige varje kväll och så här. Men utan de andra möjligheterna jag har idag så skulle jag liksom skulle jag gråta blod varje dag om jag skulle ha de andra möjligheterna via nätet få liksom allt det här andra. Och det här balansen mellan de här två, den här övergångsperioden mellan det här generationsskiftet, om vi ska våga kalla det, så det kommer att bli förvånansvärt kort. Den här utvecklingen har gått så snabbt att när jag är på fortbildningskurser på FOJO här och pratar med journalister i 40-50-årsåldern, så säger de också att de också liksom har tagits på sängen av hur snabbt den här publiken upp i åldrar håller på att förändras.
1: En annan sak som alltså Garedevs det här initiativ, nu har vi ju inte sett det här spörsmålet ännu, men
2: vi har bara sett pressutskicket
1: ja. Så där liksom hänvisas inte till den här liksom misstron gentemot Yle på grund av den här vänstervridningen som hon då menar. Den andra aspekten är just det här att hon är emot det här breda public service uppdraget och det är precis det som jag själv, alltså vi publicerade Kultur i Vuosisata som en del av det här, alltså vetenskapliga forskningen kring Yles historia, så en volym handlade om programhistoria under 100 år. Och det som jag lärde mig under det projektet så var att Yle har ju grundats för att vara en kulturinstitution. Yle grundades, public service kom inte upp som en idé för journalistik. Det var inte för att förmedla så att säga hur staten ser på sig själv eller hur makthavarna vill beskriva verkligheten. Utan public service kom som en idé för att så att säga skapa en gemensamhet, en gemensam offentlighet för den moderniserade samhället. Alltså det är ju radioteknologin och 1920.

0: landet, nationen, olika regioner och så vidare med hjälp av kulturen.
1: Så det är på ett sätt ett utslag av nationalism också?
0: Absolut. Nationalism och vill, alltså, också att kunna kontrollera ett samhälle som faller sönder, som var ju idén.

0: Morsesbonden, fin den här björkan. Du hörde just en del ur den här diskussionen i slaget tidigare idag. Bettina Sågbom ledde ordet och hela det här programmet så hittar du förstås på arenan. Något som också har diskuterats idag på en kanske lite så här lättare ton så var tjejnyåret som ju har inletts eller firas idag den 1 september. Det här är alltså ett fenomen som florerar kanske främst på sociala medier och Joakim hade bekantat sig lite med vad det riktigt går ut på.
1: Du ska rensa ut.
0: Ja.
1: Du gör plats för det nya genom att rensa ut och du ska släppa gammalt groll och du kan till och med kanske fira med en liten ritual för att lämna det gamla bakom dig och bjuda in det nya. Och sen ska du investera i dig själv.
0: Mm.
1: Du kan skaffa en ny look. Mm. Uppdatera din garderob.
0: Klipp inte pannlugg vad du gör, klipp inte pannlugg. Om du en gång redan har konstaterat att du passar inte i pannlugg. Det här säger både till mig själv och till mina medsystrar.
1: Okej, för här föreslås nämligen att man kan testa att styla håret på ett nytt sätt.
0: Ja, man kan testa att styla det, men klipp inte pannlugg.
1: Inte pannlugg, okej, just det. Ja. Och sen boosta hem.

0: hemmet. Man kan kanske skapa om en ny sån där trygg, mysig oas där hemma. Lite kuddar.
1: Måla om.
0: Doftljus, måla om och så här. För mysiga hemmakvällar. Jag försökte, alltså det här är då tjejnyåret.
1: Det låter ju ganska bra det där. Jag var först lite så där. Tänker att ja, men vad är det här för tjafs? Men det låter ju ganska bra.
0: Och det är ju alltså då i korthet om att man ska på något vis, någonting ska hända efter sommaren. Mm. Jag har läst om tjejnyår. Det är nystart, det är hållbar höst, det är mycket om ny frisyr och djupa samtal med väninnorna. Det finns ingenting om killnyår, och det här är också någonting som vissa kolumnister, det är mycket, alltså det här är svensk, det här tjejnyår, men Vasabladet har plockat upp det via en Bonnier-artikel. Men svenska kolumnister har plockat upp det, att det finns inget killnyår på det viset.
1: Jag tror att det här liksom, att fundera på var jag just nu, liksom, kanske lite ta ett samtal med sig själv och fundera på att vad skulle jag behöva nu, vad vill jag att den här hösten ska bli, det tror jag att det är bra.
0: Det som jag funderar, alltså är det här den bästa tidpunkten för det? För jag tänker att liksom när man går in i mörkret så kanske man ska vara, det är just ännu sådär, men man kanske ska vara sådär lite snäll med sig själv och sådär nu under de kommande mörka månaderna. Jag skulle kunna tänka mig att ett tjejnyår eller killnyår för den delen, att sen när det börjar liksom första mars.
1: Men vem orkar göra någonting första mars? Det är ju bara en tid av överlevnad. Det tror jag att tjejnyår infaller nu, eftersom det är nu som man har en gnutta av hopp.
0: Och energi efter sommaren. Jag förstår det här med
1: att man liksom vill packa undan alla små spända kläder och istället bara just vet du, mysa. Och så här, jag tror speciellt här i Norden, vi tycker om att mysa. Och hösten är vacker tid, vet du, det är lite att du sitter och dricker de här förbannade pumpalatterna.
0: Djupa samtal med väninnorna.
1: Ja, och det är lätt liksom, jag hör en viss ironi i det där, men alltså, jag tror att ett djupt samtal med en vän så mår vi alla bra.
0: Ja.
1: Det är lätt liksom, kanske också om man hade det tjej framför, så tror jag också att man lite förminskade till någonting som är lite sådär, vet du, lite sådär fånigt, att om vi skulle. Jag menar, man pratar
0: det, alltså, jag är lite snabb. Det lät fånigt det här som Lovisa och hennes Kristoffer skulle göra med låsa in sig en god gryta med död. Det lät fånigt, det har du rätt i. Men
1: då du börjar tänka på det, så kanske det inte är så fånigt.
0: Du tänker
1: Joakim Runt, vad är du nu? Typ 50? Du är 50, sådär. Vad vill jag ha de här kommande 3 månader? Är det någon mål jag strävar efter? Mår jag bra som jag är nu? Skulle jag kanske borde, vet du, göra någon förbättring eller en försämring? Vad vet jag? Ibland kanske man bara behöver sluta hossa så mycket i de kommande 3 månaderna. Kanske det är det man behöver. Att man inte lägger till, utan man kanske tar bort. Mm. Jag tror att det är bra. Det är som att besikta bilen.
0: Ja. Men då kanske har en poäng med det där tjej epitetet i början. Där.
1: Det gör att
0: tankarna
1: folk,
0: fel.
1: Ja, att då tänker man att men det här som brudarna på Instagram håller på med. Men jag tror att alla liksom som är människor, så är väl bra att man lite reflekterar emellanåt.
0: Helt sant. Då går jag och klipper en pannlugg.

0: vad ska du betala för dina mediciner? FBA har utrett vilka läkemedel som borde betalas med skattepengar. Statsbudgeten börjar för nästa år börja ta form. Regeringen förhandlar om detaljerna idag. Och Norges nya kung har svurit sin kungaed. Vi ska få en kort analys av varför monarkin är så stark i Norge. Vädret är relativt ostadigt. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god tisdags eftermiddag. Statens sparkrav och leveransproblem påverkar om du kan få dina mediciner och hur mycket du måste betala för dem. Under sommaren drog staten bort FBA-ersättningen för en del dyra läkemedel. När det gäller nya mediciner kräver staten klara bevis på deras effekter innan de kan omfattas av FBA-stödet. Kati Sarnola, utvecklingschef på Folkpensionsanstalten, förklarar varför.
1: Nya mediciner är dyra och vi måste noga överväga hur hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas för att patienterna får största möjliga nytta av dem.
2: Finska staten har redan ont om pengar. Finns här en risk att Finland på något vis halkar efter andra länder när det gäller tillgången på mediciner?
1: Finland kan nog ta i bruk största delen av mediciner som har bevisad effekt.
0: Det sa Kati Sarnola som är utvecklingschef på Folkpensionsanstalten och reporter var Patrik Sjåman. Och regeringen har samlats idag för att förhandla fram detaljerna i statsbudgeten. Enligt finansminister Riikka Purra är många detaljer redan klara och ministrarna förväntas bli klara idag. Politikreporter Jenna Emtö var med i sändningen för en timme sedan och vi ska höra vad hon hade att säga om vad ministrarna hade svårast att enas om.
3: Varje partiledare som stod här och pratade inför att förhandlingarna började sa att de här inte förväntas bli dramatiska och att vi journalister inte ska vänta oss några nyheter härifrån. Men det finns några saker som man i alla fall nu vet att man inte är överens om inom regeringen. En fråga är om hur datacenter ska stödas i framtiden. Tidigare så har datacentren fått en sänkt elskatt, men det här tog slut nu i somras och det här skulle Samlingspartiet ha velat kompensera för. Medan Sannfinländarna har ifrågasatt att man ska införa ett nytt årligt skattestöd på 30 miljoner euro. Så det är möjligt att det här kanske inte, att det inte blir något datacenterstöd helt enkelt. Sen har man inte varit överens om hur man ska ta med arbetslöshetsåtgärderna. SFP skulle vilja återinföra den här så kallade skyddsdelen. Alltså att arbetslösa skulle kunna tjäna 300 euro i månaden utan att det påverkar ens arbetslöshetsersättning. Men det har statsministern tidigare och också idag redan sagt att det kommer inte komma på kartan.
0: Om vi går över till de här enklare sakerna, vad finns det som regeringen kan samarbeta lättare om?
3: Enligt statsministern och regeringen så är man överens om de stora linjerna som redan bestämdes under vårens budgetförhandlingar. Och finansminister Riikka Purra la ju fram sitt budgetförslag här förra månaden. Och det här förslaget utgör en god grund för förhandlingarna, sa till exempel SFPs Anders Adekröjts tidigare idag. Regeringen är också överens om att man nu för de här budgetförhandlingarna i en positivare bakgrund, för nu är ju tillväxten äntligen igång. Finlands bank uppskattar att tillväxten kan bli mellan 1,5-2% i år. Men samtidigt så säger man att det här inte kommer synas i arbetslöshetssiffrorna som fortfarande är dystra och att det kommer dröja även några månader innan det syns där.
0: Det var Jenna Emtö som rapporterade. Kaskö stadsdirektör Markku Lumio får en anmärkning. Tidigare idag rapporterade vi att Lumio föreslås få en varning efter anklagelser om olämpligt beteende. Tre kvinnor uppger att Lumio bland annat varit närgången, kramat dem och kommenterat deras utseende. Stadsstyrelsen i Kaskö samlades idag till ett extra möte som blev väldigt kort. Det enda som stod på föredragningslistan var att diskutera anklagelserna mot Lumio. Under mötet bestämde stadsstyrelsen att ge Lumio en anmärkning för olämpligt beteende. En manlig lärare vid brottspåföljdsmyndigheten har dömts för sexuellt antastande och brott mot tjänsteplikt. Östra Nylands tingsrätt dömde honom till dagsböter och skadestånd. Mannen undervisar fängelsepersonal i användning av maktmedel och han tog en kvinna på könsorganet under en utbildning om pepparspray. Efter händelsen har myndigheten ändrat rutinerna så att lärare inte längre får vara ensamma med studerande under en utbildning. Och idag har kommendör Anna Eronen utnämnts till president Alexander Stubbs första adjutant. Det är första gången som en kvinna har utnämnts till den posten. Tidigare jobbade Eronen som presidentens andra adjutant. Eronen efterträder överstelöjtnant Ville Hukkanen. Presidenten har tre adjutanter och för första gången är två av dem kvinnor, då Kaisa Heikkinen har utnämnts till tredje adjutant. I Norge har kung Håkon den åttonde avlagt sin kungaed inför Stortinget i Oslo idag. Kung Håkon lovade att regera enligt Norges konstitution och lagar.
4: Norges storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Det sa alltså Håkon den åttonde. Stortinget hedrade också den döda kungen, kung Harald, med en minuts tystnad. Kung Håkons hustru, drottning Mette-Marit, deltog inte i dagens program på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. På slottet efteråt undertecknade kronprinsessan Ingrid Alexandra en skriftlig ed så att hon vid behov kan träda in som regent om kung Håkon till exempel är sjuk eller annars inte tillgänglig. Och stödet för den norska monarkin ökar stadigt och ser inte ut att påverkas av skandalerna kring kungahuset. Den senaste mätningen för rundradiobolaget NRK ger monarkin ett stöd på över 70%, medan 20% vill ha en norsk republik. Den norska författaren, journalisten och monarkiexperten Harald Stangele förklarar opinionerna med att norrmännen ser att monarkin fungerar och att det finns dåliga exempel på olika presidenter på andra håll i världen.
5: Jag är republikaner och skulle gärna sätta annorledes, men jag ser att monarkiet står väldigt starkt i Norge och kung Haralds död vill bidra till att förstärka det, är min hypotes.
6: Kan du då någon gång förklara varför monarkin är så viktig för norrmännen om en stor majoritet stöder den?
5: Det fungerar. Och när vi ser runt oss i världen och ser vilka presidenter som dyker upp, så är kanske inte det någon sån fristelse om att kasta sig ut i republikens experimenter.
0: Det konstaterade den norska författaren Harald Stanghelle. Han intervjuades av Patrik Holmström i Oslo. Och några ord om vädret i vårt land. I eftermiddag och i kväll får landets norra delar mulet och regnigt, medan södra och mellersta Finland får växlande molnighet och delvis mulet väder. På sina håll blir det regnskurar, men mot kvällen klarnar det upp västerifrån. Under natten blir det dimmigt på många håll och imorgon på dagen regnar det mest skurartat i landets norra del. Nattens lägsta temperatur mellan 7 och 14 grader och imorgon på dagen blir det mest mellan 10 och 20 grader. Nu är klockan strax 5:09 och då står nyhetspodden i tur. Nyhetspodden tacklar idag ett svårt och invecklat ämne, Israel och Palestina.
7: Den 7 oktober 2023 attackerar Hamas Israel. Israel slår tillbaka och den väpnade konflikten har nu pågått i snart 3 år. Redan i ett tidigt skede engagerade sig flera människor i västvärlden för någon del av sidorna. Både Israels och Palestinas flaggor har kunnat ses i såväl demonstrationer som på sociala medier. Men varför engagerar just den här konflikten så många i vår del av världen och varför har det blivit en så känslig fråga? Det ska vi diskutera tillsammans med Karin Kröitz, forskare och universitetslärare i sociologi på Helsingfors universitet. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund. Det har gått 3 år sedan Hamas attack och ända sedan dess har många i västvärlden engagerat sig i konflikten mellan Israel och Palestina. Men Karin, varför har så många engagerat sig i just den här konflikten?
8: Konflikten är ju ovanligt komplex på grund av många samtidiga spänningsfält. För det första så handlar det ju förstås om då akut krig och enormt civilt lidande. Men så handlar det också om det där historiskt minne om till exempel förintelsen och Nakba. Och om då upplevelser av både skuld och offerskap. Sen kommer det in det här lagret om kolonialism, om nationalism, ockupation och sen förstås självbestämmande rätt. Och det där, det handlar också om antisemitism, om islamofobi, om rasism, om aktuella samhällsdiskussioner om minoriteter och migration och sånt. Och sen har vi ett politiskt mycket synligt spänningsfält som det där... Det här liksom så kallade västerländska kulturstriden där ytterhögerns politiska uppsving och sen dess förhållningssätt till Israel kommer in och syn på då medier, vetenskap och liberala värden. Och det här har liksom en helt specifik roll i den politiska debatten. Så handlar det ytterligare förstås om geopolitiska relationer. Det handlar om USAs och EUs och andra västliga staters makt, om handel och vapenrelationer och sen om den här frågan som om huruvida väst då faktiskt tillämpar internationell rätt konsekvent. Så det är inte på det sättet en konflikt med enkla läger, utan det är en sån här, man kan säga det kanske som en knutpunkt där det finns många den existerande konflikter som kopplas ihop.
7: Mm. En intressant aspekt med det här är ju att många har engagerat sig på båda sidorna. Varför har så många valt att stödja olika sidor i den här konflikten?
8: När det finns många sådana här, hur ska jag säga, det finns liksom olika faktorer som påverkar hur folk positionerar sig. Och det liksom sträcker sig både historiskt och politiskt och religiöst väldigt brett. Och det liksom kopplar också förstås till liksom politisk identitet, till förhållningssätt till olika institutioner, till mediebruk och sen förstås också helt konkreta erfarenheter.
7: Sen kommer vi ju till det här att varför har just den här frågan blivit så aktuell för oss här?
8: Nej, jag tror att det är just liksom den aspekten att det finns så många dimensioner där som kopplar liksom, så det är väldigt centralt till hur vi liksom ser på världen och hur den här värderingen vi på något sätt liksom tillskriver oss själva. Det finns säkert en liksom upplevelse av att konflikten visar hur det egna samhället fungerar, att vilka liv som sörjs eller vilken rasism som erkänns, vilken historia som räknas och så här. Men det är ju inte heller ovanligt att det där konflikten långt bort väcker engagemang, att till exempel Vietnamkriget eller Sydafrikas apartheid och USAs ockupation av Irak och sådana så är ju exempel på konflikter som fått stor symbolisk och politisk betydelse.
7: Mm.
8: Det där. Men sen Israel och Palestina-konflikten så är ju förstås särskilt långvarig och den är symboliskt jättetät. Och den här konflikten så den både liksom, den avspeglas i många andra konflikter, men den genererar också andra konflikter. Att som en kulturell tagg i skon i liksom många olika frågor som har att göra med global politik. Och till exempel just i icke-europeisk eller icke-amerikansk, alltså liksom synpunkter utanför Europa och USA, speciellt då förstås i arabvärlden, så det där på någon sorts sån här västerländsk dubbelmoral. Att å ena sidan så fäller man diktatorer om man anser att då det kanske finns någon nytta eller att det där, det gagnar på något sätt. Det här är ju liksom har varit kritiken om det där. Då, till exempel gällande Afghanistan och Irak. Och sen samtidigt så tittar man mellan fingrarna på andra konflikter.
7: Varför har den här frågan blivit så känslig?
8: Nu delvis så beror det förstås på att de här frågorna är svåra och det är väldigt liksom djuplodande. Bland annat just den här frågan om liksom historiskt minne och liksom kollektiv skuld och trauma från det. Men sen beror det förstås också delvis på polariseringens egna dynamik. Att man ser sin egen position som ett svar på den andra sidans provokationer. Och att det blir sådana skiljelinjer i den här debatten. Det gör det förstås liksom svårt. För att då, när man ser sina liksom diskussionsparter som motpart och läser handlingarna som bevis på till liksom moraliskt förfall eller annat och uppfattar egna svar som endast nödvändiga reaktioner, så blir också tillit till den offentliga debatten och till institutioner och i det långa loppet till liksom politiskt beslutsfattande svagare. Och då är det inte mer den här sakfrågan som står i centrum, utan det blir den här kampen mot motparten som blir någon sorts existentiell moralisk liksom kamp. Och då är det, tycker jag, liksom en viktig aspekt här är det att då reduceras också lätt både palestinska och israeliska civila till symboler i någon sån här västensk identitetskamp. Och det där, och då konkurrerar den här liksom kampen om tolkningsföreträde, om vem som har rätt med då liksom den här viktiga uppgiften om att faktiskt skydda människor. Mm. Så det där, men det här betyder samtidigt förstås inte att man inte ska ta ställning, utan tvärtom så är ju en problematisk aspekt om ingen sen vågar uttala sig, trots att situationen fortgår. Att den här liksom frågan är känslig också för att den liksom sammankopplar då olika former av existentiell osäkerhet och moralisk sårbarhet. Liksom för Palestina till exempel så aktualiserar den fördrivning och ockupation, brist på självbestämmande och våld, förstås lidande och förlust. Och för judar så aktualiserar den sen historiska minnen av förföljelse och förintelse och sen förstås nutida antisemitism, rädsla för våld och kollektiv skuldbeläggning. Och för muslimer kan den kopplas till erfarenheter sen av islamofobi och av att muslimska liv och vittnesmål på något sätt liksom får i väst mindre trovärdighet. Och för många i Europa så aktualiseras liksom då frågor om till exempel internationell rätt, om kolonialt arv, om militärt stöd, politisk dubbelmoral och så här. Mm. Och sen liksom finns det dessutom då den här religiösa dimensionen där det placeras in i en sån här kosmisk eskatologisk berättelse där den får liksom en innebörd som är bortom vanlig partipolitik eller utrikespolitik då. Att det blir liksom en större fråga än det liksom de konkreta händelserna i Gaza eller eller Västbanken eller Mellanöstern, utan att det blir en upplevelse av att ens egen världsbild, ens egen identitet, ens egen säkerhet ifrågasätts.
7: Mm, precis. Som vi har konstaterat så är det ju en inflammerad och polariserad diskussion, och det finns ju den här känslan av att om man kritiserar Israel så stämplas man som någon som stöder Hamas, och kritiserar man Hamas så stämplas man som någon som stöder Israels agerande. Hur ska man navigera i den här diskussionen då? Kan eller vågar man säga någonting?
8: Ja, absolut. Alltså det är ju jätteviktigt också att man säger någonting, och det är viktigt att man just det där liksom att man försöker bena ut de där olika liksom hela den här komplexa helheten. Om man tänker till exempel på den här IHRAs, alltså den här International Holocaust Remembrance Alliance definition om antisemitism, så där betonas att kritik mot Israel av samma slag som riktas mot andra stater i sig inte antisemitisk. Och samtidigt så det där, så blir det liksom olika sådana dimensioner förstås av vad man säger och liksom, eller hur ska jag säga, det blir liksom de olika dimensionerna av antisemitism som på något sätt aktualiseras. Att det där, och man måste kunna hålla isär dem så att och liksom se dem som inte varandra uteslutande. Alltså att palestinska civila har rätt till liv, skydd, mat, vård och värdighet och självbestämmande så här. Hamas attack och gisslantagande och liksom överhuvudtaget militanta rörelsers övergrepp mot civila ska förstås inte accepteras. Och judar som också är långt från Israel ska inte göras ansvariga för den israeliska staten och ska skyddas mot antisemitism och kritik av Israels regering, av ockupation eller bosättningspolitik eller krig är inte i sig då antisemitism. Och sen antipalestinsk, antimuslimsk och antisemitisk rasism måste alla tas på allvar. Och de har alla, man tittar på hatbrottsstatistik, i och med liksom då att främlingsfientlighet och liksom fientlighet mot minoriteter har ökat. Om man tittar på hatbrottsstatistik till exempel, så finns de här alla kvar. Och det är liksom förstås liksom allvarliga former av våld mot minoriteter.
7: Vem eller vad lider av att det har blivit en konflikt som många inte vågar tala öppet om?
8: Nu först och främst så lider ju förstås mest de som direkt drabbas av våldet. Att när det då blir en liksom sån här, någon sorts politisk eller identitetskamp om vem som får uttala sig om vad eller hur, eller vem som är liksom moraliskt misstänkt, så då liksom reduceras också det här liksom civila lidandet till symboler, snarare än att det faktiskt är frågan om människor med rättigheter och existentiella, helt konkreta behov. Och det där, men den här tystnaden så den drabbar förstås också, för att frågan är ju inte liksom, den består ju inte av liksom enkla läger, utan det finns en mängd olika människogrupper som på något sätt berörs av det. Och till exempel också judar som möter antisemitism, men upplever att erfarenheterna instrumentaliseras politiskt. Det har konsekvenser för liksom samhället i tillit. Polarisering förstås liksom minskar social kohesion, så att liksom människor upplever mindre samhörighet. Det skapar fiendelinjer i samhället. Och det kan urholka förtroendet i systemet. I värsta fall urholka liksom förtroendet till liksom demokratin. Komplexa frågor ska inte liksom innebära att man på något sätt drar sig undan, utan tvärtom att man på något sätt öppet ska kunna vilja tänka ut och fundera och liksom diskutera, och man borde kunna tala om de här frågorna utan att då uppleva den här liksom oron eller obehaget, vilket då liksom sen kan innebära att antingen att man söker information och liksom får väldigt vinklad information, eller sen att man då på något sätt upplever att man inte vet eller förstår det tillräckligt bra, så man vågar inte ta ställning.
7: Finns det någonting som vi vanliga medborgare kan göra för att motverka det här?
8: Ja, en aspekt varför det är liksom svårt att tala om det här, eller som gör att det då är så affektivt, så det är just det att aktualiseras, som ens, det aktualiserar egna värderingar, ens bild av sig själv, ens bild av världen och förstås förhoppningar om framtiden, hur den värld man vill leva i och hur man ser på sig själv. Och då så leder det lätt till att kritik som kommer mot ens argument upplevs som kritik mot en själv. Att det liksom går väldigt djupt.
7: Mm.
8: Och det där, det igen, så det där skapar lätt motreaktion, så att då liksom reagerar man. Man liksom går inte in i en diskussion om ämne, utan man går in i en konflikt om vem man är själv och liksom varför man tänker så. Då är det lätt att använda argument mot den andras person igen, emot. Att man liksom, då liksom sker den där samma saken och det blir en sån här häxcirkel. Och om man lyckas skala bort det liksom emotionella och kommunicera genom det där sakinnehållet och liksom lyssna och liksom önska och hoppas förstås att ens diskussionspart gör samma sak. Och om inte så att man inte liksom går ändå med i liksom den här konflikten, utan också då yrka på att diskutera den där liksom sakfrågan och inte liksom ha en positionsstrid om den andras moral till exempel eller någonting sånt.
7: Mm.
8: Så det där liksom i så finns det förstås då liksom hopp om att vi lyckas diskutera saker i samhället, och det är ju jätteviktigt för att det finns då förstås så mycket negativa konsekvenser av att vi inte lyckas behandla aktuella frågor.
7: Mm.
8: Att det liksom, och i den här frågan så orsakar det ju liksom direkt mänskligt lidande att vi inte kommer vidare i den diskussionen. Och kanske just som en sån här point att det är lätt att liksom lära, att tänka att okej, man lär ut till barn och man lär ut till ungdom hur man ska liksom behandla varandra och hur man ska diskutera med varandra och så här. Men sen är det väldigt svårt att i liksom politisk debatt eller liksom i det offentliga rummet att följa det här själv som vuxen. Det här är förstås då liksom någonting som inte är önskvärt och som man då liksom kanske har sett de senaste åren eller kanske årtionden i politisk debatt, att den har blivit mer och mer så det polariserande och liksom bygga på personangrepp snarare än att det skulle bygga på att man på något sätt, som det borde vara en demokrati, gemensamt försöka bena ut frågor och svåra frågor och försöka hitta lösningar och så här.
7: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med Karin Kreutz, forskare och universitetslärare i sociologi. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du på Yle Arenan måndag till torsdag. Trycker du på den lilla ringklockan får du en notis varje gång ett nytt avsnitt släpps. Dagens avsnitt har ljudmixats av Max Kivivuori, och producent för Nyhetspodden är Alexander Bejar.

0: se mig heter låten. Välkomna till kvällen i Ylevega. Elin Willows heter jag och vid min sida eller mitt emot mig står Nicke Aldén. God kväll.
1: God kväll, god afton.
0: Du, hur bra koll har du på så här reality-tv?
1: Väldigt dålig koll. Jag måste ju avslöja att jag själv undviker det som bästen. När jag var yngre i studieåren, typ kring 20 år, tonåring så här, så då kunde jag uppskatta reality-tv, framförallt Robinson, var något som jag tittade på väldigt flitigt då det ändå var poppis, men numera har jag nog tappat så gott som all intresse då det kommer till reality-tv.
0: Men då var det ju också lite nytt och hade lite sån där en helt annan aura, att det var någonting som man kanske inte hade sett tidigare på tv.
1: Mm, det finns lite för mycket av det helt enkelt i dagsläget. Alltså det mest banala konceptet efter det andra liksom. Det finns så mycket som helst. Utbudet är nästan för stort och idéerna för många och för absurda för att jag ska bry mig.
0: Men ändå finns det mycket tittare.
1: Det finns så mycket som helst och det är ju därför också de här streamingtjänsterna har börjat satsa allt mer och mer på just reality-tv, för de märker att det är det som drar tittare. Jag antar att det finns en viss charm i det här att man får hänga hjärnan i narikkan, som man säger på finska, för att bara släppa loss helt enkelt och kolla på något som inte kräver så mycket tankeverksamhet.
0: Men sen vet jag också att det finns många som ägnar ganska mycket tankeverksamhet åt att analysera människor som är med i sånt här. Så att å ena sidan är det lite sådär hjärndött, men å andra sidan kan man sen, om man vill, lägga ganska mycket hjärnkapacitet på det istället.
1: Det är jättebra diskussionsöppnare för parförhållanden, för släktmiddagar, vad som är, som alla följer med ett och samma program, så kan du ju prata om det där innehållet under en hel middagstid utan att det blir pinsamma tystnader.
0: Men du har varit i Lovisa och träffat någon som har sett det här reality-världen från andra hållet.
1: Jo, jag var så långt bort från Lovisa att vi faktiskt gjorde den här intervjun på distans den här gången. Men det finns en man där som heter Jukka Lehto. Han är inte hemma från Lovisa, men han bor i Lovisa. Och han är den enda personen på planeten som har deltagit i både Bonde söker fru och den finska motsvarigheten Majusille Morsian. Det är inte alla som kan skryta med det, inte.
0: Nej, och honom ska vi träffa här efter Red Drama och Gone.

0: Jukka Lehto, du är förmodligen den enda människan i hela världen som har medverkat i Bonde söker fru och Ma Jussille morsian i två olika länder. Varför kommer det sig att du har sökt, om vi börjar med Bonde söker fru, vad fick dig att söka med i det programmet?
1: Om vi börjar med Sverige-version, så bakom av det är att jag bodde 3 år i Sverige, så mitt modersmål är inte svenska. Jag flyttade 2018 till Stockholm och bodde där 3 år. Då är de tillbaka till Finland och hela tiden jag har följt, jag tror 15 år eller någonting, så jag har tittat också svensk version. Och då det kom en situation, jag var singel 24, jag följer Linda Lindorff i Instagram och då det kom Lindas live och där var jättesnygg kvinnan och då jag började lyssna, vad är det här? Och det var ny format i Bonde söker fru andra sommaren, de började då och där var sådant på den där, vem har varit före på den där program. Jag känner Ygrid på den där program och tänker på att just 24, jag har ganska, ska vi säga, jag var färdig att flytta tillbaka till Sverige och då jag började tänka på att what the hell, jag kan göra ansökan. Tänkte på att aldrig det kommer gå vidare eller att hon kan välja mig till program. Efter en dag produktion sände mig meddelande av vi vill prata med dig. Och efter det, allt är historien.
0: Då när man söker till Bonde söker fru så ska man anmäla intresse för någon av de här bönderna som är aktuella för respektive säsonger. Och du valde att rikta ditt intresse till Sigrid Bergåkra. Varför tyckte du att just hon verkar vara en intressant person?
1: Man kan se sådan videon, vad de berättade om själva och deras liv. Hon var ungefär samma ålder och hon var hästtjej. Och det ser ut sådant energi och på något sätt vi var på samma fas på livet eller samma situation på livet. Så jag tänker så, varför inte? Så vi hade några ord, det var möjligt att träffa tillsammans, alla killar träffa tillsammans i krig. Och jag måste säga att tyvärr, jag litar ganska mycket på den första känslan. Jag oroar ganska mycket att varför hon har valt killen från Finland. Är det äkta eller inte? Situationen var ganska konstig när jag gick dit. Det gick så att jag känner direkt att kanske här är inte så mycket kemi mellan oss. Hon var jättevänlig, men i alla fall så tyvärr det var ingenting. Och efteråt, vi är Facebook-kompis tills vidare och vi har skrivit på den där situationen så både känner den samma väg, tyvärr.
0: Så här 2 år senare, du söker fortfarande kärleken. Du är med i finska Ma Jussille morsian som konceptet heter hos oss. Och de här koncepten har ju funnits väldigt länge. I Finland började närma sig 20 år. I Sverige hade funnits redan över 20 år. Vad tror du att det är just med Bonde söker fru som tilltalar både de som deltar i programmet och de som tittar på det?
1: Jag tror det är 2 saker. Först, livet i landet. Så det är sådant att man, det är så skönt gjort på visuella sätt. Så människorna älskar att det är ganska lugnt livet i alla fall. Även det händer mycket i program. Jag tror människorna är ganska äkta i det här program. Som de söker kärlek, de söker förhållandet om de är äkta, de öppnar sig i den där program. Mest av dem. Där är också människor som ville vara i tvn. Och den man kan ses också i den här säsongen i finska version. Men
0: varför har du valt att söka kärleken just i 2 realityprogram med samma koncept?
1: Tinder är inte mitt plats. Jag vill träffa människor och kanske på något sätt jag var nyfiken att titta på också hurdan det är den produktion, ser det på annat sidan, men i alla fall i båda Brockram, båda Sigrid och Jetta, så de var sådant människor, de vaknade någonting, att jag var nyfiken att komma, känna dem och hur de är när man träffas. Till mig det negativa saken är att det kommer utifrån TV. Så det gäller inte så mycket, men det var värde i alla fall. Om någon tänker på, skulle man ta med eller göra ansökan, jag säger kör med det. Men man måste minns hela tiden att det kommer ut ifrån television och det är entertainment. Så man kan klippa sakerna bort och göra lite drama där. Så det är den negativa sidan.
0: Om det är på det sättet att det nu inte sen funkar med Jetta heller, vi vet ju inte om du kommer att träffa henne, de här programmen har vi inte sett ännu. Vad har du för plan då? Blir det att söka till något annat program eller kollar du lite datingmarknaden på något appar? Eller hur tänker du kring kärlek och att hitta en partner?
1: Bara ha ögon öppet överallt. Det har varit mitt taktik tills vidare, ska vi säga på det sättet. Men som sagt, så jag kan inte säga vad kommer att hända på den där program. Men jag tror att överallt så till mig datingappar eller reality tv, så det är inte mitt värld kanske. Så det räcker så mycket av person. Någon kan njuta av det och det är totalt möjligt att finnas partner eller kärlek eller förhållande ifrån där. Men kanske det är inte så mycket mitt värld, så det är det bästa att träffa människor i vanligt liv. Om vi säger så.
0: Hur har förresten vänner och släktingar reagerat på din medverkan i först Bonde söker fru och sen nu Majus eller Morsian? Vad har du fått för kommentarer av folk som känner dig?
1: Ganska många har sagt brave man. Ganska fint att du vågar gå dit. Ingen har sagt att du är galt. Min syster bara säger att är det bra idé att berätta att du har varit i Bonde söker fru och Majus eller Morsian i båda länderna, så kanske det är inte så bra merit. Men ja, hon skojar lite bara. Det är bara positiv tills vidare. Men vi får se vad kommer att hända när alla avsnitt är ut.
2: Säger alltså Jukka Lehto, bosatt i Lovisa, som är den enda människan i världen som har deltagit både i Bonde söker fru 2024 var det, och så den pågående säsongen av Majusille Morsian. Det var Nick Aldén som hade pratat med honom.

0: Pat Benatar här i Shadows of the Night.
1: Jukka i sök ifrån Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen du kan rösta på från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Josefin Sirén i låten Norrsken.

0: hålla ut. Bo Kaspers orkester tillsammans med Christel Alsos.
1: Violinisten Augustin Hadelich fick titeln kärnartist vid årets Luzern-festival. Hans bravur Samuel Barbers violinkonsert är ett virtuost verk som kräver full kontroll. Luzern Festival Orchestra bjuder också på Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Konsertens dirigent är Klaus Mäkelä. Hör mer i den klassiska konserten på tisdag kväll efter klockan 9 och på arenan.
0: Sånt ikväll alltså i kanalen som heter Yle Vega. Men alldeles närmare här ikväll är det förstås Vinn eller Försvinn på gång. Och Nicke, när man kan säga att någonting har blivit liksom så där stort, att det liksom till och med kanske finns i en bok. Mm. Ja, men nu kan vi säga det om Vinn eller Försvinn.
2: Det är nästan häftigare än att vara viral i dagsläget.
0: Ja,
2: någonting nämns i en bok. För Vinn eller Försvinn, tävlingen här i Yle Vega som du hör varje tisdag kväll, finns med i kapitel 17 av Deckarkungen, som vår recensent Peter Lytke kallar honom, Simon Ventus senaste bok Män som hatar män.
0: Och det här fick vi reda på idag. Det här är så stort.
2: Det är jättestort. Ska vi läsa lite
0: jag
2: det här kapitel 17? Så här låter det. Hon knäppte upp cykelhjälmen under hakan och låste cykeln vid ställningen utanför seniorhemmet Fylgia. När Johanna kom in till Frans hade han precis ätit middag och låg tillbakalutad i sin

0: Tölli. Radio Vegas frågesport ljöd från radion på fönsterbrädet. Hej Johanna, sa Frans. Kommer du igen? Skönt, tänkte hon. Han verkade ha en bättre dag. Hur har du det? Frans pekade på radion. Jag brukar försöka hålla hjärnan skarp med det här programmet, men vissa frågor är för moderna. Johanna hängde i jackan på en krok vid dörren, tog en pinnstol från köksbordet och satte sig bredvid Frans i den lilla alkoven. Med gemensamma krafter lyckades det få 7 rätt av 10. Lyssnaren som ringde in och vann hade lika många rätt. Vi kunde ha vunnit, sa Frans med spelad harm. Kanske vi ringer in nästa vecka. Frans skrattade lågt åt hennes förslag och satte händerna i knät.
1: Ja, men det där är ju bra. 7 poäng, det är väldigt bra.
0: Det är väldigt bra.
1: Det är väldigt bra. Mm. Det är många som vinner på 7 och det finns många som har vunnit på lägre än 7 också. Så där lite pepp här inför kvällen.
0: Och det är ju slumpen alltid som avgör vilka frågor man får. Alltså till exempel förra veckan var det någon som hävde att just hon fick svårare frågor än de övriga fick. Men det beror ju helt på vad man har för specialkunskap, vad man har koll på från veckan som gick. Men det som åtminstone jag brukar säga alltid när vi har den här tävlingen är att alla som ringer in får garanterat minst ett rätt
1: svar. Ja, jag tror det har vi väl inte varit med om att någon inte har fått ett rätt.
0: Ja, en nolla har vi aldrig varit med om.
1: Nej, precis. Och jag har nu blandat de här frågorna. Vi är ju fler som skriver frågorna, så det är ju inte bara en persons frågor som du får heller. Jag har blandat dem, så det betyder till exempel att det finns sportfrågor kanske i varje. Om man gillar sport så kommer man få sport. Om man inte gillar sport så får man bara en sån då. Så att man får ju se det lite efter det från olika håll, hur det är med vinn eller försvinn. Sen har vi 3 väldigt olika instegsfrågor. Jag ser riktigt mycket fram emot den här kvällen.
0: Ja, det är bra batterier vi har laddat upp med för er här ikväll. Och numret i studion som bekant lönar sig att lägga på minne eller i telefonen redan nu. 0600 11 12 13. Och vad kan man vinna?
1: Ett par riktigt snygga, som på min tid kallas det där USA-strumpor, där det står svenska hjulet på.
0: De är trendiga.
1: Ja,
0: tennisstrumpor
1: kan de också heta. Ja.
0: Svarta och vita.
1: Yes, de skickar jag ut direkt imorgon när vi vet vem, eller vi vet ju redan ikväll vem vinnaren är.
0: Och det är ju slut på barfotasäsongen nu när vi är september månad.
1: Så nu är det perfekt med strumpor. Och här är Robin Sander.

0: Kuokkanen Arttunen och det är nyhetsdags i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Kaskö stadsdirektör Markku Luomio får en anmärkning. Tidigare idag rapporterade vi att Luomio föreslås få en varning efter anklagelser om olämpligt beteende. Tre kvinnor uppger att Luomio bland annat varit närgången, kramat dem och kommenterat deras utseende. Stadsstyrelsen i Kaskö samlades idag till ett extra insatt möte som var väldigt kort. Det enda som stod på föredragningslistan var att diskutera anklagelserna mot Luomio. Under mötet bestämde stadsstyrelsen att ge Luomio en anmärkning för olämpligt beteende. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar den 7 september. Förhandlingarna hänger ihop med en bredare utbildningsreform. I nuläget ska förhandlingarna inte innebära uppsägningar, men enligt rektor Gunilla Vidén kan utbildningsreformen leda till personalförminskningar inom institutionen för humanvetenskaper.
1: I och med att vi går in för breda kandidater och liksom i förhållande till hur utbildningarna är organiserade och strukturerade idag, så finns det liksom flest ämnen och inriktningar, och också när vi tar i beaktande liksom studerandevolymer och så vidare, så där finns det största behovet att se över att den här förändringen syns mest där.
2: Mm, hur mycket pengar är det alltså som ni nu behöver spara?
1: Vi har ju ett minus på 3 miljoner, så att det, utgående från det, så säger det ju var nivån ligger på att vad det vi behöver balansera.
0: Och reporter här var Pontus Nyqvist. I Storbritannien börjar man föra väderstatistik år 1884, och årets sommar var den hetaste sedan dess, det uppger Met Office. Medeltemperaturen i Storbritannien var 16,5 grader under juli och augusti. Det är nästan en halv grad varmare än nivån det föregående rekordåret. Nya värmerekord sattes på hela 54 brittiska mätstationer i somras. Också i Belgien var den gångna sommaren den hetaste, uppger landets kungliga meteorologiska institut. Och vi fortsätter i Storbritannien, där förra premiärministern Keir Starmer meddelar idag att han tänker lämna sin plats i det brittiska parlamentet. Det här betyder att ett fyllnadsval senare i höst ska ordnas i den valkrets i London som Starmer representerade, Holborn and St Pancras. Och mera nyheter blir det igen om en timme.

0: Hur hamnade jag här, frågar sig Peter Jöback. Men du som lyssnar på Ylvega nu, du vet väl absolut varför du hamnade här.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Vinn eller försvinn heter tävlingen. Vi som håller den idag heter Elin Willows och Nicke Aldén. Och Nicke, ja, det här kommer du säga, det där har alla redan hört. Men vi måste utgå från att vi har minst en ny lyssnare varje vecka.
2: Minst en av alla 20 som brukar lyssna på den här tävlingen. Ifall du är obekant med tävlingen. Så det första du behöver veta är förstås numret du ska ringa in på för att kunna delta, vilket alltså är
0: 0611 12 13. Och det här ska du nu programmera in i din telefon så att du är redo. För det vi kommer göra sen är att börja läsa en instegsfråga på nivå 5. Och då kommer det vara svårt. Då är det antingen vet du det eller så får du gissa vilt.
2: Och man får alltid gissa flera gånger. Är det så att du ringer en gång och gissar fel så får du alltid ringa in på nytt på 0600 11 12 13. 5 nivåer, sakta men säkert blir de enklare till sin karaktär. Och vid den sista nivån, nivå 1, så borde alla i princip kunna. Då ska det vara löjligt enkelt. Så det är bara att gissa friskt. Och sen när du har klarat den nivån så råkar du ut för 10 stycken kortfrågor i vårt frågebatteri.
0: Mm. För att om du är den som svarar rätt på instegsfrågan, då får du de här kortfrågorna och då har man kortare med tid på sig att fundera. Då är det bara 6 sekunder per fråga. Under en liten tankeingel får du fundera och sen vill vi ha ett svar. Och sen räknar vi ihop vad du har fått för antal rätt på de här kortfrågorna och så ser vi av 3 tävlande vem det är som vinner. Och om ni har lika mycket då kollar vi vilken nivå kom ni in på instegsfrågan.
2: Och har båda kommit in på samma nivå och har lika många rätt, då vinner ni båda ett pris.
0: Hurra! Ja, så välmenande är vi. Ingen kommer gå ledsen härifrån. Nej. Och känna sig orättvist behandlad.
2: Men någon kommer att gå ur tävlingen extra glad, för den får svenska Yle strumpor hem på posten.
0: Och det är inte många som har såna här strumpor.
2: Nej, och de är jättebekväma och sköna. Jag äger själv ett par. De är otroligt sköna att ha på fötterna där hemma när man bara tassar omkring med en liten temugg i handen.
0: Mm, och mycket sånt här nu under hösten.
2: Mm.
0: Men hörni, nu väntar ni ju alla bara på att vi ska sätta igång med tävlingen. Det är klart att vi ska göra det. Och det är jag som ska läsa instegsfrågan, så vad väntar jag på? Nu börjar vi på nivå 5 och nu är det svårt. Det vi söker har åtminstone 2 betydelser. Det ena är en plats. Det andra populariserades genom en bok om nonsens.
2: Mm, jag blir nog imponerad om någon tar det på 5:e nivån.
0: Ja, men det är inte omöjligt. Det är det som är roligt. Det är det som är roligt, för att om du är en person som känner till det här som vi söker, då känner du bara, nu föll bitarna på plats och jag vet exakt vad det handlar om. Inte för att någon har ringt ännu och den här personen existerar, men det kan finnas en sån person. Det är bara att den inte har slagit på radion ännu. Mm.
2: Eller kanske inte har fått det här numret på det klara, som alltså är 0600 11 12 13. Men visst har vi någon som tycks kunna både nummer och vill gissa.
0: Det har vi. Hej, nu är du med i Vinn eller försvinn.
3: Goddag, det är Niklas Holmgård här. Hej.
0: Hej.
3: Är det Babel vi söker?
0: Oh, det är en bra gissning, men den här gången var det inte det.
3: Aha, okej.
0: Okay. Ja, tack.
3: Tackar.
2: Hej då. Och Niklas får precis som alla andra ringa in på nytt och gissa hur många gånger som helst.
0: Absolut. Jag säger den en gång till innan vi går ner till nästa nivå. Det vi söker har åtminstone 2 betydelser. Det ena är en plats och det andra populariserades genom en bok om nonsens.
2: Kan det vara Bibeln eller vad kan det vara? 0600 11 12 13 är alltså numret hit till studion.
0: Ja, men nu går jag ner då till nivå nummer 4. Nu ska det bli, nej men vet ni, nu ringer någon.
2: Oj,
0: så vi ger den en chans att prova på den här nivån.
2: Hallå, vem har vi här?
4: Ja, det är Dan, hej.
2: Hej Dan, varifrån ringer du?
4: Åbola Kärgård.
2: Nåja, vad tror du att skulle vara rätt svar?
4: Skulle det kunna vara Limerick?
2: Limerick, säger Dan. Och det är helt rätt svar. Strålande fint jobbat. Hur kom du fram till det här?
4: Ja, det är ibland.
2: Det är enkelt om man kan. Åbolands kärgård, sa du. Kan du vara lite mer specifik? Var någonstans i Åbolands kärgård befinner du dig?
4: På Norrskata.
0: På Norrskata.
2: Just så. All right.
0: Just. Ja, men välkommen, och vad kul att du kom in på den här nivån. Som vi sa, att det kan någon göra, och det kunde ju du, Dan. Nu tänkte jag bara snabbt ta de resterande ledtrådarna för de som inte tog det lika snabbt som du. På nummer 4 hade vi sagt platsen vi söker befinner sig inom de brittiska öarna. ABBA är en ledtråd om det andra, men det handlar alltså inte om bandet. Den första betydelsen av det vi söker är alltså en plats, det andra någonting man kan skriva ner. Men faktum är att den också ofta innehåller just en plats. Och sen den här, det här är vi en eloge till vår frågeskrivare på det här. Det sändes ett program på Vega som inte var något för den fega. Två stycken försvann, en person vann. I nya strumpor hen stega. Ja, det kan bli du ikväll, Dan. Och den sista ledråden hade varit, det handlar alltså om en stad i Irland och en diktform som rimmar enligt formen AABBA.
2: Mm.
0: Limerick var rätt svar. Och då är vi redo för kortfrågorna, åtminstone här i studion. Hur känner du, Dan? Är du redo?
4: Ja, då.
0: Och du vet hur det går till?
4: Ja.
0: Har du något favoritämne?
4: Ja, engelsk liga fotboll, tack.
2: Ser du bara? Okej, men vi börjar faktiskt med sport, men tyvärr så är det här en sport som utspelar sig på is. Här kommer den. Herrarnas ishockeyliga kör igång ikväll. Vilket lag är regerande mästare?
4: Men det är ju Tappara.
2: Tappara från Tammerfors, alldeles korrekt. Du kan din hockey minst lika bra som din fotboll, säger vi ikväll. Sen tar vi följande fråga. Juja och Thomas Wieslander har skrivit en barnbokserie om en viss ko. Vad heter hon?
4: Det är det Mamma Mu.
2: Mycket riktigt, Mamma Mu handlar det om. Sen till näst så ska du lyssna noga. Vilken populär äldre brittisk sketchseries signatur hör vi här.

0: Jag vet att han heter Benny i förnamn, men var det Benny Hill?
1: Benny Hill kan vi ge rätt för det var The Benny Hill Show. Bra jobbat, Dan. Följande fråga. Vilken digital valuta skapades 2009 av pseudonymen Satoshi Nakamoto?
0: Ja, det finns ju två att välja med bitcoin då.
1: Visst är det bitcoin, du chansar helt rätt där. Sen är vi halvvägs in. Hur många magar har en ko?
0: Fyra.
1: Visst har Mamma Mu fyra magar.
2: Och nu börjar det bli liksom lite så där slitet på den här rätt-knappen redan, ser man. Det har varit så många rätt. Fem frågor och fem rätt.
1: Och in på femte nivån på instegsfrågan. Det är väldigt strångt jobbat, Dan Hittes. Vad sysslar du med till vardags?
0: Jag är pensionär, lyssnar på er bland annat.
1: Åh, vad fint. Lyssnar du mycket och ofta?
0: Varje gång vi sänder. Ja, jag missar faktiskt årets första program och det grämer mig ändå.
1: Nå, det gör ingenting. Du tar ju igen med råge med tanke på att du har fem rätta av fem hittills. Då kör vi vidare eftersom du är så här otroligt på hugget, så ska vi inte desto mer förstöra din mojo för ikväll. Igår blev det klart att Frank Hoverfelt valts till ny stadsdirektör. Vi undrar för vilken stad.
0: Ja, jag frestar att säga Rekene, men det är ju Raseborg.
1: Ja, visst är det Raseborg som är det rätta svaret, fast någon kanske skulle hävda Ekenäs. Sen har vi en ljudfråga till här. Lyssna på det här. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. Den här amerikanska sångerskan firar 10 år som artist och har bland annat gjort sig känd för sin lågmäld röst. Vad heter hon?
0: Men det var Billie Eilish.
1: Billie Eilish, sa du Billie Eilish. Vi är godkänt för det.
2: Vi är godkänt. Ja. Uttal ska inte vara det som fäller någon här.
1: Nej, nej. Det var alldeles korrekt med andra ord. 7 rätt av 7. Herregud vad det går bra för dig. Nå, Dan, i vilket land hittar vi Genesarets sjö?
0: Israel.
1: Oj. 8 rätt. Mannen som visste för mycket, Fåglarna och Psycho är några filmer av denna filmskapare. Vad hette han?
0: Hitchcock.
1: Ja. Sir Alfred Hitchcock. Nu är du liksom 1 poäng ifrån en fullständig jackpot här ikväll. In på femte nivån, potentiellt 10 korrekt. Är du redo för den sista frågan, Dan?
0: Jajamän.
1: All right, då kör vi. Hur många länder är för närvarande med i EU?
0: Usch. 8 va?
1: Hur många sa du?
0: 28.
1: Ah, det ska vara 27!
0: Ja, jag tänkte det.
1: Oj.
2: Ja, men det är för bra ändå. Ja. Vet du vad? Jag skulle säga så här att det måste finnas en liten spricka i en sån här perfekt mingvas, för att annars så blir det nästan liksom svår att titta på.
0: Okej.
2: Okay. Eller vad känner du?
1: Jag tycker det var snällt av dig med tanke på att ska vi få några andra människor att ringa in överhuvudtaget ikväll.
2: Ja,
1: nu finns det åtminstone en liten chans att någon annan ska kunna vinna den här tävlingen, så det var schysst av dig, Dan.
0: Ja, men det andra gången jag missat på den här frågan i ett annat program.
1: Jaså.
0: Jag får lära mig till småningom.
2: Ja, okay. Men det är ju en föränderlig svar också, eftersom det faktiskt kan komma med nya medlemsstater i EU, så man får uppdatera sig dagligen i frågan helt enkelt.
0: Ja.
2: Nej, men du, tack så jättemycket för att du ringde. Om det är du som vinner, då hör vi av oss senare här ikväll.
0: Tack för ett fint program.
2: Tack så mycket.
1: Tack själv. Hej då.
2: Hej. Och nu hade jag ju tänkt att vi skulle lyssna på Genesarets sjö, som ju är en fantastisk låt av Kjell Höglund. Men sen så hittade jag ju att det finns en kvinna som heter Ellen Sundberg som har gjort jättemycket Kjell Höglund-tolkningar. Men då är det klart att vi lyssnar på henne med Genesarets sjö.

0: Kjell Höglunds Genesarets sjö här i Ellen Sundbergs tappning.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Och nu är vi redo för vår andra tävlanden. Mm. Vi vet inte vem det är, men vi ska börja med en instegsfråga för att sida ut den här personen.
2: Vi ska kolla 0600 11 12 13 är alltså numret hit i studion. Så fort du ens lite misstänker vad det skulle kunna handla om, så lönar det sig att ringa och gissa. Du har ingenting att förlora på det. Tvärtemot så vet du istället att jaha, det var inte rätt. Då kan jag alltid ringa igen på 0600 11 12 13. Så den andra instegsfrågans femte nivå lyder som följer. Vi söker efter ett band som kan förknippas med en gravsten.
0: Oj, vad många som ringer.
2: Oj då.
0: Nej, det var ingen som det är väldigt öppet. Det är väldigt öppet fortfarande.
2: Ja,
0: men vi har ändå, vad heter det, ringat in det så att det är ett band.
2: Så
0: kan man ju kanske tänka lite sådär. Kan man tänka på skiv, fodra, omslag eller någonting annat sådär.
2: Albumtitlar.
0: Låt det börja spinna i huvudet i alla fall.
2: Allt möjligt. Mm. Och till exempel också bandnamn kan ju ha att göra med gravstenen. Hur vet man?
0: Nu ringer det faktiskt på båda linjerna.
2: Nå, ja,
0: nu ska vi se. Nej. Hej, du är med i Vinn eller försvinn.
3: Ja, det är Anna Sironen som säger Black Sabbath.
2: Black Sabbath var fin gissning, Anna, men tyvärr var den fel. Tack ska du ha för ett samtal.
3: Tack.
2: Inte Black Sabbath alltså, det kan ni stryka från era gissningslistor. 0600 11 12 13. Vi söker efter ett band som kan förknippas med en gravsten.
0: Mm. Mer än så får man inte på den här nivån.
2: Nej.
0: Så om ni vill ha mer? Nej, men titta, någon mer vill faktiskt sätta en chansning på det här. Hej, nu är du med i Vinn eller försvinn.
4: Hello.
0: Hello, vad gissar du på?
4: Thomas, Metallica.
2: Metallica var också en fin gissning, tyvärr var den fel. Tack för ditt samtal. Givetvis rör vi oss mot heavy musik, rockmusik, Black Sabbath. Nej, Metallica nej, men någon till gissning har vi ännu här.
0: Yes, hallå, du är med i Vinn eller försvinn.
5: Nå, Tom från Närpes, hej.
0: Hej.
5: Var det ett sånt band som heter Dio?
2: Dio? Dio?
5: Dio,
2: ingen
5: ja.
2: Skillnad hur det uttalas, det var tyvärr fel. Tack ska du ha för ditt samtal. Bye bye.
5: Ja, hej.
2: Flera som ringer in,
0: ja.
2: Hej.
0: Ja, hallå.
6: Nå, no, Nick, hej.
0: Hej, vad gissar du?
6: Kunde det vara Lords of the New Church?
2: Lords of the New Church. Det var också en fin gissning, men tyvärr är den fel. Tack ska du ha för ditt samtal.
0: Men då kanske vi går ner då till nästa nivå helt enkelt och tittar vad som händer där.
2: Mm. Bandets frontfigur är väldigt högutbildad.
0: Mm.
2: Ja.
0: Okej, okay, någonting som har något med gravstenar att göra och en väldigt högutbildad person, och då har vi någon som ringer. Hej, du är med i Vinn eller försvinn.
6: Nej, då är det Nick här igen.
0: Hej.
6: Då är det Iron Maiden förstås.
2: Iron Maiden förstås, man skulle kunna tro det med Bruce Dickinson som bland annat kan flyga flygplan. Han har flygkort för det, eller licens. Men tyvärr var det inte heller rätt svar. Tack ska du ha för ditt samtal.
6: Okej. Okay.
2: Ja, bandets frontfigur är väldigt högutbildad.
0: Mm, och högutbildad, då kan man tänka på flyg just så där. Men nu var det ju inte just det bandet ändå. Mm-hmm. Ja, nu är det lite sån här stiltje.
2: Ska vi ge...
0: Jag tror att folk sitter och gnuggar geniknallarna. Och då måste man, det ena och det andra måste passa ihop.
2: Precis.
0: På ett band. Och det är inte så lätt alltid.
2: Men nu kan vi lite slimma ner vad det handlar om. För på den tredje nivån så lyder det så här. Det här punkbandet har existerat i över 45 år.
0: Mm. När jag fick den här frågan tidigare idag när jag testade de här frågorna, så tänkte jag 45 år, när var det? Så tänkte jag på mig själv, just det, nästa gång jag fyller år fyller jag 45, så det borde jag ungefär veta när det var då. Mm. Men nu är det någon som vill gissa på det här över 45-åriga punkbandet. Hej, vem är du?
7: Nå, det är Anna igen.
0: Ja, vad gissar du?
7: Och nu gissar jag på Sex Pistols.
2: Sex Pistols var en mycket kompetent och fin gissning, Anna, men det var inte heller rätt. Tack ska du ha för ditt samtal. Hej då.
0: Och här har vi en till gissare. Hej.
2: Hallå, du är med i en direktsändning. Varsågod och gissa.
8: Ja, är det Kiss?
2: Kiss är också bra gissat, men tyvärr är det fel. Tack ska du ha för ditt samtal. 0600 11 12 13. Det här punkbandet har existerat i över 45 år.
0: Mm.
2: Nu har vi nog sagt många band,
0: ja,
2: men
0: det
2: inte
0: har
2: rätt.
0: Nej, det har vi inte. Men Sex Pistols hade vi en gång som inslagsfråga tidigare. Och det, om man minns det, så minns man att de är ju lite äldre än 45. Och i och för sig, det står ju inte något specifikt där. Över 45 år, och det har de ju, det vet vi ju.
2: Ja.
0: Jaha, nej, nu har folk slut på gissningar just nu, så att vi... Två.
2: Oj.
0: Två till vill gissa. Hej! Vad har du för gissning?
9: Iron Maiden.
2: Iron Maiden gissades rent, tyvärr var det fel. Tack och hej, vem har vi här då? Hello, du är med i Vinn eller Försvinn, vad tror du?
10: Pink Floyd.
2: Pink Floyd var också en fin gissning, tyvärr var det en fel. Tack och hej.
0: Och här en till.

0: Hallå? Du är med.
1: Jag gissar på Bad Religion.
2: Bad Religion var en kompetent gissning. Varför tror du på det?
1: För att sångaren har utbildning.
2: Det är mycket riktigt. Rätt svar. Och vem har vi äran att prata med?
1: Susan.
2: Och varifrån ringer du?
1: Karis.
2: Susan från Karis. Snyggt jobb att du kom in på den tredje nivån. Vi ska ändå gå igenom lite hur vi tänkte här. Alltså, vi söker efter ett band som kan förknippas med en gravsten. Grejen är den att Bad Religions gitarrist Brett Gurewitz, han grundade skivbolaget Epitaph Records år 1981. Och Epitaph betyder gravskrift. Bandets frontfigur är ytterst högutbildad, det vill säga Greg Graffin. Han har 3 examina inom biologi och geologi från UCLA och har därefter doktorerat i zoologi vid Cornell University. Och sen har då alltså Bad Religion grundades Los Angeles 1980. De har alltså existerat i över 45 år. På den andra nivån, bandets logo ser ut som ett trafikmärke med ett kors som är förbjudet. Och första nivån, några av bandets mest kända låtar är Punk Rock Song, 21st Century Digital Boy och American Jesus. Och du tog det här alltså på nivå 3, Susan. Är det här något band som du föredrar att lyssna på om du får feelings för det?
1: Jag vet inte, det är några låtar har de bra som går att höra på mig så att jag speciellt sätter på någonting av dem.
2: Nej, precis. Men det spelar ingen roll för du fick hur som helst rätt och du är vår andra tävlande för kvällen. Är du redo för våra kortfrågor?
1: Ja,
0: underbart. Då kör vi igång direkt. Universal Serial Bus är mera känd under vilken akronym?
1: Vad sa du? Universal
0: Serial Bus.
2: Universal Serial Bus
0: är mera känd under vilken akronym?
1: USB.
0: Ja, du fick lite extra tid där, men eftersom du inte hörde ett fråga.
1: Jag hörde inte.
0: Ja,
1: nej,
0: det är lugnt. Det ger vi rätt för. I helgen så gick ju landskampen i friidrott mellan Sverige och Finland av stapeln på Olympiastadion i Helsingfors. Vem var det som vann på damsidan?
1: Sverige.
2: Damen eller herrarna?
0: Jag sa damsidan.
2: Ja, just det.
1: Damsidan.
2: Du hade rätt. Ja. Så är det. De svenska damerna vann och så var det de finska herrarna.
0: Så det
2: blev 1-1 i princip där.
0: Yes. Och nu är vi uppe i rätt hittills.
2: Två rätt.
0: Och då ska du få lyssna på det här.

0: Och frågan lyder så här: vad heter frontfiguren i bandet
1: Gwen
0: vi hör
1: Stefani.
0: Här? Ja, okej, jag kör inte ens en jingle. Gwen Stefani är förstås frontfiguren i No Doubt, som bandet ju heter. EU har nu slagit fast vilken stad som är jultomtens officiella hemstad. Vilken stad är det frågan om?
1: Rovaniemi.
0: Ja, visst är det Rovaniemi som är jultomtens officiella hemstad. Nu vet vi det. Man behöver inte bråka om det mer. Den här spanska risrätten innehåller ofta räkor, kyckling och alltid saffran. Den har fått sitt namn från det kärl den tillagas i. Vad heter maträtten?
1: Paella då?
0: Ja, visst är det paella som vi frågar efter. Och då har vi gått igenom 5 frågor och det är 5 rätt. Alltså den här nivån som hålls här ikväll, Nicke, vad ska man säga om den?
2: Jag är djupt imponerad att ni är så här snabba dessutom. Den här tankingen hinner knappt köra igång och ni kommer redan med rätt svar. Ni är snabbare än Google och ChatGPT tillsammans här ikväll. Det är imponerande.
0: Men nu blir det lite tankeverksamhet kanske när jag frågar: vad är 97 plus 40? 45.
1: 142.
0: Och inte behövde du hela gingen för det. 142 är svaret. Vem är numera Norges finansminister? Tidigare var han NATOs generalsekreterare och Norges statsminister.
1: Stoltenberg kanske. Jens.
0: Visst är det Jens Stoltenberg som står vid det finansiella rodret i Norge. Och sen en ljudfråga. Vad är det från naturen som vi hör här?

0: Ja, jag kommer inte på någonting annat än en hackspett.
1: Och mer än så behöver du inte komma på, för det var just en hackspett som vi sökte.
2: Och en mindre sådan, om vi ska vara specifik, men hackspett var det rätta svaret.
1: Japp. Näst sista frågan lyder, vad heter huvudstaden i Etiopien?
0: Etiopien. Addis Abeba.
2: Snyggt.
1: Precis på vid målgång där. Addis Abeba är en huvudstaden i Etiopien. Nu ligger du lika med Dan som var vår första tävlande och Nicke var så där, nu kommer ingen kunna få mer än honom, men inte är det sagt.
2: Ni är rätt
1: hittills, och vi har en sista fråga till dig, Susan. Vad heter filmformatet som regissören Christopher Nolan använde sig av då han filmade Odysseen?
0: Vad
2: frågar
0: du? Vilken film?
2: Format.
1: Filmformat.
0: Smalfilm kanske.
2: Tyvärr IMAX.
0: Aldrig hört.
2: Och vet du vad? Ni är rätt. Exakt samma som Dan från Åbolands skärgård, Norrskata Korpo. Men Dan kom in på den femte nivån, så tyvärr, fast du var så här strålande bra ikväll, Susan, så blir du ändå två eller tre, vilket är helt otroligt.
1: Det är helt otroligt. Tänk att vi har två nior. Det här vet jag inte när det har hänt senast. Nej. Och Susan, jag vet att du kanske inte var världens största Bad Religion-fan, men här får du en Bad Religion-låt i alla fall. Tack för att du ringde.
0: Ja, tack.
2: Hejdå!

0: 21st Century Digital Boy med Bad Religion från tiden när de blev, ja, kanske mainstream till och med.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Yes, och vi har kommit fram till batteri med frågor nummer 3. Den tredje tävlande sökes från och med nu. 0611 1213 är numret. Och vad det är, alltså motståndet. Vi ber om ursäkt på förhand för den här tredje personen, kan man säga.
2: Ja, man kan ju alltid ringa in och öva, träna, men nu ska vi inte säga så här.
0: Nej,
2: trodde ju inte att, eller jag trodde, jag kan sätta upp handen, jag trodde ju att nu är Dan helt överlägsen, men sen kom Susan och bara leverera.
0: Japp.
2: 9 av 10, precis samma som Dan, men tyvärr in bara på tredje, eller bara men in på tredje nivån på instegsfrågan. Men 9 rätt skulle du alltså måste få minst ikväll och komma in på den svåraste nivån för att vara jämsides med Dan. Då vinner ni båda ett par svenska eller strumpor.
0: Men vem vet, det kanske en 10 som ringer in. Vi vet ingenting, allt är öppet, fältet är öppet. Välkomna att ringa in helt enkelt. Och vi har en ny instegsfråga med ett helt nytt tema. Så, vi kan ju få helt nya andra tävlanden.
2: 0600 11 12 13.
0: Och på nivå 5 låter det så här. Vi söker något svart som mest förknippas med vitt. Okej, inte så inringat som den här förra där vi visste att det är ett band. Här vet vi ingenting.
2: Det kan vara vad som helst.
0: Ja, men det är kul. Så nu, och då, titta, någon vågar prova.
2: Härligt.
0: Hej, du är med. Vad gissar du?
3: Jag gissar på ett schackbräde.
0: Bra sagt. Det var inte rätt den här gången, men tack för att du ringde.
2: Inte ett schackbräde, nej.
0: Nej, men vi söker något svart som mest förknippas med vitt. Ja. Mm. Och det här, det kan man ju, olika människor kan ju förknippa olika saker med olika, så att det är väldigt öppet fortfarande.
2: Så är det.
0: Det är väldigt öppet. Jag skulle önska att någon till ringde in på den här nivån och bara kasta ut någonting, för då antingen är det rätt eller så är det fel, och då kan vi komma vidare från det. Och
2: det,
0: yes, tack för att du ringer.
2: Nu.
0: Vad vill du gissa?
3: Text.
2: Ja, svart text på vitt papper kanske.
3: Ja.
0: Tack, det var fel, men tack för din gissning.
2: Det var kreativt, tycker jag.
0: Ja, det var kreativt, och det är just det jag tycker om med de här öppna frågorna, att man får liksom känna, komma in lite i folks hjärnor och tänka, hur gick det till där? Och nu ska vi få en till exempel på det. Hej, vad tänker du att det skulle kunna vara?
4: Det är Anna Siron som säger frack.
2: Frack.
0: Ja, just det. Nej, men tack, det var fel, men vi tackar för gissningen.
2: Ni tänker svartvitt, och det ska ni göra i det här sammanhanget.
0: Det ska vi. Men nu går vi ner till nivå nummer 4. Och då är ledtråden så här. Numera är det dess syntetiska släkting som har tagit över det mesta av marknaden. Okej. Något svart som mest förknippas med vitt och som har en syntetisk släkting som har tagit över.
2: Det är jobbigt med de här syntetiska släktingarna. Ja. Framförallt på släktkalasen. Usch vad du är syntetisk ikväll.
0: Och har tagit över det. Så. Och så står man där själv, osyntetisk. Mm. Och får ingen uppmärksamhet.
2: Så är det. Ja, 0600 11 12 13. Okay. Modigt bara ring in och gissa, för du får ringa in och gissa hur många gånger som helst. Det bästa är att du är helt anonym, så du behöver inte skämmas om du gissar fel.
0: Nej, det är sant. Ni behöver inte säga ett namn när ni bara gissar. Ni kan få vara helt anonyma. Och jag kan tänka så här också, att på den där första, på nivå 5, då var det så öppet, så då kunde man säga vad som helst. Men nu när man fick den där nästa ledtråd, då kan man inte riktigt säga vad som helst längre. Så det kan hända att det blir mycket svårare.
2: Tror det.
0: Jag är ledsen att jag har skrivit så svårt.
2: Känns.
0: Vi går ner till nivå 3.
2: Du är nästan syntetisk, kan man säga.
0: Men då har man tagit över å andra sidan.
2: Ja, så är det.
0: Det här kanske hjälper. Det vi söker kommer från en liten skida, men har inget med snön att göra.
2: Nu tror jag att någon förstår vad vi är ute efter. Jag tror nog det på
0: riktigt.
2: Ja, det
0: tror jag faktiskt också. För jag kan säga, när jag provade det på en av våra medarbetare här idag, så var det just vid den här som det kom. Och här har vi någon som ringer och gissar på vad då?
4: Vanilj.
0: Hallå?
2: Jag hörde rätt där. Säger du en gång till nu?
4: Vanilj.
2: Vanilj! Bra jobbat!
0: Bra, det är rätt. Men du har så dålig mottagning, så du måste göra något åt den för att kunna fortsätta tävla.
5: Ett ögonblick.
2: Ja, kanske det är någon handsfree som spökar där.
0: Ja.
2: Vem har vi äran att prata med förresten? Hallå?
5: Hörs det nu?
2: Nu ja! Hörs det mycket bättre. Vem har vi äran att prata med?
5: Åsa
2: från...
5: Sjundeå.
2: Sjundeå. Härligt. Mm.
0: Välkommen
2: fint.
0: Med hit. Vad var det du tog det på?
5: Alltså vitt och svart. Det är ju alltid sånt. Va? Är det här vaniljen när man får den svart vaniljen?
0: Ja. Precis. Jo, nej, men den är ju svart, den här skidan. Faktiskt själva ordet vanilj kommer också från, betyder liten skida. Och det är ju okay. en liten skida som man tar den här vaniljen ur, och den är ju svart. Men numera är det ju så att man tillverkar någonting som heter vanillin, och det är det som har tagit över marknaden, för att vanilj är dyrare då.
5: Ja, men nu säljer jag vaniljsocker. Man måste kolla burken bara.
0: Man får titta, ja.
2: Så är det.
0: Och nu, Åsa, ska jag bara ta de här resterande ledtrådarna för andra som lyssnar som inte hade redan kopplat ihop det här med vanilj. Jag hade nämligen kunnat ge ledtråden sen. Inom spel kan det vi söker syfta på någonting utan modifieringar eller någonting utan extra särdrag. Och sista hade varit, Madagaskar är numera världens största producent av det som också smaksätter den mest sålda glassmaken, vilket ju är vaniljglass, det är den som säljer mest. Åsa, är du redo för kortfrågor?
5: Japp, nu ska jag ta 10 poäng.
2: Okej!
0: Okay. Yes, det där nice. Är rätt inställning.
2: Sån attityd älskar vi. Då kör vi igång, Åsa, när du är så där källsäker så du inte tappar det. Här kommer första frågan. Vilken vätska en biprodukt från osttillverkning och används ofta som bas i proteinpulver?
5: Vassle heter det som man...
0: Precis så heter det. Vassle är rätt svar.
2: Vilket är kroppens längsta ben?
5: Lårbenet,
2: helt korrekt. Sen får du fortsätta följande ordspråk åt oss, Åsa. Blod är tjockare än vadå?
5: Vatten.
2: Alldeles, vatten var rätt svar. Sen får du lyssna på följande ljudklipp.

0: Låten heter Höstvisa. Texten är skriven av Tove Jansson. Men vem har tonsatt Höstvisa?
1: De två första skulle jag klara. Ingen aning.
0: Äsch, jag tror att det är många som är på samma linje som du. Erna Tauro.
1: Jag skulle inte
0: gissa något. Det blev svårt där tyvärr. Tove Jansson, yes.
2: Ja, men Erna Tauro, det är ju nu ett namn du kommer minnas för resten av livet.
1: Jag undrar nog.
0: Erna får iväg med din tia, så att det är nog något som kommer att spöka. Namnet flimrar framför ögonlocken när du far och sova i natt. Och många andra nätter, så är det nog jag femte frågan. Regeringen gör nu sin sista budget innan nästa års riksdagsval. Vilket parti kommer vår finansminister från?
1: Ja, oj, oj. Det där. Sannfinländarna heter det, det är vackert.
0: Sannfinländarna var rätt svar. Rika Purra handlar det om. Hur är det, Åsa i Sjunde, och vad sysslar du med till vardags då?
1: Jag sysslar med grupppensionsförsäkringar.
0: Okej. Har du många år kvar i arbetets tecken eller?
1: Ja, det beror på hur länge jag ska jobba. Ska jag jobba till den lägsta pensionsåldern eller till högre pensionsålder? Eller? Som sagt, jag sysslar med pensioner. Men en 10 år ungefär. Mm.
0: Du har åtminstone stenkoll på vad som kommer skall sen när dagen kommer för din del.
1: Japp. Mm.
0: Det är bra att man håller sig aktiv, det är bra att du trivs med ditt jobb och gör ett bra jobb dessutom. Vi är framme hos den sjätte frågan av 10 för din del, här kommer den. Vi har hört mycket om Nepal i nyheterna den senaste veckan. Störtfloden där har krävt närmare 1000 liv. Vad heter Nepals huvudstad?
1: Nu är det väl Kathmandu.
0: Nå, nu är det väl det nu. Kathmandu, bra jobbat. Följande fråga. Den har kallats supersäsongen, herrarnas FM-liga i hockey, som börjar idag. Den innehåller 17 lag, men hur många av lagen kommer att åka ut när säsongen är slut?
1: Tre.

0: och frågar: vilket ämne är det som bryts ner som gör att löven tappar sin gröna färg?
1: Klorofyll.
0: Klorofyll, rätt svar. Följande fråga: när firas svenska dagen?
1: 6/11.
0: 6/11, helt korrekt. 6 november. Sista frågan: vad heter THLs generaldirektör?
1: Det är inte fallet mina längre. Vad heter han?
0: Nej. Säg något bara, gissa.
1: Nej, jag säger Mika Salminen.
0: Nej, men det var ju rätt!
1: Ja,
0: Åsa, jo, jo.
2: Det är rätt. Och det här är alltså en dag, jag tror aldrig hänt i vår historia. Vi har 3 tävlande med 9 rätt.
0: Otroligt.
2: Har ni varit med om något sånt här? Nej. Det är helt otroligt. Otroligt
1: och
2: roligt
1: att du vet. Höstvisan hela Tove Jansson.
0: Sorry, sorry.
2: Ja, nej, men det är som det är.
0: Vi skyller på Toffe Herbert för att han inte tog upp det på radio idag. Det var ju Toffe som borde ha sagt det här.
1: Ja, ja,
2: när han ändå var igång.
0: Ja, exakt. Men ni är rätt, alltså helt fruktansvärt imponerande att vi har 3 stycken tävlande med.
2: Nej, vi har aldrig haft så här.
0: Ni är rätt.
2: Jag säger bara så här, Åsa, ring igen, för att vilken annan kväll som helst hade du vunnit med det här. Nu är det bara helt otur att det inte är så. För dig alltså. Tack för min medverkan.
1: Tack, hej.
0: Hej då. Hej. Ja.
2: Nej, alltså, hur ska vi skämta oss från det här?
0: Jag vet inte.
2: Vi kanske börjar med att lyssna på Höstvisa i en annan variant med Amelie Goes to Belgrade.

0: Vasa, här tolkad av Vasabandet Amelie Goes to Belgrad. Jag vet inte med dig, Nicke, jag själv är lite svettig. Det var en tävling som hette Duga. Har vi fått så här många rätt svar någonsin?
1: Jag tror inte. Alltså allt som allt fick ni ikväll 27 rätt.
0: Av 30 frågor.
1: Av 30. What? Helt otroligt. Och dessutom var ni så snabba, det var det som imponerade mig mest. Ni behövde inte ens 2 sekunder på er att tänka efter.
0: Ja, det var otroligt. Jättespännande. Hoppas det gick bra för er där hemma också. Det är ju många, det vet vi. Alla vill inte ringa in. Nej. Alla vill inte vara med och det är ju en speciell stämning. Så vi vet att många tävlar hemma, så vi hoppas att ni också fick 27 rätt totalt.
1: Kanske ni fick 10 rätt, vem vet. Och så har man ju över att ni inte ringde, men ni kan alltid ringa in nästa veckas tisdag efter klockan 18 nyheterna, så delar vi.
0: Yes, det gör vi. Och 0600 11 12 13, spara numret nu och så är ni med nästa vecka. Tack för den här tisdagen. Vi hörs igen.
1: Hej då, ha det så bra och grattis till Dan från Norrskatakorpo som blev vår stora vinnare ikväll.

0: Klockan är 19 och det är nyhetsdags. I studion Toni Pohjolainen, god kväll. Regeringen har samlats idag för att förhandla fram detaljerna i statsbudgeten som verkar ha blivit klara precis innan den här sändningen. Om ungefär en timme kommer regeringen att presentera sitt förslag för nästa års budget. Vår politikreporter Jenna Emtö var med i sändningen tidigare idag och så här sa hon då om vad ministrarna hade svårast att enas om.
1: Varje partiledare som stod här och pratade inför att förhandlingarna började sa att de här inte förväntas bli dramatiska och att vi journalister inte ska vänta oss några nyheter härifrån. Men det finns några saker som man i alla fall nu vet att man inte är överens om inom regeringen. En fråga är om hur datacenter ska stödas i framtiden. Tidigare så har datacentren fått en sänkt elskatt, men det här tog slut nu i somras och det här skulle Samlingspartiet ha velat kompensera för, medan Sannfinländarna har ifrågasatt att man ska införa ett nytt årligt skattestöd på 30 miljoner euro. Så det är möjligt att det här kanske inte, att det inte blir något datacenterstöd helt enkelt. Sen har man inte varit överens om hur man ska ta, eller med arbetslöshetsåtgärderna. SFP skulle vilja återinföra den här så kallade skyddsdelen. Alltså att arbetslösa skulle kunna tjäna 300 euro i månaden utan att det påverkar ens arbetslöshetsersättning. Men det har statsministern tidigare och också idag redan sagt att det kommer inte komma på kartan. Sen har det ju varit ganska politiskt turbulent nu på sommaren och fast regeringen inte haft en liknande rasismskandal som förra året så har den sannfinländska riksdagsledamoten Mauri Peltokangas rasistiska skriverier på Facebook och sannfinländska ministrars kepsar med främlingsfientligt budskap skapat diskussion och det här har enligt statsministern och partiledarna pratat om redan igår när de träffades inför förhandlingarna. Och då sa statsministern att diskussionen har varit god och stärkt förtroendet inom regeringen.
0: Och det var Jenna Emtö som rapporterade det. Och vi kommer att återkomma ännu senare ikväll med vad regeringen kommit överens om. Och du kan följa med vår direktrapportering på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Paulig inleder omställningsförhandlingar som kan leda till att 55 jobb försvinner, det meddelar koncernen i ett pressmeddelande. Enligt Paulig själv är orsaken omstruktureringar för att göra det möjligt för bolaget att växa snabbare i ett osäkert geopolitiskt läge. Paulig har omkring 2700 anställda i 13 länder i Europa. Kommendör Anna Eronen utnämndes idag till president Alexander Stubbs första adjutant. Det är första gången som en kvinna har utnämnts till den posten. Tidigare jobbade Eronen som presidentens andra adjutant. Eronen efterträder överstelöjtnant Ville Hukkanen som nu blir chef för jägarartilleriregimentet på pansarbrigaden. Till presidentens andra adjutant utnämndes nuvarande tredje adjutanten överstelöjtnant Tuomas Karjalainen. Till tredje adjutant utnämndes major Kaisa Heikkinen från Försvarsmaktens logistikverk. Presidenten har alltså tre adjutanter och för första gången är två av dem kvinnor. Statens sparkrav och leveransproblem påverkar om du kan få dina mediciner och hur mycket du måste betala för dem. Under sommaren drog staten bort FPA-ersättningen för vissa dyra läkemedel. När det gäller nya mediciner kräver staten klara det bevis på deras effekter innan de kan omfattas av FPA-stödet. Kati Sarnola, utvecklingschef på Folkpensionsanstalten, förklarar varför.
2: Nya mediciner är dyra. Och vi måste noga överväga hur hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas för att patienterna får största möjliga nytta av dem.
3: Finska staten har ändå ont om pengar. Finns här en risk att Finland på något vis halkar efter andra länder när det gäller tillgången på mediciner?
2: Finland kan nog ta i bruk största delen av mediciner som har bevisad effekt.
0: Det sa Kati Sarnola som utvecklingschef på Folkpensionsanstalten. Reporter Patrik Sjåman. En manlig lärare vid brottspåföljdsmyndigheten har dömts för sexuellt antastande och brott mot tjänsteplikt. Östra Nylands tingsrätt dömde honom till dagsböter och skadestånd. Mannen undervisar fängelsepersonal i användning av maktmedel. Han tog en kvinna på könsorganet under en utbildning om pepparspray. Efter händelsen har myndigheten ändrat rutinerna så att lärare inte längre får vara ensamma med studerande under en utbildning. I Norge har kung Håkon VIII avlagt sin kungaed inför Stortinget i Oslo idag. Han lovade att regera enligt Norges konstitution och lagar.
4: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Stortinget hedrade också den döde kungen, kung Harald, med en minuts tystnad. Kung Håkons hustru, drottning Mette Marit, deltog inte i dagens program på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. EU-kommissionen meddelar idag att man stoppar importen av kött från Brasilien. Enligt kommissionen har Brasilien inte gett tillräckliga garantier för att landets exportprodukter uppfyller EUs krav som vill stoppa missbruk av antibiotika i kreatursuppfödning. Förutom nötkött gäller förbudet kött från fågelfe och ägg och också honung. Och i Storbritannien börjar man föra väderstatistik år 1884 och årets sommar var den hetaste sedan dess, det uppger Met Office. Medeltemperaturen i Storbritannien var 16,5 grader under juni, juli och augusti. Det här är nästan en halv grad varmare än nivån det föregående rekordåret som var i fjol. Nya värmerekord sattes på hela 54 brittiska mätstationer i somras. Också i Belgien var den gångna sommaren den hetaste, uppger landets kungliga meteorologiska institut. Med det så hade vi också blivit dags för väder. Under nattens lopp förekommer regnskurar närmast till landets norra del. I resten av landet är det mest uppehåll. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar, i norra Österbotten och Kajanaland, växlande molnighet och till en början lokalt regnskurar, särskilt i områdets norra del, möjligen också vid sydkusten. Från i natt klart till halvklart och uppehåll på natten och på morgonen i sydväst lokalt dimma. I natt är det mellan 8 och 14 grader och imorgon mellan 17 och 21 grader, mest svag vind. I Lappland molnigt och på många håll regnskurar, lokalt också åska. Från morgonen mera uppehåll, närmast i norra Lappland regnskurar. I natt är det mellan 7 och 13 grader och imorgon mellan 10 och 17 grader. Svag vind och i norra Lappland tidvis måttlig nordlig till ostlig vind. Fram till lördag så är vädret ostadigt och flera regnområden rör sig österut över landet. Regningast är det i norr. Molnigheten är varierande och stundvis tittar solen också fram. Mot veckoslutet kan vinden bli byig. Dagstemperaturen blir till att börja med mest 13-22 grader, men det blir svalare mot slutet av veckan. Under nätterna är det mellan 5 och 15 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 5 och 30 mm, på vissa håll i norr mellan 30 och 50 mm. Så väderrapporten för det kommande dygnet för sjöfarande. Finska viken, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från kvällen tilltar vinden och från natten väst till nordvästlig vind. På förmiddagen västlig vind och på eftermiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från tidiga morgonen vind omkring väst. Från förmiddagen vind som tilltar och på eftermiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Ålandshav, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från kvällen vind som tilltar. Från tidig morgon sydlig till sydvästlig vind och på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från tidiga morgonen vind omkring väst. Från morgonen vind som tilltar småningom och från förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. På eftermiddagen 5-8 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, väst till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från förmiddagen sydlig till sydvästlig vind med god sikt. Kvarken väster till sydvästlig vind som avtar först 5-7 meter per sekund från och med morgonen. Vind omkring syd 2-6 meter per sekund med god sikt. Bottenviken vind omkring sydväst 5-9 meter per sekund från tidig morgon. Västlig vind med god sikt. Och Saimen sydvästlig vind 2-6 meter per sekund från tidiga morgonen. Nordvästlig vind med god sikt. Och här är utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring sydväst under 10 meter per sekund. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken på onsdag kväll. Mest svag vind och på torsdag sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Så väder på kuststationerna idag. Aspö plus 18 grader, syd-sydväst 4 meter per sekund, klart och sikten 33 kilometer. Kotkarankö 18, sydväst 2, klart sikten 34 kilometer. Orrengrund 17, syd-sydväst 4, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, sydväst 6, Kalboda grund 18, sydväst 3. Östertokan 17, syd-sydväst 5, Gråhara 17, syd-sydväst 5, mulet sikten 20 kilometer. Makilo, 18, sydväst 4, Bogaskär, 18, väst-sydväst 6, klart sikten 30 kilometer. Hangötullurden, 18, väst-sydväst 4, Russarö, 18, väst-sydväst 4, Venö, 18, väst-sydväst 4. Utö, 18, väst 2, klart sikten 37 kilometer. Notgrund, 19, väst-nordväst 3, Fagerholm, 18, väst-sydväst 3, Vilsanti, 18, väst-sydväst 3, sikten 50 kilometer. Kotskasandön, 18, väst-sydväst 2, sikten 49 kilometer. Kumlinge, ingen information. Nyhamn, 17, nordväst 5, klart sikten 20 kilometer. Märket, 15, nord 2, Enskär, 16, väst-nordväst 4, klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, väst 4, klart sikten 13 kilometer. Tahkoluoto 15, väst 6, klart sikten 50 kilometer. Selgrund 15, nästan mulet, sikten 43 kilometer. Bredskäret 14, väst sydväst 6. Strömmingsbådan 15, väst sydväst 6. Valsörna 16, sydväst 7. Kallan 15, sydväst 10. Tankar 15, sydväst 9, klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15, syd-sydväst 10. Nahkiainen 15, sydväst 8. Braestad 16, syd-sydväst 7. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, nord-nordväst 2. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, syd 5. Mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 15, syd 5. Och Ajos plus 16 grader. Syd-sydväst 3 meter per sekund. Mulet och sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag. Kemi och Uleåborg plus 7 cm. Braestad och Jakobstad 8 plus 8, Vasa plus 7, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo plus 3, Åbo, Föglö och Hangö plus 2, Helsingfors 0, Borgo plus 1, Fredrikshamn 0. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,5 meter. Så har vi några meddelanden från Försvarsmakten. Gardesjägarregementet övar på flera håll i Helsingfors, Vanda, Tusby, Tjärvo och Sibbo fram till torsdag dygnet runt. På vissa håll i Helsingfors, Vanda och Sibbo sträcker sig övningarna fram till fredag. Mera specifikt om vilka områden det gäller hittas på www.forsvarsmakten.fi. Kustflottan skjuter med fartygsartilleri i kyrkogårdsö Rankö skjutområde ännu idag fram till klockan 20. Kustbrigaden övar i Obnäs skjuter med marinens vapensystem fram till nästa veckas måndag från 8 på morgonen fram till midnatt. Så har vi ännu pollenrapporten. Gräsblomningen fortsätter i södra och mellersta delarna av landet. Blomningen håller på att ta slut i norra Österbotten och Kajanaland. Gråbo blommar i södra och mellersta delarna av landet och pollenhalterna i luften är små och minskas av nederbörd. Mera nyheter blir det igen klockan 20.
5: Är Petter Jorpo korrumperad, korkad eller korrekt?
6: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
5: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefan och Staffans sommarlov är slut?
6: Fritt framme tillbaka den 5 september.
5: På ny tid, lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
6: Eller när du vill på arenan.
5: Fritt framme, Stefan och Staffan.

I norra Italien, vid Alpernas fot, ligger Monastero di Bose, ett ekumeniskt kloster. Här lever både män och kvinnor, katoliker och icke-katoliker tillsammans i celibat. Och här möter jag en katolsk liturgi, en ortodox vördnad för ikoner, en protestantisk kärlek till bibelordet. Jag är i all enkelhet hela kristenhetens skattkammare. Och allting är så självklart och prestigelöst. Plötsligt känns allting möjligt. I mitt hjärta hör jag apostelns ord. Allt tillhör er, och ni tillhör Kristus. Mitt namn är Jimmy Österbacka. Du lyssnar på den andra av fem andakter där vi reser genom Italien. Jag har kommit till det ekumeniska klostret Monastero di Bose. Jag har kommit hit för återhämtning och bön, stillhet och eftertanke. Retreat, med andra ord. Det har blivit några gånger nu. Kanske är det här, som de gamla kelterna brukade säga, en tunn plats. En plats där hinnan mellan himmel och jord är lite tunnare. För här gestaltas en läraktig ekumenik där man hämtar insikter, inspiration och vägledning från både öst och väst, från både historien och samtiden. Den här viljan att lyssna till och lära sig av olika kristna traditioner skapar en hållning av både nyfikenhet och ödmjukhet. Det är märkligt hur ett sånt djupt allvar kan förenas med en så avspänd hållning, men så värdigt och stort hela livet plötsligt ter sig. Här i sällskapet med en kristen ekumenisk gemenskap, befriad från behovet att demonisera omvärlden eller upprätthålla ett vi mot dem. Den här föreningen av öppenhet och återhållsamhet gör att man berikas av hela kyrkan utan att för starkt identifiera sig med enbart vissa falanger. Och hela tiden så pratar de om Jesus. Studerar man Jesu liv så kan man också lägga märke till ett mönster av retreat hos honom. Han kunde dra sig undan för en tid i avskildhet och bön, men han kom alltid tillbaka till de andra, fylld av medlidande kärlek. Gud finns överallt där vi är, och vi bör inte söka honom någon annanstans än i vår verklighet. Men retriten finns som en möjlighet att sakta ner tempot, inte för att förtränga eller glömma vår vardag, utan för att återupptäcka vilka vi är. Vi kan likna vårt liv vid en enorm tavla, en målning. För att få större perspektiv på den kan vi inte stå med näsan i detaljerna hela tiden. Vi måste ta några steg tillbaka, göra en reträtt. Men att få ordning på tankarna, att bli stilla och samla sig, är mer än en övning i självdisciplin. Det är att förbereda sig på att möta Gud, som väntar i stillheten. I en värld som så ofta fokuserar på vad som skiljer oss åt, så visade mig klostret Bose att den djupaste andligheten handlar om att faktiskt se människan mitt emot oss. Att välkomna den främmande, som om det vore Kristus själv som knackade på dörren. Om ni visar varandra kärlek, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så sa Jesus, och han ber i Johannes evangeliet. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Här långt borta i norra Italien påminns jag om att mångfald och splittring i historien, också i kyrkans historia, liksom enhet och gemenskap, alltid sker på vår egen
personliga marknivå. Den kristna enheten är ingenting som kan tvingas fram. Det är precis som med enheten i våra egna liv, i våra egna relationer. Det är ute i periferin, hos enskilda och i våra små egna sammanhang som mångfalden och enheten dagligen söks och utmanas. Och det är precis där vi själva befinner oss, som också vi kan göra Jesu bön till vår egen.

0: Samtidigt,
1: menar läkaren,
0: kan vi kanske sänka barnets risk för Alzheimer. Och en annan redigering kan möjligen ge bättre skydd mot hjärt-kärlsjukdom. Är vi ännu okej med det här? Och när vi nu är i farten, ja, vi skulle kunna erbjuda er några egenskaper som inte är sjukdomar alls. Lite större muskelmassa, små justeringar, förbättringar.

0: visste att du ville veta.
1: Glasögonen, du vet, brillorna, introducerades först i norra Italien i slutet av 1200-talet. Troligen någon gång kring 1280 till 1290. Häftig liten revolution. För första gången kunde en vanlig biologisk begränsning, att synen försämras med åldern, korrigeras med ett tekniskt hjälpmedel. Människan behövde inte längre acceptera kroppens naturliga begränsningar, tack vare tekniken. Jag kallar det här stunden då människan 2.0 blev till, för att använda programmerarjargong. Det är för övrigt spännande hur snabbt glasögonen tycks ha lämnat lyxstadiet. Enkla brillor kunde på 1400-talet kosta mindre än en dagslön för en hantverkare. Och efterhand bars det av allt från lärare och köpmän till skräddare, skomakare och andra yrkesmänniskor som behövde se bra på nära håll. Idag står vi på tröskeln till en ny uppgradering, människan 3.0. När vi aktivt börjar modifiera vår källkod, återigen programmerad jargong här. Genmanipulering alltså, men också direkt införlivande av chipteknik och annan elektronik i kroppen. Människans och datorns hybridform. Kommer den nya människans möjligheter också den här gången att ligga inom räckhåll för var man, för dig och mig? Eller närmar vi oss för första gången skiljevägen där människans evolution delas i tu på allvar? Det här ska vi fundera på i det här avsnittet av Kvanthopp. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund.

0: two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago.
1: I november 2018 står en kinesisk forskare vid namn He Jiankui framför en sal full av kollegor i Hongkong och berättar någonting som världen aldrig tidigare har hört. Två små flickor har fötts i Kina. De kallas Lulu och Nana, vilket inte är deras riktiga namn. Grejen med de här flickorna är att He Jiankui har gjort någonting som aldrig tidigare hade gjorts med ett människobarn som fötts levande. Han har förändrat deras DNA.
0: This surgery removed the doorway through which HIV enter to infect people.
1: Med gensaxen CRISPR har han försökt slå ut genen CCR5 som kodar för ett protein som vissa varianter av HIV använder för att ta sig in i människans celler. Tanken var alltså att göra flickorna mindre mottagliga för HIV.
2: He Jiankui stunned the scientific community with the claim he pushed the boundary no one else had.
3: A line has been crossed that should not have been crossed.
4: It's very disturbing. It's inappropriate.
5: Oh, this is huge.
1: Experimentet var medicinskt onödigt, tekniskt riskabelt och genomfördes i strid med grundläggande forskningsetiska principer. He Jiankui dömdes senare till 3 års fängelse i Kina. Men det hjälps inte. Anden var ute ur flaskan, så att säga. Barn hade fötts med genetiska förändringar som en annan människa avsiktligt hade gjort medan de ännu var embryon. Och eftersom förändringarna gjordes så tidigt fanns möjligheten att de också kunde föras vidare till nästa generation. Det är frestande att säga att människan 3.0 föddes där och då. Inte en färdig version förstås, snarare en ytterst skakig beta-version full av buggar och framtagen av en utvecklare som struntade i både kvalitetskontrollen och användarvillkoren.
4: It's very disturbing. It's inappropriate.
1: Men en gräns hade passerats. Och det är just den gränsen det här avsnittet handlar om. Vi kan för enkelhetens skull

era på texten framför näsan. Sen kommer alltså människan 2.0. Det är samma biologiska varelse men med reservdelar och hjälpmedel.

0: Som sagt, glasögon när synen sviktar. Proteser när en kroppsdel pajar. Pacemaker när hjärtats elektriska system strular. Hörapparater, insulinpumpar och allsköns läkemedel. Vi accepterar alltså inte längre allt som biologin ger oss. Vi fixar, vi kompenserar, vi korrigerar. Vi har gjort det en god stund. Det vill säga vi som har råd med det. För redan människan 2.0 är ett privilegium som är väldigt ojämnt fördelat. Över 2,5 miljarder människor behöver idag någon form av hjälpmedel. Glasögon, hörapparat, rullstol, protes eller någonting liknande. Och nästan 1 miljard får inte tillgång till det de behöver. I vissa fattiga länder tillgodoses bara några få procent av behovet. Och ser vi bredare på sjukvården saknar mer än hälften av jordens befolkning fortfarande full tillgång till grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster. Så redan innan människan 3.0 har hunnit lämna laboratoriet lever vi i en värld där långt ifrån alla ens har fått tillgång till människan 2.0. En del av mänskligheten funderar med andra ord på hur kroppen ska förbättras. En annan del har fortfarande inte ens råd med glasögonen som uppfanns på 1200-talet. Men det hindrar förstås inte de som har råd att förbereda nästa steg. Människan 3.0 är den människa som inte längre nöjer sig med att reparera den kropp som evolutionen gav henne. Hon börjar bygga om den. Drömmen är förstås mycket äldre än tekniken. Gilgamesh sökte odödlighet. Ikaros ville flyga. Alkemisterna sökte livselixiret och Mary Shelley lät i fantasin sin doktor Frankenstein bygga en ny människa av, låt oss säga, reservdelar. Under 1900-talet får drömmen en vetenskaplig vokabulär. Den brittiske biologen Julian Huxley använder 1957 ordet transhumanism för tanken att människan med hjälp av vetenskap och kunskap kan överskrida sina nuvarande biologiska begränsningar. Och det finns en kul liten detalj här. Julian Huxleys yngre bror var Aldous Huxley. Du vet, han som skrev Du sköna nya värld. Den ene brodern talade om möjligheten att överskrida människan. Den andra skrev en av historiens mest berömda dystopier om en värld där människor produceras, sorteras och anpassas för olika roller i samhället. Och nästan 70 år senare pendlar snacket fortfarande mellan bröderna Huxleys två poler. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma. Och tänk vad vi skulle kunna ställa till med. Science fiction-genren har ju gått i spinn på det här. År 1960 myntas ordet cyborg. Cybernetic organism.
1: You think I'm a replicant, don't you?
0: Grundtanken är enkel. Om människokroppen inte pallar för den miljö där vi vill vistas, typ rymden då. Då är det inte miljön vi förändrar, för det kan vi inte. Men vi kan förändra människan.
2: What's your model number?
1: Why don't you look under my eye and find out?
0: Jep, där har vi människan 3.0 igen. Och nu hakar filosoferna på. För vad är egentligen skillnaden mellan behandling och förbättring?
1: You don't like real girls.
0: Om jag ger en närsynt människa glasögon behandlar jag hennes synfel. Om jag ger henne perfekt syn gör jag väl fortfarande samma sak. Men om jag ger henne en syn som är dubbelt så skarp som din och min, om hennes ögon får zoom-funktion, om hon dessutom kan se infrarött. När slutade jag behandla henne och började förbättra henne? Det finns inget självklart biologiskt svar på den frågan, eftersom naturen inte innehåller någon slutligt standardiserad version av den perfekta människan. Den perfekta människan finns inte alltså.
2: I made a bad joke. You're not a replicant. Go home. Okay?
0: Det finns däremot gott om skisser på, säg nu, förbättrade prototyper som vi själva har gjort. Beta-versioner. Låt oss säga människan 2.9.
3: The FDA appears ready to greenlight the first treatment using gene editing. If approved, it would turn
0: sickle cell. År 2023 godkändes Casgevy, den första behandlingen som använder CRISPR-genredigering. Patientens egna blodbildande stamceller tas ut ur kroppen, förändras genetiskt och förs sedan tillbaka. Behandlingen används mot svåra blodsjukdomar.
4: This is a huge moment in science and also in medicine because CRISPR itself, this gene editing tool, was really only discovered almost a decade ago. It won the Nobel Prize in 2020.
0: Ett historiskt steg. Vi skriver alltså redan om levande människors DNA-kod som en sorts medicinsk behandling. Men det finns en avgörande skillnad mot He Xiankuis experiment. Casgevy förändrar celler i patientens kropp. Förändringen ska inte hamna i äggceller eller spermier och är därför inte avsedd att gå i arv. När patienten dör tar den genetiska förändringen slut där. Att förändra ett embryo däremot, den slutliga människan 3.0, ja, det är på en helt annan nivå. Då kan förändringen fortsätta till människor som ännu inte finns. När vi mixtrar med ett embryo förändrar vi en släktlinje. Eller skapar i extrema fall kanske rent av en helt ny gren på evolutionens träd. Världshälsoorganisationen WHO gör därför en tydlig skillnad mellan somatisk genredigering, alltså förändringar hos en enskild patient, och ärftlig redigering av människans arvslinje. Det ena betraktas som okej, det andra inte.
5: No thanks, bro.
0: Men forskningen fortsätter i bägge dera. Om någon nu hade trott någonting annat. I juni 2026 rapporterade forskare i Storbritannien att de för första gången hade använt så kallad basredigering för att studera funktionen hos en gen i mycket tidiga mänskliga embryon. De slog ut genen NANOG för att förstå dess roll i embryots utveckling. De här embryona användes alltså inte för graviditeter. Nej, ingen försökte skapa förbättrade barn här. Men tekniken är intressant eftersom basredigering i vissa situationer kan förändra en enskild DNA-bokstav med större precision än klassisk CRISPR. Avståndet mellan att läsa människans genetiska kod och att skriva i den har alltså blivit ganska kort. Vi kör ett litet tankeexperiment här. Föreställ dig ett fertilitetscentrum någon gång längre fram i tiden. Ett par bär på en mutation som nästan säkert kommer att ge deras barn Huntingtons sjukdom. Läkaren säger att mutationen kan korrigeras i embryot. Men gör vi det? De flesta av oss skulle antagligen känna en stark impuls att säga ja. Också jag skulle känna den här lockelsen. Men läkaren fortsätter.
5: Samtidigt,
0: menar läkaren,
5: kan vi kanske sänka barnets risk för Alzheimer. Och en annan redigering kan möjligen ge bättre skydd mot hjärt-kärlsjukdom. Är vi ännu okej med det här? Och när vi nu är i farten, ja, vi skulle kunna erbjuda er några egenskaper som inte är sjukdomar alls. Lite större muskelmassa, små justeringar, förbättringar av ämnesomsättningen till exempel. Kan jag fresta er med ett paket med små diskreta egenskaper som påverkar kognitiva förmågor? Fast okej, just sådana egenskaper är biologiskt oerhört komplicerade och formas av många gener och av miljön, bara så ni vet.
0: Ja, var exakt går gränsen för när den nya mänskliga koden kan introduceras med gott samvete? Vid funktionsnedsättning kanske, eller vid estetiska grejer som blåa ögon eller gröna ögon. Och hur som helst, låt oss vara ärliga, det finns ju alltid de för vilka gränser mest är, ja, rekommendationer. Genetiken är dessutom bara en av vägarna till människan 3.0. En annan väg handlar mer om klassisk mekanik, eller åtminstone elektronik. Vi har ju redan människor med aktiv elektronik inuti sig. Pacemakers är vardagsmat vid det här laget, har varit det länge. Elektroder kan stimulera hjärnan vid vissa neurologiska sjukdomar. Cochlea-implantat omvandlar ljud till elektriska signaler som skickas direkt till hörselnerven. Och gränssnitt mellan hjärna och dator börjar bli betydligt mer avancerade. Det här råkar ju vara en av Elon Musks fixa idéer.
6: So you could like basically mentally remote into an Optimus robot and be kind of cool. The future is going to be weird.
0: År 2025 presenterade forskare ett system där elektroder registrerade aktivitet i hjärnan hos en kvinna som hade varit oförmögen att tala efter en stroke. Artificiell intelligens omvandlade hennes försök att tala till hörbart tal med så liten fördröjning att kommunikationen började likna ett naturligt samtal. Och det här är ju en fantastisk medicinsk prestation. Men lägg märke till mönstret här. Tekniken börjar med att återställa någonting som har gått förlorat. Sen är det oundvikligen alltid någon som invänder. Jo, men varför måste den stanna där? Och här kommer tankeexperiment nummer 2. Säg att vi någon gång bygger en riktigt prima neuralt styrd arm åt en människa som har förlorat sin biologiska arm. Lite som Luke Skywalkers bioniska hand som ersatte den som Darth Vader högg av.
6: I remember that scene from Star Wars where Luke Skywalker gets his hand, you know, chopped off with a lightsaber and he gets kind of a robot hand. And I think that's the kind of thing that we'll be able to do in the future.
0: Den konstgjorda handen kan känna tryck och temperatur. Den är smidig nog att knäppa en skjorta och stark nog att lyfta betydligt mer än en vanlig biologisk arm. Fast vi kan ju förstås programmera in en begränsning så att den aldrig blir starkare än människans ursprungliga arm. Men varför skulle vi? Och om människan dessutom kunde känna magnetfält genom den, eller få information från en värmekamera direkt som ett nytt slags sinnesintryck. Ja, här dyker människan 3.0 definitivt upp igen. För så länge protesen försöker efterlikna en biologisk arm reparerar den människan. Den dag människor frivilligt vill ha samma apparat därför att den är bättre än en vanlig arm. Ja, då har protesen blivit en uppgradering. Cyborgen har slutat vara patient och blivit konsument. Fast kanske vi är för fixerade vid själva den inbyggda hårdvaran. Vi föreställer oss gärna människan 3.0 med elektroder i huvudet, mekaniska lemmar och kretskort inopererade bakom örat. Men varför måste tekniken finnas inuti kroppen för att räknas som en del av människan? Telefonen i min ficka till exempel innehåller redan funktioner som tidigare hade krävt en hel armé av tjänstefolk. Den vet var jag befinner mig hela tiden. Den kan översätta vilket språk som helst mer eller mindre. Den lagrar fotografier och konversationer som mitt biologiska minne för länge sedan skulle ha tappat bort. Internet är i praktiken ett enormt externt kunskapslager. GPS är ett artificiellt lokalsinne. Och AI börjar bli ett externt system för språk, analys och problemlösning. Människan har alltså alltid flyttat delar av sitt tänkande utanför kroppen. Skriftspråket var ett tidigt externt minne. En matematisk formel på ett papper lät oss tänka tankar som arbetsminnet inte klarade av på egen hand redan för länge sedan. Ett bibliotek är ett slags kollektivt långtidsminne. Men så småningom börjar det externa minnet köra sitt eget race. Föreställ dig ett AI-system som följer dig under hela ditt vuxna liv. Det ser vad du ser, hör vad du hör och minns vad du själv har glömt. Det känner till människorna omkring dig, de böcker du har läst, dina tidigare beslut och misstagen som du har begått. När du behöver hjälp behöver du inte ta fram en apparat och fråga den. Den finns redan där. Kanske i glasögonen, i örat eller så småningom direkt kopplad till nervsystemet. Var slutar då verktyget och var börjar du?
6: Cool, the future is gonna be weird, weird, weird.
0: Kanske är människan 3.0 därför inte en människa som har ersatt halva kroppen med maskindelar. Kanske är hon en biologiskt nästan oförändrad människa vars kognition har blivit så tätt sammanvävd med maskiner att gränsen mellan dem inte längre är särskilt meningsfull. Människan 1.0 tänker med sin hjärna. Människan 2.0 använder maskiner. Människan 3.0 kanske tänker tillsammans med dem. Men hittills har den här berättelsen haft en underförstådd huvudperson. Vi. Vi kommer att kunna redigera gener. Vi kommer att få bättre proteser. Vi kommer att leva med avancerad AI. Men vilka vi? År 2025 levde enligt FNs beräkningar omkring 645 miljoner människor med hunger. Ungefär 2,7 miljarder människor hade inte råd med en hälsosam kost. Det här alltså på samma planet där vi samtidigt diskuterar människans biologiska uppgradering. Ny teknik har ju förstås ofta börjat som en lyx- och

etiska eller bioniska förbättringar för alltid skulle vara reserverade för en liten elit. Men det går heller inte att anta motsatsen. För tänk om förbättringen verkligen fungerar och förblir dyr. Då har ekonomisk ojämlikhet börjat förvandlas till någonting mer. Den rike har inte bara bättre hus, bättre skola och bättre sjukvård. Den rike har en bättre kropp. Och om några av förbättringarna är ärftliga kan privilegiet gå i arv på två sätt. Pengarna går i arv och biologin går i arv. Här får begreppet människan 3.0 plötsligt en helt annan innebörd. Det är inte längre bara frågan om vad människan kan bli. Det är frågan om vem som får bli det. Och kanske vem som blir kvar som människan 2.0. No, det här betyder hur som helst inte automatiskt att mänskligheten delas upp i nya arter, fast jag nämnde det där tidigare. Artbildning är en lång och komplicerad evolutionär process, och så länge som olika mänskliga grupper fortsätter att få barn med varandra blandas ju generna. Så, no jo, men själva tankeexperimentet är inte ointressant hur som helst. Vad händer efter många generationer om grupper av människor lever under helt olika biologiska och teknologiska villkor och dessutom själva börjar välja vilka egenskaper som ska föras vidare? Evolutionen har alltid kunnat dela populationer. Det nya vore här att en del av drivkraften bakom uppdelningen kom från oss själva. Och då måste vi släppa in ett gammalt spöke i rummet. Eugeniken. Under 1900-talets första hälft ansåg vissa politiker och forskare i många länder att befolkningen kunde förbättras genom att människor med önskvärda egenskaper fick fler barn och människor med oönskade egenskaper hindrades från att fortplanta sig. Resultatet blev tvångssteriliseringar, raslagar och en vetenskapligt förklädd idé om att vissa människoliv hade större värde än andra. CRISPR, gensaxen, är inte det här, det är inte eugenik. Att bota en genetisk sjukdom är inte samma sak som 1900-talets rasbiologi. Men vi kommer ändå inte undan vissa obekväma, pinsamt bekanta frågor. Vad är en bättre människa? Friskare? Nå, säkert. Nå, men intelligentare då? Vad menar vi ens med intelligens? Eller mer koncentrerad? Mindre aggressiv? Mer social? Mer lydig? Det finns alltså inte någon gen som talar om vilket slags människa som är värd att existera. Det här är inte en biologisk fråga, det är en värdering. Det är också i värsta fall ett vapen. I nästan 4 miljarder år har livet på jorden förändrats utan att veta vart det är på väg. Mutationerna har inga avsikter. Det naturliga urvalet har ingen ritning och inget slutmål. Richard Dawkins talar om den blinde urmakaren. Och så producerade den blinda evolutionen sen till sist en ganska egendomlig apa. En apa som blev tillräckligt intelligent för att upptäcka evolutionen och för att ge den blinde urmakaren glasögon och en sax. Och plötsligt är det inte längre bara den blinde urmakaren som bestämmer hur nästa version av människan ska se ut, på gott och ont. Vi har själva fått tillgång till verktygslådan.
eller åtminstone ett privilegium.

Gerard Fåtal Aavos. Det var allt vi hinner med för den här veckan. Ett nytt kvanthopp blir det igen om en vecka. Du hittar det som vanligt på Yle Arenan. Ha det bra till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge.

0: Klockan är 20 och det har blivit dags för nyheterna. I studion tar ni på Pohjolainen kväll. Regeringen har enats om nästa års budget och alldeles strax ska de presentera sitt förslag vid en presskonferens. Så här sa vår politikreporter Jenna Emtö ikväll om vad som hittills har kommit fram.
1: Nu verkar regeringen också ha varit rätt samstämmig gällande det budgetförslag som finansminister Riikka Purra la fram här förra månaden. Och det förslaget innehöll inte heller några större överraskningar. Purras förslag har lagt en god grund för de här förhandlingarna, sa också SFPs Anders Adlercreutz tidigare i morse innan förhandlingarna började. Och statsminister Petteri Orpo har sagt att de stora helheterna är man överens om, det är bara de mindre detaljerna man har behövt diskutera här idag.
2: Men har det då läckt ut några detaljer? Hur blir det till exempel med de här stödpengarna till datacentren till exempel?
1: Ja, det vet vi att det blir inget stöd till de här datacentren som Samlingspartiet gärna skulle ha sett. Datacentren fick tidigare sänkt elskatt, men det här tog slut i somras. Och då hade Samlingspartiet, statsministerpartiet gärna kompenserat för det. Men det fick de inte stöd av hos de andra partierna. Det handlade om ett årligt stöd på omkring 30 miljoner euro. Inte heller förslaget om att begränsa unga och barns användande av sociala medier går vidare efter de här förhandlingarna. Det fanns helt enkelt inte stöd hos samfinländarna.
0: Och det var Thomas von Boguslavski som intervjuade. Och mer om regeringens budgetförhandlingar blir det senare. Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom den explosiva drönare som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i augusti, skriver Reuters. Vid en pressträff säger inrikesministern Alexander Dobrindt att det är en del av Rysslands hybridattacker mot europeisk mark. Utrikesministeriet har kallat upp Rysslands ambassadör i landet. Flygplatsen i Leipzig är ett nav för leveranser till Ukraina och drönaren hittades nära ett ukrainskt fraktflygplan. Och USA har genomfört nya attacker mot Iran ikväll, meddelar USAs kommandocentral för Mellanöstern styrkor på meddelandetjänsten X. Enligt CENTCOM gjordes attackerna som svar på Irans angreppsförsök mot sjöfarten i Hormuzsundet och mot amerikanska soldater som är stationerade i området. Attackerna inleddes vid 7-tiden på kvällen finsk tid. Mera nyheter igen klockan 21.
3: Första december 2001. Sju månader innan en massiv bilbomb dödar Jari Dahlström i centrum av Helsingfors får polisen larm om en skjutning i Bruno Kärs koloniträdgård.
4: 284 ruskeas on siirtolapuutarhalla ammuskeltu.
5: Polisen utreder som bäst den mördade mannens bakgrund och kontakter och var han har rört sig.
3: Du lyssnar på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen, del 2 av 4. Jag heter Viktor Granö.
6: Mä lähdin täältä Tamminsaaresta. Piti mennä mökillä käymään ja katsoa mökin kuntoa.
3: Det här är Jari Dahlström. Ett halvår innan han sprängs ihjäl i sin bil. Jari intervjuas i Yles brottsutredningsprogram Poliisi TV.
6: Tuli Savo Helsinkiin vähän yli 4. Teboilin ja Carolsin niin siinä parkkipaikalla, missä on pääsisänkäynti Ruskeasuon siirtolapuutarhan alueella. Ja
3: en december eftermiddag kommer Jari från Ekenäs till sin kolonistuga i Bruno Kär i Helsingfors.
6: Kävelin polkua pitkin ja tuntematon mieshenkilö rupesi ampumaan. Ja
3: Jari går längs den snötäckta gången och sjunger för sig själv när han plötsligt hör ett skott från höger sida, berättar han för polisen. Han tittar åt sidan och ser en mörklädd man bakom sig. Mannen säger ingenting, står bara lugnt och på något sätt stelt. håller en pistol riktad rakt mot Jari. Jari skriker, mitä vittua? Och så förstår han att mannen försöker skjuta honom.
6: Pääsin vähän matkaa juokseen ja sitten kaaduin ja se jatkuu vaan useita kertoja ampujat.
3: Jari springer iväg men snubblar och faller. Han har blivit träffad i handen. Jari vänder sig om. Mannen halvspringer mot honom och stannar ungefär en meter från hans fötter. När Jari försöker sparka mot mannen börjar han skjuta igen och fortsätter tills magasinet är tomt.
6: Pari osumaa käteen ja sitten ala vartalon useita osumia.
3: Mannen går iväg. Han har inte sagt någonting under hela förloppet. Jari ser inte hans ansikte i dunklet.
7: Är det här alltså gips efter att han blev skjuten?
8: Ja.
7: Ja, just det.
8: Det står väl där bakom vad det är för datum.
7: 4 december 01.
8: Ja,
7: ja precis. Okej.
3: Okay. Jag är hemma hos Peter, Jaris bror. Han visar ett foto där Jari står i badrock och håller upp en gipsad hand med ett lurigt leende.
8: Han har blivit skjuten flera gånger. Och sen hade han ju flög i kull när han blivit skjuten. Och så hade han sagt att ja, nyt perkelet tulee turpiin. Så han har stigit upp då. Men han kunde inte röra på sig för han kände bara att det var gickigt och gåigt. Sa åt Jari att kom till Sverige och till mig och bo och jobba igen. Att han kommer bort härifrån.
3: Bara någon vecka före mordförsöket i Bruna Kärr hade Jari kommit tillbaka till Finland efter några månader hos Peter i Sverige. Men Jari ville inte längre vara borta från sin dotter.
7: Hade du alltså en sån här oro om att det fanns hot mot honom?
8: Ja, det är klart om någon blir skjuten. Om inte man skulle ha oro, då skulle man ju vara, ja, i mina ögon, dum. Ja, sånt där händer inte bara. Och är Bruna Kärr på ett kolonilottsområde så, ja, då ska man försöka råna en person. Och jag menar, det var ju det som var pointen.
3: Jari stannar alltså i Finland, men det betyder inte att han känner sig trygg. Så här säger han själv i Poliisi-TV.
6: Kyllähän se psyykkisesti rassaa aika pahasti, että yöunnet ja sitten aina kun on rauhallisia hetkiä, että rupeaa miettimään tuota tapahtunutta, niin kyllä se aika paha on.
5: Mannen skadades men repade sig från sina skador. Gärningsmannen blev aldrig fast och det fanns inga vittnen till dådet.
3: Sju månader senare, i mitten av juli, är Jari död.
9: Från idag att gårdagens bombdåd och beskjutningen kan ha någonting med varandra att göra.
10: Det är ju alldeles klart att osökt så kommer man att tänka på att de nog har samband. Så att det här sambandet är ju alldeles klart någonting vi undersöker.
3: Och så småningom hittar polisen ett samband. Du minns kanske papperslappen som polisen hittar i den skadade Audi-mannen Villes plånbok när de griper honom på Töle sjukhus några timmar efter bombdådet. På lappen finns ett handskrivet telefonnummer. Numret tillhör en man vid namn Tommy Sandros. Ville förnekar att han överhuvudtaget känner någon Tommy och säger att han antagligen har fått numret i samband med något dörrvaktsjobb. Av vem eller när minns han inte. Men det får inte polisens misstankar att försvinna. Polisen blir inte heller mindre misstänksam av att Tommy bara haft det här numret i bruk från mitten av december 2001 till början av maj 2002. Alltså under precis den period som Ville haft kontakt med den okända mannen, han som beställde attacken mot Jari Dahlström. Tommy blir inte heller mindre misstänkt av att han under den här perioden har tagit emot 5 samtal från en telefonkiosk i köpcentret Columbus, där Villes pappa råkar ha en kiosk. Eller av att Tommy under våren och sommaren tagit ut stora summor i kontanter. Eller av att han inte kan ge en enda förklaring till en enda av de här sammanträffandena när han den 10 oktober anhålls på en spårvagnshållplats på Helsingegatan i Berghäll.
11: No, Sandrosin rooli oli myöskin se, että hänen taustansa myöskin oli puhdas. Hän oli työssä käyvä nuori mies siihen aikaan.
3: Precis som Ville är Tommy en ung man med blankt straffregister. Men i motsats till Ville är Tommy inte någon som man i första hand skulle kästa för en roll i en gangsterfilm. Han är inte särskilt lång eller kraftig. I ansiktet ser han närmast harmlös ut. Tommy är uppvuxen i norra Österbotten, utbildad byggmästare, men har aldrig arbetat som det. Han har varit au pair i Belgien, sen gått en vildmarksguidekurs innan han flyttar ner till Helsingfors och blir croupier på Casino Rey. Tommys kollegor på kasinot beskriver honom som lätt att komma överens med, trevlig, munter, humoristisk, spontan, äventyrlig, omedelbar och hjälpsam. Som kontrast ser andra, och delvis också samma kollegor, att Tommy är gränslöst lugn, tystlåten, sitter ofta för sig själv och läser och brukar inte komma med på krog efter jobbet. En ex-flickvän till Tommy säger att han aldrig berättar någonting om sig själv. Inte sin ålder, ingenting om sin familj, ingenting om sina vänner. En kollega formulerar saken så här: jag kan inte säga om Tommy är fågel eller fisk.
11: Näki selvästi, että Sandros ei ollut poliisin kanssa ollut tekemisissä. Hän ei ollut mikään paatunut konna, eikä rikollinen, eikä muutenkaan elänyt sellaista epäsosiaalista elämää, mikä olisi vaikuttanut hänen kertomisiinsa, mutta hänen kanssaan kuulustelut suoritettiin hyvinkin asiallisissa merkeissä ja ilman mitään vihanpitoa tai mitään muutakaan. Ja hänen kertomustensa kautta me päästiin hyvinkin eteenpäin.
3: Precis som Ville har Tommy ingen erfarenhet av poliser. Och precis som Ville inser Tommy att hans chanser att prata sig ut ur knipan är mycket dåliga. För utöver allt det vi redan har gått igenom finns dessutom Tommys personliga koppling till fallet. Vi kommer snart att komma dit. Ett dygn efter att Tommy blivit anhållen erkänner han skjutningen i Bruna Kärr.
12: Jag åkte hemifrån någon på eftermiddagen. Jag hade pistolen i en plastpåse.
3: Säger Tommy i polisförhöret. Rösten är inte hans egen.
12: Jag hoppade först på 8 spårvagn och bytte till 10 vid operan. Jag steg av i Bruna Kärr och promenerade till koloniträdgården och gick in genom huvudporten. Jag var i ett upphetsat sinnesläge och arg när jag gick till Dahlströms stuga. Där var ingen. Jag gick tillbaka mot huvudporten. Då märkte jag att någon öppnade porten. Jag såg det långt ifrån. Jag fick panik. En rörig, overklig känsla. Någonting klickade till i huvudet när jag såg en biffig man gå in genom porten och närma sig längs gången. Jag backade in på en stuggård. När mannen kom närmare kände jag igen honom som Jari Dahlström. Jag tänkte att han ger mig stryk. Virtuost som en sergeant. Jag kände att jag var i pisse. Jag konstaterade att jag inte längre kan gömma mig någonstans. Jag kände hat och rädsla. Samtidigt tänkte jag att fittan skitstövel, vad allt hade gjort åt Pia.
3: Och där har vi kopplingen. Pia är Tommys kollega på kasinot. Där har de blivit vänner och så småningom mer än vänner. De är aldrig ett officiellt kärlekspar, men spenderar mycket tid tillsammans och är i daglig kontakt. Och Pia är Jaris, alltså den mördade mannens ex-fästmö och mamman till hans dotter. Pia heter egentligen något annat och har tackat nej till att delta i det här programmet. Men vi kommer senare att ta del av hennes perspektiv som det kommer fram i förundersökningen. Innan vi låter Tommy fortsätta med sin version av händelseförloppet vill jag påminna om det jag sa i början av förra avsnittet. I den här berättelsen är ingenting vad det först ser ut att vara.
11: Sandros meille kertoi lopun perin, että hän on niin kuin tavallaan itse asiassa tehnyt tätä tekoaan ja yllytystään ja järjestelyytään vähän niin kuin sankarin viitalla tietyllä tavalla, että hän halusi suojella tai pelastaa tai turvata silloisen naisystävänsä Pian niin kuin elinpiirin ja arjen ja olemisen, ja sitä kautta sai, tämä koko tapahtumaketju sai syynsä.
3: Tommis motiv för att ha livet av Jari är att skydda Pia. Enligt Tommy har Pia levt i ständig oro och rädsla. Jari terroriserar henne med dagliga aggressiva telefonsamtal, hotar med våld och förverkligar ibland sina hot. Och han gör allt för att sabotera Pias relation till Tommy. Tommy ser bara en lösning. Han köper en olaglig pistol och väntar på rätt tillfälle. Det tillfället kommer när Pia, som enligt Tommy inte vet någonting om hans planer, ringer och säger att hon och dottern är på väg från Ekenäs och samtidigt skjutsar Jari in till Helsingfors. Det vill säga till koloniträdgården.
12: Jag var kanske 3 meter ifrån Jari Dahlström. Jag kände att Dahlström märkte mig. Jag sträckte ut min högra hand med vapnet och sköt mot Dahlström och siktade på bröstet. Han skrek eller sa något. Jag vet inte vad. Sen sprang han förbi mig. Jag sköt efter honom så länge skotten räckte. Jag sprang iväg mot huvudporten. Jari låg på marken. Jag vill minnas att jag stannade vid porten och stoppade vapnet tillbaka i plastpåsen. Jag tog mig till hållplatsen på Mannerheimvägen och hoppade på en buss. Jag svettades som en liten gris. Jag hade svindel och det snurrade i huvudet och kände mig spyfärdig. Jag steg av på hållplatsen mellan Museigatan och Hesperiagatan. Jag la vapnet, regnrocken och den svarta flisrocken jag haft på mig i plastkassen och kastade dem i en roskis på södra Hesperiagatan. Senare gjorde jag mig av med alla kläder jag hade på mig. Så gör de alltid i böckerna.
3: Men det finns gränser för vad man kan lära sig av en roman.
11: Ehkä se ruskea sun ampuminen tai sen ampumisen epäonnistuminen ehkä osittain myöskin kertoo siitä, että henkilö, eli Sandros, ei ollut silloinkaan niin kuin mikään kovakonna tai tottunut aseiden käsittelijä vastaavaa, koska se juttu päätyy epäonnistumiseen.
3: Trots att Tommy tömde ett helt magasin pistolskott mot Jari, klarade sig Jari med 4 relativt lindriga skottskador. Jari själv kommenterar saken så här åt polisen. Mannen sköt på ett underligt sätt med jänkistil, sådär som man ibland ser i amerikanska filmer. Han höll inte vapnet i handen på normalt sätt utan vågrätt, så att han inte kunde sikta ordentligt utan måste skjuta mot mig sådär i stora drag. Men hur kommer vi från Tommys mordförsök till Willes bilbombsmord? Förhöret med Tommy fortsätter så här.
12: I slutet av februari 2002 ringde min mobil när jag var ensam hemma på Alpgatan. Det var en man som ringde. Rösten var metallisk, som om han skulle ha använt någon slags röstförändrare. Han frågade om det är Tommy. Mannen tycktes veta sin sak.
3: Hur mannen, som alltså är Audi-mannen, Ville, hade fått Tommys nummer ger Tommy ingen förklaring till. De stämmer träff på Stockmans café. Tommy går dit, beställer en Pepsi och sätter sig.
12: Efter en stund kom Ville. Det första intrycket var skrämmande. Ville var stor och klädd i svarta kläder. Jag tänkte att jag hade att göra med ett proffs. Så jag sa, jag tror du har mer erfarenhet i de här sakerna än jag. Börja du.
3: De kommer överens om att Ville ska få 17 000 euro för att döda Jari. Tommy ger Ville ett foto på honom. Ville och Tommy träffas sammanlagt 5 gånger på Stockmann. Parallellt med det fiskar Tommy information om Jari av Pia. Tommy säger i förhören att Pia inte vet någonting alls om mordplanerna.
12: Jag behöver bara fråga henne vad som är på gång med Jari.
3: Mellan träffarna på Stockman kommunicerar Tommy med Ville via en agent. En agent vars namn han vill hålla hemligt i förhören. Den här namnlösa agenten vill polisen väldigt gärna ha tag på. När utredarna går igenom Villes banktransaktioner lägger de märke till en hel del penningtrafik mellan honom och en viss Otto Pankakoski. Den penningtrafiken visar sig i själva verket inte ha med det här fallet att göra. Men den får i varje fall polisen att kolla upp Otto. Och då upptäcker de att också han fram tills alldeles nyligen har jobbat på Casino Rey, precis som Tommy och Pia. Dessutom har han varit i tät telefonkontakt med Tommy. Och en vecka in i förhören avslöjar Tommy för polisen att det var Otto som sålde mordförsökspistolen till honom och lärde honom använda den. Samma kväll anhålls Otto på sin arbetsplats på Vilmanstrands stadsteater. Om vi försöker skapa oss en bild av Otto utgående från det han säger i förhören, då blir det ett mycket detaljfattigt porträtt.
11: Jokainen suhtautuu niihin tilanteisiin ja kuulusteluihin omalla tavallaan ja tuosta omaa persoonansa esille ja niin tässäkin tapauksessa kyllä.
3: I sitt första förhör medger Otto att han sålde pistolen till Tommy. Det var en gammal militärpistol som han hittat på familjens släktgård. Vad Tommy skulle göra med den kände han inte till. I nästa förhör säger han att han kan fortsätta tala när han får träffa sina anhöriga. Därpå följande gång sitter han bara tyst och tecknar, stirrar kommissarien en stund i ögonen och vägrar skriva under det i och för sig tomma förhörsprotokollet. Därpå följande gång svarar han samma sak på varje fråga. Jag är oskyldig och använder min rätt att inte svara. I det femte och sista förhöret meddelas Otto att hans tigande kan användas som bevis för hans skuld. Han ger ingen kommentar. Men jag har träffat en person som kan ge oss en klart mer nyanserad bild av Otto.
13: No moi.
14: No me tavattiin ihan ensimmäisen kerran vuonna 1997. Tehtiin siis samoja töitä ja pyörittiin, eli niin kuin samoissa piireissä, eli oltiin siis työkavereita. Ennen kuin sitten lyhyesti seurusteltiin.
3: Lena, som egentligen heter något annat, träffade Otto på en croupierkurs år 1997. Några år senare hade de ett kort förhållande. Jag frågade Lena hur hon minns Otto som person.
14: Semmoisena kiinnostavan erilaisena. Eli hänhän oli hirveän semmoinen maanläheinen. Joissain asioissa ehkä jopa vähän hippihenkinen. Hän ei käyttänyt päihteitä ollenkaan ja hän muistaakseni harrasti metsästystä tai oli joskus aikaisemmin. Vähän semmoinen niin kuin erilainen kuin muut parikymppiset.
3: Lugn, jordnära, nykter.
14: Jämäkkä mielipiteissään ja semmoinen niin kuin kuitenkin sanoisin, että rauhaa rakastava.
3: En fredsälskare, säger Lena. Och Otto var faktiskt civiltjänstgörare.
14: Kun hän vihasi väkivaltaa, mikä kuulostaa aivan käsittämättömältä ehkä tässä kontekstissa.
3: Han hatade våld.
14: Mutta että aina pyrki niinku ratkaisemaan asiat silleen, kun hän oli hyvin rauhallinen puhetapa. Ja semmoinen hän ei koskaan korottanut ääntä eikä suuttunut. Sai asiat ratkeamaan niinku täysin rauhallisin keinoin.
3: Han talade med lugn röst och löste konflikter på fredlig väg. Jag måste säga att Otto låter som en sällsynt otippad mellanhand i ett brutalt beställningsmord. Otto var också musiker. Han spelar trummor i heavy metal-bandet Dilemma.
14: Heillä oli muistaakseni Herttoniemessä bändikämppä. Ja siellä samassa kämpässä oli toi Lordi silloin Lode ei ollut silloin vielä mitään, mutta hän tuli monta kertaa bänditreeneistä ja kertoi, että siellä on semmoinen tyyppi, jotka vaikka on kuinka kuumainen ne vetää ne maskeet, että mä sitten se naureskeli, että siinä on kyllä niin asenne kohillaan.
7: Ottos band delade treningslokal med ingen mindre än Lordi på tiden innan någon hört om Lordi. Några år senare blev det här faktiskt ett litet drev att Lordi har samarbetat med en grovt kriminell person. Fast då, på bandtiden, hade Otto ett lika blankt straffregister som Ville och Tommy.
14: Tyckasin kyllä kovasti ihmistä. Se on niinku meni monta vuotta, että mä niinku pystyin käsittämään tavallaan ihan siksi, koska mun mielestä hän oli kuitenkin täysin niinku tavallinen ihminen. Siis niinku semmoinen, että mä olin pitkä ajattelin, että tämä on varmaan joku niinku väärinkäsitys tai jotain.
7: Lena tänkte länge att Ottos inblandning i mordet måste vara ett missförstånd. Han är ju en alldeles vanlig människa.
11: Mä uskon, että tämä on tapahtunut näiden kaikkien kolmen niin lähipiirin. On ollut aika monen yllätys ja järkytys.
7: Olli Töyräs tänker att det hela måste ha varit en enorm chock för alla de inblandades anhöriga.
11: Jos sulla on poika, mikä on elänyt 25 vuotta nuhteetonta elämää ja tapahtuu tällaista, niin kyllä se sulla isänä tai äitinä on niin kuin, että Herran Jumala, että tunnenko mä poikaani ollenkaan.
7: När Ville, alltså Audimannen, får veta att också Otto har åkt fast, börjar han berätta hur allt egentligen gick till.
15: I slutet av 2001 eller början av 2002 ringde min kusins kusin Otto till mig när jag var på jobb. Det här var inte något ovanligt. Otto kunde ringa mitt i natten och säga att kom så går vi på kaffe. Vi kom överens om att träffas på Dickersby själv. Otto kom dit med sin pappas mörkgröna Alfa Romeo. Det här var ganska historiskt. Otto använde inte ofta sin pappas bil. Otto sa att en kaveri har problem. Han har en fiende som han borde ha livet av. Jag fick en skeptisk känsla. Otto kan inte mena allvar. Det här kan inte hända mig. En så här stor grej kan inte hända mig. Sen talade Otto om ersättningen. Det var en stor summa pengar. Jag ville uppfylla Ottos förväntningar. Jag ville inte fega ur. Jag ville inte på rak arm slå ner idén.
7: Ville bekräftar att han träffade Tommy på Stockman. Tommy hade dragit ner en skärmmössa djupt över huvudet och verkade vetskrämd. Tommy varnade Ville att Jari är extremt aggressiv och alltid bär vapen. Ville frågade om kvinnan är värd det. Tommy sa, det är hon.
15: Vad jag vet fick Otto ingen betalning, fast han fungerar som mellanhand. Jag sa också åt Tommy att jag ville betala någon ersättning åt Otto för att han fixat det här åt mig.
7: Otto fick ingen ersättning. Men nu berättar Ville för polisen en detalj som är extremt förödande för Ottos del. Ville säger att lönesumman för mordet var överenskommen mellan Tommy och Otto.
11: Rikollismaailmassa tietenkin on ehkä semmoinen kirjoittamaton sääntö, että jokainen pitää huolen omista asioistaan niin vankilamaailmassa kuin ehkä poliisin kanssa tekemisissä ollessaan muutoinkin. Ja jokainen vastaa omista tekemisistään tai tekemättä jättämisistä ja kukaan ei lähde kommentoimaan toisten puolesta yhtään mitään. Jos näin tapahtuu, niin silläkin saattaa olla omat seuraamuksensa sitten ainakin rikollismaailmassa.
7: I den undervärldens oskrivna lagbok är angiveri ett väldigt allvarligt brott. Men nu är det alltså inte den världen vi rör oss i.
11: Tästä kestä kun puhutaan, niin mehän ei puhuta niin kuin taparikollisista tai henkilöstä, jolla on rankka, pitkä, rikollinen menneisyys tai historia kaiken kaikkiaan, vaan enemmän tai vähemmän niin kuin normikansalaisista.
7: Och när det kommer till att ange sina medbrottslingar är Tommy i en klass för sig. I Tommys berättelse, som den växer fram under månaderna av förhör, är Otto aktivt med i varje vända av processen, från början till slut. Från att undervisa Tommy i att hålla andan när han skjuter, till att ge råd inför polisförhören. Tommy kallar Otto sin konsult.
12: Vi tänkte med Otto på olika sätt att döda Jari fullständigt. Vi funderade

0: på Orison på en tankenöt. Otto var med för fullt. Diskussionen var inte på något sätt allvarsam utan ett slags spekulation. Som om vi hade planerat en scen för en bok.
1: Enligt Tommy föreslog Otto till exempel att de skulle döda Jari när han låg på sjukhuset efter skjutningen. De kunde slå honom med ett järnrör i huvudet i sjukhussängen. Det enda problemet var att obemärkt ta sig bort från mordplatsen. Otto funderade, enligt Tommy, också på att lägga liket i syra. Och när Tommy väl är i farten så anger han också sånt som inte alls hört i den här utredningen. Som att Otto har planerat rån på kasinon och köpcenter och pengatransporter. Att Otto har frågat om Tommy vill bli droglangare. Och att Otto hjälpte en kompis göra ett försäkringsbedrägeri med en bil. Otto själv säger ingenting. Eller nästan ingenting. För i hans cell i häkte hittar polisen ett brev som han skrivit till sin familj. Det brevet finns i förundersökningsmaterialet och kommer att användas som bevis mot honom. Så här skriver Otto.
2: Dagarna jag har tillbringat här har varit de tyngsta i mitt liv. Jag har haft gott om tid för självrannsakan, hat, rädsla, panik, ånger och sorg. Jag har gråtit för första gången på 10 år. Jag har stått vid galenskapens port och det enda som lyft mig tillbaka har varit att om och om igen säga de magiska orden. Kära Tanja. Kära Tanja.
1: Tanja är Ottos gravida flickvän, som egentligen heter något annat.
2: Första gången jag fick chansen att se mig själv i spegeln var jag förvånad när jag möttes av ett bekant ansikte. Jag hade väntat mig att min kropp skulle bytas ut mot en annan, som i en film av David Lynch. Häktade människor borde behandlas som oskyldiga, men man har behandlat mig som en mördare eller något farligt djur. Mina självanklagelser och mina självdestruktiva tankar är nu förbi. Jag är också på andra sidan hämnd och hat. Det enda som är kvar är min gränslösa kärlek till Tanja, till mitt ofödda barn och min familj. Kvar finns också en bottenlös sorg. Sorg över att jag inte får se mitt barn växa upp. Sorg över att jag inte kan vara där för Tanja. Sorg över att min mormor och min pappa kan vara begravda innan jag blir fri. Sorg över att jag med mina handlingar har orsakat så mycket lidande för så många. Också för mig själv. Förlåt mig.
3: Det som jag brukar säga, det är ju ett liv som har gått bort, utan det är ju 3-4 stycken liv som har blivit förstörda tack vare en sprängning. Det är inte bara min bror, utan det är de lät 3 andra som var med och planerade och gjorde, som också har förstört sina liv.
1: Men varför? Varför gjorde de det?
4: Voisi kysyä, että minkä takia joku William Engström lähtee tällaiseen juttuun. Jos sulla tulee joku sanoa, että hei, tuu mun mukaan, että mennään, mulla on tuo mökkinaapuri, että se on vittumainen äijä, että viittikö sä tehdä, kun sulla on se metsästyskivääri, niin mä en osu kuitenkaan, niin voit sä tulla tekemään. Niin onhan se kynnys ihan helvetinmoinen, ihan oikeasti lähtee yhtään mihinkään, myöskin tähän juttuun.
1: Så här skriver Otto i sitt brev.
2: I något skede år 2001 berättade Tommy att Pias ex-man,
1: alltså Jari,
2: var väldigt våldsam och att Tommy var orolig för Pias och barnets hälsa. Jag träffade Tommy då och då och saken kom upp ibland. I något skede hände något allvarligare. Kanske ex-mannen hade våldtagit eller misshandlat Pia. Jag är inte säker, men Tommy var väldigt upprörd och ångestfull och frågade om jag kunde skaffa en pistol.
5: Siis tämä on täysin lehtitietojen varassa, mutta se mitä mä oon lukenut, että kyse on ollut siis jonkun niin kuin naisen puolustamisesta.
1: När Lena, Ottos ex-flickvän, via tidningarna får mer detaljer om mordet, är det någonting som faller på plats för henne?
5: Niin se oli just semmoinen asia, että hänellä oli sellainen niin kuin, no selkeästi vähän ylikorostunut ritarillisuuden tarve ehkä. Että tavallaan just semmoinen, että jos nainen on pulassa, niin hän halusi kyllä auttaa.
1: Otto hade en överdriven ridderlighet. Om en dam var i nöd, då ville han hjälpa.
5: Kun mä luin tästä, niin mä ajattelin, että tämä sopii niin, niin täysin tähän psykologiseen profiiliin, mitä mä itse voisin kuvitella. Että jos jotain, niin se olisi niin just tämä olisi se syy, miksi tehdä jotain.
1: Om det fanns en orsak för Otto att involvera sig i ett mord, då var det här den orsaken. Ville, alltså Audimannen, säger för sin del så här i sitt sista förhör.
6: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet. Otto träffar rätt. Jag var stolt och ville visa för Otto att jag klarar av det. Visst ville jag ha pengarna. Men jag sa till Otto att jag kan göra det gratis. Det är en så hemsk typ som det gäller.
1: Men om Ville och Otto hade vetat hur saker och ting egentligen låg till, då hade de nog inte haft någonting med mordet att göra. Så vem är det som vilseleder? Det är den stora frågan i utredningen av de fyra misstänkta. För ja, de är fyra, inte tre.

0: Klockan är 21 och det har blivit dags för nyheterna. Regeringen har nu presenterat sitt budgetförslag för nästa år. Enligt statsminister Petteri Orpo har regeringen äntligen lyckats få Finlands ekonomi på fötter och finländare kan nu för första gången på länge faktiskt tro att morgondagen är bättre.
1: Suomalaisilla on pitkästä aikaa syytä luottaa siihen, että huominen on parempi. Suomen talous ja Suomen tuotanto ne kasvaa tällä hetkellä laaja-alaisesti ja yritysten ja kotitalouksien näkymät on kirkastunut huomattavasti. Tässä riihessä me tehtiin vielä lisää kasvua vahvistavia ja tukevia päätöksiä. Voisi sanoa niin, että me ollaan nyt saatu Suomi jaloilleen.
0: Också undervisningsminister Anders Adlercreutz var positivt inställd till regeringens budget.
2: Den stora bilden är den att ekonomin nu går märkbart bättre än tidigare. Det tog 3 år, men det här året har inlett enormt bra. Vi har starka tillväxtsiffror och det här är någonting som vi måste ta vara på. När man tar vara på det så är det viktigt att man kan dels stärka fundamentet men också planera för framtiden. Och berätta om ett Finland som är förutsägbart, där det löfte som vi är idag också håller imorgon, där beskattningsmiljön är förutsägbar och det lönar sig att komma för att grunda sitt företag och växa.
0: En stor del av budgeten går till välfärdsområdena, försvaret och räntekostnader, säger finansminister Riikka Purra. Budgetens slutsumma är 92,5 miljarder euro och statsskuldens räntekostnader väntas vara 4,4 miljarder. Underskottet i statsekonomin för 2027 är 12,4 miljarder och de direkta utgiftsnedskärningarna går på 4,8 miljarder. Mer detaljerat om budgeten kan du läsa på svenska.yle.fi eller på Yle-appen. Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom den explosiva drönare som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i augusti, skriver Reuters. Vid en pressträff säger inrikesminister Alexander Dobrindt att det är en del av Rysslands hybridattacker mot europeisk mark. Utrikesministeriet har kallat upp Rysslands ambassadör i landet. Flygplatsen i Leipzig är ett nav för leveranser till Ukraina och drönaren hittades i augusti nära ett ukrainskt fraktflygplan. Mera nyheter igen klockan 22. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
3: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och den här gången ska vi besöka kultur- och kongresscentret i schweiziska Luzern, eller Luzern, där man har ordnat med musikfestival sedan 1938. Och den officiella starten brukar knytas till dirigentlegendaren Arturo Toscaninis galakonsert i Richard Wagners trädgård i Tribschen i augusti 1938. Där Toscanini ledde en orkester bestående av Europas främsta musiker. Och Wagners hus i Tribschen ligger bara ett par kilometer från Luzerns centrum. Och festivalens centrum är alltså KKL Luzern, kultur- och kongresscentret som byggdes 1998. Konsertsalen räknas som en av världens främsta akustiska miljöer och har blivit festivalens signatur. Och mitt namn är Leif Nysten. På programmet i konserten som spelades in den 15 augusti har vi en violinkonsert och ballettmusik. Och som solist hör vi Augustin Hadelich, en italiensk-tysk-amerikansk violinist som flera gånger har besökt Finland. Senast besökte han Radions symfoniorkester i maj då han spelade Sibelius violinkonsert under ledning av Nicolas Collon. Och i januari 2027 kommer Hadelich att gästa Helsingfors stadsorkester och framföra Erich Korngolds konsert tillsammans med Jukka-Pekka Saraste. Och Hadelich deltog i Sibelius violintävlingen år 2005, 21 år gammal. Han blev inte uttagen till finalomgången, vilket väckte viss förvåning bland både publik och kritiker, men året därpå vann Hadelich Indianapolis-tävlingen, vilket blev startpunkten för hans internationella karriär. Augustin Hadelichs solistnummer i Luzern är Samuel Barbers konsert. Barber slog igenom med adagio för stråkar som Arturo Toscanini uppförde 1938. Och violinkonserten komponerades 1939-40 och Barber befann sig i Schweiz då han inledde arbetet sommaren 39, men tvingades lämna Europa när kriget bröt ut. Och efter uppförandet blev violinkonserten snabbt ett av Barbers mest spelade verk. Och Barber höll sig till ett högst romantiskt uttryck under en tid då många kompositörskollegor hängav sig åt modernismen. Och dirigent i konserten som vi ska höra nu är Klaus Mäkelä. Han var med i Lützen redan för tredje gången och har blivit både publikens och festivalorkesterns favorit. Och pressen i Lützen beskriver Klaus Mäkelä som en exceptionellt begåvad, magnetisk och tekniskt briljant dirigent, vars arbete med Lucerne Festival Orchestra uppfattas som både förnyande och förankrat i Claudio Abbados arv. Abbado var den person som återupplivade festivalens ursprungliga konstnärliga idé från 38 att samla ledande musiker från olika orkestrar i en europeisk elitorkester. Och här kommer nu Augustin Haderich som med Lucerne Festival Orchestra under Klaus Mäkeläs ledning framför Samuel Barbers violinkonsert.

Vi lyssnar till en konsertinspelning gjord i schweiziska Luzern den 15 augusti. Och det här var Samuel Barbers violinkonsert med Augustin Haderlich som solist. Och dirigent för Luzerns festivalorkester är Klaus Mäkelä. Och applåderna efter solistnumret drog ut och frammanade ett extra nummer som Haderlich hämtar ur sitt nuvarande hemland USA. Orange Blossom Special, ett av de mest kända styckena i amerikansk bluegrass, skrevs 1938 av den amerikanske

Fiddler, Irvin T. Rouse. Och han lät sig inspireras av det lyxiga passagerartåg med samma namn som trafikerade sträckan New York-Miami. Tåget som inspirerade melodin var ett av sin tids mest exklusiva långdistansförbindelser, känt för sina pullmanvagnar, restaurangvagn och höga hastigheter. Och det blev en symbol för Floridas turism och för den amerikanska järnvägens glansperiod. Irvin Rouse och hans bror Gordon Rouse gjorde den första inspelningen av stycket redan 1939, och stycket spreds snabbt inom bluegrass-världen. Orange Blossom Special har kallats bluegrass-spelmännens nationalsång. Ett virtuosnummer där fiddlern imiterar tågets rytm, tågvisslan och accelerationen. Och för Augustin Haderlich är Orange Blossom Special ett tillfälle att förena klassisk teknik med amerikansk fiddler-tradition. Och den här musiken fungerar också som en kontrast till Barbers lyriska violinkonsert. Lekfullhet, precision och ren spelglädje.

Orange Blossom Special med Augustin Hadelich, violin. Konsertens orkesternummer är Igor Stravinskis ballett Eldfågeln från år 1910. Och den här balletten blev kompositörens internationella genombrott i Paris. Balletten bygger på ryska folksagor och sagomotiv, framförallt berättelserna om den magiska eldfågeln, prins Ivan och Koschei den odödlige. Och eldfågeln är ett övernaturligt väsen med glödande fjädrar, hämtad ur slavisk folklor. Prins Ivan är den klassiska sagohjälten och Koschei den odödlige är en skurk i rysk mytologi, vars livskraft är gömd utanför kroppen. Prinsessor och Koscheis följe är sammansatta figurer typiska för den ryska sagotraditionen. Balletten är indelad i två tablåer. Den första är omfattande och den andra mycket kort. I tablån som avslutar balletten skildras upplösningen av Koscheis trollmakt. I den dramatiska följden av avsnitt grips Ivan av Koscheis monströsa vakter. Eldfågeln dyker upp och griper in, driver Koscheis hov in i den vilda infernodansen, ett av ballettens mest kända avsnitt. Och därefter följer eldfågelns vaggvisa som får Koscheis att somna. Prins Ivan förstör det föremål som innehåller Koscheis livskraft och trollmakten bryts. Och de förstenade riddarna återfår livet, prinsessorna befrias och scenen förvandlas från natt till dag. Finalen bygger på ett tema som Stravinsky hämtade från rysk folkmusik. Det är en bred och tydligt uppbyggd avslutning som markerar sagans lyckliga slut och den återställda ordningen. Och nu lyssnar vi till balettens senare del med början i gryningsmusiken. Klaus Mäkelä dirigerar Lutsens festivalorkester.

0: Och det här var musik ur Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Och vi har hört en inspelning gjord den 15 augusti i schweiziska Luzern med Luzerns festivalorkester, dirigent Klaus Mäkelä. För produktionen stod det tyskspråkiga Schweiz Public Service-bolag SRF. Och du har hört den klassiska konserten i Yle Vega i studion Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: Klockan är 22 och det är dags för kvällens sista nyhetssändning. Regeringen har nu presenterat sitt budgetförslag för nästa år. Enligt statsminister Petteri Orpo har regeringen äntligen lyckats få Finlands ekonomi på fötter och finländare kan nu för första gången på länge faktiskt tro att morgondagen blir bättre.
1: Suomalaisilla on pitkästä aikaa syytä luottaa siihen, että huominen on parempi. Suomen talous ja Suomen tuotanto, ne kasvaa tällä hetkellä laaja-alaisesti ja yritysten ja kotitalouksien näkymät on kirkastunut huomattavasti. Tässä riihessä me tehtiin vielä lisää kasvua vahvistavia ja tukevia päätöksiä. Voisi sanoa niin, että me ollaan nyt saatu Suomi jaloilleen.
0: Också undervisningsminister Anders Adlercreutz var positivt inställd till regeringens budget.
2: Den stora bilden är den att ekonomin nu går märkbart bättre än tidigare. Det tog 3 år, men det här året har inlett enormt bra. Vi har starka tillväxtsiffror och det här är någonting som vi måste ta vara på. När man tar vara på det så är det viktigt att man kan dels stärka fundamentet men också planera för framtiden och berätta om ett Finland som är förutsägbart, där det löfte som vi är idag också håller imorgon, där beskattningsmiljön är förutsägbar och det lönar sig att komma för att grunda sitt företag och växa.
0: En stor del av budgeten går till välfärdsområdena, försvaret och räntekostnader, det säger finansminister Riikka Purra. Budgetens slutsumma är 92,5 miljarder euro. Statsskuldens räntekostnader väntas vara 4,4 miljarder. Underskottet i statsekonomin för 2027 är 12,4 miljarder och de direkta utgiftsnedskärningarna går på 4,8 miljarder. Mer om budgeten kan du läsa på svenska.yle.fi eller på Yle-appen. Skogsindustrins produktionsmängder ökade under årets andra kvartal. Däremot förblev läget i branschen svagt och ostabilt, det meddelar föreningen Skogsindustrin. Både produktionen av papper, kartong och virke ökade under 2026 jämfört med 2025. Mest av allt kartong, vars produktion ökade med nästan 17% jämfört med i fjol. Exporten av skogsindustriprodukter ökade också med nästan 5% jämfört med i fjol. Däremot fortsätter konjunkturläget att vara svagt på grund av det osäkra geopolitiska läget. Statens sparkrav och leveransproblem påverkar om du kan få dina mediciner och hur mycket du måste betala för dem. Under sommaren drog staten bort FPA-ersättningen för vissa dyra läkemedel. När det gäller nya mediciner kräver staten klara bevis på deras effekter innan de kan omfattas av FPA-stödet. Kati Sarnola, utvecklingschef på Folkpensionsanstalten, förklarar varför.
3: Nya medicinen är dyra. Och vi måste noga överväga hur hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas för att patienterna får största möjliga nytta av dem.
4: Finska staten har redan ont om pengar. Finns här en risk att Finland på något vis halkar efter andra länder när det gäller tillgången på mediciner?
3: Finland kan nog ta i bruk största delen av mediciner som har bevisad effekt.
0: Det här sa Kati Sarnola som utvecklingschef på Folkpensionsanstalten. Reporter Patrik Sjöman. Kommendör Anna Eronen utnämndes idag till president Alexander Stubbs första adjutant. Det är första gången som en kvinna har utnämnts till den posten. Tidigare jobbade Eronen som presidentens andra adjutant. Eronen efterträder överstelöjtnant Ville Hukkanen som nu blir chef för jägarartilleriregimentet på pansarbrigaden. Till presidentens andra adjutant utnämndes nuvarande tredje adjutanten, överstelöjtnant Tuomas Karjalainen, och till tredje adjutant utnämndes major Kaisa Heikkinen från Försvarsmaktens logistikverk. Presidenten har alltså 3 adjutanter och för första gången är 2 av dem kvinnor. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar nu i september. Förhandlingarna hänger ihop med en bredare utbildningsreform, men enligt rektor Gunilla Vidén ska de aktuella förhandlingarna inte påverka personalfrågorna.
5: Nu, det här är nu en liksom, vi arbetar ju med utbildningsreform och förnyar våra utbildningar, och det här är nu ett nästa steg i det utbildningsreformens arbete. Och de här omställningsförhandlingarna nu i det här skedet handlar om just reformen, att det här diskutera utbildningarnas strukturer och de förslag som finns, hur vi omorganiserar utbildningarnas strukturer, att vi har mera gemensamma kurser och det här ser över kursutbud och överlappningar och biämneshelheter och så vidare, och också huvudämnen. Målsättningen är ju hela tiden att ta ansvar liksom för vårt breda ansvar, men vi behöver organisera om det på ett annat sätt.
6: Är det då just, jag tyckte att det stod att det var den human- och samhällsvetenskapliga fakulteten som påverkas främst?
5: Ja, så enligt de liksom den uppskattningen vi har idag och enligt de förslag idag. Ja.
6: Och varför är det just den här fakulteten som påverkas?
5: I och med att vi går in för breda kandidater och liksom i förhållande till hur utbildningarna är organiserade och strukturerade idag, så finns det liksom flest ämnen och inriktningar, och också när vi tar i beaktande liksom studerandevolymer och så vidare, så där finns det största behovet att se över att den här förändringen syns mest där.
6: Mm, hur mycket pengar är det alltså som ni nu behöver spara?
5: Vi har ju ett minus på 3 miljoner, så att det, utgående från det så säger det ju var nivån ligger.
0: Åbo Akademis rektor Gunilla Widén intervjuades av Pontus Nyqvist. Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom den explosiva drönare som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i augusti, skriver Reuters. Vid en pressträff säger inrikesminister Alexander Dobrindt att det är en del av Rysslands hybridattacker mot europeisk mark. Utrikesministeriet har kallat upp Rysslands ambassadör i landet. Flygplatsen i Leipzig är ett nav för leveranser till Ukraina, och drönaren hittades nära ett ukrainskt fraktflygplan. I Norge har kung Håkon VIII avlagt sin kungaed inför Stortinget i Oslo idag. Han lovade att regera enligt Norges konstitution och lagar.
7: Norges storting, jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitna.
0: Stortinget hedrade också den döde kungen, kung Harald, med en minuts tystnad. Kung Håkons hustru, drottning Mette-Marit, deltog inte i dagens program på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. USA har genomfört nya attacker mot Iran ikväll, det meddelar USAs kommandocentral för Mellanöstern styrkor på meddelandetjänsten X. Enligt Centcom gjordes attackerna som svar på Irans angreppsförsök mot sjöfarten i Hormuzsundet och mot amerikanska soldater som är stationerade i området. Attackerna inleddes vid 7-tiden på kvällen finsk tid. Så har det blivit dags för väder. Under det närmaste dygnet är det ostadigt närmast i landets norra del. I resten av landet är det mest uppehåll och ganska varmt. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland växlande molnighet. Och till en början lokalt regnskurar, särskilt i områdets norra del. Mot i natt delvis klart och uppehåll, men särskilt i sydväst samt i trakten av Kajanaland utvecklas lokalt dimma. På dagen är det klart eller halvklart och uppehåll, och i norra Karelen och områdets norra del några regnskurar. I natt är det mellan 7 och 13 grader och i morgon mellan 17 och 22 grader, mest svag vind. I Lappland är det molnigt och på många håll också förekommer regnskurar, lokalt också åska. I morgon bitti tillfälligt mera uppehåll och på dagen närmast i mellersta och norra Lappland regnskurar. I södra Lappland bara lokalt. I natt är det mellan 7 och 13 grader och i morgon mellan 10 och 18 grader. Svag vind och i norra Lappland måttlig nordlig till ostlig vind. Fram till lördag är vädret ostadigt och flera regnområden rör sig österut över landet. Regnigast är det i norr. Molnigheten är varierande och stundvis tittar också solen fram, men veckoslutet så kan vinden bli byig. Dagstemperaturen blir till att börja med mest 13-22 grader och det blir svalare mot slutet av veckan. Under nätterna blir det mellan 5-15 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 5-30 mm och på vissa håll i norr mellan 30-50 mm. Så väderrapporten för det kommande dygnet för sjöfarande. Finska viken, västlig till nordvästlig vind som tiltar. Först 1-5 meter per sekund och från förmiddagen västlig vind. Från och med eftermiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från tidig morgon vind omkring sydväst som tiltar. På eftermiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 1-5 meter per sekund som tiltar. På kvällen 5-10 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från tidig morgon vind omkring väst. Från morgonen vind som tiltar och från och med förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. På kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydväst 3-6 meter per sekund. Från morgonen vind som tiltar och på kvällen sydlig vind 6-8 meter per sekund med god sikt. Kvarken, vind omkring väst 2-6 meter per sekund. Från förmiddagen vind som tiltar småningom och på kvällen sydlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, väst till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Saimen, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från tidig morgon nordvästlig vind med god sikt. Och utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Vind omkring sydväst under 10 meter per sekund. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, på onsdag kväll mest svag vind. På torsdag sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Så har vi ännu väder på kuststationerna ikväll. Aspö plus 17 grader, syd 3 meter per sekund, klart och sikten 50 km. Kotkaranke 16, syd-sydväst 3, klart, sikten 39 km. Orrengrund 16, syd-sydväst 4, dimma, sikten 1 km. Emsalö 16, väst-sydväst 4, Kaboda grund 17, sydväst 4. Östertokan 16, syd-sydväst 6, Gråhara 16, sydväst 5, klart, sikten 20 km. Makilo 16, sydväst 5, Bogaskär 16, väst-sydväst 6, dis, sikten 1 km. Hangetullludden 16, väst-sydväst 5, Russarö 16, väst-sydväst 5, Venö 16, syd-sydväst 3. Utö 16, väst-sydväst 2, klart, sikten 22 km. Notgrund 17, väst 2, Fagerholm 16, nordväst 3, Vilsanti 17, väst-sydväst 2, sikten 38 km. Kotskasandön 16, väst-sydväst 3, sikten 45 km. Kumlinge, ingen information. Nyhamn 17, ost 2, klart, sikten 20 km. Märket 15, ost 1, Enskär 14, nordväst 3, klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 14, väst-nordväst 4, nästan klart, sikten 17 km. Tahkoluoto 14, väst 3, klart, sikten 50 km. Selgrund 13, klart, sikten 50 km. Bredskäret 15, sydväst 6, Strömmingsbådan 15, väst-sydväst 6, Valsörarna 14, väst-sydväst 6, Kallan 15, sydväst 11, Tankar 15, syd-sydväst 9, Mulet, sikten 50 km. Ulkokalla 15, syd-sydväst 10, Nakkiainen 15, sydväst 10, Brastad 15, syd-sydväst 8, Mulet, sikten 20 km. Uleåborg 15, väst-sydväst 4, sikten över 20 km. Marjaniemi 15, syd-sydväst 9, nästan Mulet, sikten över 20 km. Kemi 1, 15, syd 7 och Ajos plus 15 grader, syd-sydväst 5 meter per sekund, regnskurar och sikten 18 km. Det här var allt för nyheterna idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Mera nyheter blir det imorgon på morgonen klockan 6.

0: Ordet läcker.
1: Välkomna till Ordet läcker som varit en del av Yle Vegas söndagar sedan den 25 mars 2018. 8,5 år sedan ungefär. Sedan dess har det blivit över 300 avsnitt och det ser ut som att det inte blir 400 i framtiden. Vi har nämligen nått en gräns och vi kommer inte att gå över den. Det här avsnittet blir alltså det sista där vi petar på ettordsbarriärer. Vi ser på betydelser, tolkningar, bakgrunder och förvillar oss på sidospår. Allt detta och mera kring ett ord. Jag heter Kike Bertell och jag var med från början. Och med här i andra ändan är författaren och frilansjournalisten Mikaela från Kügelgren. Välkommen!
2: Tack, tack!
1: Här i den fullbordade änden av den varmaste årstiden, hur har sommaren varit på Villa Hilda?
2: Den har varit busy för min del, för jag håller på att jobba med den sista delen i trilogin om Halsterö. Så det där, jag har suttit och korrekturläst höst på Villa Hilda.
1: Det är sånt som författare gör, och för alla er som inte känner till det, Sommar på Villa Hilda heter den första delen av din Halsterös romanserie, vars andra del kom ut nu i somras.
2: I våras.
1: Mm. Tack för det. Med det förstås också Nina Cederlöf, välkommen.
3: Tack.
1: Du brukar läsa en del, åtminstone mer än vad jag gör.
3: Ja, det vet jag väl inte. Jag skulle vilja läsa betydligt mera. Mm. Men det är kanske lite telefonen som suger.
1: Ah, ja, okej, okay, jag förstår. Du har också hamnat dit.
3: Det är det där dilemma, ja.
1: Okej. Okay. Mm. Men jag undrar ändå, har du någon bok eller kanske någon tv-serie som har haft någon riktigt tillfredsställande avslutning som du minns nu?
3: Tillfredsställande. Jag kommer inte på rak arm på just nu. Det är ju trevligt med en tillfredsställande avslutning. Ja. Man liksom känner att yes, att på något vis man får ett sånt välbehag. Alltså, jag såg en serie på Netflix alldeles nyligen och nu minns jag ju inte vad det var. Det var ute i någon liten by och det var någon sekt och det var någonting sånt här. Och den slutar riktigt inte tillfredsställande. Ah. För jag visste inte hur den slutade, för de hade blandat in en dröm. Och så hade de klippt scener av drömmen och scener av det som då på något vis hände på riktigt. Och man visste inte vad som var.
1: Ah, du blev förvirrad?
3: Jag blev förvirrad och jag tyckte inte om det. Men det var ju inte, nu svarar jag inte på din fråga.
1: Nej, men det är ett svar. Det var ett minnesvärd, det var minnessurt.
3: Ja, men ja. Det väcker ju känslor och det är ju också kanske en bra sak. För jag blev lite...
1: Det låter som det sämsta av alla avslutningar. Sen vaknade jag och allt var en dröm.
3: Ja, just det. And ja. They lived happily ever after.
2: Jag tror det där, om man skulle skriva det som ett avslut på en bok, så tror jag folk skulle bara slänga boken i väggen.
3: Ja, mm. Vi skulle inte vilja läsa del två.
2: Nej.
1: Och ordet som behandlas här i Ordet läckers final är förstås... Slut. Det kan vara ett substantiv, en punkt eller gräns där något upphör. Till exempel en sträcka, ett område, ett tidsavsnitt, ett liv, en berättelse och så vidare. Det kan också vara något som avslutas, men då är ordet oftast i sammansatt form. Det kan till exempel vara ett bokslut i en bokföring eller ett domslut i en rättegång. Ett slut kan också vara något som är den sista delen i en konstruktion, som en slutsten i en valvbåge som låser alla andra stenar på plats. Den stenen kallas också för nyckelsten. Eller ett ankarslut som låser ett ankarjärn på plats i ett murverk. Slut kan också vara ett adjektiv, det vill säga beskrivande. Det kan beskriva något som är förbi eller kommit till sin ände. Det vill säga, maten är slut, det är slut mellan oss. Och det kan användas när man är helt utmattad. Jag är helt slut! Och vi ska inte glömma verbet, att sluta. Det kan användas när något kommer till ett slut, som motsats till en början. Konserten slutade klockan 10. Det kan berätta hur en sak avslutats. Allting slutade lyckligt. Eller hur något övergår till något annat. Morgonsamlingen slutade med att alla gick till sina klassrum. Det finns också några andra egenheter med verbet sluta, men nu blir det synonymer. För substantivet, enda, ände, det sista, yttersta gräns, avslutning, epilog, final, ändpunkt, död, sista versen, sladd, upplösning, bakdel, häck, stuss. Det finns mera, men jag vill hinna med adjektiv också. Avslutad, över, till ända, förbi, passerad, slutsåld, utsåld, förbrukad, använd, ingenting kvar av, utmattad, trött, utpumpad, utbränd, slutkörd, knäckt, färdig. Etymologi. Substantivet slut kan spåras från fornsvenska slut till medeltida lågtyska slut, som bildats ur verbet sluten, som kan spåras till urvästgermanska verbet slutan, som betyder att låsa. På svenska kan vi säga tillsluta eller insluta, vilket ger spår av motsvarande betydelse. På nederländska har vi ordet slott med ett T som betyder lås. Men intressant nog också slott, precis som på svenska med två T. Också tyska ordet Schloss, det vill säga ett slott, är besläktat. Kanske kan det ses som en byggnad som fungerar som ett maktstrategiskt lås. Idiom, ordspråk, citat. Har du gjort slut någon gång? Då har du satt stopp på ett förhållande. Det är ett uttryck som oftast inte kan översättas ordagrant till andra språk. I svenska kan saker också ta slut. Till exempel pengar kan ta slut. Det upphör alltså att finnas på ett visst ställe. Har du någon gång satt slut på något? Kanske en diskussion? Då har du avslutat det på ett bestämt sätt. Slutet gott, allting gott. Ett uttryck som kan sägas när något får ett lyckligt slut, trots att det kanske såg osäkert ut ett tag. Cirkeln är sluten. Uttrycket innebär att en process uppfattas som naturligt fullbordat, eller att något börjar och slutar på samma plats. Kanske att någon återvänder till sin hemort efter många år utomlands. Några ordspråk då. Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Det här ordspråket syftar på brott. Att det börjar med småbrott men slutar med mycket grövre kriminalitet. Dyr den ära som slutar med skada. Ja, hur långt är du beredd att gå för att få ära och berömmelse? Där lag slutar bör heder möta. Alla situationer kanske inte kan behandlas juridiskt. Då kanske det blir ansvar och moral som gäller istället. Ju förr man börjar, dess förr man slutar. Har du en jobbig uppgift framför dig? Gör den nu så slutar den vara framför dig. Där vreden slutar, börjar ångern. Det här ordspråket lär ha en tysk bakgrund. Finns också en version som lyder vreden går över, ångern består. Slutligen citat. Många som lever förtjänar döden och några som dör förtjänar livet. Kan du ge det till dem? Var då inte alltför ivrig att döma ut döden, för inte ens de mycket visa kan se alla slut. Sagt av Gandalf i fantasyromanen Sagan om ringen, den som är skriven av den brittiska författaren J.R.R. Tolkien. Och så en till britt, den krigstida premiärministern Winston Churchill. Han sa följande i ett tal efter den brittiska segern vid andra slaget vid El Alamein i november 1942. Detta är inte slutet. Det är inte ens början till slutet. Men kanske är det slutet på början. Vi avslutar med den amerikanska science fiction-författaren Isaac Asimov, som skrev följande rad i sin prisbelönta roman Själva gudarna, utgiven 1972. Det finns inga lyckliga slut i historien, bara krispunkter som passerar.

0: Ordet i ordet läcker idag är alltså slut. Och då undrar jag om det finns några reaktioner på vad ni nyss hörde, Mikaela.
1: Ja, jag tog genast fasta på det här med bokslut, för när vi funderar med Anne Hietanen, som jag skriver en deckarserie med, när vi funderar på titeln för första delen i serien, så den hette först Det sista ordet, men sen så visade det sig att det fanns en bokserie eller en bok som hade getts ut just med det namnet, och också både på svenska och finska, typ i fjol, och så var det så att då kan inte vi, det var också en deckare, ja, en utländsk, då måste vi byta namn, och sen var vi så att för det handlar om en författare som dör under liksom bokmässan, Helsingfors bokmässa, så var det så att när vi bara bollar runt en massa olika namn så var det så här, bokslut, men det skulle ju inte vara ett jättebra namn på en deckare ändå.
0: För det, men kanske bokförare skulle gilla det.
1: Ja.
2: Hur med dig, sista Nina? Raden blev
1: ja,
2: det sen.
1: Ja, det blev det.
0: Mm. Ja. Men det funkar ju. Ja. Det är bra.
1: Det är också ett slut.
2: Exakt.
0: Absolut. Ja. Hur är det med dig, Nina?
2: Nu här var ju många intressanta grejer igen som vanligt. Det här med ankarslut, det fick jag inte alls i mitt huvud.
0: Alltså om man ser på gamla murverk, alltså på slott och sånt här, så kan man ju se sådana järn i muren som håller fast det här murverket där. Och det här som sträcker ut sig på sidan och låser det på plats.
2: Aj.
0: Ankarslut.
2: Ankarslut. Jag hade något som ankar, alltså sånt som man kastar i havet.
0: Ja, ja.
2: Men det är ju något helt annat nu sen.
0: Det finns olika typer av ankare.
2: Aj. Det här borde man... men vi ska inte gräva in oss i det nu, men ja, bra. Men sen tänkte jag nog också just på det här som du kanske också var inne på, det här med att det att någonting är slut så behöver ju inte betyda att det är slut, utan det övergår i någonting annat.
0: Nej, men precis. Ja.
2: Och det här kan vi ju kanske fundera lite mera på också. Så tänkte jag på det här med att, jag vet inte hur du sa det där, men om man har någonting som man borde få gjort för att det ska ta slut, så tänkte jag på prokrastinera.
0: Ja, men vissa, vi var lite inne på det redan.
2: Ja, vissa av oss är ju jättebra på att prokrastinera. Vet ni, man vill liksom, man vill inte ta tag i det där, för det liksom känns jobbigt, fast man egentligen skulle veta att om jag gör det, så då är det ju på ett sätt kanske då slut, för att då är det gjort.
1: Mm. Jag är ju alltså en sån här jobbig människa som är sådär, varför skulle du göra någonting imorgon som du kan göra idag?
2: Ja, men det är ju ganska skönt. Jag tror att jag skulle trivas i den där tanken.
0: Ja, det blir ju värre ju mer man samlar på sig såna här saker. Så en lösning som jag har ibland utövat, jag gör en lista på saker som ska göra, sen kan jag börja kryssa över när det är gjort, så att säga, när den grejen är slut.
1: Och sen om det är så här små saker, så då kan man fast sätta en timer på 5 eller 15 minuter och så bara gör man. Liksom man bara säger, okej, jag får sluta direkt när timern går. Mm. Men alltså, gör man de där störande grejerna, vet du, kollar upp någonting i sin nätbank eller betalar någon räkning eller dammsugar eller vad det nu än kan vara. Men sen när timern piper och det är slut, så är man färdig.
2: Ja, men det är ganska bra.
0: Ja, ju förr man börjar, dess förr man slutar.
2: Ja, så gick precis. Alltså sen tänkte jag på det här, var det Churchill du sa här i slutet, som sa då att det finns inga lyckliga slut.
0: Bara... Nej, det var Isaac Asimov.
2: Isaac Asimov, okej. Ja. Men att det finns inga lyckliga slut, utan bara nya krispunkter, eller hur det
0: var? Ja, krispunkter som passerar.
2: Som passerar. Ah, okej, det där passerar, glömde jag. Det är ju ganska skönt att de där krispunkterna passerar, förhoppningsvis.
0: Men sen kommer det nya.
2: Nej, men sen kommer det nya. Det är ju lite det där. Det är samma det där att städar du, betalar du nätbankens, vet du, just gör det här, så kommer det ju nästa vecka, ska du göra det igen.
0: Ja, det tar inte slut.
1: Är det här krispunkter i ditt liv?
0: Då har du det ganska bra ändå.
2: Fint att du säger att om det är de här största kriserna, så har man det ganska bra. Men det, alltså det här är ju nog en filosofisk grej, det här med slut. För jag tänker som så att det är ganska få saker som är riktigt faktiskt slut när det är slut.
1: Ja, kanske om folk dör.
2: Ja, det är ett slut. Men sen tänker jag att det som blir kvar, vissa människor kan ju tänka att man övergår i någonting annat. Vet du, man föds åter på jorden som en fluga, eller beror på hur snäll och bra människa du har varit. Blir du en fluga eller blir du en häst? Eller vad
0: du är hinduist.
2: Ja. Så då kan ju folk också tänka att det är kanske ändå inte slut.
1: Ja, men jag tänker så här, ur ett mycket praktiskt perspektiv, att när en människa är död, så kan inte till exempel mer krama den här personen eller prata med den personen.
2: Det är sant. Men, det är sant. Ja, så att nu är det ju, det är klart. Nu är det ju ett visst slut.
1: Ett lite mer definitivt slut än många andra slut.
2: Ja, det är sant. Det håller jag med om.
0: Jag har en låt här som jag undrar om den skulle passa bra till Halsterö-serien. Monica Max till slutet av augusti.
1: Ja, no, faktiskt.
0: Ja.
1: Det är ju första boken är en sommarbok, och sen den här tredje boken, alltså andra boken utspelar sig under våren eller fram februari till juni, och sen den här tredje boken, så den startar i augusti, och det är just det här att när den här sommarsäsongen tar slut, när det är ju ett alltså pensionat i Stockholms skärgård som jag har hittat på, så den här sommarsäsongen när den tar slut där i skärgården, så då är det ju ett annat liv som börjar där.
0: Precis. Enligt Monica Mack så handlar det här låten om att det sätter ord på vemodet som infinner sig när sommaren går från en och kärleken med den. Så det är inte bara sommaren som tar slut. Det är också det där förhållandet man hade den sommaren.
1: Ja.
0: Det låter som en bok.
2: Ja.
0: Här kommer Monica Mack.

0: Ordet läcker. Det var Monica Mac där till slutet av augusti. Och det är ordet slut som gäller här i ordet läcker finalen idag. Jag är Kika Bertell, med här i studion är förstås vår gäst Mikaela von Kügelgen, författare, frilansjournalist, och Nina Sederlöf, min partner in crime.
1: Alltså jag tänkte på det här, Mikaela, som författare. Så hur skriver man ett bra slut?
2: Alltså det finns ju olika åsikter, och jag är kanske en sån som avslutar boken hellre lite för tidigt än lite för sent, så att säga. Att jag går inte in på jättelånga beskrivningar om hur lyckliga de sen levde tillsammans eller någonting sånt, och också med den här deckaren så vi har velat att det ska vara ett tillfredsställande slut, men utan att vi på något vis förklarar sönder hela berättelsen. Alltså jag tänker att folk ska få tänka själva och de ska få fantisera vidare. Men sen finns det ju sådana läsare som skulle vilja veta precis allt. Och det är bara så här, kan du förklara och kan inte du skriva, vet du, en fortsättning på det här? Och jag bara, nej.
1: Och den här deckarserien som du syftar till, vi talar kort om den också här innan låten också, men det är alltså till sista raden som du har skrivit tillsammans med Anne Hietanen som är Yle-journalist. Och det är också en trilogi, visst är det så att den första boken kommer ut typ nu?
2: Ja.
1: Och den ska fortsätta då i två böcker till. Samma med din Halstarö-serie som då är ett annat verk som utspelar sig i Stockholms skärgård, där då Villa Hilda är det här pensionatet som där saker och ting kretsar sig kring. Så det är ju också en trilogi. Och den sista boken, den tredje, kommer ut i november. Vad gör man sen då när det, liksom, det är en slut på en bok, men det ska liksom ändå lite fortsätta?
2: Att avsluta en trilogi är ju så att då vill jag ju på något vis kanske knyta ihop den där första boken lite starkare med det här slutet. Och då när jag fick det här bokkontraktet, jag visste inte att jag höll på att skriva en trilogi, det berättar mitt förlag för mig. Så det där kom jag genast på, att jag visste hur den här serien ska sluta. Sen skrev jag faktiskt ännu ytterligare en scen, för den här tredje boken börjar då i augusti och avslutas vid nyår. Och jag visste vad som skulle hända då på nyårskvällen, men sen så blev det ännu, eller på nyårsafton, men sen så skrev jag ännu ett kapitel som är på nyårsdagen för att få det där ett på riktigt tillfredsställande slut för mig. Sen kan det ju hända att någon läsare tycker att det är någonting jag borde ännu ha gått in på närmare.
1: Vad är det för lite noggrannare liksom, för feedback du får av dina läsare? En del, du sa att en del vill veta allt, men vad är det, liksom, vad är det här vanligaste som folk brukar komma till dig med?
2: Oj, kanske inte just gällande slut, men alltså jag fick, den här veckan fick jag höra, det var en underbar medelålders man som kom fram till mig och var sådär, tack för dina böcker om Villa Hilda och Halsterö, att de har fått mig att läsa igen.
0: Aha.
2: Och jag tänker att det här är den finaste komplimangen man kan få som författare. För jag skriver ju alltså underhållning och genre-litteratur, så det är kanske lite lättare. Det är inte ett stort litterärt verk och det är inte meningen heller att det ska vara det. Men jag hoppas att om folk har läst mina böcker och kommit in i det där läsande, för att det är lätt och det flyter på, så kanske man sen orkar läsa något mer utmanande. Mm. Efter det så brukar kalla att mina böcker är så här gateway drug till tyngre litteratur.
1: Just det, och det, man talar ju om feel good litteratur. Det är ju lite det kanske epitetet som dina böcker då har. Men där tänker jag att det är ju också en ganska så här romantiserande tanke, det att kanske då den här trevliga herremannen som kommer med det här fina feedbacken, så har kanske på ett sätt då sluta läsa, om vi lite karikerar det, och så börjar det igen.
2: Exakt. Mm. Jag tror det är många som känner igen sig. Och du sa, Nina, här tidigare när vi pratade om det här, att det är telefonen som ofta tar din uppmärksamhet och inte de där böckerna. Och alltså att läsning är ju en muskel på samma sätt som allt. Alltså vi vet, om vi har slutat träna eller haft en längre paus, så ska vi gå och träna igen, och så tror vi att vi orkar springa lika fort som vi sprang senast, eller lika långt, eller lyfta lika mycket tyngder. Så då kommer det ju inte att gå så, för vi måste träna upp de här musklerna så att de orkar. Ofta så går det ju ändå ganska fort att komma tillbaka till det. Och helt samma så gäller ju läsning. Om du har haft en lässvacka eller du har slutat läsa av en orsak eller en annan, så behöver du kanske börja med någonting lite lättare. Jag tror inte att man ska läsa någon
1: Dostojevski.
2: Ja, exakt.
0: Jag undrar, när du är medveten om att det här kommer att bli en trilogi och du skriver den andra och den tredje delen, men alltså när du skriver du medvetet lösa trådar in i slutet, vet du, så att det finns, eller blir det alltid så där att det behöver inte vara det, utan du börjar sen bara om att det finns alltid något att ta tag i.
2: Den här min feelgood-serie om Halsterö, så där är de här alla tre böckerna, så det är olika huvudpersoner i varje bok, så där byter jag ju när jag byter perspektiv, så det blir ju ändå på det skilda berättelser. Sen så hänger ju de här karaktärerna med från bok 1 och 2 ända till slutet, men då tänkte jag att det blev som på ett sätt lättare, men sen att just att när det är olika människors berättelser som jag går in på och liv. Men sen i deckaren så där har vi ju en polis och en journalist som kommer att vara med i alla böcker, så där behöver vi ju ha deras den här ramberättelse hela tiden med och fundera på att nu, vad är det som händer i deras privatliv, fast det är inte det, privatliv är inte det viktiga, det är ju ändå det här fallet som de försöker lösa på varsitt håll, men ändå att det ska finnas ett intresse för de här karaktärerna och att människor vill veta hur det går för Filip som är polisen och Tilde som är journalisten.
0: Jag undrar om det jag tänker på olika berättarformat och hoppar över lite på film. För det finns i film finns det olika sätt att avsluta berättelser. Det finns olika troper. Det finns en som kallas för Bolivian Army Cliffhanger. Vet ni vad det är?
1: Nej, ingen aning.
0: Det här är alltså ett slut.
1: Abrupt slut.
0: Ja, väldigt abrupt kanske. Slut. Du är faktiskt inne på helt rätt spår. Man vet inte riktigt, dör de? Så här, utan, och det här namnet alltså kommer från den här väldigt kända filmen Butch Cassidy and the Sundance Kid. Det är alltså två amerikanska bank- och tågrånare som först rånar sig genom USA och sedan fortsätter i Sydamerika. Och i slutet så hamnar de i påsan så att säga, då de är omringade av den bolivianska militären. Och sen helt i slutet så bestämmer de sig för att skjuta sig ur situationen, men man får aldrig veta hur det går, för de fryser bilden just när de kastar sig ut med pistolerna. Och där slutar filmen. Det är slut där och vi har ingen aning om vad som händer. Förutom de som känner till det, det är ju baserat på riktiga personer och de lär ha dött.
2: Okay. Så du spoilade det?
0: Ja, sorry.
1: Men sen en annan klassiker, jag tänker på det här att bilden fryser i slutscenen, slutbilden, så det är ju Thelma & Louise.
0: Ja!
1: Där far de med den här bilen, sitter de i sin, vad det nu var, Cadillac Convertible eller vad det nu sitter i. Så cabriolet och så kör de ut.
0: Ja, fast där är sannolikheten kommer in sedan att hur gick det sen.
1: Det är ju det. Och ja. Jag har faktiskt hört att i början så hade de hade en version av den här filmen där de hade alltså klippt in mera bilder. Och den tyckte propubliken inte alls om.
0: Jaha.
1: Men sen var det någon fiffikus, kanske regissören då, som konstaterade att hej, vi fryser. Och det gillar folk.
0: Det var bra.
1: För där finns
0: bra
1: ju beslut. Ändå en sån här liten att okej, man vet ju på något vis logiskt att okej, det kommer ju inte att klara sig. Det är klart att man dör om man liksom faller med bilen.
0: Men man behöver inte se det.
1: Men man behöver inte se det. Så tänker man, men tänk om. Man vet ju aldrig.
0: Ja.
1: I sagornas och filmernas värld kan vad som helst hända.
0: Men det finns ju förstås filmer som har det där to be continued. Eller fortsättning följer.
1: Ja.
0: Minns ni, vad heter det, Back to the Future-trilogin? Där så var det ju i första och andra så stod det to be continued. Men sen i den sista tredje filmen så står det the end när det kom i samma typ av text som det står, alltså den där Back to the Future. Så då, nu är det på riktigt slut.
2: Ja, men det är också lite med så här tv-serier. Alltså en av mina favorit-tv-serier är Ted Lasso. Och det har ju kommit nu en fjärde säsong. Min man och jag har nu tittat på den här säsongen och han är sådär att det här känns bara som att de vill göra pengar. Och jag är sådär, jag älskar de här karaktärerna så mycket så jag är lite mer så tillåtande bara för att jag älskar det här universumet så mycket. Men nu är det ju lite sådär att borde de inte ha slutat kanske vid den här tredje säsongen. Alltså såhär, att vissa serier som bara håller på och de egentligen borde kanske ha avslutats tidigare.
0: Ja.
1: De mjölkar liksom. Ja. Och förr eller senare så blir det nog klart för tittarna också. Och då fallerar ofta mitt intresse nog också. Men jag tänkte på en helt annan sak, Mikaela. Du fyllde 40 här alldeles för några dagar sedan.
0: Yes. Gratulerar!
1: Det är en ganska milstolpe i livet. Hur känns liksom det? Det här låter krasst
0: att säga. Är det end of an era eller är det start of something new?
1: Ja, när vi har ordet slut idag så är det lite så. Men jag kan inte ändå låta bli att ställa dig den här frågan. För att man, eller hur mycket tänker du på ditt liv nu? Liksom 40, det är så halvvägs typ.
2: Ja, alltså nu har jag tänkt faktiskt jättemycket på det här att fylla 40. För det är på något vis här att man inte lite mer ung, men inte man ju riktigt gammal ännu heller. Jag menar, som 60-åring kan man ju ännu vara hur fräsch och fiffig och smart och energifylld och allting. Så att på något vis så känns det inte sådär som att jag är på väg mot ett slut överhuvudtaget, utan att jag är nog kanske just så mitt i livet, eller halvvägs, lite under halvvägs. Jag hoppas jag blir äldre än 80. Men jag vill inte leva för evigt som vissa tokstollar. Jag vet inte, alltså det känns bara sådär som att ja, jag är vuxen på riktigt. Kanske folk tar mig mer seriöst. Och sen är jag alltid liksom varit så babyface och blond och sådär. Så man har ju alltid varit kanske lite i en sån där kategori att jag inte riktigt vuxen. Men nu känns det som att jag är kanske vuxen på riktigt. Åtminstone på papper.
0: En krispunkt som passerat.
2: Ja, exakt.
0: Ja, jag undrar lite, it's the end of the world as you know it, but we know it. Alltså man känner till, man är medveten om att det bara fortsätter. Jag försöker komma till en låt. Det är vad jag försöker göra här. Arjems låt, it's the end of the world as we know it. Det handlar ju egentligen inte om apokalypsen. Utan det handlar om att vara medveten om omtumlande förändringar som sker och kommer att ske, men att man förändrar sig enligt dem. Och det kanske kan handla om livet, men det kan också handla om det här världen vi lever i, att vi står inför enorma förändringar. Mm,
1: jag tänker på klimatförändringen.
0: Ja, exakt så. Mm. Men här kommer R.E.M. Ordet idag är alltså

0: Ordet läcker. R.E.M. is the end of the world as we know it, and I feel fine. Den lilla biten glömde jag nämna där före vi satte igång låten där. Och du lyssnar på ordet läcker, och vi har ordet slut som vi koncentrerar oss på idag och kollar alla rymslen och skrymslen kring det ordet. Kika Bertel här tillsammans med Mikaela von Kügelgen och Nina Sedelöv. Hej hörni, har ni hört talas om eskatologi? Det har med att göra med slut.
1: Det låter lite bekant, men om du skulle be mig förklara det här ordet så skulle jag inte kunna.
2: Ologi, det är någon sån där.
0: Och där kan ni gissa att det lär en om någonting.
2: Ja, men, just det.
0: Men det kommer från grekiskans eskatos som betyder den sista. Och eskatologi är alltså läran om de yttersta tingen, slutet på världen. Och vad som kommer därefter faktiskt. Så det är inte egentligen abrupt slut, utan det är någon typ av transformation det handlar om. Och det handlar om människans sista kapitel, kanske epilog.
2: Alltså talar vi om världen nu som döden som vi var inne på, eller liksom att rymden, liksom den världen vi lever i, aldrig tar slut?
0: No, det kan ju handla om vår fysiska värld förstås, men det kan ju också, det handlar ju väldigt mycket om religion, ofta när man pratar om eskatologi. I kristendom är eskatologi väldigt centralt, för det talas om domedagen, Jesu återkomst och en ny himmel och en ny jord. Liknande teman finns förstås i islam, där uppståndelsens dag är slutpunkten för vår värld och början för något helt annat. Inom judendomen finns hoppet om messias och världens förnyelse och så vidare och så vidare. Så där är ju det här med eskatologi och lärdom om hur det kommer att se ut i slutet väldigt centralt i abrahamitiska religionerna överhuvudtaget. Sen hinduismen har ju sedan lite annorlunda där. Där är liksom en Kali Yuga, en mörk tidsålder som avslutas innan världen förs på nytt i en evig cykel. Så det går runt. Allting går i cykler. Och sen har vi förstås nordisk mytologi, där väntar Ragnarök. Gudarna dör, världen går under, men ur askan spirar nytt liv än en gång. Så ingenting är egentligen någonsin på riktigt slut. Utan det är krispunkterna igen, som Isaac Asimov nämnde här tidigare. Men jag vet inte om det går omkring och tänker på världens slut så där i vardagen.
1: Faktiskt ganska mycket, och det som på något vis det känns som att alla liksom glömmer bort är att vi håller på att ta livet av mänskligheten för att vi dödar planeten och ser till att vi inte kommer att kunna leva och ha ett drägligt liv och kunna äta, alltså odla mat och så vidare. Men alltså jorden kommer ju att överleva.
0: Så är det ju. Det är frågan om människan överlever. Jorden överlever.
1: Exakt.
0: Oavsett. Ja, det hade den gjort tidigare också.
2: Sen tänker jag på något vis när vi talar om slut och just det här som du nämnde, Kike, så finns det ju på något vis också det här hoppet. Man brukar ju säga att hopp är det sista liksom som lämnar en. Att sen när det är så att säga hoppet är slut, att fast vi lever i en eländig värld om vi tänker så, och snart är vi döda och jorden går under och hela färden rullar, så ändå finns det där hoppet att jorden överlever nog.
0: Ja.
2: Någonstans spirar den där gröna lilla slingan fram eller vattnet.
0: Minns ni 21 december 2012? Vad som hände då?
1: Var det inte? Alltså då skulle ju jorden gå under, var det inte så?
0: Precis, Maya-kalendern.
2: Aj.
0: Maya-kalendern är ett gammalt tidräkningssystem. Maya-folket använde det. Det var ju en kalender som skulle vara över 5000 år, 5125 år för att vara mer exakt. Ganska lång period där. Det kallas för en baktun. Och den tog slut, den här ena cykeln då, den 21 december 2012. Och det började ju forskare och medier prata om. En del tolkade som att där kommer världen att ta slut.
2: Men hur skulle det ta slut? Jag kommer inte ihåg.
0: Det fanns säkert teorier.
1: Men ja. Nej, det skulle väl bara gå under.
0: Det skulle bara gå under, ja.
2: Eller någon meteorit eller vad det heter.
0: Det var New Age-folk kopplade en massa tankar till det här. Men faktum är ju att det är en tidräkning som går i cykler, så det börjar bara en ny cykel. Mm. Har du några nyheter förresten, Nina? Det brukar vi ha.
2: Ja, det brukar vi ha. Jag har plockat några här i anslutning till veckans ord, eller det sista ordet. Slutet. Det är domedagen här.
0: Nonny.
2: Ordet läcker också. Nonny. Ja, det här är en nyhet från Svenska Yle den 30 juli. Rubriken lyder: har du telefonen i bakfickan? Polisen vill att du slutar med det.
0: Va?
2: Nu säger det nu inte sig självt, Kike.
0: Att man har,
2: du går med dina lösa verkare och telefonen och så kommer någon, vet du,
0: ficktjuvarna.
2: Någonting som jag har ältat åt mina tonåringar hela tiden, men det går inte hemma. Nåja, men alltså varje år så brukar alltså polisen då varna turister i Helsingfors för ficktjuvar. Men i den här artikeln så undrar man liksom lite, hur bra är vi egentligen själva på det här. Och här har man då intervjuat Virva Junkari på Helsingforspolisen som alltså hoppas att vi ska ändra våra vanor, för vi tycks ha också lite, vi är helt okej alltså på det här. Mm. Det är ingen liksom katastrof, men det finns alltså tre typer har man listat upp i den här artikeln som vi kan se om vi hör till någon av de här. En är alltså bakfixoptimisten, det vill säga just den här, folk har mobiltelefonen ja. Eller plånboken i bakfickan, och särskilt då det är trängsel så händer det ju att whoops, det är ju jätteskickligt om vi nu talar om proffsficktjuvar, så det är ju framme i ett huj. Så bakfixoptimisten, så de gillar inte Helsingforspolisen alls.
0: Mm.
2: Och så finns det den tillitsfulla shopparen, alltså till exempel i matbutiken, någon som lämnar, vet ni, kassen så där lite på den här barnkundvagnen, och så går man och hämtar sin mjölk eller någonting. Och väskan är kanske öppen, och man är nu så

0: Ja.
1: Att vad ska man göra? Att jag vill ju inte packa ihop alla mina saker. Så då brukar jag ofta fråga någon som sitter i grannbordet. Hej, kan du kolla på min dator och min väska medan jag går?
0: Aj, du gör så. För då är du, alltså då är du Mikaela kaféoptimisten. Helt klart. För det är just det här att man är på ett kafé eller en restaurang. Och ofta kanske handlar det om att man reserverar bordet. Att man tar, okej, jag lämnar en jacka och kanske en väska. Nu för tiden får man ju ofta gå och beställa fram till disken när de minskar på personalen och så. Aj, du gör så att du frågar bordet bredvid. Det är ju jätteliksom. Men du har tillit helt enkelt till mänskligheten.
1: Nå, så pass mycket. Nu har jag, om jag har suttit lite och så här tjuvlyssnat på vad de har pratat om eller så där, tittat på att det här ser ut som rediga människor. Och sen alltså majoriteten av finländarna är ju väldigt, väldigt kysta.
2: Ja, så är det nog. Nu måste jag fråga Nina, att vad heter, för jag är lite förvirrad. Hur kopplar vi det här ordet till ordet slut? Har det att göra med den bakfixoptimisten som har det på stussen, det vill säga ändan, det vill säga kroppen slut?
0: Alltså egentligen tog jag det här från rubriken för att polisen vill att man ska sluta med det. Om du har telefonen i bakfickan, lämnar dina väskor lite hipp som happ, så vill polisen att du slutar med det.
2: Just det.
0: Ser du, det blir ju mera jobb för dem. Om vi ska börja reda ut alla, vet du, slarviga turister som går med, eller gäller inte bara turisterna heller, utan vem som helst som går med sin telefon i bakfickan och så går någon och knycker den i metron eller på någon andra ställen. Så don't do it.
2: Ja, jag har aldrig någonting i bakfickan.
0: Nej, jag är samma här.
1: Jag har inga bakfickan.
2: Ser du, löst.
0: Så har jag en till nyhet också som nu kanske lite går in i det här samma kategori, det vill säga någon som vill att någon ska sluta upp med någonting. Här är en nyhet från Hufvudstadsbladet daterad den 31 juli där rubriken lyder: sluta lämna dina kläder vid stranden, uppmanar Räddningsverket. Vi är inne på myndigheterna här nu. Först var det polisen som ville att vi skulle sluta. Nu är det Räddningsverket. Men här är nog att så ligga helt en alltså poäng. Det var nämligen en fredagkväll i slutet av juli. Så då skickades 11 räddningsenheter ut till Vihtis. Det här är ju inte första och sista gången. Men det här var just den specifika gången som man hänvisar till här. Där hade alltså någon hittat kläder i stranden. Alltså en hög kläder. Mm. Och ringt till nödcentralen, hej, nu vet vi inte, någon kanske har drunknat ute till havs, gud vet var. Det visar sig alltså vara falskt larm. För det här tycks hända hela tiden, alltså folk lämnar kläder vid stranden antingen när de går och simmar eller så glömmer de lite klädhögar här och var. Och Räddningsverket vill alltså att folk helt enkelt ska sluta lämna klädhögar vid stranden just av den enkla orsaken att det blir lätt falskt larm. Och så går det då ut, det är alltså förutom Räddningsverkets enheter, ofta dykare inkopplade här, larmas det också polis, första vårdsenheter och också andra räddningsverk, till exempel sådana här avtalsbrandkårar, kan larmas till plats och ställe. Alltså det är fråga om en jätteutryckning. Aha. Och det kan också gränsbevakningens helikopter kan skickas till de här larmen.
2: Men man undrar ju, far hem i badkläderna bara, vad händer?
1: Jag minns den här nyheten och det var ju så här att det är ju många som vet, du kanske far och simmar en längre sträcka och då har de ju ofta alltså någon sån här sorts livboj med sig för att det är ju annars lite otryggt. Och då var det så att lämna en lapp på dina kläder, att jag är ute och simmar och min tanke är att jag är tillbaka klockan 19.30. Mm. Och sen om klockan är 21.30 och den här lappen och den här klädhögen fortfarande är där, så då kan man vara lite sådär, ja, det här kanske är en inledning på en deckare.
0: Ja, men det där var annars bra, för jag tänkte också, jag har också hört om de här lapparna, men då är det ju bra att sätta klockslaget dit, för att sen kan det ju också vara att vad om det händer på riktigt någonting, att du är ute, aj men där står lappen att jag simmar, no worries, och så är du ändå ute dit och har liksom hamnat på någon kobbe någonstans och ingen räddar dig. Men alltså poängen med hela det här är ju helt enkelt det att om resurserna larmas till ett sånt här icke-larm så att säga, så sen när det verkligen händer så är ju enheterna helt enkelt upptagna på någonting som det inte borde vara på. Så att det lönar sig nog här. Alltså Västra Jyllands räddningsverk som lite skickar hälsningar till oss. Nu kanske vi inte så hemskt mycket simmar mer när vattnet börjar bli lite kalla. Men
2: okej. Vad
0: vet jag? Man kommer lägga det bakom öra.
2: Så nyheter om myndigheter som säger sluta!
0: Ja!
2: Sluta nu!
0: Ja!
2: Omedelbart! Bra! En annan sak som kan sluta är förhållanden.
0: Ja, precis.
2: Och det brukar vara hjärtkärande och sånt. Du har ju skrivit lite om sånt, Mikaela.
1: Ja, eller jag har kanske mer skrivit om, egentligen om singelskap. Men där så har det ju då kanske då handlat om att man har träffat någon och sen har man haft kul en stund och sen tar det slut på ett sätt eller annat. Och det är ju alltid jättejobbigt. Men det jag nu har lärt mig, jag är ju så gammal och vis nu, 40 år, att oftast när en relation tar slut så

0: är det ju faktiskt bra. Att det finns en orsak till att den relationen har avslutats. Förhoppningsvis så träffar man då någon annan istället som är lite bättre.
1: Mm.
0: Och man får kanske gå igenom ett antal personer tills man har träffat den man kanske vill vara resten av livet med.
1: Trial and error.
2: Mm. Trial and error. Men hur liksom, om vi tänker nu på så här lite mer flyktiga förhållanden, dejtar, flings, så hur ska man liksom så att säga göra slut, om vi använder det uttrycket på ett bra sätt? Eller kan man göra, ja, nu kan man göra slut på ett dåliga och bra sätt.
0: Ja, nu här ska man inte ghosta.
1: Ja, det finns dåliga sätt.
0: Ja, det finns jättemycket dåliga sätt. Jag tror när någon av mina relationer tog slut, jag var jätteledsen. Och så gick det mina föräldrar och så var min pappa bara så där när han kom och plockade upp mig någonstans eller hur det var. Han var så här, att din mamma har blivit lämnad på en postitlapp eller något sånt. Eller vet du, typ, alltså så här... Alltså, med för länge sedan. Ja. Mm. Jag tror att han försökte trösta mig. Jag var så där, att jag vet inte om det är du en tröst i den här situationen. Men alltså, jag har varit på jättemånga dejter. Alltså, nu är jag ju lyckligt gift, obs. Men alltså, i tiden så har jag gått på väldigt mycket dejter. Och jag har ofta haft en ganska så här stark magkänsla för att är det här en person som jag vill träffa igen eller inte? Och om det är någon som jag inte vill träffa igen, så det är inte, då försökte jag alltid vara väldigt tydlig med att hej, förlåt, du är en bra typ, men jag känner inte det här klicket. Och det är ju ett...
2: Det är
0: också lite tråkigt att höra det, för att det är ju ett, då kan du ju inte göra någonting. Det är ju inte liksom någonting på det sättet i din personlighet som är problemet, utan men det är bara att alltså, alla människor klickar ju inte, så är det ju bara. Och det kan man ju inte veta förrän man har träffats live. Men sen, och de flesta tycker att det är ändå helt okej, men sen minns jag på någon app, det var en sån där man inte behövde ha matcha innan. Det var en man som skrev till mig och han började med att skriva sådär att hej, du som bor innanför Ring 3, du har säkert inte ens bil och vet du någonting. Alltså han dissade mig jättestarkt i det här
1: första med. Han stod en massa saker.
0: Ja, och det där. Sen så svarade jag, för jag blev så där, jag blev genast så jätteprovocerad. Jag var ganska inne i det här dejtandet då.
2: Ja.
0: Och så svarade jag till honom att nej, att vet du, att hörde du att det inte antar saker om mig. Att vet du, jag har faktiskt bil och bla bla bla bla. Och sen så där, han blev så sur på mitt sura svar att sen började han liksom kalla mig en massa fula saker i följande meddelande.
2: Va?
0: Att han blev så på något vis upprörd av att jag tackade nej. Och sen fanns det också ett annat fall när det var någon som skrev till mig som jag inte heller hade matchat med. Så, och sen så kostade jag hade dejtat ganska mycket, så jag hade lite så här dating fatigue. Jag var lite trött på att dejta. Det är ganska utmattande hela tiden att träffa nya människor och på något vis berätta sin livshistoria och försöka vara charmig.
2: Och så. Ja, och ge en bra bild hela tiden.
0: Ja. Så sen så skrev jag att hej, sorry att jag har nu insett att just nu så har jag inte kapacitet att hålla på och dejta. Att sorry att någonting så här, vet du, försökte vara ändå ganska schysst. Och sen skrev han också något jättefult att varför är du här då? Alltså jävla bitch ungefär.
2: Nej men herregud, har inte folk fasoner?
1: Varför sätter du energi ens på sånt? Jag förstår inte, det är ju så onödigt.
0: Ja,
1: skriv ingenting då i så fall.
0: Ja, alltså, och det är som att de beter sig som att jag är på något vis skyldig dem en date eller uppmärksamhet för att de har valt att skriva åt mig utan att jag har visat något sorts intresse.
1: Ja.
0: Så alla ni där ute så som är kanske i den här dejtingsvängen, så försök vara så snälla och schyssta som möjligt. Och sen, jag menar, ibland så tas det inte väl emot, men då vet man åtminstone själv att jag har gjort det bästa av den här situationen. Jag har varit så schysst och bra människa som det bara går. Och jag tror att det är viktigare att man vet själv att man har gjort rätt än att hur det sen alltid tas emot.
2: Exakt. Mm. Och det här med ghosta tänkte jag bara säga för de som inte kommer ihåg, så det är ju att det är att helt enkelt man låter bli att svara. Man bara försvinner.
0: Mm.
2: En del kan ju ghosta också vänskapsrelationer och andra relationer, men det är inte en bra grej.
0: Nej,
2: man ska inte sluta en relation oberoende hurdan, med att bara försvinna och aldrig svara.
0: Nej, det är jättehemskt. Alltså, jag är ju också en sån där som blir orolig typ, att har det hänt någonting? Tänk på det. Lite som de här kläderna på stranden, att man känner ju ringa 112 och bara så här, den här mannen som jag har dejtat, så han har inte hört av sig, vill gå och kolla att han lever.
1: Man måste ge så kallad closure, som det heter på engelska.
0: Ja, ett avslut.
2: Ja, ett avslut, exakt.
1: Precis. En del kan prata om att världen är slut, fast den världen fortsätter på, men det känns som att det är slut. Och därför kommer jag nu till en låt av Skeeter Davis som heter End of the World. Den har använts i vissa sådana apokalyptiska tv-serier och så här, men det handlar ju egentligen om att ett brustet hjärta, för hennes hjärta är slut och världen är förstörd, men allt fortsätter bara runt henne.

0: Det var som sagt Skeeter Davis med The End of the World. Det handlar ju om kärlek egentligen, men jag kopplar ihop det väldigt starkt med apokalypsen när man hör det här på något vis 50-tal och kärnvapen på något vis. Det är kanske sådana serier jag har tittat på helt enkelt. Jag vill bara nämna det där att apokalyps, apokalyptik, det är också har att göra med det här eskatologi som jag nämnde här tidigare. Visste ni att det betyder ju alltså själva apokalyps, det betyder ju alltså ordet avslöjande och uppenbarelse. Det är det betyder. Det är ju som religiöst betingat. Mm. Har ni fattat det?
1: Nej.
0: Ja, det har alltså att göra med att dramatiska syner och symboler och visioner om den yttersta tiden.
1: Men kanske det är just det här att sen när allt tar slut så får vi på något vis veta alla de här stora hemligheterna som typ ja. Staten sitter på eller någonting. Jag vet inte.
0: Okej, det blir så konspiratoriskt nästan. Ja, okej. Hej Annas, det här sättet att avsluta berättelser, speciellt sagor. Snipp, snapp, snut. Där var sagan slut.
1: Ja,
0: det känner ni igen va?
1: Ja.
0: Jag blev jätteförvånad då jag läste samma sak på engelska. Snipp, snapp, snout. This tale's told out. Vad finns det på engelska?
2: Jaha.
0: Och då började jag tänka att väntas nu. Det här låter som att det är liksom en riktig översättning. Att det måste ju ha någon bakgrund. Så hittade jag den. Och det har ju att göra med Bockarna Bruse. Den norska folksagan. Det är därifrån det tydligen kommer. Så vitt jag förstått nu. Det är alltså snipp, snapp, snute. Så var detta äventyret ute. Så sluta sagan.
2: Ah, ja.
0: Folksagan.
1: Ja, så det är därifrån det kommer. Aj. Det där borde man ju ha haft koll på också. Eller jag, nu när du sa det så fick jag säga att ja, jag kanske minns att det är därifrån. Men...
0: Jag hittade på spanska också. Du är säkert mycket bättre på spanska än jag, Mikaela. Men chupar, chasquear, chico. Esta historia ya está contada. Alltså sug, sniffa, nosa. Den här historien har redan berättats. Lite så. Så jag sa att på spanska finns det ett annat sätt. Det här har inte med Bockarna Bruse att göra. Men att ett annat sätt att säga att och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Men på spanska förekommer till exempel, och det här är väldigt idiomatiskt. I fueron felices y comieron perdices. De var lyckliga och åt rapphöns.
2: Ja, men ett sånt slut skulle det vara. Det låter ju riktigt kiva.
1: Ja, det låter som slutet på en feelgood-roman att man äter något.
2: Precis.
0: Och på holländska så lär det vara vanligt att höra. Och då kom en gris med lång nos och sagan var slut. Lite sådär att tillbaka till jorden med dig.
2: Okay.
0: Att det dök upp en gris.
2: Hej, men jag är nyfiken, Mikaela, på det. Jag vet att du är en väldigt inbiten handbollsfantast. Du har spelat handboll sedan du var 6 år gammal, visst?
1: Ja.
2: Så det blir då 34 år.
1: Ja, jag har haft lite pauser emellan, men alltså, vi kan ju säga att jag har spelat handboll i 34 år.
2: Ja, men alltså, när det kommer till någonting som man så att säga inte vill eller kan sluta. Inte vet jag, behöver man sluta med handbollen när man är 40 år gammal i och för sig?
1: Vår målvakt, hon är ju liksom långt över 50 redan och vi har många över 50-åringar i vårt lag och jag tycker att det är helt fantastiskt. Och då när jag började spela i först, eller när jag avslutade så att när jag inte spelade mer, var junior och inte spelade i damerna utan började spela i första division, så det fanns inte ens andra division för damer i handboll. Men nu finns det och det är helt fantastiskt. Vi är, alltså, säsongen ska starta här om några veckor och vi är alltså 8 lag i division 2 handboll och det, alltså, det är ju nog en hobby för de flesta. Och för mig är det sådär att alltså jag vet inte vad jag skulle göra om inte jag skulle få gå på min handbollsträning varje tisdag kväll. 19.30. Det är liksom jättestarkt i min identitet. Och sen är jag sådär, jag har också börjat träna nu med en PT sådär att jag försöker se till att min kropp ska orka. Och en orsak är faktiskt att jag vill att jag ska kunna spela handboll tills jag vet inte, jag är 70 eller någonting. Och sen det var några som var sådär, som var äldre som var sådär att vänta nu bara sen när kroppen börjar se emot. Jag bara, jo, jag förstår att den här realiteten finns. Men jag tror också att eftersom jag aldrig har haft en lång paus så tror jag att min kropp är ändå sådär på något vis har vant sig lite som det här att man har den här läsvanan inne. Jag tror och hoppas att min kropp inte blir så chockad av att spela den här handbollen. För att om du har en paus på 10 år så är man att handbollen en kontaktsport. Det är ganska intensivt.
2: Så pauko ledbanden sen.
1: Ja, och alltså jag i 3 har alltså inte haft några egentligen hemska skador överhuvudtaget. Jag har haft lite dåliga vrister när jag var tonåring, men nu alltså konstigt icke-skadebenägen och det där, och jag hoppas att det fortsätter så. Och alltså jag måste säga att efter att jag började träna med en PT, alltså jag visste inte att man kan vara så stark, eller jag visste inte att jag kan bygga så mycket muskler, alltså jag har ju fått på under ett halvår tror jag fått typ 3 kilo muskelmassa till i kroppen.
0: Nice!
1: Och alltså, tänk, hur sjukt är det? Alltså att jag är ju inte en ung människa på det viset, alltså att när man var 20 så kändes det som att man kunde göra vad som helst och träna hur mycket som helst. Men alltså, jag går 2 gånger i veckan på gym och jag har fått helt otroliga resultat. Så det är också sådär att tänk att, ja.
2: att det är inte slut än. Nu kan man börja. Man kan börja vilka ålder som helst.
1: Jo, alltså verkligen. Alltså det är vissa som säger så att nej, men jag är så gammal, kan jag med börja styrketräna? Bara, nej, det är ju just därför du ska börja med det nu. För att annars så kan det ta slut för tidigt.
0: Men en sak som tar slut är det här programmet. Ordet läckers sista avsnitt slutar. Finalen är här nu. Mikaela von Kügergen, tack för att du har varit vår gäst. Och Nina Sedelöv, min partner in crime. Tack för att jag har fått jobba med just dig.
2: Åh, Kike, tack. Tusen tack. Det har varit världens bästa jobb. Och det har varit helt jätteroligt. Så jag tackar lika väl dig, my partner in crime.
0: Jag kommer fortsätta att höras på kanalen, men ordet läcker som sagt kommer inte att fortsätta med nya avsnitt. Men jag tänkte avsluta med det kända uttrycket slutet gott, allting gott. Visste ni att det kommer från Shakespeare? Han skrev All's well that ends well. Det var titeln på en Shakespeare-komedi faktiskt. Mm. Så därifrån kommer det tydligen. Men det här vi ska lyssna på är Agneta Fältskog, senare känd från ABBA. Hon har sjungit en sång med det namnet. Tack! Vi har pratat om ordet slut!
2: Och nu är det slut!
1: Nu är det slut. Hej då!
0: Hej då!

0: Jag försöker aktivt hitta nya intressen så att jag inte ska stå där med tomma händer sen när den sista packar väskan. Så jag fantiserar redan nu om vad jag ska göra med all tid som jag får över. Men jag ser det inte som ett slut utan som början på ett nytt kapitel. Och jag är faktiskt lite förväntansfull.
1: Här i relationspodden Norrena och Frans så ska vi idag prata om en del av föräldraskapet som kan vara ganska besvärligt. För att ofta pratar man ju om småbarnsåren, man pratar om tonårstiden. Men man slutar ju inte att vara förälder då de blir vuxna heller. Jag minns det här klassiska citatet om tanten som sa att nu kan hon äntligen ta det lugnt och hon har alla barn på ålderdomshemmet. Men det behöver ju kanske inte riktigt vara riktigt så. Men det här med att barnen flyttar hemifrån, någonting som man kanske har väntat på, men sen kan det också bli ganska tomt. Och det blir lite som ett livsskede som är lika omvälvande som kanske det här med att man går i pension. Och vi fick ett brev av en lyssnare som skrev om just det här.
0: Det är signaturen Mamma Gås 48 som skrev: jag har ju träffat min dotter nästan varje dag i 18 år och jag drabbas av panik över att det inte kommer att fortsätta så. Visst kommer vi ju att ses, ringas och så vidare, men det är ändå ett kapitel som tar slut på något sätt och jag sörjer. Jag gråter i smyg för jag vill inte att dottern ska märka någonting och att hon ska få vara ivrig och spänd inför framtiden och studierna. Snälla säg att det blir bättre, skrev Mamma Gås 48. Som också i sitt brev berättade då att den här dottern kommer att flytta hemifrån och börja studera på annan ort nu i höst. Kanske till och med just nu här i veckan, för det är väl nu som terminerna kör igång.
1: Absolut, och du är verkligen inte ensam, Mamma Gås 48. Väldigt många kände igen sig i det här och du kommer att få både exempel på vad du kan göra och sen också på vad du absolut inte ska göra.
0: Och jag har en lite speciell situation här nu för att jag befinner mig på en författarresa i Mariehamn och barnet som har flugit ur boet, hon är med mig på den här resan, så hon ligger här på sängen här bredvid och försöker ignorera allt mitt prat här medan jag poddar. Men Tyra, du kan ju ropa hej hej här till relationspoddens lyssnare och till Hanna.
2: Hej hej!
1: Hej hej Tyra! Hon flyttade ju hemifrån för ett år sedan. Då flyttade hon från Esbo till Åbo. Och nu tänkte du då att du skulle ta henne med för att liksom få lite tumistid då du skulle på den här författarresan.
0: Ja, det är ju lite roligt, för jag skulle kanske ha kommit på den tanken när hon ännu bodde hemma, men nu eftersom hennes termin inte har börjat ännu, men hon har slutat på sitt sommarjobb, så tänkte jag att kanske hon kan hänga med, och det är mycket roligare att vara två när man ska köra bil upp och ner på skärgårdsfärjor och så här, så att hon hängde på. Och det här är ju sånt som kan vara ganska roligt att hitta på, men jag måste nog säga att här för ett år sedan, jag känner jättebra igen det här som vår Mamma Gås skriver här, men jag oroar mig inte alls för det, för jag måste säga att när dottern då här fick studieplats och det blev klart det här, så jag hade så fullt fokus på allt praktiskt för hennes del, att oj oj stackars barn ska skriva studenten, gud så stressigt, skönt att man inte behöver göra det på nytt, oj oj oj nu är det inträdesprov och oj oj oj blir det någon studieplats, ja det blev, voj nej nu ska det hittas lägenhet, hur ska det här gå? Så jag hade så mycket fokus på det här att allt skulle ordna sig och att jag skulle stötta henne i det här stora steget som hon skulle ta. Så jag glömde helt bort att fundera på att, men hur kommer det att kännas för lilla mamma då när det här väl händer? Så jag tror att det var först i den där stunden sen när vi hade kippat över det allra sista till studiebostaden i Åbo och jag skulle åka hem igen, så det slog mig att, men it kan jag ju lämna min bebis här. Det var den där samma känslan som jag hade haft kanske när de på BB säger att nu är allt bra, nu kan ni ta er bebis och åka hem. Och man kände att, men inte vet vi hur man gör, inte kan ni släppa oss loss nu med det här barnet här, att det är ju inte safe. Att liksom, man borde ju nog ha insett det här, men det på något sätt slog mig förstå att nej men snälla någon.
1: Ja. Och då hade du ju ändå två barn kvar där hemma, vara den yngsta ändå är betydligt det. Yngre, så att han kommer att vara kvar ännu i många år, säkert över 10 år ännu.
0: Men det är förstås en stor omställning, precis som Mamma Gås här skriver, att om man har haft ett barn som har bott hemma i sitt sådär 18 år och som man har träffat precis varenda en dag, det är ju klart att det är konstigt om det försvinner. Det är ju en jätte, på något sätt en del av ens vardag bara åker iväg. Så nu är det ju en omställning, men det är ju nog också någonting som går ganska bra att vänja sig vid. Och jag tror mamma går så att du kommer att få lugnande besked av många av dem som har skrivit till oss den här veckan. Men också några exempel på hur man inte ska hantera den här situationen faktiskt.
1: Ja, verkligen. Vi ska ta och värma upp här med några brev. Här är mamma med stora barn som har skrivit att jag känner igen mig i brevskrivarens elände. Jag har 3 barn och nu får också den yngsta hemifrån, så de är utspridda överallt i Finland och det känns för jäkligt och ensamt fast jag har min kar kvar. I alla år så har jag varit galen på deras rum som jag inte fått gå in i och nu är problemet att de 3 rummen är välstädade och tomma. Visst, jag vet att jag fortfarande är mamma men jag hittar inte riktigt min funktion. Det gick snabbt, alldeles för snabbt.
0: Och signaturen Sånt är livet 60 plus håller också med och skriver så här: jag hade för vana att städa på fredagarna och då satt jag ofta igång en CD-skiva med Il Divo som sjöng mamma på repeat och så blandade skurvattnet ut med mina tårar. Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Il Divo.
0: Vilken hjärtkärande bild av lilla mamma som går där och skurar och har ledsamt.
1: Mm. Sir Mickey 49 skriver att det är mycket speciellt då alla 3 barn flyttar på en gång till olika ställen för att studera. Äldsta till Sverige, mellersta till Helsingfors och yngsta till Jeppis. Det blir tyst och lugnt på en gång.
0: Ja, det blir liksom en sån här trippelchock. De här barnen, de gav inte mor någon möjlighet att ta det här lite gradvis utan de chappar alla på en gång. I och för sig, säger Mickey 49, så kan det här vara ganska bra för att det blir liksom bara en sorgeprocess på det här sättet. Det kommer att vara ganska tufft säkerligen, men åtminstone du får genast den där chansen att fundera på att nojo, vad här näst?
1: Mm.
0: Men sen har vi här mamman med ungarna tillbaka i byn som lyfter fram den här aspekten som jag också tycker är viktig. Värst var kaostankarna om natten, tankar på våld, det explosiva som florerar ute på gatan. Tänk om någonting händer i korvkioskkön på natten.
1: Ja, det där kan jag förstå hur bra som helst. Det kan jag tänka redan nu fast mina barn bor hemma, men att om det är ute sent att man tänker att tänk om det händer någonting. Men det där är någonting som hör föräldralivet till. Man måste bara lära sig att leva med tanken och på något vis lita på att de här barnen, att man har lyckats banka något vett i de där barnens huvud, att de kan förstå att undvika farliga situationer.
0: Och i synnerhet efter det att de har blivit myndiga så måste man kanske försöka bara bita ihop och lita på att de tar sig hem och att de åtminstone inte är på mammas ansvar då mer att ringa och kolla att gick allt bra. För de är ju vuxna människor. Jag vet att det är jättesvårt men så är det ju.
1: Jag tycker att det är bra med min dotter som är 17 då hon är ute att de tittar, då hon och hennes kompisar de tittar ju efter varandra och ser till att alla har en plan på att komma hem till exempel. Så att det finns nog andra också som håller koll på dem.
0: Absolut, och ens mål är väl kanske att uppfostra en förståndig ung person som inser det här med att inte ha onödiga risker och kanske ha ett litet nätverk med kompisar som håller koll på varandra om man är ute och svirar på väg hem från krogen via någon korvkioskkö då. Farsan 65 säger att barnen flyttar var det värsta som någonsin drabbat mig. Det är flera år sedan nu men jag tror inte att jag någonsin helt har återhämtat mig. Livet så som vi kände tog ju helt enkelt slut och fredagskvällarna var svårast för det var ju ofta då som vi hade så mest roligt tillsammans. Men samtidigt är jag ju glad att båda mina fantastiska döttrar har börjat sina egna liv och tar sig fram i världen. Så känslorna är nog väldigt tudelade.
1: Jag förstår det. För att det är, då har man ju lyckats som förälder. Om man lyckas uppfostra dem och liksom ledsaga dem ut i livet så att de klarar sig själva och inte behöver en mera på samma sätt. Men samtidigt så står man ju där då ensam kvar och tänker att jaha, vad händer nu då? Och det kan ju till och med gå riktigt dåligt också. AL65 skriver att jag fick bröstsmärtor när mitt äldsta barn skulle flytta hemifrån. Jag fick åka in på sjukhus ett dygn för observation. Idag, många år senare, så bor vi i samma område och kan träffas varje dag. Ja, så kan det också gå. Sen kan det också gå, mina föräldrar har ju fått mig tillbaka, nu vet du, medelåldern. Jag bor ju granne med mina föräldrar nu. På gott och ont tror jag väl att de tänker. I morse till exempel hade jag jättebråttom för att vi skulle hinna hit i den här inspelningen före du och Eva skulle vidare på ditt. Så, ja. Så att som jag ser min pappa då igår kväll och sa att hej, kan du ta Sisu på morgonen att jag har lite bråttom? Så att jo, att han går ut med hunden. Ganska behändigt.
0: Då, navelsträngen, den töjdes ut så spänt att du kom flygande tillbaka sådär, ja. Och nu är du där.
1: Nu är jag där. Nåja hörni, nu ska vi få höra några exempel på hur man inte ska göra då barnen flyttar hemifrån. För det kan ju hända att man blir så överväldigad av sin egen sorg och sin egen chock att man helt enkelt får fel i huvudet. Och här kommer några avskräckande exempel.
0: Jo, jag måste ändå inflika här att ni skrev väldigt långa och fina och viktiga brev den här veckan, men vi var ju tvungna att lite så här plocka olika synpunkter från olika brev, så det kan hända nu att någon som har skrivit ner hela sin berättelse som tycker att oj vad det blev rumphugget i den där podden, och vi beklagar, men vi försöker få med glimtar från så många brev som möjligt. Och Solveig 80 skriver så här, mycket klokt: mitt råd är att man lugnt kan berätta för dottern att du tycker det är sorgligt att hon flyttar och att du kommer att sakna henne. Men var inte martyr. Det värsta är att ge sitt barn skuldkänslor i det här skedet då barnet är ivrigt att flytta ut och börja sitt vuxenliv. Så undvik att betona hur ensam du känner dig, fast det kan kännas frestande att anlägga en sån här martyrattityd. Var uppmuntrande och inte fördömmande. Intressera dig för det hon berättar om sitt nya liv. Min egen mor var änka och jag upplevde henne som jobbig när jag själv var ung, och därför var frigörelsen besvärlig för mig. Jag har senare gått i terapi där jag lärde mig mycket som jag haft stor nytta av med mina egna barn, skriver Solveig 80.
1: Ja, det är nog så ensamt här nu då du är där, att det är ju jätteroligt att du har studiefester och sånt, men här sitter jag ensam och pappa han är bara ute i garaget och dricker öl.
0: Pappa verkar helt okej med det här, men jag. Ja, men jag tycker det här är jätteviktigt, för det är faktiskt, jag måste säga, jag tycker det är direkt orättvist att börja överösa en ung människa som har väldigt mycket nya utmaningar att tackla med att ja, du ringer ju så sällan och gamla mamma, du glömt bort helt. Jag vet nog att det inte är så roligt att komma hit hem och hälsa på. Du har nog säkert bättre saker för dig. Ja, men fast du sörjer och har ledsamt, ta det med någon annan. Ta det med en kompis. Ta det med din partner om du har en. Men absolut kan man ju säga, jag har nog så ledsamt. När kommer du hem och hälsa på? Kan vi hitta på något kul? Får jag komma och hälsa på dig? Ska vi ta fram kalendern och se? Liksom, sånt här kan man ju absolut göra, men undvika det här att vara martyri och på något sätt beskylla det här barnet att hur kunde du lämna mig? För barnen ska lämna sina föräldrar, det är det som är det naturliga.
1: Mm. Ja, ett exempel från ett offer för en sån här martyrförälder kommer från signaturen Utflugen som skriver så här: när jag äntligen skulle flytta hemifrån för att studera på annan ort så kom min mor på att hon också skulle flytta. Då kunde jag ju ha ett eget rum hos henne då på studieorten, men som tur blev det inte av. Men hon kunde ändå inte riktigt förlåta att jag flyttade redan en vecka före skolstart. Så hon vägrade att prata med mig eller hjälpa till med någonting hela veckan före flytten. Kontakten var minimal ett bra tag efteråt också, och hon besökte min lägenhet ungefär 2 gånger under de 4 år som jag bodde där, för att det låg ju så långt bort på det oöverkomligt långa avståndet av 1 timme i en luftkonditionerad bil. Men det ska sägas att vår relation har aldrig varit så bra som nu, 20 år senare. Så det finns hopp för andra i samma situation om det finns vilja och energi att föra en diskussion om gränser och önskemål, skriver Utflugen. Usch, tänkte att du ska just flytta hemifrån och tänker att nu börjar mitt nya liv, och säger att mamma, men jag skulle också kunna flytta till Helsingfors.
0: Ja, och då kan du ju bo hos mig om jag skaffar en lite större lägenhet. Ja. Tänk vad bra! Mysigt. Ja, nej, det kanske inte var en riktigt toppen idé. I det här fallet så måste jag nog säga att mamma betedde sig riktigt barnsligt. Och att hon istället för att visa visa en sån här generös attityd av att oj, oj, hur ska det gå, men jag ska hjälpa dig och du är alltid välkommen hem och jag kommer nog hälsa på, så gick hon in i en sån här, stäng av kontakten och på något sätt lite vara kylig mot den här dottern som hade täckts flytta en hel vecka före terminstart. Ja, men jättefint att ni senare har försonat så att det här nu inte blev slutet för er goda relation, utan att ni kunde plocka upp den igen sen senare. Men jag tror att mamma sörjde jättemycket och sorgen fick henne att bete sig riktigt barnsligt, och det är fint att du har haft överseende med det nu senare.
1: Ja, och det kan ju vara lite konstigt där då man flyttar hemifrån, att vilken är som den där dynamiken då sen? Jag minns att jag hade flyttat hemifrån, okej, det var fler, det var för efter studietiden jag flyttade till Helsingfors och började liksom i arbetslivet, så kom min mamma och sov över någon natt för hon var på någon jobbresa själv. Och då är det också lite märkligt att nu är det här som mitt hem och min mamma är på besök. Att den här dynamiken blir lite annorlunda, och där tror jag att man som förälder måste passa sig att man inte så att genast börjar gå och titta i skåpen och, se, och kritisera och säga att nej, men så, usch, hur du har det och så här. Att man liksom respekterar det där barnet, där barnet är nu vuxet och gör så här. Och så måste barnet få göra.
0: No, precis, inte kritisera de val som barnen har gjort och sådär, eller börja typ sådär att nej, det här, de här gardinerna de passar inte, nu byter vi ut dem.
1: Du ska ha mommos gardiner.
0: Ja, var är gardinerna du fick av mig? Ja. Vad är det här för dumt? Ikea, va?
1: Se nu vilka vackra kappor som jag skickar med dig här till köksfönstret.
0: Ja, jättefina. De säger ju att rysch och pysch är på väg tillbaka. Mm. Nej, men jag kan faktiskt hålla med om det där att det är mycket roligheter i det här att hitta relationen till ett vuxet barn. Lite på snegla här på mitt vuxna barn som har försökt slå dövöra till här. Men jag tycker att vi har ganska roligt nu när vi... Det är ju inte alls så där. Vi är ju två vuxna som umgås. Vi dricker vin, vi går på museer, vi kan resa någonstans. Och när vi sen väl ses, så då är det ju inte så att man bara sitter och degar, utan då brukar vi på riktigt prata och umgås. Vi har mycket att prata om när det har varit en paus där i pellan. Så jag tycker att det här har varit en rolig upptäckt att inse att det här var svårt att föreställa sig, men pusselbitarna har ramlat ganska väl här, och det är ju roligt att umgås på det här sättet. Hemskt mycket roligare än sandlådskanten, kan jag tala om. Men vi ska gå vidare här till ytterligare ett ganska så här avskräckande exempel. Här är det E40 plus som skriver så här, och har en helt vettig teori här till att börja med. Jag tror ju att mycket här beror på hur svår barnens uppväxt var för föräldrarna. Om ett barn har en svår personlighet, ofta är sjukt eller alltid skapar en exceptionell röra i hela huset, då uppfattas ju barnets flytt ofta som en befrielse. Du kan älska ditt barn oändligt, men om föräldraskapet har tagit all din fysiska och mentala energi i över 20 år, då är det inte så konstigt om du köper en flaska champagne och ett paket fyrverkerier när flyttlasset gått. Se framför mig den här föräldern på balkongen. Woo! Men min bästa vän å andra sidan var ett väldigt snällt barn. Allt för snällt. Hon tillbringade många timmar varje dag med att ta hand om sina skrikande yngre systrar, skötte nästan all städning, tvätt och strykning, stoppade strumpor och underkläder åt sin giriga pappa som vägrade köpa nytt, och dessutom stöttade hon sina föräldrar psykologiskt genom att agera deras terapeut. Efter att hon åkte till universitetet ringde hennes far ständigt och krävde att hon skulle återvända för att ta hand om de yngre barnen, för det är inte en mans jobb. Den stackars flickan var tvungen att emigrera till en helt annan del av världen för att äntligen bli av med honom.
1: Oj.
0: Pappan tyckte att, vad i världen? Vart har vårt hembiträde tagit vägen?
1: Ja. Så måste man få till Sydamerika för att få en lugn stund. Ja, nej, men alltså det här är ju nog, ja, det verkar ju som att den här kompisen, för det första, den familjedynamiken var ju fullständigt åt skogen. Det har varit ett barn som har tagit hand om sina föräldrar och hela resten av familjen också. Jag förstår mycket väl att man vill flytta till andra sidan av världen då, bara helt enkelt för att få vara i fred och leva sitt eget liv. Men också det här med att tycka att det är ganska skönt att ett jobbigt barn flyttar hemifrån. Jag tycker att det där är en skön tanke som jag tror att många kanske också tänker i smyg. Att man kan tänka att det är ganska nice faktiskt att inte behöva vara jourhavande medmänniska 24/7.
0: Jo, kanske småningom landa i det där att jag kan faktiskt äta det jag är sugen på. Jag behöver inte byka

0: varje dag, för jag har inte producerat så mycket smutstvätt. Jag kan göra vad jag vill. Jag behöver inte skjutsa någon till någon fotbollsmatch klockan 7 på lördag morgon. Och efter det att det här lite dammet har lagt sig och den här omställningen har skett, att man faktiskt kan se att det här är ju de facto ganska nice.
1: Mm. Sen finns det ju också de scenarierna där barnet inte flyttar kanske bort överhuvudtaget. Småbarnsmamma för eviga tider skriver så här: min dotter flyttade till en annan stad för att studera för några år sedan, och visst saknar jag henne så att jag gråter ibland. Hon är klok och duktig och det går bra och det är jag glad för. Min sonen har en intellektuell funktionsnedsättning och trots att han är långt över 20 så har han inga planer på att flytta hemifrån. Jag har försökt jobba för hans framtida flytt i 10 års tid. Men mentalt är han ett barn och jag är en gammal och trött mamma. Så mitt råd är, tillåt sorgen när ett barn flyttar hemifrån, men låt den inte tynga ditt barn. Var glad för det här barnet som lever sitt eget liv och som det går bra för alternativet är mycket värre. Skriver den här mamman då som kommer att ha ett hemmaboende barn under en oöverskådlig tid.
0: Jag är jätteglad att vi fick med det här brevet också, för det här är en otroligt viktig vinkling på det här. Att det att barn flyttar hemifrån, blir självständiga och inte behöver sina föräldrar längre, det är ju i grunden någonting jättepositivt. Mm. Och det kan ju en mamma intyga här som kommer att behöva vara småbarnsmamma hela livet, eftersom hon har ett barn som inte har det alternativet att bli självständig. Säkert bli självständigare och säkert kunna skapa en egen vardag och kanske kunna flytta hemifrån under någon sorts ordnade förhållanden och så här. Men kanske inte riktigt vill, och då blir man i den här situationen som den här mamman beskriver.
1: Mm.
0: Så väldigt bra att du skrev, så att vi lite får tänka efter, vi som går omkring och marrar här, att oj, det blev så tomt och tråkigt.
1: Mm. Sen finns det ju också en aspekt som kan vara värd att nämnas, vi behöver inte gå in på den desto mer, att det finns ju också de barn som flyttar hemifrån och som det går dåligt för, som kanske inte lyckas med arbetslivet, som kanske hamnar i missbruk eller på dåliga vägar eller spelar bort alla sina pengar och sånt här, att det blir mycket problem också med ett vuxet barn. Att det är ju också en del av föräldraskapet som inte tar slut.
0: Nej, och just det här när man sen går och oroar sig att hur ska det gå för lilla plutten, ibland går det inte så jättebra.
1: Mm.
0: Och det måste man ju också förstås inse, att ibland kanske de där farhågorna är helt befogade, men för det mesta går det ju bra. Och ibland är det ju också sånt att saker går lite grann dåligt, så det är ju också någonting som hör livet till och som helt enkelt hör till livets hårda skola som vi alla måste försöka ta oss igenom. Att man kan inte curla sitt barn för evigt heller och beskydda den från alla motgångar.
1: Nä.
0: Utan i någon mån måste man ju bara hoppas att det kommer att ordna sig och finnas där och vara snäll och trösta om det går lite tokigt.
1: Ja, och sen kanske inte jaga upp sig så mycket heller. Till exempel nu då i de här tiden det är mycket fester och studietiden är ju väldigt mycket festande och så här. Det brukar lugna ner sig. Och sen så lär ju nog sig folk också. Jag såg här en dag när jag körde omkring i stan här den här veckan, så såg jag en stackars halarprydd flicka som satt med en spypöl bredvid sig utanför en restaurang i centrala stan. Men hon hade en annan halarprydd kompis bredvid sig som tittade efter henne. Och jag tror att man behövde, så där går det ibland och sen så lär man sig till nästa gång kanske av det också. Så att det är inte så farligt.
0: Precis.
1: Sånt händer.
0: Man vet sen. Tequila är inte för mig.
1: Nej, exakt. Precis. Nu ska vi ta och byta stämning lite här och gå till lite uppmuntrande brev. Och vi ska ta ett brev som har kommit in från signaturen Nästan 50 som skriver så här: jag led av ordentligt empty nest-syndrom. Från att ha varit ensamstående mamma och otroligt involverad i hobbyer och så vidare, så satt jag ensam på soffan och stirrade på serier. Ingenting kändes roligt mera och jag hade inte heller lust med någonting. Jag kollade igenom alla gamla foton och riktigt grävde mig ner i min sorg. Tills jag efter 4-5 månader senare upptäckte att det är ganska skönt att ha egen tid. Idag så har vi en god relation. Visst saknar jag barnen, men då går vi till exempel ut och äter eller hittar på någonting tillsammans så att saknaden sen igen blir stillad för en tid. Barnen har också varit utomlands för studier och praktik och det gick nästan bättre för då ringdes vi så ofta. Men bara barnen mår bra så mår jag bra. Lätt är det inte att släppa taget, men ej auta, skriver nästan 50.
0: Ja, och jag kan skriva under mycket av det som står i det här brevet. Visst är det kämpigt, det är en omställning, det kan vara svårt, det kan vara en liten sorgeperiod däremellan. Och så kanske det börjar kännas annorlunda. Ge det lite tid, ge det några månader och känn efter på nytt. Att är det fortfarande så att livet är en jämmerdal eller har du faktiskt börjat hitta saker som du glädjer dig åt att du kan göra nu som du inte riktigt fick gjort då när du hade barnen hemma ännu.
1: Mm.
0: Och då kommer det att kännas lättare.
1: Ja, och det där tror jag nog att är mycket på ens eget ansvar också. Att man väljer nog lite också att sitta man kvar där i gropen eller kravlar man sig upp ur den i något skede. Så att där behöver man ju nog själv också ta sig i kragen i något skede och inse att okej, det här kommer inte att ändras. Jag inte vill jag ju heller att de ska flytta hem tillbaka. Så att nu måste jag helt enkelt bara hitta ett nytt sätt att leva.
0: Och sen är det ju, kan man ju förbereda sig mentalt också. Det har nästa brevskrivare gjort här. Signaturen Redo för friheten 45 som skriver: jag har inte tomt hus ännu, men det är inte många år kvar tills alla tre barn kommer att flytta ut. Jag försöker aktivt hitta nya intressen så att jag inte ska stå där med tomma händer sen när den sista packar väskan. Så jag fantiserar redan nu om vad jag ska göra med all tid som jag får över. Kanske resa, kanske prova att bo utomlands en kort tid. Vi får se. Jag hoppas ju att barnen vill komma och hälsa på ibland i alla fall. Och kanske om det kommer barnbarn någon gång, då vill jag hinna leva lite eget liv däremellan. Tiden som kommer ska bli min. Ja, min man får vara med förstås. Men jag ser det inte som ett slut utan som början på ett nytt kapitel. Och jag är faktiskt lite förväntansfull. Man skapar sin egen lycka, så ut och testa nya saker med barnslig nyfikenhet. Avled dig själv från sorgen att mista det som var och hitta din nya framtid. Men det hänger på dig och ingen annan, skriver Redo för friheten 45.
1: Jag skulle nästan kunna skriva det här brevet själv, faktiskt, måste jag säga. För att mina barn är ju 14 och 17 och det, som sagt, man kan väl tänka sig att inom 5 år ungefär så började, hade nog rört på sig rejält där. Och jag hade också planer för vad jag skulle vilja göra sen då barnen flyttar hemifrån. Och där tror jag också att man behöver tillåta sig själv också en känsla av lättnad för att jag har ju varit ensam med mina barn ända, jag är 14 år då, sen min yngsta var liten, riktigt, riktigt liten. Och det är ganska tungt. Och jag kan också längta efter en tid där jag inte behöver vara tillgänglig 24/7. Där jag inte behöver liksom sätta andra människor före mina egna behov. Jag kan se fram emot en tid av att vara självisk.
0: Du måste passa på, för sen när de närmar sig 50 så bygger de hus bredvid dig.
1: Ja, och sen ska barnen skjutsas till skolan och hunden ska gås ut med.
0: Sen börjar det igen. Ja, men jag tycker faktiskt att den här brevskrivaren här har helt rätt attityd i det här. Att då när man har chansen att göra precis vad man vill, då kanske man också ska ta den.
1: Mm.
0: För mitt i allt sen hamnar man i ett nytt kapitel, eller mitt i allt blir man äldre och man blir skröpligare och det känns så där att nej, bo utomlands, det orkar jag ju med det. Man vet ju inte alls vad livet bringar med sig utan att faktiskt lite köra lite carpe diem där när man har möjligheten och man inte behöver ansvara för så mycket annat än sig själv.
1: Ja, och där tänker jag också att det behöver inte vara så antingen eller heller det där med vad man tänker. Just som den här brevskrivaren sa att jag kanske skulle vilja bo utomlands en kort tid. Ja, men börja spara pengar nu så har du lite sen att du kan ta fast tjänstledigt 2 månader och så. Och så bor du i Barcelona de där 2 månaderna och testa på det.
0: Börja lite ta reda på, lite googla vad kostar det, vad ska man göra, hur ska man få det här att gå ihop praktiskt. Åtminstone drömma i konkreta former, sen om det blir av eller inte, det är helt irrelevant i det här skedet. Men blicka framåt och ha lite planer och lite tokiga drömmar.
1: Mm. Morsan 57 har också skrivit ett brev som jag tycker att är härligt och som jag tror att många kan känna igen sig i fast de kanske inte erkänner det så där direkt. För morsan skriver så här: vad jag har förstått så är jag en ovanlig mamma, för jag tyckte nämligen att det var så skönt när barnen flyttade hemifrån. Andra mammor gråter, men jag var bara att yes! Mina barn är väl uppfostrade och trevliga. Allt gick bra när de bodde hemma, men nu ska ju de unga lära sig att bo själv. Vi finns ändå här och hjälper och stöder om det behövs. Och jo, jag är säkert annorlunda. Jag njuter av att bo på Tumis med barnens far. Alltså på riktigt, det är så skönt. Skriver morsan 57.
0: Men vad skönt då att höra att man kan ta det på det där sättet också.
1: Mm.
0: Och jag tror ju att det här är ett läge som de flesta skulle ha goda möjligheter att komma fram till, fast de kanske oroar sig på förhand. Och som någon också klokt skrev här i ett av de många brev som vi fick in på det här, det är ju inte kanske nödvändigtvis det att man sörjer det där barnet och att barnet inte kommer att vara där, utan man sörjer ju på något sätt den man själv har varit så länge man har haft ett barn hemma.
1: Mm.
0: För att man kanske har haft, man har varit mamma som vet vad allting är, var är simparna, var är laddaren till spelkontrollen, alltså liksom allt sånt här tar upp förälderns så här hjärnutrymme konstant. Och sen plötsligt sitter man där och behöver nu bara veta var man la sina egna glasögon, och det räcker bra.
1: Ja.
0: Och det här är ju faktiskt otroligt skönt. Man kan ju börja tänka på en massa andra saker, för det finns liksom utrymme för det när man inte hela tiden, åh gud, föräldramöte, åh nej, nu har vi missat det där, när var det de där mockarutorna skulle lämnas in.
1: Mm.
0: Och att sen faktiskt inse att, men herregud vad skönt, det är så lite jag behöver hålla ordning på just nu.
1: Ja, vilken frihet.
0: Mm.
1: Vi ska ta några avslutande brev här. Vi har faktiskt två veckans brev den här veckan, för vi tyckte att båda var så pass bra. Alla brev har varit bra och alla rymdes tyvärr inte med heller, men vi kommer att lägga ut några fler också på svenska.yle.fi. Vi ska ta här Tacksam mamma 49.
0: Bästa mamma gås 48. Visst kan jag känna igen din reaktion till vissa delar. Jag är i samma ålder och i samma livssituation som du. Det har varit ett omtumlande år och mycket nytt att vänja sig vid, då också min dotter har börjat studera och flytta hemifrån. Men den som har sagt att vi har våra barn endast till låns har rätt. När de är färdiga att flyga ur boet, så då har vi gjort vad vi kunnat för dem. Min dotter har redan bott i ett par år på annan ort, och i början var det en balansgång för mig att hålla kontakten men samtidigt ge henne frihet och utrymme. Ibland tänker jag att oj, jag borde kanske vara i mera kontakt, för nu är det ju oftast hon som hör av sig. Men samtidigt har jag litat på att det säkert är bra, just som det är. Vår relation har nästan känts närmare och bättre nu när vi har fått distans. Hon kan be mig hänga med på resor och konserter. Jag njuter av alla stunder tillsammans. Men också då jag hör om hur hon bygger upp sitt eget liv och trivs och mår bra utan oss föräldrar. För det är ju så det ska vara. Men ta hand om dig, mamma gås, och se till att du har något annat trevligt att sysselsätta dig med när du har mindre tid med dottern. Det blir nog lättare efter en tid, skriver Tacksam mamma 49. Det var ett uppmuntrande brev, tyckte jag.
1: Ja, jättefint. Och jag tror nog här också att det är just den där tiden som måste få gå. Vi brukar ju ofta ha den där tidsbegränsningen. Att vet du, vid jul redan så kommer det att kännas lite lättare. Och då kommer de säkert hem igen. Och så här. Och sen är de hemma två veckor, som att usch, var det så här det var? Någon är här hela tiden och roddar och lämnar grejer efter sig och ska ha och ska ha och ska ha. Så att jag tror att det här är säkert någonting man behöver vänja sig vid lite över tid. Alltså jag tänker ju också här att det här med att man har tid för sig själv. Jag satt här en dag och googlade lite på sådana arbetskurser. Så tänkte jag att matlagningskurs i det italienska köket, oj, man kan lära sig att laga japansk mat. Det skulle jag också vilja gå på. Men i livskedet just nu så känner jag att det skulle bara vara ett till stressmoment. Ännu en tid att passa. Att det här är ju sånt som jag ska göra. Att det behöver inte alltid vara att man ska flytta till Barcelona, utan det kanske kan vara just att man kan lära sig att laga en riktigt bra risotto.
0: Ja, exakt. Att man har liksom kapacitet och vilja och ork att göra helt andra grejer. Och jag måste nog ändå säga här till de föräldrar som ungefär ligger och deppar resten av livet för att barnen har flyttat ut. Det är inte fel på barnen, det är nog någonting som är lite fel i din tillvaro. Har du liksom lite gett upp nu? Att du har helt tappat den här förmågan att hitta vem du själv är utan att du är föräldern. Och som en tidigare brevskrivare här skrev, det hänger på dig och inte på någon annan att försöka gaska upp dig. Och det här ser jag då med full förståelse för att folk kan bli deprimerade. Och att drabbas av en depression, det är inte roligt, det vet jag av erfarenhet. Men också då är det nog du själv som måste försöka ta tag i det här, kanske gå och prata med någon om livet bara känns mörkt för att barnen har flyttat. Det är inte den här livssituationen som borde ändras, utan det är nog kanske hur du ser på saker och ting.
1: Vi ska ta ett avslutande brev här från Morsa 60 som säkert kan hjälpa dig som känner just det att allting är meningslöst och så här. Morsa 60 skriver att mamma, kom ihåg att du har lyckats i din uppgift. Du har format en ungdom som vågar, kan och har kapaciteten att bli stor. Det finns så mycket längs vägen som kunde ha gjort att ditt barn inte skulle våga idag. Inte heller kunna eller ha kapaciteten att försöka göra sina val. Och du kommer att behövas länge än. Inte varje dag i det vardagliga, men som en trygg person som alltid finns där bakom. Och där handlar det mer om din egen utveckling från småbarnsförälder via tonårsförälder till att bli den där tryggheten som finns där men som nu ger utrymme för din ungdom att växa och bli stor. Så sträck på dig, le mot solen och se dig om efter någonting nytt inspirerande i vardagen. Din dotter försvinner inte, hon finns där men inte varje dag i vardagen. Nu är det din tid.
0: Åh, vad fint! Din tid kommer.
1: Eller som Petter sjunger, det är din tur nu, vinden har vänt.
0: Ja, precis, vi borde ha en hel playlist med så här peppiga låtar för empty nesters. Nej, men jag tycker det här är en intressant tanke, att det finns ju så många stadier i ett föräldraskap, men den här gränsen är egentligen tydlig först då när barnet flyttar. Det här med att man går över från babytid till småbarnstid och från småbarn till toddler, liksom det, de där gränserna är så suddiga så man hinner inte liksom stanna upp att åh, babytiden var slut och nu sörjer jag, för man märker inte riktigt när det sker. Men när barnen faktiskt flyttar hemifrån, det är så väldigt konkret, så det är kanske därför just den övergången känns extra dramatisk. Men samtidigt, det är lika naturligt som alla andra faser i den här utvecklingen. Man måste bara vänja sig och se och leva vidare och försöka hitta sig själv på nytt. Lättare sagt än gjort. Jag tror att det är jätteviktigt att också låta sig sörja om det behövs. Här var en mamma som skrev att hon under en period bara låg och tittade på reality-tv och var ledsen. Men sen efter en stund började hon inse att inte jag är så ledsen om mer. Nu ska jag hitta på någonting. Mm. Det är också ett alldeles utmärkt sätt att hantera saken. Sörj om du behöver sörja, men försök sen småningom börja se vad den här friheten skulle kunna innebära för dig. Eventuellt kan den innebära någonting otroligt kul.
1: Ta kontakt med dina kompisar som också har barn som har flyttat hemifrån och som också bara ligger hemma och ser på reality. Och så tänker att nej, men nu tar vi och bokar in. Att nu ska, jag sa att det skulle vara en konsert där. Att nu tar vi och bokar in det här. Och sen kommer vi att börja promenera på måndagar 7:00. Så har vi Empty Nest promenadgruppen som går ut och promenerar. Och kan liksom lite älta det här tillsammans. Kanske boka in en arbetsgrej. Och sen kanske boka in ett besök hos din numera unga vuxna. Och sådana grejer. Så brukar det nog ge sig med tiden.
0: Jag vet en grupp med fotbollsmammor som hade det så i system att köra de där ungarna till fotbollsträningar och matcher på konstiga tider. Så när barnen blev stora stod de där helt handfallna, så började mammorna spela fotboll själva.
1: Det är också en möjlighet.
0: För de var ju igång och tyckte att det här var ju en bra rutin. Att om inte ungarna ställer upp, så då får vi dra på oss fotbollsskorna själva och ge oss ut på leråkern. That's the spirit.
1: Där ser man allting möjligt. Tusen tack till alla er som skrev. Som sagt, flera finns på svenska.yle.fi och relationspodden Norrena och Frans är tillbaka igen om en vecka.

0: Jag fick klättra första trädet. Oj, vad spännande.
1: Träffa Thea Blom som började livet som president Kekkonens gudbarn. Som vid 25 var rockgruppen The Rasmus första manager. Och som idag som 50-plussare är nybliven pappa och en arborist som klättrar högt uppe i trädtopparna.
0: Träden är finaste jag vet.
1: Livet. Berättelse från Svensk Finland. Nu på arenan.

På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fredrik Wahlström.